To bol metakozmos Anny Torvalds-Dottir. Nemecký symfonický orchester Berlín počas nasledujúcich minút uvedie violončelový koncert číslo 1 S-dur Dmitrija Šostakoviča. Solo má Truls Merk, dirigentkou je Tabita Berglund. Počúvate Rádio Devín.

častiach Allegretto, Moderato, Cadenza a Allegro con moto doznel violončelový koncert číslo 1 S-dur Dmitrija Šostakoviča. Solista Truls Mörk ešte predniesie prídavok, deklamáto zo suity pre violončelo číslo 2 Benjamina Britna opus 80.

V Rádiu Devín od 2. hodiny počúvame koncertný záznam nemeckého symfonického orchestra Berlín s dirigentkou Tabitou Berglundovou z októbra 2025 z Berlínskej filharmónie. Pokračujeme skladbou Jamesa Kima Williamsa Fanfáry pre život.

To boli, milí poslucháči, krátke fanfáry pre život súčasného autora Jamesa Kima Williamsa. V interpretácii nemeckého symfonického orchestra Berlín si ďalej vypočujeme kompozíciu Peer Gynt Edvarda Hagerupa Grieg. Prelúdium a dve suity.

Dozneli preludium a suity čísla 1 a 2 Pera Ginta od Edvarda Hagerupa Griega. Nemecký symfonický orchester Berlín viedla Tabita Berglund. Pokračujeme baladou G-moll toho istého autora. Predstaví sa Leif Ove Andsnes.

Vypočuli sme si baladu G-moll Edvarda Hagerupa Griega, hral Leif Ove Andsnes. Do tretice od tohto autora zaznie Posledná jar z dvoch elegických melódií opus 34. Účinkuje huslistka Elbjørg Helmsing.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali kompozície Anny Thorvaldsdóttir, Dmitrija Šostakoviča, Benjamina Britna, Jamesa Kima Williamsa a Edvarda Hagerupa Griega. Účinkovali nemecký symfonický orchester Berlín, Truls Mörk, Leif Ove Ansenes a Elbjörg Hemsing.

Milí poslucháči, vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času nášho rádia vám ponúkneme diela Johanna Gottfrieda Müttela, Henrika Gúreckého a Richarda Straussa. Druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme koncertom D-moll, prečembalo, dva fagoty, sláčikové nástroje a basso continuo autora 18. storočia Johanna Gottfrieda Müttela v častiach Moderato, Adagio a Allegro di molto. Účinkujú Rhoda Patrick, David Minks, Gregor Holman a súbor Muzikálta Rýpa.

Rhoda Patrick, David Minks, Gregor Holman a muzika Alta Ripa predniesli koncert D-moll Johanna Gottfrieda Mittela. V podaní holandských solistov si ďalej vypočujeme duchovnú skladbu Henrika Gúreckého z 80. rokov. Jej názov je O Domina Nostra.

V interpretácii belgických a holandských solistov a súboru La Gioia sme si vypočuli kompozíciu z 80. rokov minulého storočia Henrika Gúreckého s názvom O Domina Nostra. Pokračujeme na tichom lesnom chodníčku Auf stillem Waldespfad Richarda Straussa z cyklu Náladové obrazy opus 9 číslo 1. Predstaví sa bulharský umelec Ludmil Angelov.

Ľudmil Angelov dohral na tichom lesnom chodníčku skladbu Richarda Strausa. Od Alexandra Borodina teraz zaznie tretia časť Sláčikového kvarteta číslo 2 D-dur Andante. Účinkuje Symfonický orchester mesta Vancouver, diriguje Bramwell Towie.

Z divadla Orpheus vo Vancouveri doznelo Andante 3. časť Sláčikového kvarteta číslo 2 D-dur Alexandra Borodina. Z Mozartovej tvorby si ďalej v troch častiach vypočujeme flautové kvarteto číslo 4 A-dur. Účinkujú nórski solisti.

Tom Otar Andresen, Frode Larsen, Jon Sønstebø a Emiri Čardáš predniesli flautové kvarteto číslo 4 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Od menej známeho Sylvia Leopolda Weissa teraz zaznejú prelúdium, tokáta a Allegro G-dur. Hrá Hopkinson Smith.

Hráč na barokovej lutne Hopkinson Smith uviedol prelúdium, tokátu a allegro G-dur Silvia Leopolda Weissa. Od súčasného autora, narodeného v roku 1960, Andreja Misona, teraz zaznie skladba Jar príde. Spieva komorný zbor Domzále.

Po krátkej skladbe Jar príde si v nasledujúcich minútach v dramaturgii rádia BBC vypočujeme 7 variácií na By Mannern Welche Liebe fielen Ludwiga van Beethovena. Hrajú Diana Ozolina a Lelde Paula z archívu Litovského rozhlasu.

Počas ostatných 10 minút sme počúvali 7 variácií na By Mähnern, Welche Liebe fühlen Ludwiga van Beethovena. Hrali Diana Ozolina a Lelde Paula. Rumunský mládežnícky orchester na záver Euroklasik Nocturna uvedie rumunskú rapsódiu číslo 1 A dur George Enesca.

0: Z tvorby George Enesca sme si na záver dnešného nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC vypočuli rumunskú rapsódiu číslo 1 A-dur opus 11. Predstavil sa rumunský mládežnícky orchester pod vedením Christiana Mandeala. Príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo Osobný dotazník Ľubomíra Feldeka.
3: Keď sa povie meno Ľubomír Feldek, tak sa mi vybaví povinné čítanie zo základnej školy. To je také najzvučnejšie meno, asi ktoré si pamätám, Ľubomír Feldek.
4: Keď sa povie Ľubomír Feldek, napadne ma Shakespeare, pretože ho prekladal.
5: Tak je to básnik, prekladateľ. Poznám celú jeho rodinu, aj pani manželku, je z Oravy. Takže poznám ho, mám ho rada.
6: To je spisovateľ, humorista, veľmi príjemný pán.
7: Keď som bola menšia, tak som mala veľmi rada Feldekové rozprávky. A keď som bola staršia, tak sa ku mne nejakým spôsobom dostali aj divadelné hry, kde sa vlastne pretavilo to, čo som si pamätala z tých rozprávok. A teraz sa tak postupne vraciam aj k tým rozprávkam, ktoré sú pre mňa takými malými, milými skvostami.
8: No tak spisovateľ mi napadne. Dobrý bojovník, mám ho rada, áno, lebo sa pekne vyjadruje a správne hlavne k tomu, čo sa v tomto štáte deje. Že zaujíma taký správny postoj, sa mi to páči.
9: No, nedá sa povedať, že mám rád, poznám, sledujem tvorbu, uznávam, ale nie je to celkom ako moja šálka kávy, ale osobne mám pocit, že jeho prínos pre slovenskú literatúru, kultúru, ale aj taký istý ľudský rozmer je veľmi silný.
10: To, čo ma najviac prekvapilo, že preložil mojho obľúbeného básnika Lemka Bohdana Antoniča, to je úplne super. O Feldekovi som sa učila na škole a on fungoval v rámci trnavskej skupiny a celé mi to prišlo, že ako keď do domova dôchodcov vtrhne skupina mladíkov.
11: No, tak samozrejme, my sme totiž rovesníci a poznám ho roky. Však má teraz veľké výročie 80 a je to básnik, ktorý ovplyvnil toľko generácií ako málo ktorý. A nie len vďaka dlhému životu.
2: Stačí sa opýtať na ulici a je nám to jasné. O Ľubomírovi Feldekovi vie každý všetko. Nehovorme však o ňom len my a dajme mu šancu, nech rozpráva sám. Možno zistíme, že všetko nevieme. Možno zistíme, že nevieme nič. 1936 až 1957. Narodenie, prvé básne, Trnavská skupina.
12: O frázach. Narodili sme sa 9. októbra. Môj otec, John Lennon a ja. Otec a Lennon zomrali v decembri. A či to v decembri aj na mňa čaká, to sa spozná. Ach, ráno 9. októbra. V ten deň sa dodnes nerád vymotávam zo sna. Keď som v to ráno vstával o 7:45, matka už čakala ma s pripraveným kvetináčom a na to dbala najviacej, aby som tvrdohubo neprepásol moment s veľkým M, keď otec voniajúci pitralonom kúpeľňu opustil už a ešte neodišiel do práce. Jazyk sa topil v ústach zúfalo. Tak málo slov mi naň v tej chvíli schádzalo. No ako keď sa za topiacím plavčík vrhne zrazu, našiel i jazyk svoju spásu. Frázu. Drahý otecko, k dňu tvojich milých narodenín, len nepovedať dvakrát drahý ani dvakrát milý. Raz ešte bola, kde sa o tom zmiením, aby sme si aj problém angažovanej poézie vysvetlili. Dnes kántrim frázy, kde sa dá. Zosmiešňujem ich do zúfania. A vidím, že im krivdím. lebo ukrýva sa za ne nie iba zbabelosť a chrapúnstvo a nepravda, ale aj pravý detský ostých občas chráňa. Pravda, že jedného dňa zistíš, že už nie si chlapcom. Keď máš čo povedať, tak aký že tam ostých? Nepatríš predsa k večne nedospelým ostýchavcom. Čudné, že toľko ich vždy sedí na vedúcich postoch. Ako by podpísal sa plným menom a pritom nevzrušil sa ani. Zrelý muž to, čo treba, bez fráz hravo vysloví. Môj strach si spomenul pri tomto prirovnaní na známu snímku, na ktorej John Lennon tiež autogram dal hravo svojmu vrahovi.

Keď som sa narodil, práve architekt Harminc, ktorý sa mimochodom tiež narodil v októbri, dokončil stavbu Žilinského evanjelického kostola. Môj krst bol aj krstom toho kostola. Krstil ma vtedajší pán farár, neskôr biskup Fedor Ruppelt. Odvtedy ja aj ten kostol jubilujeme spoločne. Keď mi vyšla prvá báseň, som mal asi tak 11 rokov. Bolo tesne po vojne. Ale ešte pred nástupom stalinizmu, takže Gerlach sa ešte volal Gerlach. Bol som prvý raz s rodičmi v Tatrách a potom som napísal báseň Tatry, ktorú mi v detskej rubrike uverejnil žilinský denník Deň. Začínala sa. Z Gerlachu a Kriváňa, zo Štrbského plesa, vzduch Tatier k nám zaváňa, srdce pri ňom plesá. Keď sme dali dohromady trnavskú skupinu, písal sa už rok 1958. Bolo po chruščovskom odmeku, aj po maďarskej revolúcii, vracal sa stalinizmus, bežali celoštátne previerky, takže to potom prebehlo tak, ako to prebehlo. Skupinové číslo mladej tvorby, apríl 1958, sme dávali dohromady začiatkom marca 1958. V takej prázdnej miestnosti na zväze spisovateľov, v ktorej práve skončili prácu murári, bola tam len doska na kozách, na tej sme pracovali, postojačky. Bola tam aj jedna stolička, ale tu sme nepoužívali. 3. marca zomrel Ivan Krasko a pred budovou zväzu spisovateľov sa konala v ktorý si ďalší deň trizna. Do tej našej miestnosti vošla staršia dáma a povedala: som vdova po národnom umelcovi Jankovi Jesenskom, prosím si stoličku. Asi ju boleli nohy. Tak sme ju požičali. 6. apríla zomrel potom Víteslav Nezval. Do skupinového čísla som stihol ešte napísať nekrológ, ktorý sa končil vetou: našli sme jeho kúzelnícky klobúk. Vsunul som ho ako posledný materiál čísla do posledných korektúr. No a potom malo číslo výjsť, ale zastavil ho ústredný výbor strany komunistickej. Vyhodili ma zo zamestnania a zakázali mi publikačnú činnosť. Aby som mohol znova publikovať, musel som splniť podmienku 2 roky pre výchovy vo výrobe. Zošrotovali moju prvú knižku. Skrátka, odohrali sa veci, ktoré sa stali základom mojej budúcej slávy a historického významu trnavskej skupiny. Nikdy som to teda nebral ako nešťastie. Vždy som hovoril, a dodnes hovorím, že je rozdiel medzi zošrotovanými knihami a zošrotovanými ľuďmi. Zošrotovali v tej dobe môjho otca. To bola tragédia. A nie je moja zošrotovaná kniha.

0: 1958 až 1962. Otec vo väzení, hra pre tvoje modré oči v šrotovacích strojoch, odchod na Oravu.
1: Väzni a lopta. Súdny dvor zmenšili a postavili na ňom miniatúrnu väznicu s ďalším dvorom, tiež miniatúrnym, no obohnaným vysokým múrom. Kedysi taká stačila. Až neskôr v rámci premien postavili kdesi čosi pompéznejšie a v tejto je, tak ako vlastne bol tu vždy, sklad semien. A treba povedať, že za tamtoho času býval tu dôležitou inštitúciou aj chlapec v trenírkach. Mohol prinášať noviny a cigarety, alebo iba si tak pokopávať loptu o ten múr a vyťukávať správu. Je leto, žien je dosť a dievčat najmä. A ešte aj ich viečka robia tempá tajné, keď v šatách neprestajne celkom nahé plávu. Náročky potom občas loptu prekopol im do väzenského zosúdneho a väzni mu ju nazad náročky nešikovne kopali a počúvali ju z druhej strany múra dlho narážať, alebo srdcia to tak bláznivo tam klopali, kým lopta zase vyletela z väzenského dvora a chvíľu na svet za múrom sa pozerala zhora a znásilňovala v ňom všetko rad radom chlapčenským, lebo taký majú väzni pohľadom.

Keď zavreli môjho otca, bol už koniec 50. rokov. A o monster procesoch sa hovorí v súvisle ich začiatkom. Lenže oni sa vracali spolu so stalinizmom aj koncom 50. rokov. Zaujímavé bolo, že usilovná pri ich výrobe bola Žilina. V roku 1959 sa konal v Žiline vyrobený proces s martinskými matičiarmi, doktor Hirner a spol. Žilinské orgány vyrobili aj proces s evanjelickými kňazmi, biskup Rupelt a spol. A takisto proces Kauzala spol, do ktorého, hoci sa mu hovorilo lekársky, zaradila štátna bezpečnosť aj jedného právnika, môjho otca. Na príbeh chirurga Kauzala som natrafil aj nedávno pri písaní hry o Silvovi Krčméri, nepolepšený svetec. Práve ju pripravuje SND. Aj Krčméri bol lekár a stretol sa na väzenskej ošetrovni ako so spoluväzňom s chirurgom Kauzálom. Hovorí o ňom vo svojich pamätiach ako o človeku, ktorý aj jemu rozprával výborné protištátne vtipy. A ja sa na tie vtipy pamätám, keď ich čítal prokurátor ako súčasť obžaloby. A v súdnej sieni sa vtedy smiali na nich aj príbuzní obžalovaných, ktorým bolo zároveň do plaču. Keď mi zašrotovali 10 000 výtlačkov hry Pre tvoje modré oči, už som to spomínal, ale pridám ešte jednu príhodu. Keď padlo rozhodnutie, že mám ísť do výroby, nastúpil som najprv ako pomocný robotník pri tlačiarenskom prese, alebo list to bol tiež, ale tam to volali pres. Obťahy z presu som nosil do korektorne. A tak som si raz cestou z mokrého obťahu prečítal aj akúsi predrecenziu na svoju knihu. To bol vtedajší žáner, predrecenzia. Tá predrecenzia, ktorú napísal do predvoja pracovník UVKSS, Hronský, prirodzene bol to pseudonym, vyšla skôr ako kniha. A kniha po nej už nevyšla. Keď som odišiel na Oravu, práve noviny oznamovali, že pri smrteľnej nehode zahynul Albert Camus. Čítal som to vo vlaku. Dívam sa do internetu, kedy to bolo. 4. januára 1960. Teda deň potom som prvý raz prešiel cez vrátnicu Tesly Orava. Zas musím povedať, že som to nebral ako nejaké veľké zlo a dodnes som osudu za to vďačný. Spoznal som mnoho skvelých ľudí, ktorých by som inak nestretol, krásny kraj Oravu, no a našiel som si tam ženu.

0: 60. roky. A neskôr. Najskôr odmeklo, potom prituhlo. Na voľnej nohe, v poézii, divadle i v preklade.
1: Ako sa píšu básne? Píšem báseň, ktorá kľučkuje po bielej stránke ako po zelenej stráni, ako by sa so mnou hrála na skrývačku. Šplhá sa po hladkom kmeni pera ako na strom a utají sa v korune mozgu ako v lístí. Ja o tom viem a píšem druhú báseň, ktorá prichádza pokojne ako jeseň. Z koruny mozgu opadáva lístie. Vidno už i tú prvú.
2: Keď som išiel na voľnú nohu, tak i preto, aby ma už nemali odkiaľ vyhodiť. Celé 60. roky som vydržal na voľnej nohe hlavne vďaka externej spolupráci s Novou scénou, o ktorú sa zaslúžil, treba ho menovať, dramaturg Dalibor Heger. Keď odmeklo, prišli 60. roky, o ktorých sa hovorí, že boli zlaté. Ja som ich prežil na voľnej nohe, takže nemôžem sa na ne sťažovať, ale mnohí ľudia, krčméri a ďalší, boli ešte vo väzeniach a mnohí boli zatvorení v 60. rokoch. A 60. sa skončili už 2 roky pred koncom 60. v 68. Takže ja si myslím, že ten prívlastok zlaté treba používať opatrne. Keď prišli tanky, som bol ešte stále na voľnej nohe. Tanky som privítal básňou Šli zabiť pravdu. Fero Guldan ju použil na pamätnej tabuli Jozefa Leváka vo Zvolenie. To bol na Špalach, len my nevieme až tak dobre spomínať ako Česi. To bol človek totiž, ktorý nezahynul vtedy náhodou, ktorý vlastným telom vo Zvolenie zastavoval tank a nechal sa prevalcov. V roku 1973 havaroval môj kamarád Jano Stacho, ktorý pracoval v Slovenskom spisovateľovi. A mňa tam tedy zavolali, aby som ho išiel na pár mesiacov. Možno mysleli, že len na pár týždňov. Mysleli, že sa on z toho vystrávi zastupovať. Ale on sa z toho už nespamätal a ja som vo vydavateľstve uviazol na 13 rokov. Ale nebanujem. Bola to doba, keď bolo treba, aby si ľudia navzájom pomáhali. Samozrejme, taká doba je vždy. Aj dnes. A v zamestnaní bolo na to viac príležitostí ako na voľnej nohe. Porozprávam vám príbeh odsudenca básnika Juraja Šípoša. Juraj Šípoš ako chlapec emigroval po roku 68, ale nezvládol emigráciu nejako zdravotne. Bol v Austrálii, tak sa rozhodol, že sa vráti. Ale keď sa vrátil, zistil, že je odsúdený na 2 roky pre nedovolené opustenie republiky a že má nastúpiť trest. Bol v zúfalej situácii. A písal si básničky na tú tému. A my sme odsúdenému človeku vydali v Slovenskom spisovateľovi knihu. Ja som na záložku napísal, nie, že bol emigrant, ale že pôsobil 2 roky v Austrálii a prepieklo sa to, dokonca aj v recenziách sa to tak uvádzalo. Juraj Šípoš, básnik, ktorý 2 roky pôsobil v Austrálii. Vyšlo to a ja myslím, že sme ho pomohli vysekať. Nakoniec skončil len s podmienkou, mu to zmenili na podmienku, nemuseli ísť do väzenia. On teda by vám to potvrdil, keby žil. Ale bol to taký tuhý fajčiar, že pred 2 alebo 3 rokmi zomrel. Fajčil a keď sa jeho žena, ktorá pri ňom sedela, zistila, že cigareta ešte horí, ale Juraj už nežije.

0: Rok 1989. November, nežná revolúcia.
1: Revolúcia detí. Aj detská tvár je zbraň? Čudovali sa zbité obušky. Krvavo zahoreli túžbou po odplate. Takto sa začala tá nežná revolúcia našich detí. Roky a roky sme žili zakliatí v mlčaní a pokore a strachu, aby sme mohli na svet privádzať tie deti, ktoré dnes vykročili tvárami proti obuškom, aby nás vyslobodili z toho zakliatia. A vyslobodení v zápätí sme vykročili s nimi. A do krvava zahambené obušky sa dali na útek.

0: Keď píšem pre divadlo, som tímový hráč. V nedeľu 18. septembra vysielala televízia na dvojke môjho ukradnutého bieleho slona. Napísal som to akože podľa poviedky Marka Twaina. V roku 1984. Musím povedať aj meno dramaturgičky, lebo bez nej by to nevzniklo. Katka Svetková si takéto veci objednávala. Nádherná inscenácia. Ale nebola by taká bez réžie Miloša Pietora, bez hudby Petra Breinera, bez výkonov Milana Lasicu a Jula Satinského. Byť tímovým hráčom je krásne, aj keď autorskú slávu nakoniec zlizol Mark Twain, hoci z neho tam veľa neostalo. Keď sa lámali ľady v roku 1989, pre mňa sa vtedy stalo niekoľko významných udalostí, ktoré by som tu mohol vymenovávať, ale ja, aby sme ostali pri divadle, spomeniem tú divadelnú. Milan Kňažko vyšiel na tribúnu Nežnej revolúcie v čiapke, v takej čiernej, pletenej, ktorá patrila ku kostýmu hlavného hrdinu mojej hry Skúška, ktorú vtedy uvádzalo Národné divadlo. No nie je to krásne? Keď som odišiel do Prahy, musel som sa vrátiť. Bratislava mi chýbala ako druhá ponožka, ktorú každý poriadny chlap musí hľadať každé ráno. Samozrejme, keď večer predtým popíja. Aby ste pochopili, o čo ide, ja vám zacitujem zo svojej básne, dokonca piesne, lebo som ju aj zhúdobnil, ale nebojte sa, nebudem ju spievať. Problém druhej ponožky. Mám chorobu, proti ktorej nevynašli liek. Mám problém, pred ktorým iné blednú. Každý večer vyzúvam si dvoje ponožiek a každé ráno nájdem iba jednu. Vedecky to volám problém druhej ponožky. Voskovec a Verich radili by kašľať na to a ľutovať radšej stonvožky. Majú pravdu, sú aj väčšie chyby. Nie som z toho smutný, len sa trochu čudujem. Prečo ma to každé ráno čaká? Nohavice vytriasam a v drepe študujem pod postelou tmu, aj vrecka saka. Prečo sa to opakuje každý boží deň? Zlozvyk, prečo človek je tvoj otrok? Čo ak druhú ponožku raz ráno nenájdem? Banda, prečo nebalia ich po troch? Samozrejme, vždy tú druhú predsa vytrasiem. Vždy tú druhú nájdem niekde skrytú. Samozrejme, viem, že z toho časom vyrastiem, no predsa len je v tom aj kus mýtu. Nie som žiadny Sisyfos, veď nie som ani Grék. Netvrdím, že iné mýty blednú. Ale fakt je, že každý večer vyzúvam si dvoje ponožiek a každé ráno nájdem iba jednu. Keď kráčam po Bratislave, som šťastný. Tačila by takáto odpoveď. Ale pridám ešte jednu vetu. Minule som na Bezručke zistil, že tam zbúrali krásnu funkcionalistickú budovu nemocnice. Nechápem prečo.
1: Schöne Nazi. Aj na jeseň, keď odleteli vtáci a lístie smutne zlietlo na dno mlák, na korze usmieval sa Schöne Nazi a veselo vial za ním starý frak. To, aby leto z mesta neodlietlo a neprestal byť skôr za krásny štrand. Ten jeho úsmev šíril zlaté svetlo a všetky dámy zdravil Kisty Hand. Bratislavská jeseň, to je prístav. Pri mori vína kotví v ňom 100 viech. A Schöne Nazi ako dobrý listár do tých viech dodnes doručuje smiech. Tu bez úsmevu sú len snehuliaci. Hneď po Vianociach nie jedin pomoci. No na korze sa smeje Schöne Nazi aj po smrti. A dlho do noci.

keď budem rok starší. Dúfam, že sa stretneme a podebatujeme si o mojej novej knihe rozprávok, veľkej knihe európskych rozprávok, ktorú práve v tejto chvíli už hotovú, napísanú, ilustruje môj priateľ Miroslav Cipár.

Óda na závratné tempo. Tak už je tu ten čas, ktorý sa velebí. Pod oknom chodiaci poklusom pohreby a krásni atléti za truhlou s vencami myslia už na svoje večerné programy. Iba ten nebohý nepríde o nohy. Premýšľaš v obloku, kto je ten nebohý? Rýchlejšie krúcia sa ručičky na veži. Nevieš, že čakám ťa na márak nároží. 100 rokov čakám už. Čo na tom záleží?

Ľubomír Feldek, básnik, prekladateľ, člen legendárnej trnavskej skupiny. Prekladá a týká si pritom so Shakespeareom, Majakovským, Goethem i Apollinérom. Píše pre divadlo, pre deti i dospelých. Ak o ňom ešte stále neviete všetko, spýtajte sa kdekoľvek na ulici.

Počúvali ste literárne pásmo Osobný dotazník Ľubomíra Feldeka. Účinkovali Ľubomír Feldek, Matúš Krátky a Ján Púček. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Autorsky a realizačne pripravil Ján Púček. RTVS 2016.

0: relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky letia, for pasi, sen compate. Pasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Počúvate Rádio Devín.
2: Krásne ráno, vážení poslucháči. Pri počúvaní ranného prelúdia Rádia Devín dnes s hudbou Sergeja Rachmaninova vás víta Ľuboš Kovačech. Reláciu otvorí Rachmaninovovo prelúdium číslo 4 D-dur opus 23. Hrá Matej Arendárik.

Prelúdium v tónine Des Dur z 32. opusu Sergeja Rachmaninova zahral Daniel Buranovský. Verím, že budete akceptovať trochu toho šumu v nasledujúcej nahrávke. Druhé prelúdium Cizmol z 3. opusu Sergeja Rachmaninova hrá sám autor.

V historickej nahrávke sme počúvali Sergeja Rachmaninova, ktorý hral druhé prelúdium cizmol zo svojho tretieho opusu. Ku klavíru sa o chvíľu pridá zvuk violončela. Počúvať budeme andante zo sonáty pre violončelo a klavír G-mol 19. Rachmaninovho opusu. Hrajú Alexander Kovalev a Nikita Volov.

Andante zo sonáty pre violončelo a klavír G-moll z 19. Rachmaninovho opusu zahrali Alexander Kovalev a Nikita Volov. Pri mojom okne a nespievaj krásavica, tak sa volajú dve z piesní Sergeja Rachmaninova na Puškinove texty. Boženu Freserovú sprevádza hrou na klavíri Otakar Šebesta. Nahrávka je z verejného koncertu z roku 1971.

Dve piesne Sergeja Rachmaninova na Puškinove texty Pri mojom okne a Nespievaj krásavica zaspievala sprevádzaná Otakarom Šebestom Božena Freserová. Nahrávka bola z verejného koncertu z roku 1971. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Krásny víkendový deň vám z Banskej Bystrice želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti. Kritikum.
1: Vitajte pri rádiách, milí poslucháči. Z Košického rozhlasového štúdia vás zdravia zvukár Michal Baláš a redaktorka Hanna Rodová. Počúvate reláciu Kritikon dnes z oblasti výtvarného umenia. Nuž a hlavnou témou nasledujúcej hodiny bude angažované výtvarné umenie. Skôr ale ako sa o tomto fenoméne budeme zhovárať, vypočujme si text Lukáša Jeníka, ktorý nám prečíta Miroslav Kolbašský.
2: Zdá sa mi, že to bol niektorý z týchto dvoch veľkých umeleckých kritikov, Clive Bell alebo Roger Fry, ktorý povedal, že s moderným umením je to ako s čínskym písmom. To, že mu nerozumieme, ešte neznamená, že nemá zmysel. Len je potrebné sa ho naučiť čítať. Potom ho pochopíme. S pochopením moderného umenia je to podobné. A ignorovať to, čo sa niekedy označuje ako moderné, a často je to myslené negatívne, znamená napokon riziko, že k súčasnému umeniu zaujmeme arogantný postoj. A to je samozrejme na škodu veci. Aj preto sa ako turista po svete umenia usilujem pochopiť, čo sa skrýva za pojmom súčasné angažované umenie. Možno je to ľahšia cesta, ako sa pokúsiť definovať pojem umenia. I keď možno nie. Od roku 1964, odkedy bola publikovaná známa Dantova esej Svet umenia, sa stalo bežným, a to bez ohľadu na logické a semantické konzekvencie, hovoriť o predikáte umeleckého diela ako o niečom, čo ho definuje ako umelecké dielo o sebe. Vyjadrené veľmi zjednodušene, nejaké dielo X je umením a stane sa súčasťou sveta umenia, a to práve vtedy, keď je nejako nové a odlišné. Nové možnosti tvorby a interpretácie rozširujú množinu sveta umenia. Táto teória a jej neskoršie deriváty, ako Dickeyho inštitucionálna teória umenia, majú svoje nepochybné čaro. Pre niektorých dodnes. Na teraz je síce jedno, či ide o kúzelnícky trik, alebo je za tým logicky konzistentný názor. Fakticky to tak je a tu nemá zmysel riešiť, či to, čo máme možnosť ako turisti vidieť v galériách či verejnom priestore, je alebo nie je umenie. Je to tam. Ako turistu, ktorý sa chce niečo o modernom umení dozvedieť, ma však práve teraz zaujíma, ako to vlastne je s tým angažovaným a k tomu ešte súčasným umením. Prečo je angažované umenie tak in? Je umelecké dielo prostriedkom, v ktorom sa okrem iného zračí napríklad aj presvedčenie či angažovanosť tvorcu? Alebo je umelecké dielo umením len na základe toho, že odráža angažovaný postoj svojho tvorcu? Ak sa povie o niekom, o niečom, že je to angažované, tak sa tým zväčša myslí, že daná vec alebo osoba otvorene, a teda neskryto, zaujíma alebo reprezentuje nejaké presvedčenie. Synonymom angažovanosti je napríklad byť spoločensky a politicky aktívny, aktívne sa zapájať do riešení pálčivých problémov. Semantika a synonymický slovník turistovi napovedia, že angažované umenie odráža presvedčenie autora. Nie je to však len tak nejaké zrkadlenie presvedčení autora. Naopak, zdá sa, že angažovanosť, zaujímať a horlivo verejne presadzovať nejaké politické, kultúrne a iné názory, sa stáva esenciálnou črtou daného diela. O autoroch potom povieme, že sú angažovaní a svojím dielom aj politicky činní. Angažované dielo nám má jasne a odlíšne ukázať, že jeho obsahom je akcia či reakcia na nejakú skutočnosť, voči ktorej sú autorka či autor zaujatí, a tento záujem vyjadrujú v podobe objektu pred našim zrakom. Ak chápeme umelecké dielo ako prostriedok, vďaka ktorému vidí verejnosť politické názory tvorcu, nech sú akékoľvek, tak v dejinách umenia nachádzame pomerne dlhú tradíciu tvorcov, ktorých umelecké diela odrážajú aj ich angažovanosť. Veď napokon nie sú Davidov mŕtvy maradčí, Delacroix a jeho Sloboda vedie ľud na barikády odrazom ich angažovanosti v prospech daných ideí? Ani jeden formalista by pravdepodobne nepopieral, že Reifenstahlovej Triumf vôle je významný kinematografický počin. Horšie je to s tou angažovanosťou a obsahom. Zdá sa, že umelecké diela zrkadlia angažovanosť svojich tvorcov celkom často. To znamená, nejaké umelecké dielo X môže zároveň zrkadliť istú angažovanosť v prospech niečoho. Vyzerá to, že angažovanosť ako predikát je síce možná, ale asi to nie je nevyhnutná podmienka existencie umeleckého diela. Veď spomenuté obrazy či film môžu svojou formou osloviť aj turistov, ktorí vôbec nepoznajú dejiny európskej demokracie a nechápu angažovanosť tvorcov. Vidia len mŕtvolu vo vani či skupinu ľudí na barikáde. Turisti však majú niekedy iný problém. Často sa stretneme v galérii či verejnom priestore s produktmi, ktorých obsahom je sociálna kritika, politický protest a podobne. To by samo o sebe nepredstavovalo nejaký problém. Ako som už spomenul, neriešime tú definíciu umenia, i keď by sme možno mali. Otázkou však ostáva, či myšlienka angažovanosti môže byť postačujúcou podmienkou preto, aby bola vec označená ako umelecké dielo. Cynicky možno dodať môže. Tým však hľadanie zmysluplnosti pojmu angažované umenie nekončí. Účelom angažovaného umenia nie je len zaujať postoj, ale cieľom je exponovať názor umeleckou formou, a to s predpokladom, že umelecké dielo bude mať dosah. Protest proti extrémizmu, korupcii a podobne, ktorý by nebol verejný, by asi nebol veľmi úspešným prejavom politickej angažovanosti. A tu sa ako turista vo svete umenia strácam. Čo konkrétne sa usilujú produkty angažovaného umenia dosiahnuť? Zdá sa mi, že v dobe globalizácie sociálnych sietí, blogov a iných prostriedkov, v dobe a v krajinách s liberálnou demokraciou a s jej možnosťami a mechanizmami, sa mi spojenie angažovanosti a umenia zdá prinajmenšom neefektívne. V dobe, keď si každý umelec môže založiť blog, verejne pôsobiť, ba čo viac, založiť politickú stranu, sa mi zdá angažovanosť prezentovaná umením v obmedzenom priestore galérií a podobne ako premárnená šanca. Nepopieram, že spojenie angažovanosti a umenia existuje, a to najmä tam, kde predstavuje takéto umenie underground, ale nemíňa sa dnes takéto umenie v našich podmienkach účinku? Na záver skúsme ešte jeden zvláštny myšlienkový experiment k pojmu angažovanosť. Angažovaný postoj môže mať svoje estetické i neestetické zaobalenie. Cieľom každej z foriem prejavu je však zaujať, pritiahnuť, magnetizovať. Výsledkom má byť presvedčený divák, poslucháč či čitateľ. Presvedčenie autora napokon pritiahne diváka, upriami jeho pohľad na zdroje daných presvedčení a infikuje ho nimi. Ak má byť toto cieľom tvorby angažovaného umenia a angažovanosti, a podľa všetkého sa tým pojmom vyjadruje práve daný význam, nie je nemenovaný predseda jedného kraja na Slovensku možno najangažovanejší umelec a ani o tom nevie? Ak je to tak, azda i jemu raz niekto zatrhne ten jeho grant, aby vedel, o čo ide.
3: Doznela takmer filozofická esej Lukáša Jeníka. Ja už v tejto chvíli vítam v štúdiu troch vzácnych hostí, filozofku a teoretičku pani Ivanu Komanickú.
4: Dobrý deň.
3: Výtvarného umelca, výtvarného teoretika Michala Murína.
5: Dobrý deň.
3: A výtvarníka umelca Petra Kalmusa.
6: Prajem dobrý deň.
3: Tak ako už vlastne sme naznačili v tomto úvode, tak reč bude o angažovanom umení, o výtvarnom umení, ktoré má svojský podtitul. Myslím, že v texte zaznelo viacero zaujímavých otázok, na ktoré možno príde reč. V každom prípade naozaj možno by sme mohli začať tým, čo je pre vás angažované umenie, pretože mnohým angažované umenie skôr pripomína to umenie socialistického realizmu, ale dnes sa asi to angažované vníma trochu inak.
5: Práve v tejto eseji zaznelo to také
4: miešanie pojmov v historických súvislostiach a v závere v blogu to bol v podstate taký už mix všetkého. Je dôležité povedať, že ak ste spomenuli, to angažované umenie sa spája aj s totalitami 20. storočia a môžeme ísť aj historicky ďalej, ale ten socialistický realizmus vytvorili aj v urbánom prostredí v tom čase diela, ktoré vlastne počiarkujú tú totalitu. A začiatkom 90. rokov sa pojem angažované umenie vôbec nepoužíval. Dokonca celé 90. roky sa zámerne tomu vyhýbalo. Ale po roku 2000 približne, alebo trošku neskôr, keďže sa tam vsunulo to slovné spojenie, že súčasné, a to je presne to, čo spomínaná esej spája dohromady, že moderné a súčasné, moderné ako pejoratívum, ale my ako teoretici hovoríme moderne o exaktnej perióde a v bežnej v populácii sa z toho stala karikatúra. Smiali sme sa aj z Picassa, robili sme si žarty rôznymi ilustráciami z Picassových vecí. Počas socializmu ste mohli vidieť ako ukážku práve Picassových vecí, ako že toto je moderné a podobne. Takže treba to trochu akože očistiť a priniesť na správnu mieru. No a vlastne keď aktivistické umenie súčasné, umelci si začali všímať veci a javy, ktoré nastávali v našom kontexte východoeurópskom po tom prelomovom období v 80. rokoch, tak tie veci si nevšímali ani politici, nevšímali si ich ani žurnalisti, publicisti, nevšímal si ich nikto. A niekto na to nejakým spôsobom upozornil. A upozornil na to inteligentným, často premysleným, rafinovaným, niekoľkovrstvovým odkazom. A s tým odkazom mohli narábať ďalej publicisti, žurnalisti, politici. A mohlo sa to dostať do médií. Mohli zaujať voči tomu postoj rôzne vrstvy spoločnosti a voči tomu mohli zaujať aj karikatúrny postoj rôzni eseisti a podobne. Takže toto je môj taký pokus o úvod z mojej pozície, pretože jednak som sa venoval takýmto aktivistickým veciam už pred 89. a to spolu aj s Petrom Kalmusom, narážky na vtedajšie zriadenie, vtedajšie mechanizmy. A aj v roku 90 som mal aktívne veci, ktoré parodovali alebo komentovali politické dianie tesne po revolúcii. To znamená, že pre mňa je to dosť taká chulostivá téma a nerad by som to takto zovšeobecňoval.
3: Ivana Komanická, vy sa na to asi pozeráte trošku z filozofickejšieho pohľadu, pretože predsa len aj Michal Murín, aj Peter Kalmus sú praktickí výtvarníci a naozaj majú túto exaktnú skúsenosť aj s takýmto typom umenia.
5: Práve Michal Murín a Peter Kalmus vlastne predstavujú v podstate také veľmi zriedkavé a výnimočné vlastne dve postavy 90. rokov, ktoré vlastne pôsobili na poli toho politického umenia a nejakým spôsobom buď koncom 90. rokov sa zaoberali proste témou tzv. Mečiarizmu, ale vlastne na ten problém poukázali ešte o mnoho skôr, hej, čiže vlastne ukazovali, akým spôsobom sa vlastne transformuje bývalá socialistická spoločnosť, ako povedal vlastne Michal, že robili to vlastne spôsobom takým, že až o mnoho neskôr práve, možno, že aj novinári a intelektuáli dokázali vlastne tie veci tematizovať slovne, môžeme povedať. Takže pre mňa, aj keď som teoretička, tak pre mňa vlastne umenie a dobré umenie je teda tým, ktoré predchádza tematizácii, alebo až vďaka tomu umeniu neskôr dokážeme isté veci vlastne nahliadnúť alebo tematizovať. Ja som vlastne vstúpila na pole alebo na pôdu teórie umenia práve až po roku 2000, takže pre mňa je zaujímavá práve situácia po tom roku 2000 a nie je to náhoda, ako povedal Micha vlastne, že už v tých 90. rokoch tu nebola teda agenda toho politického umenia. Okolo roku 2000 sa to ako keby ukazuje, teda, že politické umenie vstupuje na scénu a nie je to náhoda. Súvisí to vôbec so zameraním umenia ako takého na celom svete súčasného umenia. Okolo roku 2000 teoretici, kurátori, predovšetkým teda na niekoľkých podujatiach okolo roku 2001 na Benátskom bienále sa formuje taký diskurs okolo tzv. Participatívneho umenia. To je niečo, čo si možno dneska dosť intenzívne spájame práve vlastne s angažovaným umením. A možno, že niekoľko výhrad, ktoré ja som mala k tej eseji pre mňa na otázku, teda, či to politické alebo angažované umenie má dnes zmysel, keď žijeme vlastne v liberálnej demokracii, ktorá nám zdanlivo zaručuje všetky práva a slobody, to znamená právo teda slobodne sa vyjadriť, používať pritom najnovšie technológie, napríklad mať blog a tak ďalej, tak naozaj dnes politické umenie častokrát je tým, ktoré vlastne poukazuje na zlyhanie liberálnej demokracie alebo na ilúziu liberálnej demokracie a vlastne je to o mnoho komplikovanejší proces, poukazuje na to, kde sa schováva dnes moc, napríklad v liberálnej demokracii a je rovnako ako inokedy veľmi nekonformné a vytvára vlastne precedensy, tak ako v prípade napríklad Petra Kalmusa a jeho vlastne posledných prác, teda že sú na prvý pohľad ťažko zaraditeľné, ale v skutočnosti je to ten príklad vlastne toho veľmi dobrého politického umenia, vlastne, ktoré atakuje tú politickú korektnosť a ktoré v spoločnosti ukazuje, akým spôsobom tá spoločnosť je vlastne rozdelená.
6: Peter Kalmus?
7: Samozrejme, každé umenie aj angažované môže byť negatívne, pozitívne, zlé, dobre, kvalitné, kvalitné. A presne ako Michal hovoril, že sme žili v období, keď množstvo umelcov vlastne slúžilo totalitnej ideológii a bolo to považované za angažované umenie, ktoré propaguje vlastne diktatúru a zvrhlý zločinecký systém. Žiaľ, sa ocitáme momentálne v situácii v dobe, keď si myslím, že umenie už nestačí. Pretože keď sú základy demokracie, ľudských práv a slobod potlačané nástupom fašizmu, už je potrebné, aby sa v spoločnosti aktivovala väčšia skupina ľudí ako len umelci. Čiže už je potrebné, aby tam boli novinári, žurnalisti, ale vôbec, aby občianska spoločnosť postavila nejakú hrádzu voči nastupujúcemu extrémizmu, fašizmu, lebo to je tak závažný problém, pretože aj tí extrémisti, fašisti majú svoje ako kvázi angažované umenie, majú svoje skupiny, majú svojich blokerov, majú svojich výtvarníkov a tak ďalej. A dokiaľ si spoločnosť neuvedomí, v akom až extrémne šialnom čase sa nachádzame, tak to môže zle skončiť.
4: Ja by som ešte sa vrátil k tomu, že pripravil som jedno špeciálne číslo výtvarného časopisu Profil, ktoré bolo venované v podstate aktivistickému umeniu. A práve tam som pri nástupe súčasných mladých a mladých teoretikov zámerne siahol po období 90. rokov a v podstate predstavilo to 15 umelcov, ktorí svojimi autorskými textami zrekapitulovali svoju činnosť. A tým sa získala taká nová mapa, že 90. roky neboli prázdne, hluché, neaktívne, nekomentovali spoločnosť a tak ďalej. Predsa len tu máme protesty zaznamenané vo filmoch, napríklad o Rudovi Sikorovi, protesty, ktoré boli na ministerstve kultúry, kde ľudia nocovali a podobne. Aktivity Blažeja Baláža v Trnave tiež v 90. rokoch a tak ďalej. To znamená, že len tá mladšia generácia jednak si to nepamätá, jednak to nebolo spracované. Takže zdá sa, že to tu nebolo. Lenže ono sa to stalo, jak by som to povedal, mainstreamovateľnou tendenciou, že máme mladých absolventov žurnalistiky, máme mladých absolventov politológie, ktorí už sa na svojich hodinách a bežne na Facebookoch stretávali s pojmami, ako je akcia, performance a tak ďalej. To znamená, že oni už ovládajú termíny, ktoré redaktori v 90. rokoch neovládali a cez tie im generačne príbuzné mediátorov ideí sa to dostáva do všeobecného takého rozhľadu. A už bežne študenti aj ekonomie alebo práva vedia, čo je to performance. Samozrejme to, že či zaujímu k tomu pejoratívny alebo nejaký komický prístup, to už je ich záležitosť, ale stáva sa to súčasťou kultúry, čo vtedy v 90. rokoch vyslovene nebolo. A ďalšia vec je, že napríklad podobne pejoratívne ako v tejto eseji sa hovorí o umelcoch, sa môže hovoriť aj o ekonomov a politikov. Ja som chcel robiť jeden umelecký projekt, využívajúci v podstate daňové úniky a zistiť s pomocou odborníkov, ako sa dajú robiť daňové úniky a urobiť z toho výstavu a taký manuál, aby sme ukázali, že v podstate akým spôsobom ten mechanizmus je, a to by bol tiež také aktivistické gesto smerom do ekonomiky, a to isté je, môže byť aj v politike. Dnes vám urobia politici oveľa lepší happening, oveľa lepší performance, jednak majú financie a tak ďalej, že umelci majú skôr idei a je to v low budžete, v nízkonákladovom, ale politik vie dotiahnuť kamión, vie dotiahnuť balík slamy a podobne. Takže už tá penetrácia a potom následne medializáciou takejto akcie, ktorá je v podstate korektná politicky, ale umelecky balancuje, že nemôžeme ju povedať, že je umenie, ale médiá ju označia, že asi ako umenie, alebo podobné, alebo performance happening použijú do toho, tak vlastne ľuďom sa to cez médiá potom spojí, že väčšak to robia aj umelci, aj politici, že dnes už je to jedno a blogy a podobne. Takže napríklad k tejto politickej situácii, čo posledných rokov, ktoré hovorí Peter Kalmus, priznám sa, že ja som nenašiel kľúč na to, ako urobiť diela, ktoré by to reflektovali, pretože tá situácia je silnejšia a už na to nestačíme my umelci, už to musí byť súčasťou bežného politického života, že ja keď ráno si zoberiem noviny a si ich pozriem, už tam majú byť texty, články, ktoré sú ďaleko viac než akékoľvek moje gesto.
3: To je zas ale už ďalšia rovina, možno aj o vyspelosti spoločnosti a nielen teda o tom umeleckom. Ja sa ale vrátim na začiatok, pretože tam je možno gro toho celého, že vlastne výtvarník alebo umelec by mal spĺňať nejaké estetické kritéria, mal by mať nejaké umelecké hodnoty, mal by mať tie idei, ktoré ste spomenuli, a predsa len by som oddelila tých politikov, ktorí možno tieto ambície nemajú, ale ide im možno len o vzbudenie záujmu alebo rozvírenie nejakej hladiny. Vráťme sa k tomu, prečo výtvarní umelci, ktorí napríklad študujú, však ste pedagógovia a mali by vedieť kresliť, maľovať, spĺňať všetky tieto techniky, začnú fungovať na politickom základe, začnú reflektovať vôbec spoločenskú situáciu, začnú robiť performance, happeningy a v podstate neuchopiteľné po výtvarnej stránke veci.
4: To uvažovanie už nie je len o krásne, pekne vedieť dobre nakresliť. To uvažovanie umelecké už siaha k rôznym iným formám, ktoré sa tu kodifikovali za posledných 100 rokov. Keď si zoberieme, že prvé performancie robili futuristi pred 100 rokmi, dadaisti takisto 100 rokov dozadu. Akurát máme tu 50-ročný výpadok absencie prieniku informácií o súčasnom umení do bežnej kultúry. Ja keď som bol v Nemecku a s jedným inžinierom som sa rozprával, ma viezol do Kasselu, nemal nič spoločné s umením, len čítal sobotnejšiu prílohu Frankfurter Allgemeine Zeitung a vedel o Beuysovi viac než ja. A to vlastne nemáme u nás zažité. A to je dôležité robiť aj takéto relácie, aj prezentovať nové formy umenia, pretože na základných školách majú tendenciu sa zoznamovať len s tými základnými vecami. A už na gymnáziách naopak preberajú aj performance, futurizmus a tak ďalej, ale vždy sa tam taká klasickejšia poloha ocitne. Napríklad môj syn mal ako študent prezentáciu o digitálnych formách umenia a jeho spolužiaci ožili a bol zvýšený záujem o takúto formu a proste musí k tomu niekto dôjsť. A ja som jedného dňa ako vysokoškolský študent prišiel k tomu v hlbokých 80. rokoch, že ma zaujíma umenie po druhej svetovej vojne. Takže nejakým spôsobom, keď sa tým človek zapodieva a má záujem, tak k tomu dojde a nepotrebujeme tie edukačné nátlaky robiť.
7: Samozrejme, ak si spomínal digitálne médiá, tak ďalej žijeme v dobe, keď verejnú mienku, dokonca voľby vyhrávajú sociálne siete. V tých začiatkoch 90. rokoch tie performance a tie výstupy angažované umenia boli takmer neznáme. Boli len v odborných časopisoch. Mainstream to ignoroval. Média, aj verejnoprávne, aj komerčné, absolútne ich to nezaujímalo. Ale teraz vlastne, ak vie ten umelec narábať s tou sociálnou sieťou, dokáže posúvať tie informácie ďalej. Pretože tá situácia v tých sociálnych sieťach je veľmi komplikovaná. Hlavne tá mladá generácia nie je schopná rozličiť, čo je hoax, čo je dezinformácia, čo je konšpirácia, čo je realita, čo je pravda. A teraz vlastne nastáva, myslím, aj taká väčšia zodpovednosť u tých umelcov, aby si z toho nerobili srandu, recesiu, aby nemali tam nejaké štyri odkazy, aby jasne, zrozumiteľne, aj neumeleckou formou povedali stop. Alebo takto nie.
5: Ja by som sa vrátila vlastne k tomu problému, či dnes robí umenie aj niekto iný, alebo ako sa nejaké umelecké prostriedky vlastne zneužívajú pre iné ciele, že vlastne vyzerá to ako umenie. A chcela by som vlastne spomenúť aktivity minulý rok v Košiciach. V galerii Tabačka prebiehal program, ktorý bol zameraný na cenzúru v umení. A jedna z výstav, pre mňa veľmi silná výstava, bola výstava práve kultúrnej platformy z východnej Ukrajiny, ktorá vlastne prezentovala jednak nejakú svoju vlastnú likvidáciu, dá sa povedať, počas vojny. Situáciu, kedy tí ľudia sa museli vlastne opustiť teda svoje domovy a presťahovať sa teda viacej vlastne na západ, aby vôbec mohli teda tvoriť. Ale na druhej strane vďaka tomu projektu sa podarilo, použijem také slovo, že prepašovať veľmi závažné výpovede autora, ktorého považujú za ukrajinského Banksyho, autora, ktorého vlastne mučili polovojenské jednotky. A ja si dokonca myslím, že v tej ére, v ktorej my dnes žijeme, že teda je tu tá predstava tej zdanlivej, bezproblémovej komunikácie, ktorá prebieha cez sociálne siete, práve galérie mohli znova možno, že naplniť nejakú tú pôvodnú funkciu, ktorú kedysi mali, a to nejakú funkciu tej ochrany. Môžem povedať, že sme vyliali vlastne z vaničky vodu s dieťaťom. My sme sa chceli zbaviť galérií, hej, a výjsť do toho verejného priestoru a dáme tomu výjsť do priestoru tých nových technológií na web a tak ďalej do sociálnych sietí. A my dnes vlastne zisťujeme, ako povedal Peter, že teda tie sociálne siete sú nejakým spôsobom definované, že sú kontrolované, že sú atakované. A že práve naopak možno dnes takáto maličká galéria dokáže prepašovať takúto dôležitú výpoveď a takýto dôležitý dokument z Ukrajiny, ktorý by nebolo možné jednoducho iba zavesiť niekde na sociálnu sieť, pretože tí ľudia by skutočne boli v ohrození. A boli to naozaj dva dokumentárne filmy, výpovede ľudí, ktorí boli reálne mučení. Možno, že upozorním na obdobnú situáciu, to sa udialo teda v Spojených štátoch amerických a samozrejme, že na ten problém potom nadviazali intelektuáli, stal sa to nejaký celosvetový problém, stalo sa to predmetom nejakých pojednaní a to bolo vlastne mučenie väzňov v amerických väzniciach, na ktoré môžem povedať, upozornila teoretička fotografie Susan Sontag, hej, keď cez sociálne siete vlastne prebehli tieto fotografie. A ja si myslím, že podobná situácia na tej Ukrajine, jednoducho, že my tu nemáme, aj keď tu máme médiá, aj keď tu máme intelektuál, aj keď tu máme nejakých tzv. Vojnových korešpondentov, alebo máme fotografov a žurnalistov, vlastne skutočne nám nedokážu priniesť ten obraz o tom, čo tam reálne na tej Ukrajine sa deje. A to napríklad pre mňa dokázala táto výstava, vlastne taký veľmi znepokojivý obraz priniesť a priniesť ho v galérii vlastne vo veľmi chránenom mieste.
3: Nie je to spôsobené aj tým, čo ste vlastne všetci naznačili, že sa veľmi stierajú tie hranice, čo je umenie a čo nie je umenie? Že vlastne naozaj, aj keď ten umelec príde s nejakým konceptom, tak ľudia to neberú vážne, alebo si, ja neviem, to zoberú ako len výstrelok, alebo niečo na pobavenie, že to nie je dostatočné. A zase naopak, keď príde nejaký politik so senom, ako ste to naznačili, takže zrazu sa to berie ako forma umenia.
5: Možno, že ako predstava, že nebrať vážne v skutočnosti vlastne znamená cítiť sa byť ohrozený. Cítiť sa byť ohrozený vlastne umením ako takým, alebo týmto typom umenia. Odpoveď môže byť vlastne neberieme ho vážne, ale my sa ho nezbavíme a neprestane nás nepokojovať. Aj keď ho budeme v úvodzovkách spochybňovať.
7: Žijeme v dobe, keď to už nie je možné, pretože teraz aj Michal, myslím, pripravuje výstavu Milana Adamčiaka, ktorý mi bol aj performer, aj všetko možné. A tam je už garancia ako vedcov, ktorí tú výstavu pripravujú. To nie je vec, páči sa mi, nepáči, má to zmysel, nemá to zmysel. Takže tie umelecké výstupy, presahy už sú garantované, ako každý odbor má svojich vedcov. Hej. Takisto aj veda o výtvarnom umení je veda a tí ľudia, teda z tých povedzme 10 teoretikov, keď sa 9 zhodnú, že toto je umelecký výstup, asi je to pravdivý výstup. A samozrejme, ja ako výtvarník napríklad môžem poukázať, že nejakej obci pri Nitre je veľmi zlá, veľmi diletantská socha vojnového zločinca Tisa, že ju namalujem rúžom. Ale na to riešenie ďalšie, aby to bolo odstránené, aby nebola propagácia, legálna propagácia fašizmu, tak na to už je nutné, aby zasiahla polícia, kriminálka, prokuratora a chvála Bohu, konečne predstavila vláda, teda minister vnútra, premiér a prezident policajného zboru, špeciálne komando, myslím 150 členné, ktoré bude riešiť len extrémizmus, verejný priestor, sociálne siete a tak ďalej. Tak zaujímavé ma, že aké výsledky budú povedzme po prvých 100 dní. Ale to, čo hovorí Michal aj Ivana, teda ako pedagógia na vysokej škole, aby začalo fungovať, aby začali ľudia chápať zmysel umenia, tam chýba vzdelávanie na tých stredných školách. Máme v Múzeu Lefera v Košiciach veľmi kvalitnú výstavu svojím spôsobom angažované umenia. Fotografa Andreja Bána, ktorý chodí na tie miesta konfliktov, chodí tam po nich pravidelne, či už Ukrajina, či Jugoslávia. A keď prechádzam aj za hodinku, pôjdem okolo, tak tá galéria je prázdna. Hej. Mne tam chýba v tých galériách a verejných priestoroch a múzeách, okrem povedzme bratislavskej SNG, spolupráca so školami a tak ďalej. Myslím, že to je dôležité, pretože neviem, na aké úrovni dochádzajú tí mladí, tie mladé deti na tú vysokú školu, jak sú vzdelaní z tej strednej školy, jak vedia, jak chápu súvislosti. Pretože to sú, Ivana aj Michal hovoria, veľmi odborné témy, ktoré mám dojem, že nevedia osloviť tých mladých. Teda nemyslím len študentov vysokej školy, ale všeobecne. Aby ich to priťahovalo do tých galérií, do tých múzeí, aby tie galérie boli navštevované, aby nezývali prázdnotou. A tam u mňa, povedzme, v určitých galériách, múzeách, či Košice, Prešov, Poprad, zlyháva aj to vedenie, ten management, tá spolupráca s základnými, strednými školami a tak ďalej. Na to sú programy, to mi tam chýba.
3: V každom prípade, ak hovoríme o angažovanom umení napríklad pri fotografiách, tak je veľmi jasné a čitateľné, čo je na tej fotografii. Je tam vojnový konflikt, je tam nejaká vyhrotená situácia. Ale pri naozaj nejakom svojskom koncepte výtvarníka, ten divák, ktorý dajme tomu nie je teoreticky vzdelaný, potrebuje aj nejaký výklad, potrebuje nejaké dohľadanie tých informácií. Možno aj to je trošku problém vnímania angažovaného umenia.
6: Práve teraz beží v Národnej galérii výstava Sena skutočnosť, ktorá sprostredkováva obdobie toho slovenského štátu, ktorý umelci na plagátoch, malbách a tak ďalej zvýznamňovali. A paralelne k tomu je výstava v Kunsthalle, kde súčasní mladí umelci reflektujú práve túto politickú situáciu a voľby a témy týkajúce sa fašizmu alebo vojnových konfliktov a podobne. No a na tej výstave robili už 4 kurátorky. Sú diela, ktoré viem povedať, že bežný divák má problém pochopiť. A tie diela sú také s rafinovanejším odkazom, sofistikovanejšie. A na tej výstave chýbajú diela, ktoré sú prieraznejšie, razantnejšie, sú jasne formulované tie výpovede. A možno práve tie diela by boli kľúčom k pochopeniu, aká tá výstava má byť alebo bola. Odchytávame diela študentov alebo už aj skončených študentov, ktorí sa šíria sieťami a sú to počítačové hry, ktoré sú politicky angažované a majú to svoju subkultúru a rôzne množstvo iných príkladov. Dokonca jedna počítačová hra, ktorá vznikla už pred 3 rokmi, predpovedala vstup Kotlebu do parlamentu a potom po voľbách si čítame v novinách, že nikto nikdy nič netušil. Tak minimálne autor tejto hry tušil. Viete, mojou úlohou je skenovať ten priestor z umeleckého hľadiska. Odchytili sme veci, ktoré sú zaujímavé, ale keďže to robia príliš mladí ľudia, ktorých kurátori väčšinou nepoznajú, tak sa tam nedostanú. To znamená, že tá výstavná platforma nemusí byť len na najvyššej úrovni, ale máme činnosť v malých galériách fungujúcich, ktorých dnes nenazývame underground. Proste to slovo aj v tej prvotnej eseji bolo spomenuté takým zahmlievacím pojmom. Je to paralelná vec, je to paralelne fungujúce umenie vysokých inštitúcií, je to niekedy aj antiinštitucionálne, to znamená, inštitúcie majú isté sita, kam sa niekto nedostane. A to tie mladé galérie sú živé, sú proste z entuziasmu robené a tam sa ocitajú takéto veci. A tá mladá generácia potom, alebo tí mladí galeristi a mladí umelci, ktorí majú sieť, tak na vernisáži im tam chodí 100-200 ľudí a všetci chápu to, čo sa deje. Akurát, že taká informácia sa nedostane potom do novín a nedá sa to dať vedieť kunsthistorikom a kurátorom a sa to dozvedia opäť o 10 rokov, že niečo také bolo, keď sa píše nejaká správa, čo sa dialo v regióne, nejaká analytická esej nejakého lokálneho teoretika, ktorý to intenzívne mapoval v čase, kedy sa to dialo. Takže toto je ale problém už histórie umenia, to nie je problém bežného diváka. Aj to treba odlišovať. Ale bežný divák má kamaráta, ktorý má kamaráta, ktorý má frajerku, ktorá chodí na umeleckú školu a má galériu a robí, tak sa idem pozrieť a som zaujímavá všetko, čo sa deje v meste, aj napriek tomu, že študujem astrofyziku alebo kybernetiku, alebo právo, alebo čokoľvek, ale sa zaujímam o svet bežný, reálny, ktorý tu funguje a potom sa dozvie aj o takýchto veciach a zrazu má kľúč k tomu, že keď niekto v 17 vidí nejakú zaujímavú výstavu a autor mu o nej porozpráva, tak získa taký kľúč, že potom keď vôjde do galérie, tak mu je to všetko jasné. Je to zodpovednosť vlastne ľudí, ktorí by mali nejak mediátorsky sprostredkovať informácie vlastne práve tam, kde je to najaktuálnejšie na príjmanie, to znamená stredné školy a vysoké školy.
3: Nie je to potom elitná záležitosť pre mladých ľudí, pretože takýmto kľúčom, ja neviem, dôchodcovia asi cez sociálne siete nefungujú.
5: Nadviažem na Michala, teda akým spôsobom vlastne už nie len na sociálnych sieťach, ale aj inde reálne vlastne vznikajú nové inštitúcie, trebárs, ktoré v Košiciach spomeniem napríklad klub na Štúrovej. Hej. To je presne takéto miesto, kde vznikajú autorské výstavy, kde boli aj výstavy naozaj, môžeme povedať, politického umenia, napríklad výstava štrajku vysokoškolských a stredoškolských učiteľov. A kde sa stretáva presne takáto komunita, to znamená ľudia nielen zďaleka, nielen umelci, ale ľudia, ktorých zaujíma proste verejný život, aktivisti a ktorí vlastne sú prepojení a poprepájaní, prelinkovaní na podobné centra nielen na Slovensku, ale vôbec v rámci strednej Európy. Ja neviem, prečo my sa tu stále bavíme o nejakom takom, ako keby, že potenciálne nechápajúcom divákovi. Doteraz som mala pocit, že sú to bohužiaľ študenti stredných škôl. Teraz sú to dôchodcovia. A pre mňa je ten problém, že stále sú to tí iní, ale nie my. A ja si myslím, že ten problém fašizmu, ako vlastne ho otvoril Peter dnes, ja sa obávam, že to je problém nás, že to sme my. Že to sme my pracujúci, že to je ten biely, heterosexuálny, pracujúci, dobre zarábajúci muž, ten je fašistický. Čiže my sa bavíme o tých chudákoch, o tých študentoch, ktorí nič nevedia, o tých dôchodcoch, ktorí nemôžu už nič vedieť, lebo zažili ten komunizmus, alebo nemôžu ešte nič vedieť, lebo nie sú na tých sociálnych sieťach. Nie. To je problém nás. To je problém pracujúcich, produktívnych ľudí. A ukázalo sa vlastne aj pri tých štatistikách, pri tých voľbách, že tá voľba napríklad tej extrémnej pravice bola naprieč nejakého sociálneho spektra, aj naprieč vlastne nejakých regiónov. Takže ja si myslím, že to je otázka pre nás, pre tých vzdelaných, bielých, opakujem, dobre zarábajúcich, dobre situovaných. Prečo potrebujem podporovať fašizmus?
3: Tá otázka nebola o tom, že či sú to stredoškoláci alebo dôchodcovia. Ja som sa pýtala skôr na to, že ako sa teraz dostať k tomu umeniu, ako ho chápať, aký kľúč zvoliť, pretože nie každý to vie rozriešiť. Ja takisto nie vždy chápem, keď po mne hádžu paradajky, že čo tým chceli povedať tí výtvarníci, alebo čo tým teda ten autor chcel povedať, a potrebujem na to nejaký manuál a vlastne tá cieľová skupina asi som, ale neviem to dekodovať.
5: Ale ja si myslím, že práve, že to je dosť. To je dosť, keď proste to nevieme dekodovať. To je dosť, keď sme zneistení, že? To je dosť, keď sme znepokojení. Veď to je vlastne presne akože cieľom toho politického umenia, keď to máme tak povedať, nabúrať tú našu politickú vieru, že? Politická viera, nazývame ju vierou, politické presvedčenie, aj politický názor, je politická viera, aj politické presvedčenie. To nie je niečo, čo vás naučia v škole, to nie je niečo, o čom sa dočítame, to nie je niečo, čo budeme analyzovať v diskusii. To je viera. Niekedy to pretrváva niekoľko generácií, toho sa je veľmi ťažké zbaviť. A politické umenie to robí veľmi sofistikovaným spôsobom, že vás neistí. A to úplne stačí. Ono vás nepotrebuje presvedčiť, ono vám nepotrebuje veci vysvetliť, ono vás nepotrebuje

0: ich dokázal dekodovať, mal uchvatnú prednášku, polopatistickú, kde bolo 300-400 ľudí a končil mrazivo, že o rok máme voľby a Kotlebová strana, extrémistická, fašistická, má výtlak 10%. A tá masa, 300 ľudí je masa, opúšťala so smiechom stan a nerešpektovala názor odborníka, že keď by mať percento, tak to je veľa a tak ďalej. Jednoducho, tá jeho prednáška, fundovaná, odborná, po rokoch analýz, nezabrala na inteligentné publikum, ktoré sa vlastne prišlo ako keby zabávať. Bol tam Juraj Smatana, ktorý zase je expert na školstvo a na dezinformácie, na hoaxy a na konšpiračné weby, tak tam to trošku rezonovalo lepšie, hej, lebo vlastne sa to týka, lebo mladá generácia. Takže to je ten problém, že vlastne ako keby väčšia časť spoločnosti si nevážila autority a odborníkov. Veď sme svedkami, že v Košiciach pred 2 rokmi vrchnosť nerešpektovala kurátorov, kunzistorokov a zrušila výstavu, zrušila divadlo, Detto Župan v Banskej Bystrici. Čiže zasahuje do práce odborníkov, ktorí tú kultúru majú ako náplň svojej práce.
1: Ja ešte sa vrátim k tomu divákovi, čo nerozumie. Ako Ivana povedala, že to zneistenie je postačujúce, umelec kladie otáznik. On vysonduje, precíti nejakými inými receptormi, príde k nejakému záveru a to položí do galérie alebo zverejní to ako svoju prácu. Že to som urobil, na to som prišiel a nedá vysvetlenie, nedá záver, pretože by musel napísať zákon, že by musel napísať článok na titulnú stranu a tak ďalej, ale to nie je jeho úloha. Jeho úloha je upriamiť pozornosť iných v rámci tej skupiny, tej inteligencie, ktorá je v tých médiách, politike a štátnej správe a podobne, upozorniť na to, že niečo sa také deje. A vy keď príjete na výstavu, ako náhle by ste polopatisticky chápali to dielo, tak to dielo už nie je dielom ako takým umeleckým, to je proste výpoveď. Viete, akože aj na Picassov obraz sa pozriete a zrazu má tam 3 oči, že prečo, však kurník je ten Picasso, nech si kreslíte 2 oči. Tak nie, nie je to tak. Úlohou umelca je v osobnej diskusii na vernisážach, častokrát sa stáva potom, že keď prehovorí teoretik, ktorý urobí toho mediátora medzi umeleckým tvorením a tým, ako to prezentovať a záleží na ňom, koľko toho obsiahne a povie to ostatným. No a potom akože po výstave väčšinou sú stretnutia s autormi, sú tie galerijné animácie, kde sa robia programy pre návštevníkov, stretnutia s autorom a tam autor zase môže povedať ďaleko viac. To, že mnohí ľudia ani nevedia, že sa také stretnutia s autormi robia a mnohí ľudia nevedia ani o tom, že už napríklad len v Košiciach je 10 galerií, okrem štátnych, župných a ja neviem akých, mestských, sú tu aj drobné iné galérie a dôchodcovia tam aj chodia. Ja poznám 80-ročnú pani, ktorá pred 10 rokmi vedela, kto je Kaša Bojza, bola na ich výstavách. Každý si musí nájsť cestu, že či chce byť tým hľadačom zmyslu života. A niekto si kupuje literatúru a niekto chodí na koncerty súčasnej vážnej hudby alebo aj vážnej hudby a počúva si Bacha a tam nájde odpoveď na otázky života a smrti. A niekto vôjde do galérie a tam si zodpovie pred umeleckými dielami podstatu svojej existencie a bytia tu a všetky tie najdôležitejšie otázky, ktoré človek by si mal proste jedného dňa v istom okamihu povedať.
2: Je to teda o interpretácii?
0: No presne, ale čo si spomínal, to sa volá aj takto, že komentované prehliadky autorom, že ten autor vlastne je pred publikom a jeho povinnosťou vysvetliť, o čomu v tom diele išlo, ale to práve mi tu absentuje v tých inštitúciách, ako je Kunsthalle, Múzeum Lefflera, Východoslovenská galéria, myslím, teraz tam Feld, je tam Bán, teraz tu bol jeden vynikajúci český výtvarník a vlastne tá galéria zýva prázdnotou, tam prídu 2 ľudia za deň a také tie sprievodné akcie, ako výklad toho diela, komentovaná konfrontácia toho kurátora a autora s publikom a s novinármi, to mi chýba proste. Takmer denne čítam, keď som v tomto regióne, kde žijem, médiá, tam vlastne okrem nejakých 3 vie, že taká výstava prebieha, nič nie je. Žiadny rozhovor s autorom, žiadny rozhovor s kurátorom a tak ďalej. Ten aj potenciálny návštevník týchto inštitúcií je absolútne, ako keby sa s ním nepočítalo vôbec. Hej.
3: Chápem, hej, tú kritiku, dáme tomu galerii alebo ich práce, možno nejakých edukačných činností. Na druhej strane si povedal teda ten príkaz tej pohody, čo je vlastne festival hudobný a funguje to tam presne takto, že príde tam vlastne veľmi široké publikum, je tam priestor pre umeleckú scénu, ale širšie pre literatúru, proste pre diskusie. Napriek tomu si vravel, že vlastne sa to minulo tým cieľom, že vlastne to publikum si to vypočulo. Dáme tomu možno povedať,

0: že publikum, ktoré tomu porozumie, ale je dostatočne cynické na to, že tým intelektuálnym publikom to jednoducho neotrasie. My si dokážeme prečítať noviny, my si dokážeme čítať o tom, ako proste tu narastajú isté tendencie, my tomu rozumieme, my si vypočujeme tie prednášky, my sa budeme zaoberať historickými súvislostiami a my budeme to vtipne glosovať v krčmách. My tomu budeme rozumieť. To je to vzdelané publikum. Ale možno, že sila toho umenia spočíva práve v tom vlastne, že ono neapeluje na ten náš rozum v tom slova zmysle, že nám teraz tie veci vysvetlí, že nám ich podá. My totiž už nie sme ani prístupní tej analýze práve vďaka tomu cynizmu, ktorý v nás prevláda. Ale možno práve v tom, že nás nejakým spôsobom zasiahne to umenie. A častokrát dokonca aj bez tých sprostredkujúcich aktivít. Niekedy tá sila, napríklad aj v prípade toho Felda vo Východoslovenskej galérii, keď som sa zhovárala vlastne s tvorcami tej výstavy, tak oni mi vlastne povedali, že oni sa bali konfrontovať publikum s témou holokaustu, napríklad úplne priamo. Čiže výstava je nazvaná Ľudovít Feld, hovorí vlastne o ňom ako o košickom maliarovi, ale priamo tá téma holokaustu, ktorá je schovaná v tej výstave, nie je pomenovaná takto nahlas. A niekedy možno, že naozaj stačí, že proste ako divák tam prídete do toho výstavného priestoru a uvidíte niektoré z tých jeho kresieb, ktoré tam robil v tých koncentračných táboroch a vám to nejakým spôsobom zatrasie. Možno o tom nemusíte čítať v novinách, možno si nemusíte prečítať rozhovor s kurátormi výstavy, ale že naozaj treba ísť priamo na tie miesta, kde to umenie je alebo kde sa nejakým spôsobom ukazuje.
1: Myslím, že to už viackrát zaznelo, že vlastne toto angažované umenie, akokoľvek to zoberieme, či zoberieme Felda alebo nejakých mladých výtvarníkov alebo úplne akéhokoľvek výtvarného umelca, je elitné, pretože stále je tam nejaká komunita, nejaká skupina, ktorá sa pohybuje v tom prostredí, ale to, čo vlastne bolo to otázkou, ako to dostať, naznačili ste, že ja neviem, médiá nespolupracujú, že sa nedočítate, že nie je tá spätná väzba, tak to mi je záhadou, že ako naozaj možno otriasť aj tým väčšinovým publikom.
0: Ja si myslím, že tá otázka je úplne irrelevantná, pretože to bolo to práve angažované umenie, ktoré veľmi kritizovalo elitárstvo v umení a ktoré práve prišlo s to tzv. Demokratizáciou umenia, keď si predstavíme Tomáša Rafu napríklad, vlastne veľmi významného, práve angažovaného umelca slovenského, ja neviem, naposledy vravol, že mal 1 000 000 pozretí vlastne tých svojich videí. Ja si nedokážem predstaviť nič, čo by malo takúto obrovskú sledovanosť, ako má napríklad tá jeho práca, takže ja v tomto...
1: Myslíte, že by mala takú sledovanosť, keby bola v galérii, keby visel nejaký...
0: Ale on nemusí vysieť, on je prezentovaný aj v galériách, samozrejme pre publikum, v nejakých kontextoch bol napríklad prezentovaný v galérii. Pre 4 rokmi, keď nastúpil Kotleba, keď sa stal županom vlastne, tak Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici veľmi rýchlo reagovala na tú situáciu a urobila výstavu veľmi dobrá kurátorka slovenská Mira Keratová, ktorá sa aj intenzívne zaoberá politickým umením. Výstavu s názvom 1848 ako taký odkaz samozrejme na revolučný rok a na nejaké potenciálne revolučné nálady v našej spoločnosti. Urobila to vlastne veľmi sofistikovane, napriek tomu, že galéria mala svoj celoročný galerijný program hotový, využili priestory vlastne foaje v galérii a bola tam vystavená práve práca aj vlastne videa Tomáša Rafu, na ktorých bol Kotleba na ulici, ako súčasť vlastne neonacistov. A bolo to už v čase, teda keď Kotleba vlastne bol zároveň aj županom. Čiže to, že sa takto mohol objaviť v galérii znova, alebo v akom kontexte, v akom rámci sa objavil, že sa objavil v štátnej inštitúcii, ktorej priamo predsedá, dá sa povedať, ako v rámci kraja, znova to akože tú výpoveď posúva niekam inám. Takže to nie je dneska otázka, či v galériách alebo na sociálnych sieťach, vôbec nie, jednoducho tam tí diváci sú rôzni a určite nemôžeme o tom angažovanom umení hovoriť, teda že nemá svojho diváka, ako príklad Tomáša Rafu.
2: A nakoľko sme v rozhlase, tak mne chýba povedzme pri tej výstave Feldovej spolupráca s rozhlasom, pretože existuje tu jedna vynikajúca redaktorka, pani Garfášová, ktorá mapuje dokonalé osudy príbehy tých pár ľudí, ktorí prežili holokaust. Pretože Feldov príbeh je aj príbeh prežitia holokaustu, aj Mengeleho a tak ďalej. Čiže tá galéria mohla spolupracovať s rozhlasom, mohla zavolať pani Garfášovu a mohla zavolať pár ľudí, ktorých žije, povedzme každý týždeň urobiť diskusiu, pustiť ten príbeh. To mi chýba, to prepojenie, pretože aj galéria vlastne je svojím spôsobom z verejných financií, aj rozhlas verejnoprávny, prepojiť to a využiť tú výstavu aj na takú osvetu, na takú sondu do tej histórie, čo za šialenstvo to bolo, ten Osviečín. Konečne to chápe jeden župan bratislavský, pán Frešo, ktorý začína posielať autobusy stredoškolákov do Osviečinu, aby na vlastnej oči pochopili a zažili to šialenstvo toho koncentračného tábora.
1: Myslím, že výstave o Ľudovítovi Feldovi sa Slovenský rozhlas venoval dostatočne. Aj príbehy ľudí sú zaznamenávané aj v našom archíve, takže v tomto smere my sme si tú svoju úlohu splnili.
2: Ja som to myslel naopak, aby galéria spolupracovala viac s rozhlasom, pretože možno, že mnohí toho Felda poznali ako spoluväzni z tom Osviečine a tak ďaleko.
0: No hovoríme konkrétne napríklad o tejto výstave treba z Felda, alebo hovorili sme o tom Bánovi, ktoré boli plánované výstava Felda určite hej od minulého roka, ale jednoducho odrazu sú veľmi aktuálne v čase, v ktorom sa zjavili. Čiže možno, že je to aj z Petrovej strany teda taký pokus akože ukázať, ako aj tie galérie môžu byť možno v tomto oveľa flexibilnejšie, hej, že dokážu aj v rámci už výstavného programu, ktorý majú, si uvedomiť nejakú aktualitu alebo nejakú závažnosť toho, čo tá výstava prináša. Naozaj proste jednoducho začiatkom roka 2017. Hej, niečo, čo mohli tušiť, ale nemuseli tak celkom predpokladať, že treba to dokážeme dneska kontextualizovať, hej, tú tému fašizmu znova.
2: Dať tam viac toho. Proste ja keď som odhaloval ten pomník pred pár mesiacmi obeťam holokaustu v Lučenskej synagóge, tak som vedel, že keď tam príde hrať Jožko Lupták, geniálny hudobník, čelista, samozrejme tam príde pár jeho fanúšikov a už budú v tom priestore a už pochopia, že aj je tam aj ten pomník a tak ďalej.
3: Stále mi zrezonuje slovo elitárske. Keď si zoberieme, že niekto v mladosti inklinuje ku kresbe, dostane sa na strednú školu, potom príde k nám, dostane 6-ročné školenie a stále nie je elita. Ale je z dedín, od Sniny, Michaloviec, Šarišských Michalian a tak ďalej. A zrazu začnú tí ľudia vnímať veci prostredníctvom prednášok, analýz dejín umenia, cítia dobu, cítia, čo sa deje, rozprávajú sa, majú generačné výpovede nejaké, ktoré naša generácia možno už nemá kódy k tomuto, či prečítať, ale našou povinnosťou je nájsť na to kódy. A oni sa vyjadria. A stále akože ešte nie sú elita. Pre mňa sú elitári napríklad včelári. Hej? Že ja sa neviem dostať k podstate toho včelárstva a nepoznám nikoho, tak si o tom včelárstve čítam a keď nejaký umelec robí s včelami, tak sa o to zaujímam. A zrazu zistím, že prepájanie nových médií a počítačov a senzorov, meranie toho, ako včely letia a odlietajú z úľa a sa dajú robiť analýzy dátové a tak ďalej a vizualizovať ich, zrazu vieme o včelách viac a je to položený otáznik, že ako umelec iným spôsobom pristúpi k tomu, čo je bežné. Žiadny včelár nenapadne dať senzory a počítať, odkiaľ kade, jak letia včely. To isté napríklad urobil jeden umelec, že merali smog a ovzdušie nad jedným mestom a vyčíslili technológiu na meranie znečistenia ovzdušia na vysoké čiastky. Jeden umelec prišiel k ním na diskusiu na okrúhly stôl a vymyslel to, že použije poštových holubov, aby preskenovali miesto, to znamená vyviezli to za mesto a poštové holuby sa vrátili do holubníka, ale tie poštové holuby mali senzory a GPS systém a zrazu v priebehu niekoľkých týždňov získali také dáta, že by potrebovali roky na to, aby to takto zoskenovali. To znamená, že aké elitárske, veď máme tendenciu, aby umelci v podstate svojim takým nezvyčajným vtipným, nejakým rafinovaným, prešpekulovaným spôsobom implantovali niečo do reálneho života a sa trochu ho posunuli, zmenili a tak ďalej. A napríklad naši študenti sami od seba prichádzajú s témami ekológie. Sú aktívni, v podstate ich zaujíma lokálna politika, znečistenie a vyzbieravajú odpad nejakým konceptuálnym, rafinovaným spôsobom. Jeden študent postavil z PET fľaši plavidlo, položil ho na tú vodnú plochu a divá počas dňa vody v Košiciach sa mohli preplaviť z jednej strany na druhu ako most, čím im skrátil cestu, lebo ináč by to museli obísť. A v podstate je to tiež také gesto, poukázanie na to, ako sa mesto správa, ako sa ľudia správajú a vytiahol z toho tú esenciu a tú komunikáciu. Urobil to, zažilo sa to 2 dni a traduje sa to ústnym podaním, že to existuje a jedného dňa, kto niekto bude mapovať akože aj iné než len politické a parlamentné aktivistické činy, tak vlastne zamerá sa na skupinu ľudí, ktorí naozaj urobili niečo pre život v tomto meste. Keď si zoberieme Adama Hrušovského, ktorý 2 noci mrzol v parku v -15 stupňových mrázoch, bolo toho plné televízia, plný rozhlas, ale zachránil park, ktorý mal v Barci 65 stromov pred vyrúbaním. To znamená, to je reálne gesto, ktoré neurobil žiaden politik, žiaden príslušník mestskej polície a ja neviem, ktokoľvek, kto má pečiatku, neurobil to, aby to zachránil. Samozrejme, on to urobil ako aktivista. Ale toto dielo som potom vystavil v Dome umenia v Bratislave ako proste umelecké dielo. Sme to nainštalovali umeleckým spôsobom a dokumentácia z aktivistického činu bola inštalovaná ako umelecké dielo. Ľudia prešli, ako náhle sme vysvetlili na popiskách, čo to vlastne je táto inštalácia, tak zrazu ten nemý úžas, že chápem to. Preto ja som za tie autorské prehliadky, to znamená, keď prebehne výstava, tak ja tam zotrvám 2 hodiny a spustím monológ a kontextualizujem veci. Áno, bol som na západe, videl som, že je to bežná povinnosť umelca, ktorý podpíše zmluvu s galériou, že po vernisáži je takáto otvorená komunikácia, niektorí ľudia sa zastavia, niektorí nie, ale permanentne tam stojí a rozpráva. Keď sa toto stane úzusom, že to tak bude, že to je fajn a že tam pritiahne viac ľudí, ktorí si povedia, že áno, toto je cesta, ktorá mi otvára oči a že nebudeme čítať len zážitkové literatúry, ale vyjdeme do mesta, do galérie, vycítime dobu, lebo títo mladí ľudia robia veci, ktoré vlastne reagujú na aktuálnu dobu. Proste oni majú ten senzor, že definujú tú dobu. Vy keď sa s odstupom času na to pozriete, tak tie umelecké diela urobené v tom čase definujú tú dobu, ktorá vtedy bola. To, že niektoré z nich majú potom aj také širšie posolstvo, že sú aktuálne permanentne a to sú tie diela, ktoré nedali výkričník, ale dali otáznik.
1: Vy ste mi už v podstate aj tak odpovedali na otázku, ktorú som sa chystala položiť, že aké by to vlastne malo byť to angažované umenie? Čo by malo spĺňať, aby sme vedeli, že je to umenie a že je teda angažované?
3: Máme definíciu už zo 70. rokov, že ak niekto o sebe povie, že je umelec a vytvorí niečo, čo on nazve, že je to umenie, tak to umenie je. Potom už záleží na tom, ako dlho to umenie zotrvá. Keby sme vedeli povedať a presne zadefinovať, že aké by malo byť to umenie, aby to umením bolo, možno by to prestalo byť umením.
0: Presne tak. A ja ešte doplním to, čo povedal Michal, a čo sa dá aplikovať práve na Petrove práce, tie, ktoré sa považujú za nejaký občiansky aktivizmus, alebo ako povedal Michal, tú prácu Adama
3: Hrušovského,
0: že teda bola to aktivistická práca, napriek tomu on sa to rozhodol vystaviť ako umenie. A umenie nie je len to, že to vystavil v galerii, ale aj to je jedna z podôb. To znamená, aj to je jedna položka. Nielen umelec definuje to, čo je umenie, ale ak tu máme inštitúcie, ktoré tu máme, kam patrí napríklad aj galéria, kam patrí treba aj teória, čiže ten kontext toho umenia. Ak niečo z toho definuje to ako umenie, tak takisto o tom môžeme hovoriť ako o umení. To znamená, že on bol tým, ktorý zadefinoval tú prácu toho Adama Hrušovského ako teoretik, alebo ako niekto túto prácu vystavil a teda povedal, že to je umenie. Takisto ako by sme znova aj mohli otvoriť tú tému v súvislosti s prácami Petra Kalmusa, ktoré sa prezentujú na pôde toho občianskeho aktivizmu. Poukážem napríklad z Maďarska, napríklad maďarský umelec Jano Sugar, ktorý bol vlastne tiež odsúdený za svoju prácu tým, že nastriekal na súkromnú galériu, ktorá mala také nekalé praktiky, text Wash your dirty money with my art. A samozrejme, kde bol vlastne akože súdený za grafity alebo za poškodzovanie teda budovy, ale bol veľmi promptné, myslím, že to bolo Ludvigovo múzeum v Budapešti, ktoré okamžite zakúpilo do svojej zbierky šablónu, cez ktorú to prestriekával, čím vlastne legitimizovalo ten jeho akt, nie ako akt grafity, ale ako umelecké dielo. Hej, to znamená, že ho vlastne zakúpila do svojich zbierok tá inštitúcia.
2: Takisto mňa napadlo pri tom, že vlastne pri tej akcii v Košickom parku, že je nutné to posúvať ďalej, medializovať a tak ďalej. Robiť tomu osvetu, hej. Lebo som zistil a zrejme ho poznáte všetci, máme geniálneho vedca, ktorý objavil vlastne pre mňa performance nejaké chodiace stromy, okrem iných vedeckých objavov. Dokonca ma napadlo, že môžem urobiť spoluprácu s ním a posunúť tie chodiace stromy do nejaké galérie a tak ďalej. Takže vlastne tá cesta a možnosti sú nekonečne otvorené, je spolupráca s vedcami. Len treba to posúvať do médií, medializovať a robiť tú osvetu tomu, aby tí ľudia chodili na koncerty do galérií, do kín, do divadla a tak ďalej.
1: Na tému angažované umenie dnes diskutovali filozofka a teoretička Ivana Komanická. Ďakujem, že ste prišli do štúdia.
0: A ja ďakujem.
1: Výtvarný umelec a teoretik Michal Murín.
3: Ďakujem.
1: A výtvarný umelec Peter Kalmus.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Počúvali ste Kritikon, ktorý pre vás v Košickom rozhlasovom štúdiu vo februári 2017 pripravili zvukár Michal Balaš a redaktorka Hana Rodová.

0: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné nedeľné ráno vám z Rádia Devín želá Ján Klíma. Začína sa relácia duchovnej hudby Muzika Sakra. Dnes budeme počúvať výber z tvorby latinskoamerických skladateľov. Zbor Corydon Singers pod vedením Matthewa Besta na úvod predvedie Cor Dulce, Cor Amabile. Dielo vytvoril brazilský autor Heitor Villa-Lobos.

Cor Dulce, Cor Amabile zaspievali Corydon Singers s umeleckým vedúcim Matthewom Bestom. Skladba Eitora Villu Lobosa otvorila reláciu Muzika Sakra z tvorby latinskoamerických autorov. Nasleduje Magnificat Secundus Tonus, ktorého autorom je Gutier Fernández Hidalgo. Skladateľ sa narodil v Španielsku v polovici 16. storočia, neskôr pôsobil niekoľko desaťročí na rôznych miestach Južnej Ameriky a zomrel roku 1623 v Bolívii. Na nahrávke účinkuje kamaráta renesancista de Caracas, diriguje Isabel Palacios.

Magnificat secundus tonus je dielom španielského autora pôsobiaceho v Južnej Amerike menom Gutier Fernández Hidalgo. Na nahrávke jeho skladby účinkovala kamaráta renesancista de Caracas, dirigovala Isabel Palacios. V Rádiu Devín počúvate reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra. Súčasníkom predošlého autora Gutiera Fernándeza Hidalga bola kontroverzná osobnosť mexických hudobných dejín menom Juan de Lienas. Podľa niektorých zdrojov pôsobil v službách katedrály v Mexico City, iné svedčia dokonca o jeho angažmá v Havane. Zo skladieb Juana de Lienas sa každopádne zachovalo aj nasledujúce 5-hlasé moteto Salve Regina. To zaznie v podaní súboru Hilliard Ensemble. Diriguje Paul Hillier.

Hilliard Ensemble pod vedením Paula Hilliera zaspieval 5 hlasov motetu Salve Regina. Autorom diela je Juan de Lienas. V relácii Muzika Sakra dnes počúvame duchovnú hudbu latinskoamerických skladateľov. Luis Alvarez Pinto sa narodil v roku 1719 v brazilskom meste Recife. Za štúdiom kontrapunktu a hry na orgáne sa vydal do Lisabonu. Po návrate do rodného mesta pôsobil ako významný kapelník, skladateľ, pedagóg aj tvorca hudobno-teoretickej a didaktickej literatúry. Z množstva tvorby Luisa Alvareza Pinta sa dochovalo iba niekoľko diel. Jedným z nich je Te Deum, ktoré zaznie v podaní ansámblu Turicum. Diriguje Luis Alves da Silva.

Luis Alves da Silva dirigoval ensemble Turicum na nahrávke skladby Te Deum. Dielo vytvoril brazílsky skladateľ 18. storočia Luis Alvarez Pinto. Na záver relácie Muzika Sakra z tvorby latinskoamerických skladateľov ostaneme v Brazílii a vrátime sa oblúkom k velikánovi 20. storočia menom Heitor Villa Lobos. V podaní Corydon Singers pod vedením Matthewa Besta zaznie Magnificat Alleluja.

Corydon Singers s dirigentom Matthewom Bestom predviedli Magnificat Alleluja. Eitor Villa-Lobos sa predstavil ako prvý a teraz ako posledný z latinskoamerických autorov, ktorých duchovnú hudbu sme dnes počúvali v relácii Muzika Sakra. Lúči sa s vami Ján Klíma. Prajeme vám príjemnú nedeľu nielen s Rádiom Devín.

0: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
1: a debuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére dnes večer na Dvojke.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: Rozprávkové rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozprávkový seriál Zuzany Kryškovej a Juraja Rajmana Tajomná píšťala. Časť 5. Na konci čias.

Za dávnych čias, keď bola zem ešte mladá, zrodili sa v prameňoch ľudia vody, vodníci. Ich poslaním bolo starať sa, aby voda, krv zeme, bola vždy živá. Aby jej životodarná sila kolovala cievami potokov a tepnami riek až do hlbín k srdcu zeme. Keď pramene zavlažili pôdu, zem rozkvitla a na brehoch sa objavili prví ľudia súše. Vodníci im dali toľko vody, aby nik netrpel smedom ani nedostatkom. Lenže ľuďom to bolo málo. Rozhodli sa, že svet bude patriť iba im. Chceli si prisvojiť to, čo máme všetci len požičané. Začali budovať hrádze, spútavať rieky a vyháňať vodníkov z ich domovov. Medzi vodníkov a ľudí sa vkradlo zlo a nenávisť. Až po dlhých rokoch svitla obom pokoleniam nádej. Na trón ľudí súše zasadol osvietený cisár Rudolf a vlády nad vodníkmi sa ujal knieža Essox. Obaja vedeli, že vojna nikomu neprospieva. Rudolf bol ochotný uznať naše práva. Na oplátku sa vodníci rozhodli podeliť s ľuďmi o svoju moc. Essox sa vydal na plavbu do sídelného mesta, na palube svojej lode viezol najcennejší poklad, tajomnú píšťalu, ktorej hlas vodníkom umožňoval vládnuť nad vodami. Keď sa Essoxova loď doplavila k cisárovi, všetci verili, že mier medzi ľuďmi a vodníkmi je na dosah ruky. Lenže keď Essox predstúpil pred cisára a otvoril schránku, píšťala bola fuč. Počas plavby záhadne zmizla. Rudolf bol presvedčený, že sa ho vodníci pokúsili oklamať. Rozúril sa a postavil ich mimo zákon.

Bez píšťaly sa vodníci stali vyhnancami vo vlastnom svete. Rieky a jazerá, okolo ktorých vyrástli dediny a mestá, prestali byť pre nich bezpečným útočiskom. Dnes vodníkov takmer niet. A tá malá hrstka, ktorá prežila, sa skrýva vo fontánach, nádržiach a stokách, na ktoré ľudia premenili kedysi nespútané rieky. Za stovky rokov, čo pretiekli od zmiznutia píšťaly, zarástli pramene burinov, podzemné rieky, cievny systém zeme zaniesol piesok a zapchalo blato. Vody sa búria, zem sužujú povodne alebo kruté suchá. Srdce zeme bije na poplach, ale na jeho zúfale volanie nik neodpovedá. Jediná nádej, ktorá vodníkom a spolu s nimi celému svetu ostáva, je starobilé proroctvo. Veštba taká stará, že jej dnes nik poriadne nerozumie. Podľa nej sa v najťažšej chvíli zrodí záchranca. Hrdina, ktorý znova nájde stratenú píšťalu a zlo sa stratí, ako by nikdy nebolo. Lenže, kto v dnešnej dobe verí na staré, nezrozumiteľné proroctvá?

0: Lukáš, počkaj! Spomal trocha, nevládzem!
1: Nemal si piť toľko vína.
0: Keď bolo také dobré, s tým, čo sa dorába v našich časoch, sa nedá vôbec porovnať.
1: Ale my sme necestovali do stredoveku kvôli vínu. Musíme chrániť Píšťalu. Zabrániť, aby sa znova stalo to, čo pred 400 rokmi.
0: Ale veď sme na lodi nechali akvabelu. Keby sa čosi dialo, urobila by poplach. Kurničová holubník. Čo je to za špagát? Zamotala sa mi do neho noha.
2: Alarm. Primitívny, ale ako vidím, funguje. Kým ste boli preč, natiahla som okolo lode lano. Keď o niekto zavadí, hrkadlo na sťažni nás včas varuje.
1: Ty sa nezdáš.
0: Nemohla si nás varovať? Som celý odblak.
2: A čo som tam mala dať ceduľu, že pozor, poplašné zariadenie, nedotýkať sa?
1: Inak výborný nápad.
2: A nad dvere do Essexovej kajuty som zavesila tekvicu. Ak sa niekto dotkne kľučky, dostane po hlave.
0: Ďakujem za upozornenie. Radšej nebudem skúšať, či to funguje.
1: Dialo sa niečo, kým sme boli preč?
2: Až podozrivo veľký veget. Nikde nikoho. Keby som nevedela, čo sa má stať, ani by mi nenapadlo, že je Píšťala v ohrození.
0: Lenže my sme pricestovali z budúcnosti práve preto, lebo vieme, že ju kto si ukradne práve dnes v noci.
2: Ticho. Môj alarm. Niekto ide.
1: Počkajte. Ale vedie to. Veď je to Essex.
0: A prečo by sa hrcal bez prievodu?
1: No, asi nechcel kaziť ostatným zábavu a odbehol si skontrolovať, či je Píšťala na svojom mieste.
2: Je to naozaj on? Kráča ako robot.
0: Možno si tiež prihol toho fajného vínka.
3: Dovolte, aby som podal hlásenie, vaše veličenstvo. Hlásim, že v čase vašej neprítomnosti sa na palube neudialo nič mimoriadne.
0: No, čo je s ním?
1: Prešiel okolo nás, ako by sme boli vzduch.
2: Čo nás nevidel?
0: Nevenoval nám ani pohľad a zamieril rovno do kajuty.
2: Pre pána Jána.
1: Čo?
2: Nad dverami je tá tekvica. Keď stlačí kľúčku. Knieža, stojte! Počkajte, prosím!
1: Čo nás nepočuje?
0: Je námesačný.
1: Knieža, pozor!
2: Neotvárajte tie dvere! Nefunguje. Asi som ju priviazala príliš silno.
1: Našťastie.
0: Skoro si spáchala atentát na vládcu vodníkov.
2: Nemôžem za to, že sa správa, ako by bol očarovaný. Povedala som, že si neželám, aby ma ktokoľvek rušil.
4: Naši hostia znesú viac, než som predpokladal. Vypili už dva sudy a ešte stále nie sú na mol.
5: Aha, tak rozkáž sklep majstrovi, aby vykutúľal silnejšie.
4: Nie je to škoda hostiť takých od kundesov.
5: Aha, nech si len vypijú. Zajtra ich bude riadne bolieť hlava.
4: Naše najdrahšie víno.
5: Všetko má svoju cenu. A hodnota vína, čo vypijú, je smiešná v porovnaní s tým, čo navždy stratia. Ešte dnes v noci bude ich moc moja. A potom... Zbohom, naivní vodníci! Zbohom, hlúpi ľudia! Keď získam Píšťalu, môj rod ukáže svetu. Kto je tu pánom?
4: Vraveli ste, že kým je Píšťala na palube, chráni ju kúzlo, ktoré nedokáže prekonať ani vaša čierna mágia. Ako ju chcete vyniesť z lode?
5: Ja nič vynášať nemusím. Doručí mi ju ten, na koho kúzlo neúčinkuje.
4: Kým je na lodi, nesmie sa jej dotknúť nik iný, iba knieža.
5: Správne!
4: Esox je predsa strážca, prečo by to robil?
5: Sila hypnózy. Knieža nemá šajnu, čo robí. Jeho mysel spí, ale telo slúži môjmu plánu. O tomto čase je už určite vo svojej kajute. Keď mu dám týmto gongom znamenie, vykoná, čo som mu prikázala.
4: Ukradne sám sebe píšťalu.
5: A osobne mi ju prinesie k nohám.
4: Potom do neho nalejeme pár pohárov a šupneme k ostatným do sály.
5: Keď ráno precitne, bude si myslieť, že to v noci trocha prehnal s pitím. Nebude si pamätať vôbec nič. Nebude tušiť, že píšťala zmenila majiteľa.
0: Knieža, vaše veličenstvo, Esox, prebuďte sa. Vôbec nereaguje.
2: Čudné.
0: Ako by naozaj spal, ale oči má celý čas otvorené.
2: Vošiel do kajuty, otvoril okno a odvtedy nehybne hľadí smerom k hradnej veži.
0: Ako by na niečo čakal. Mali by sme zájsť po ostatných. Zodvihnúť kotvy a čo najskôr pokračovať v ceste.
6: Ty od plného pohára len tak nedostaneš.
2: Čo je to? Na veži sa niečo zaligotalo. Ako by niekto vyšiel na hradbu so zapálenou sviecou.
6: Kto by sa teraz ponevieral po hradbách? Všetci sú v sieni, spievajú, tancujú na stoloch a víno tečie potokom. Všetci okrem mňa.
2: Aký prenikavý zvuk.
6: Zavrite to okno, lebo sem nalietajú komáre.
0: Pozrite na Esoxa. Keď začul to zvonenie, pohol sa.
2: Kam ide?
0: Knieža, dávajte trocha pozor.
2: Knieža, preberte sa, prosím.
6: Čo to pre Boha stvára?
0: Prečo rúbe do skrine, keď je kľúč v zámke?
2: V tej skrini je predsa truhlica s píšťalou.
6: Spásil sa, pomiatol.
2: Na čo vyberá tú truhlicu?
0: Mala si pravdu, keď si vravela, že mu nesmieme dôverovať. Nie je to žiadny hrdina, ale zradca a zlodej. Chce ukradnúť píšťalu. Daj sem tú truhlicu.
2: Lukáš, ublížil ti.
0: Už mu nič nestojí v ceste. Je pri dverách.
6: To je náš koniec.
0: Čo to bolo?
2: Moja tekvica. Tak preca funguje. Len bolo treba silnejšie buchnúť dvermi.
6: Padla mu rovno na hlavu.
2: Musíme ho prebrať.
0: Aby začal znova vystrájať.
6: Čo chceš teda robiť?
0: Ak sa nemôžeme spoľahnúť na Esoxa, musíme sa o píšťalu postarať sami. Aj keby sme ju mali...
2: ukradnúť?
0: Zachrániť. Splniť dohodu, ktorú uzavreli ľudia s vodníkmi. Ak nedoručíme píšťalu na cisársky dvor, Rudolf si bude myslieť, že sa ho vodníci pokúsili oklamať.
6: Vzblkne ďalšia vojna. Dejiny sa zopakujú a my už nedostaneme druhú šancu.
0: Nemáme inú možnosť, než vziať veci do vlastných rúk.
7: Do minulosti sme pricestovali, aby sme chránili píšťalu pred zlodejmi. Ale okolnosti to chceli tak, že sa z nás samých stali zlodeji. Hydra márne čakala zhypnotizovaného Esoxa, ktorý ležal obráčený na opustenej lodi. Napokon vyslala poskoka, aby skontroloval situáciu. Ten našiel knieža a urobil poplach. V tom čase sme my s truhlicou, v ktorej bola uložená píšťala, mierili do sídelného mesta. Keďže sme prišli z budúcnosti, verili sme, že o našej prítomnosti nemá nik ani potuchy. Lenže naše konanie v minulosti sa začalo prejavovať v budúcnosti. V 21. storočí, v čase, keď sa barónové prípravy na potopu sveta blížili do finále, sa odrazu stalo čosi nečakané.
8: Čo sa to deje?
9: Tlak v nádrži klesá. Prietok vody sa znížil.
8: Okamžite to opravte.
9: Zadrlo sa čerpadlo. Voda v nádržiach klesá.
8: To predsa nie je možné.
7: Uprostred príprav na zničenie sveta zažil barón zvláštny, dosial nepoznaný pocit. Strach. Z ničoho nič zacítil, ako mu ubudli sily. V dôsledku našej krádeže sa budúcnosť pomaly začínala naprávať.
9: Pán barón, pozrite na ten obraz. Tvár tej ženy v dobovom kostýme. Dosiaľ sa vždy panovačne usmievala. No odrazu vyzerá ako... ako by sa jej tvár začala mračiť.
10: To je portrét pramatky Hydry, ktorá pred 4 stáročiami založila náš slávny rod.
9: Farba sa šuverí a začína sa odlupovať. Pod malbou presvitajú črty akéhosi zvláštneho netvora. Veď je to had. Podobí sa ožíva.
5: Habgard. Habgard.
9: Volá vás menom.
5: Habgard.
10: Niečo sa muselo stať.
5: Habgard. Môj potomok.
10: Pramatka Hydra. Čo sa to deje? Podľa tvojho dávneho plánu som to mal byť ja, kto dovrší veľké dielo nášho rodu a stane sa vládcom celého sveta. Ako to, že čerpadlá zlyhávajú? Prečo odrazu cítim takú slabosť?
5: Kto si nás podfúkol? Ukradol našu korisť.
10: To preca nie je možné. Spravil som všetko, ako si prikázala. Nádrže sú takmer po okraj naplnené vodou. Stačí pár dní a vody bude toľko, že jedinou mocnou vlnou spláchnu z povrchu zeme všetko živé. Nič som nenechal na náhodu.
5: A predsa sa našiel niekto, kto má odvahu skrížiť naše plány.
10: A kto by si trúfol?
5: Podľa proroctva sa iba jediný človek dokáže postaviť osudu. To stratené dieťa.
10: Hlúposť. Proroctvo sa mýli. Ten Fagan im nemá ako pomôcť. Je úplne bezmocný.
5: Ako si môžeš byť taký istý?
10: Pretože som ho pred pár dňami osobne zavrel do žalára.
7: Celý čas od nášho úteku z 21. storočia bol barón presvedčený, že sa mu podarilo proroctvo oklamať. Že Lukáš Ratolesť, posledný výhonok rodu strážcov, je bezpečne uväznený v klietke v jeho laboratóriu. Keď zistil, že namiesto neho väzní obyčajnú meniavku, ktorá na seba obetavo vzala Lukášovu podobu, zúril.
10: Oklamali ma! Zradili ma! Zničili ma!
7: Barón si uvedomoval, že ide o všetko. Že každá zmena v minulosti zapríčiní zmeny v budúcnosti. Ak jeho pramatka nezíska píšťalu, ak sa ju Lukášovi podarí doručiť Rudolfovi a zachrániť mier medzi ľuďmi a vodníkmi, sú jeho plány na definitívnu očistu sveta stratené. Nič také si nechcel pripustiť.
5: To diecko musíme odstrániť z cesty!
7: Zlo v minulosti a zlo v prítomnosti spojili sily. Hydra vyhnala do lesov svojich lovcov a barón v prítomnosti zúrivo premýšľal, ako jej v prenasledovaní pomôcť. A my? My s Lukášom a Aquabelou sme plávali, až kým nad obzor nevykuklo slnko. Boli sme unavení a na pokraji síl. Ale vedomie, že máme víťazstvo na dosah, nám dávalo krídla.
11: Svita.
2: Nadchádza nový deň.
7: Deň, ktorý rozhodne o budúcnosti vodníkov a celého sveta. Zmeníme minulosť a zachránime budúcnosť. Naplníme proroctvo.
2: Namiesto Esoxa odovzdá Rudolfovi píšťalu Lukáš, jeho pravnuk z budúcnosti.
7: Od dnes sa o vodu budú vodníci a ľudia starať spoločne. Boli sme takí
11: šťastný.
7: No slučka, ktorú okolo nás uplietli Hydra s barónom, sa už začínala sťahovať.
12: Čo to robíte, pane?
13: Aktivoval som družicový systém.
12: To preca nejde! Žiadny satelit nedokáže lokalizovať signál v minulosti.
13: Lenže ja nehľadám signál, ale stopu. Môj prístroj je oveľa citlivejší než všetky meteorologické systémy, ktoré som ako filantrop a mecenáš vedy sponzoroval.
14: Máme. Mieria do mesta.
12: Chcú odnesť Píšťalu Rudolfovi.
5: Zabrániť vojne.
13: Ja som ich našiel. Ty ich musíš zlikvidovať.
5: Aha, neboj sa. Špinavú prácu. Za mňa rádu robí niekto iný. Nebolo by pikantné, keby Lukáš zahynul rukou vlastného bratca.
15: Vôbec si nespomínam, ako som sa ocitol na lodi. Netuším, kto ma prepadol, ani to, kto dokázal vyniesť truhlicu z kajuty. Viem len, že Píšťala je preč. A spolu s ňou aj naša nádej na rovnoprávnosť s ľuďmi súše.
16: Čo bude teraz s vodníkmi?
15: Bez Píšťaly sme vydaní ľuďom na milosť.
17: Ale tí myslia vždy len na seba.
16: Pri brode sa zhromaždili jazdci. Vedie ich vojvodkyňa, ktorá nás včera hostila vínom.
17: Mávajú na nás, aby sme zastavili.
15: Čo chcú? Majú nejaké správy?
5: Ponúkam ti pomoc. Viem, kam majú namierané zlodeji, ktorí ťa v noci tak nehanebne okradli.
15: Ďakujem, vojvodkyňa. Nikdy nezabudnem na tvoju nezištnú pomoc.
5: Neďakuj. Nestrácaj čas. Zavolaj svojich mužov a pridajte sa k mojim ozbrojencom.
7: V diaľke sa už dala rozoznať silueta mesta. Na hradbách vyzdobených zeleným súknom stáli heroldi a netrpezlivo vyzerali Essoxové lode. Píšťala bola v schránke. Nik z nás sa neodvážil na ňu siahnuť. Ale od toľkého plávania proti prúdu sme boli unavení. Triasli sme sa od zimy a od námahy nám tuhli paže. Aby sme pred cisára neprišli úplne schvátení, rozhodli sme sa, že si pár chvíľ odpočinieme. Lenže sotva sme vystúpili na breh, zistili sme, že to nebol dobrý nápad. Barón odhalil náš zámer dostať sa do mesta. Preto Hydre stačilo počkať si na nás na vhodnom mieste. S kríkom na brehu vyrazili ozbrojenci na koňoch a keď sme sa pokúsili utiecť nazad do vody, vynorili sa Essoxovi muži. Netrvalo dlho a ležali sme bezmocne na zemi spútaní sieťami ako veľkonočné šunky. Essox, dojatý a šťastný, že sa truhlica s Píšťalou znova našla, ďakoval Hydre za pomoc.
15: Povedz, akú odmenu žiadaš za svoju pomoc. Želaj si, čo chceš. Nič neodmietnem.
5: Želám si len spravodlivosť. Chcem, aby zlodejov na mieste stihol spravodlivý trest. Za to, že sa opovážali siahnuť na cudzí majetok, si zaslúžia potupnú smrť.
3: Knieža, nepočúvajte ju!
2: Nie sme zlodeji!
12: Všetko vysvetlíme.
5: Nič vysvetľovať nemusíte. To, že ste zlodeji, dokazuje lup, ktorý sme u vás našli. Zapchajte im ústa a uveste ich na najbližšom strome.
2: Knieža, neverte jej. My nie sme nepriatelia.
7: V tej chvíli to s nami vyzeralo naozaj biedne. Hydrini ozbrojenci nás bez milosti vliekli k stromom. Na hrdlo mi prehodili povraz a začali ťahať. Nechýbalo veľa a tento príbeh by vám nemal kto rozprávať. Keď som sa zeme dotýkal už iba palcom jednej nohy, objavili sa na brehu ďalší ľudia.
6: Cisár už nevydržal sedieť na zámku. Chcel vedieť, čo Esok sa zdržalo, preto sa mu aj so sprievodom vybral oproti.
15: Cisár Rudolf.
13: Knieža Esok. Čo sa to tu deje? Kto sú tí zajatci v podivných kostýmoch?
15: Zlodeji. V preoblečení za kaukliarov sa votreli na loď a pokúsili sa zmariť mier medzi ľuďmi a vodníkmi.
13: Ukradli Píšťalu?
15: Vďaka vojvodkyni je všetko v najlepšom poriadku. Poskytla nám pomoc aj ochranu.
13: Hydra, kde sa tu beriete? Netušil som, že práve vy ste priateľkou vodníkov.
5: Priatelia môjho cisára sú aj mojimi priateľmi. Bola to moja povinnosť pomôcť.
13: Vezmite zlodejov do mesta a uvrhnite do temnice. Keď príde čas, vymeriame im spravodlivý trest. Ale dnešný slávnostný deň si predsa nebudeme kaziť popravu. Nasledujte ma do mesta. Pripravili sme pre vás veľkolepé privítanie.
6: Príchod cisára a fakt, že mal radšej oslavy než popravy, nám zachránili život. Ale naše trápenie bolo o to väčšie, že so zviazanými rukami a zapchanými ústami sme nemohli robiť nič. Len bezmocne znášať opovržlivé pohľady vodníkov, ktorých sme prišli zachrániť až z ďalekej budúcnosti. Keby sme mali možnosť hovoriť s Esoxom, vysvetliť mu, kto sme, varovať ho, ten ale venoval všetku pozornosť a obdiv falošnej vojvodkyni. Po našom dolapení jej začal dôverovať natoľko, že schránku s artefaktom, ktorú už na súši nechránilo kúzlo, zveril do opatery jej ozbrojenej gardy.
11: Tečie! Čerpadlá znova ťahajú vodu do mojich nádrží. Keď hladina dosiahne maximum, bude svet pripravený na veľké pranie. Automát, ktorý som zostrojil, vypustí vzduch a Píšťala ohlási koniec sveta.
6: V meste čakalo Esoxa nevídané privítanie. Zvedavci zoširoka zďaleka sa zhromaždili okolo hradieb a prevolávali obom vládcom na slávu. Uprostred námestia postavili cisársky tesári tribúnu, aby zhromaždené davy dobre videli, čo sa bude diať. Podpis mierovej zmluvy a potvrdenie vodníckych výsad mal byť zlatým klincom programu. Ešte predtým mal Esox pred zhromaždenými obyvateľmi predviesť zázračnú moc Píšťaly. Ulicami sa niesla vôňa vyberaných jedál a zvonili poháre. Každý si chcel pripiť na šťastnú budúcnosť. Všetci boli veselí a plní nádej. Všetci, okrem nás troch. Nás na miesto osláv čakala studená hradná temnica.
2: Kde ste? Je tu taká tma.
18: Neboj sa, sme tu. Vedľa teba. Podaj mi ruku.
2: Je mi z toho smutno.
15: Robili sme, čo sme mohli.
18: A nakoniec dopadne všetko rovnako, ako keby sme sa na to vykašľali hneď na začiatku?
2: Dejiny sa opakujú. Píšťala sa dostane do nesprávnych rúk a my tu zhnieme zaživa.
13: A teraz náš vzácny host predvedie čarovnú moc Píšťaly. Naše mesto dlho trpelo nedostatkom vody, ale vďaka vodníkom sa tieto časy stanú minulosťou.
15: Na znak priateľstva a úcty príjmite odo mňa malý dar. Keď zapískam na Píšťalu, vytriskne z hradného brala prameň.
6: Esok znetušil, že falošná vojvodkyňa, ktorej slepo dôveroval, mala po ceste dosť času, aby truhlicu otvorila a zázračnú Píšťalu nahradila falošnou napodobeninou. Netušil, že v okamihu, keď otvoril schránku a priložil falzifikát k perám, sa stal len bezmocnou bábkou v hydrinom lstivom predstavení. Ľudia tlieskali a prevolávali Esoxovi na slávu. Každý videl Píšťalu v jeho rukách a každý videl, ako sa Esox nadýchuje, aby do nej fúkol. Ale kvôli hluku si ani Rudolf, ktorý stál Esoxovi najbližšie, neuvedomil, že Píšťala nevydala správny zvuk.
15: Esox si prekvapene prezrel Píšťalu, ale nevšimol si nič čudné. Všetci sa dívali na skalu a čakali, kedy vytriskne sľubovaný prameň, no najbližších pár sekúnd sa nič nedialo. Esox sa znova nadýchol, ale skôr než stihol priblížiť Píšťalu ústam, preťalo vzduch hlasné zahvizdanie. Zvuk bol taký mocný, že poľahky prehlušil všetky ostatné. Ľudia stíchli. Hoci Esox držal Píšťalu ďaleko od úst, pískanie silnelo a tón bol stále vyšší a vyšší. Esox nerozumel, prečo jeho Píšťala stratila hlas. Zarazene pozeral ponad hlavy zhromaždených a hľadal, odkiaľ prichádza ten zvuk. Ostatní si zakrývali uši dlaňami a fascinovane pozorovali hradné bravo. Tón silnel a bol taký ostrý, že sa pred očami všetkých zavrtal do skaly, ako by to bolo maslo.

0: skala praskla a z jej útrop vytryskol silný prúd vody.
1: Ale ja som nič neurobil.
0: Ľudia jasajú. Éra spolupráce sa nemohla začať lepšie.
2: Essox začínal tušiť, že niečo nie je v poriadku, ale v hluku osláv na tribúne uprostred námestia nevedel, čo robiť. Ľudia jasali a prevolávali obom panovníkom na slávu. Rudolfovi pisári rozložili pred obou zmluvu, ktorá na večné veky potvrdzovala práva a výsady udelené vodníkom a zavezovala obe pokolenia žiť v mieri. Rudolf i Essox namočili perá do kalamára a už sa chystali potvrdiť zmluvu svojimi podpismi, ale vtedy na pergamen padla prvá dažďová kvapka. Rudolf sa s údivom pozrel na oblohu. Nik si nestihol všimnúť, kedy sa nebo zatiahlo. Tesne nad mestom sa zhrkli temné mraky. Viseli nehybne a tak nízko, až sa zdalo, že keď sa pohnú, rozpárajú im veže kostolov čierne bruchá.
0: Čo sa to robí? Prilož gústam píšťaľu a rozožeň tie mračná.
2: Zbytočne Essox fúkal z plných pľúc, jeho píšťala bola nemá.
0: Urob niečo! V mene nášho priateľstva ťa prosím. Rozkazujem ti to ako tvoj cisár.
2: Až teraz si Essox uvedomil, že nad búrkou nemá žiadnu moc. Zhrozene otiahol píšťalu od úst a vtedy sa znova ozvalo písknutie. Nebo sa otvorilo, zo spenenej rieky sa vyvalilo vlnobitie a mesto začala drancovať voda.

0: auto! Odvolaj dážď a povodeň! Ty! Zradca! Oklamal si nás!
1: Ale Esok sa len bezmocne díval na tú spúšť a počúval silnejúci tón čarovnej píšťaly. Zodvihol tvár k nebu, z ktorého padali prúdy vody a...
2: Vtedy ju zbadal. Vojvodkyňa!
1: Stála na veži. V rukách držala píšťalu a napriek hluku a zmetku sa nad mestom ozýval jej škodoradostný smiech.

0: Nik v meste nepochybuje, že pohromu majú na svedomí vodníci. Že zneužili cisárovú dobrú vôľu, aby sa zákerne votreli do mesta a spôsobili ľuďom škody.
1: Po predstavení, ktoré si im predviedla, nemôže byť o priateľstve medzi ľuďmi a vodníkmi už ani reč.
0: A vodníci ze Soxovho sprievodu síce využili vysokú hladinu a ušli, no zlomený Sox sa dobrovoľne vydal do cisárových rúk. Dúfal, že Rudolf mu dá šancu napraviť, čo sa stalo.
2: A cisár?
0: Á, nemal náladu na debatu. Uvrhol ho do temnice a prikázal cisárom, aby slávnostnú tribúnu do rána prestavali na šibenicu.
1: Svojmu osudu nik neutečie.
0: Ráno si konečne vychutnám pohľad na to, ako Sox, Lukáš, to dievčisko a ten starý blázon skončia na popravisku. Rudolf nebude mať s vodníkmi zľutovanie. Ešte včera vyniesol nad celým vodníckym plemenom kliatbu. Postavili ich mimo zákon. Z vodníkov sa stala lovná zver, s ktorou rozúrení ľudia rýchlo skoncujú.
2: A keď si to ľudia vybavia s vodníkmi, skoncujeme my s ľuďmi. Čerpadlá znova pracujú na plný výkon. Veľkej potope už nik nezabrání.
3: Keď nás stráže vyviedli na námestie, kráčal Sox odovzdane v ústretí blížiacej sa smrti. Davy, ktorému ešte včera prevolávali na slávu, ho vyprevádzali hromžením a posmeškami. Sox znášal poníženie s kamennou tvárou a my sme sa snažili udržať si aspoň štipku dôstojnosti spolu s ním.
4: Za nedodržanie dohôd, za zákernosť spáchanú vodníkmi, odsudzuje sa knieža Sox a spolu s ním všetci, ktorí sa podielali na podlej zrade, na trest smrti obesením.
3: Ale keď sme začuli ten falošný hlas...
0: Vidíte, Rudolf? Vravela som vám, že vodníkom sa nedá veriť. Boli ste príliš dôverčiví a to sa nevypláca.
4: Poučil som sa. Odteraz budem dôverovať len vašim horoskopom.
5: Pozrite na tú potvoru.
6: Hydra sedí pri cisárovi a tvári sa ako by nič.
7: Prišla si vychutnať pohľad na to, ako Kat popraví štyroch nevinných. Pritom všetko spôsobila ona.
6: Netušil som, že je cisár taký hlúpy.
8: Ako sa opovažuješ urážať cisársky majestát?
5: Sox je nevinný.
7: To všetko ona. Ona ukradla píšťalu.
8: Buďte ticho, lebo vám zapchám ústa.
4: Poprava bude vykonaná okamžite a neodkladne. Na výstrahu.

0: grimasu, ktorá sa jej rozlievala v tvári. Od popravy nás delilo jediné gesto. Všetci s napätím čakali, kedy cisár mávne rukou, a vtedy sa na nás nečakane opäť usmialo šťastie. Vlastne usmialo sa na nás slnko. Oblohou, ktorá ostala od včerajška zatiahnutá, sa predral jeden jediný slnečný lúč a zhodou náhod alebo riadením osudu sa zaligotal na amulete, ktorý mal Lukáš okolo krku. Vďaka amuletu sa nám predčasom podarilo otvoriť portál do ríše času. Vedeli sme, že amulet Lukáša chráni, že je v ňom ukrytá nádej pokolení. Ale netušili sme, že keď sa od neho odrazí lúč svetla, odhalí vo svojom svetle skutočnú tvár.
1: Čo je? Neprerušujte popravu. Okamžite ich obeste.
2: Prečo sa všetci pozerajú na mňa?
3: Pozrite, lúč svetla z Lukášovho amuletu zasvietil Hydre priamo do očí.
4: A v tom svetle konečne všetci vidia jej skutočnú podobu.
0: Ľudia v dave aj v cisárovej blízkosti sa začali zdesene odťahovať. Keď pod nánosmi líčidiel začali na Hydrinej tvári presvítať črty draka, pochopil konečne aj Rudolf, koho dlhé roky hostil na vlastnom hrade.
5: Stráže, spútajte ju!
0: Ale vtedy Hydra odhodila všetky zábrany a pred očami všetkých sa začala meniť na draka.
1: Ustúpte! Neopovážte sa na mňa siahnuť. Nikto sa ani nepohne, lebo vás všetkých spláchnem z povrchu zeme!
0: Hydra držala píšťalu pri ústach a nik z prítomných sa neopovážil ani vydýchnuť. Všetci mali ešte v čerstvej pamäti, čo dokáže zvuk píšťaly. Len spútaný Essox so slúčkou okolo krku si trúfol prerušiť ticho.
6: Nenechajte ju utiecť! Rozviažte mi ruky a nechajte ma bojovať!
0: Kým stihol Kat uvoľniť Essoxovi putá, bolo už neskoro. Hydra sa preplazila námestím pomedzi šokovaných ľudí a sklzla do studne, ktorú včera v skale vyhlbil zvuk čarovnej píšťaly.
3: Knieža, stojte!
4: Beží rovno k studni, chce do nej skočiť!
0: Pre Essoxa sa všetko dialo po prvý raz. Ale my, čo sme prišli z budúcnosti, sme dobre vedeli, čo sa stane, ak Essox skočí do studne.
3: Stojte, nesmiete tam skočiť!
6: Prečo? Podceňuješ ma? Som ochotný obetovať aj vlastný život, aby som píšťalu získal späť.
4: Utopíš sa!
6: Hlúposti. Ako by sa vodník mohol utopiť?
3: Ste si istí, že ste ešte stále vodníkom?
6: Čo to hovoríš?
3: Stačí jediný bosk a z vodníka sa stane obyčajný človek.
6: Ja predsa...
4: Spomeň si, keď ste nás chytili, bol si taký šťastný,
6: že som od radosti poboskal vojvodkyňu na ústa.
0: Aquabella mala pravdu. Hydra ukradla Essoxovi nielen artefakt, ale aj jeho vodnícku dušu. Preto by pod vodou nedokázal dýchať a utopil by sa rovnako biedne ako každý obyčajný človek.
6: Potom je všetko stratené. V blúdisku prameňov Hydru nikiny nepremôže.
4: Ešte som tu ja!
0: Ocitli sme sa v absolútnej tme.
3: Bojím sa.
4: Teraz nemáme čas na strach. Podaj mi ruku.
0: Keď Lukášove prsty našli Aquabellinu dlaň, opäť sa k slovu prihlásil amulet. Lúč svetla, ktorý naň dopadol na nádvorí, sa znova rozžiaril a krivolakú chodbu osvietilo mäkké svetlo. Opatrne sme sa pustili vpred. Rovno... do dračieho brlohu.
7: Čerpadlá vyciciavajú zo zeme posledné zvyšky vlahy. Vyprahnutá pôda praská a tráza v širokých pásoch. Studne vyschli a rieky sa premenili na tvrdú škrupinu zapečeného blata. Ľudia sa bijú o kvapku vody.

0: a moje nádrže sa plnia. Hladina stúpa k okraju, už iba chvíľa, posledných pár kvapiek a...
1: Veľké predstavenie sa môže začať. Som s tebou spokojná, Habgar.
0: Už len pár kvapiek a vezmem do rúk výšťahu, ktorá ohlási veľkú potopu. Hrádze sa roztrhnú a svet zaplaví obrovská vlna.
1: Srdce zeme praskne ako preplnený balón.
0: A spolu s ním umrie všetko živé.
1: Potom sa ty, potomok môjho rodu, staneš novým pánom a novým stvoriteľom.
0: Bez píšťaly, ktorá dala nášmu rodu moc, by som nebol nikým.
2: Potichu, aby nás nezbadala.
3: Hydra leží uprostred jaskyne. Jej odporné šupinaté telo je ovinuté okolo píšťaly.
2: Hľadí do zrkadla, ale v zrkadle sa neodráža jej tvár.
4: V tom zrkadle sa odrážajú obrazy budúcnosti. Tak bude vyzerať svet o 400 rokov.
3: Vyschnuté stromy, mŕtve lesy. Smrť v priamom prenose.
2: Nemôžem sa na to dívať!
3: Stoj!
4: Praskli mu nervy. Lukáš sa rozbehol k hydre, rozhodnutý vytrhnúť jej píšťalu z pazúrov. Nám za kvabelou neostalo, než skočiť mu na pomoc. Zbierali sme zo zeme, čo nám prišlo pod ruku a hádzali to hydre do očí. Lukášovi sa podarilo využiť moment prekvapenia. Vybehol po hydrinom klskom chvoste a vytrhol jej píšťalu z ruky.
2: Akvabela, chytaj!
4: Akvabela chytila píšťalu ako profesionálna basketbalistka a rozbehla sa k východu.
2: Bež preč! Utekaj!
4: Keď vám okolo uší lietajú balvany, obvykle nie je čas obzerať sa. Sotva som sa ocitol na chodbe, dvere za mnou zavalili kamene a všetko zahalil oblak prachu. Až vtedy som si uvedomil, že deti ostali vnútri.
3: Lukáš, žiješ?
2: Prečo si neutiekla?
3: Ako by som mohla... Bez teba.
2: A kde je píšťala?
3: Tu. Chránila som ju vlastným telom, aby ju skaly nepoškodili.
2: Dvere sú zavalené. Ako sa dostaneme von?
1: Môžete sa len zmieriť s tým, že ste prehrali. Pozrite sa do zrkadla. Vidíte? Veľké predstavenie sa začína.
0: Do nádrže padajú posledné kvapky.
3: Musíme niečo urobiť.
1: Teraz už ničomu nezabránite.
2: Akvabela, podaj mi píšťalu.
1: Nemáte šancu odniesť ju do bezpečia.
2: To neznamená, že sme úplne bezmocní.
1: Nie,

Aj tú najlepšiu vec na svete je možné zneužiť, ak sa ocitne v nesprávnych rukách. Keď Lukáš v zrkadle budúcnosti videl baróna, ako prikladá k ústam píšťalu, aby privolal na svet pohromu, pochopil, že jediný spôsob, ako mu v tom zabrániť, je zariadiť, aby sa mu do rúk nikdy nedostala. Zodvihol píšťalu nad hlavu a skôr, ako mu v tom hydra mohla zabrániť, hodil ju z celej sily pod nohy. Staré proroctvo sa naplnilo. Lukáš obetoval to najcennejšie, čo vodníci mali. Keď sa píšťala v minulosti rozletela na tisíc kúskov, barón v budúcnosti stratil všetku silu. Rozplynul sa ako obláčik dymu a spolu s ním aj všetky jeho plány a smrtiace vynálezy. Voda sa opäť vrátila do žil zeme a srdce začalo znova tlcť. Budúcnosť bola zachránená. Ale za akú cenu? V okamihu, keď sa svet vrátil do starých koľají, stali sa z vodníkov obyčajní ľudia. Od toho okamihu nesieme za osud sveta všetci rovnakú zodpovednosť. A všetci musíme dávať pozor, aby voda, krv zeme, ktorá koluje tepnami riek a žilami potokov, bola vždy živá.

0: A chcete vedieť, čo sa stalo s deťmi? Ostali na veky uväznené v minulosti, alebo im pikvíci kováči času pomohli nájsť cestu späť?
1: Strýko Albert, zase sa hráš na rozprávkara. Ľudia si chodia k jazeru zaplávať, užiť si vodu. Ty ako plavčík by si ich nemal zdržiavať svojimi nekonečnými rozprávkami.
2: Čudovala by si sa, koľko ľudí sem chodí práve kvôli tým mojim rozprávkam. Kam vlastne ideš? Nesľubovala si, že mi dnes budeš pomáhať?
1: Len tak, na chvíľu. Poprechádzať sa.
2: Sama?
1: Máme v škole nového spolužiaka. Jeho rodičia sa nedávno prisťahovali do mesta. Nikoho tu nepozná, tak som si povedala, že bude fajn, keď mu pomôžem zorientovať sa v novom prostredí.
2: Ale čo? Hm? Ako sa volá?
3: Lukáš. A vy budete strýko Albert. Akvabela mi už o vás hovorila.
2: Nevideli sme sa už niekedy? Zdáš sa mi nejaký povedomý.
1: Asi sa len na niekoho podobá.
4: Počúvali ste piatú záverečnú časť pôvodného rozprávkového seriálu Zuzany Kryškovej a Juraja Rajmana Tajomná píšťala pod názvom Na konci čias. Účinkovali František Kovár, Ľubo Bukový, Jana Lieskovská, Lucia Vráblicová, Martin Zatovič, Richard Stanke, Martin Kaprálik a ďalší. Dramaturgia Zuzana Grečnárová, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Peter Daniška, réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas 2010.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: Románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Devín, Rubikon.
1: Dnes vás pozveme do stredoškolskej triedy a budeme hovoriť o paradivadelných formách, ale predovšetkým budeme hovoriť o našej rozporuplnej súčasnosti. Teatrologička a vysokoškolská pedagogička Dagmar Inštitorisová nás vovedie do problematiky paradivadelných predstavení a tvorivého vzdelávania.
2: Divadlo v posledných rokoch sa začalo hrávať nielen v tých klasických, tzv. Kukátkových alebo barokových sálach, ako je napríklad Činohra Slovenského národného divadla alebo Národné divadlo Košice, alebo sú to tie verejné, veľmi známe divadelné budovy. Ale čoraz intenzívnejšie sa cez rôzne klaunské, žonglerské a podobne formy začína hrávať aj na uliciach. A potom veľmi zaujímavým priestorom je napríklad Site Specific inscenácie, veľmi inšpiratívne po výtvarnej, hudobnej, hereckej stránke projekty divadelné, ktoré sa na nejakú aj lokálnu tému, teda na tému historických osobností, historických udalostí, ktoré sa odohrali v nejakej konkrétnej budove, ktorá už neslúži trebárs pôvodnému účelu, tak tam sa oživujú tieto príbehy. Ide o formu, ktorá sa oficiálne volá imerzné divadlo alebo participatívne divadlo, ktoré sú založené na tom, že ja ako diváčka sa mám možnosť pozerať na celé dianie veľmi tesnej blízkosti k hercovi. Môžem sa premiesňovať z jedného priestoru do druhého a môžem si vytvárať vlastný príbeh, lebo tie divadelné situácie sa odohrávajú niekedy aj naraz vo viacerých priestoroch. Je to trošku komplikované, ale čo počúvam, tak sú vždy veľmi veľké odozvy. Takým posledným veľkým projektom patrí inscenácia imerzná tiež v Banskej Štiavnici, Monopol. Predtým vznikla Kozmopol. Obe sa hrajú v jednom nezávislom kultúrnom centre Eblezína. Kozmopol a Monopol sa začal hrať v bývalej strednej chemickej škole. Pozbierali divadelníci v rámci výskumu aj spomienky pamätníkov, pedagógov, chodili do archívov, takže počas tohto predstavenia sa im stávalo, že k stolíku alebo do priestoru, kde hral nejaký herec im známu a blízku postavu, sa posadil pamätník a povedal, že a veľmi sa podobáte na to pani učiteľku. A ja si ešte spomínam toto a toto. Takže to sú tak zhruba netradičné priestory, v ktorých sa môžeme cítiť o mnoho inak a niektorí určite aj lepšie ako v tých klasických priestoroch divadelných.

0: nedá stratiť.
1: Začína sa veľmi intenzívne spolupracovať profesionáli s amatérmi verejné divadlá, s nezávislými divadlami. Nie je to síce až tak intenzívne, ale napríklad Zvolen, Zvolenská činohra urobila veľmi zaujímavý projekt, tiež niečo ako site specific, kde ale nešlo o priestor, ktorý neslúžil divadelnému účelu, ale v celom priestore divadla, to znamená od suterénu až po administratívne priestory, sa vytvorili také malé hracie priestory, kde sa hralo o Slovenskom národnom povstaní, aj o frontovom divadle a vlastne o tom, ako nielen partizáni, ale aj filmári, divadelníci prežívali začiatok Slovenského národného povstania. Mám

0: Divadlo môže prísť za svojím stredoškolským publikom aj priamo do školy a odohrať sa priamo v triede.
1: Jednou formou je typ inscenácií, ktoré sú určené vyslovene pre uvedenie v školských priestoroch, v školských triedách. Volajú sa classroom play alebo inscenácia v triede. A ja som osobne veľmi rada, že divadelníci cez tieto paradivadelné formy, cez teda aplikované, edukačné, výchovné, aj terapeutické formy divadla, našli spôsob, ako pomôcť tínedžerom alebo ešte nižším vekovým kategóriám riešiť základné otázky ako identity, samozrejme šikany, hrozby, prevahy nejakej ideológie. A k takýmto posledným projektom alebo veľmi významným projektom patrí napríklad inscenácia Vlna od divadla Šerosvit, ktorá spracováva román, ktorý vznikol na základe skutočnej udalosti v roku 1967, kedy učiteľ dejepisu začal názorne vytvárať také situácie, aby študenti pochopili, ako vzniká fašizmus, lebo stále si kládli otázku, že ako je možné, že Nemecko sa stalo fašistickou krajinou, že začalo spolu s Talianskom druhú svetovú vojnu.
0: A my si spolu s Jakubom Matejčíkom a Adelou Dukátovou z nezávislého divadelného zoskupenia Šerosvit, ktoré pôsobí v bratislavskom divadle Ticho a spol, približíme divadelný projekt Vlna. Vychádza z pravdivých udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1967 v Kalifornii počas 5 dní. Stredoškolský učiteľ dejepisu Ron Jones sa rozhodol svojej triede experimentálnou formou vysvetliť, ako mohlo nemecké obyvateľstvo akceptovať činy nacistického režimu počas druhej svetovej vojny.
2: Dobrý deň, moje meno je Jakub Matejčík.
3: Dobrý deň, ja som Adela Dukátová.
2: Budeme vám čítať ukážky z našej classroom play s názvom Vlna. Ja v tejto inscenácii hrám pána učiteľa a Adela stvárňuje tri postavy. Nemáme tu žiaľ nášho kolegu, ktorý hrá ďalšie tri postavy, tak budem ho alternovať, takže budem hrať štyri postavy. Deň prvý. V poriadku, tak dáme si krátke opakovanie. Kto začal druhú svetovú vojnu?
3: Nemecko, Taliansko, Japonsko.
2: Dobre, a ktorí boli tí dobrí? Eduard. No, Veľká Británia, Francúzsko, Čína a Rusko. No, skoro. Alica?
4: ZSSR vrátane Ruska.
2: No dobre, ale všetci predsa vedia, že čo myslíš, keď povieš Rusko, nie? Áno, v podstate, Alica má pravdu, vieš, Eduard, takže ťa necháme prejsť iba s týždňom tvrdej práce v Gulagu, dobre? OK, rok a mesiac kapitulácie nepriateľov. Bomber. Nemecko, marec 1945. Nesprávne, bomber.
4: Maj.
2: Áno, maj 1945. Maj. Fajn. A čo také Japonsko, Libuša?
5: Japonsko tiež 1945. No. Maj?
2: No skoro, september. A čo Taliansko, Robert?
4: Oni skončili o 2 roky skôr, myslím.
2: Ako skončili?
4: Akože sa vzdali.
2: Uh-huh. Dobre, viete mu niekto pomôcť, Libuša?
5: No tí... No tí spojenci ovládli Sicíliu a zbavili sa Mussoliniho a potom tá nová vláda vyhlásila vojnu Nemecku?
2: No, dobre. No, konečne si dávala pozor. Áno, Alica, máš nejaké otázky ohľadom toho, čo sme teraz preberali?
4: No, áno, mám otázku. Uh-huh. Akože, ako sa mohlo tak veľa Nemcov dať manipulovať k tomu, aby popreli holokaust?
2: Uh-huh. No, nie je ťažké zmanipulovať ľudí, keď im vštepíte stádovitú mentalitu a prinútite to stádo cítiť sa nadradene a potom nasmerujete vlastne každý jeden jeho krok toho stáda. Chápete? Ale dobrá otázka, Alica. a budeme pokračovať zajtra. Ďakujem pekne. Vidíme sa zajtra.
6: Teraz by som pekne poprosila, čo sa deje druhý, tretí, štvrtý deň a piatý si budeme znova čítať?
2: Ono vlastne druhý deň, tam prichádza už tá maličká manipulácia s tými žiakmi a žiačkami, s tým, že ten pán profesor, teda pán Jones, príde s tým, že sa snaží z nich zistiť nejaké ich túžby alebo sny. By chceli, napríklad ten Eduard chce spievať muzikály, Robert myslím, že chce byť ochrankár alebo basketbalový hráč.
6: Čo chce Libuša?
4: Libuša chce pestovať rajčinky.
2: Pestovať rajčinky, áno. Alica chce byť spisovateľka, áno. Mm. Takže vlastne on to takto veľmi jednoducho akoby podporujúco od nich vymámi. Tam on to akoby rozdiel na tie tri sily a vlastne ten prvý deň prichádza tá prvá sila, to je vlastne sila disciplíny a robí s nimi krátke cvičenia, že ich vyženie za dvere, stopujem čas, robia akoby lepší a lepší pokrok. Iba s tou jednoduchou vecou, že si iba sadnú za stoly, akoby. A chce od nich disciplínu, aby teda sedeli rovno, aby poslúchali, čo on od nich chce pán učiteľ.
4: Naozaj nevidíme dôvod, prečo by na to malo byť niečo zlé. Sú to cvičenia, ktoré ich vlastne aj bavia koniec koncov, akože sú to takí typickí študenti, ktorí sú aj ufrflaní a nerozumejú tomu síce, ale začne ich to baviť a cestu, ako keby to možno aj prekonávanie samých seba, nastavovanie si toho, že teda aj medzi sebou nejako možno sa snažia hecovať potom, aby boli čím ďalej tým lepší, si neuvedomujú, že vlastne on ich takto spracúva a tvorí komunitu, ktorá, ako aj vždy hovoríme študentom, vo svojom základe nie je zlá, ale vlastne ako náhle sa využije v prospech niečoho
2: horšieho,
4: niečoho horšieho, tak vie vlastne spôsobiť veľa zla.
6: Čo sa deje tretí a štvrtý deň?
2: Prichádza tretí deň, kde sa začína riešiť akoby sila komunity a spraví s nimi také krátke cvičenie, že kde imitujú akoby systém vlaku a rozdelí úlohy pre tých študentov, že jeden je strojvedúci, potom je tam nejaký revízor. Oni sa aj sami prihlasujú, lebo je to akoby zábavná hra pre nich. A vlastne na tomto im vysvetlí, že každý ten článok tej spoločnosti je dôležitý a vlastne ich takto spojí.
6: Ako to hráte vy?
4: My vlastne tam aj upravujeme scénu, naozaj sa snažíme pripodobniť nejako tomu vlaku a aj si zahráme chvíľu, keď si rozdelíme tie úlohy, teda no, strojvedúci, aj
2: pasažierka,
4: rušňovodiča,
2: brzdárku tam máme,
4: áno, a začneme hrať teda, že sme v tom vlaku, celé to vlastne také zábavné, lebo vlastne on v nich stále tak trochu ten profesor podporuje to, že sú viac ako iné triedy, ako iní študenti, že oni, táto komunita je niečo viac a tam už začíname cítiť, že je niečo zlé.
6: Kľúčový je zrejme štvrtý deň.
2: Áno, a ešte ako treba doplniť, že on im aj hovorí, že môže táto komunita akoby sa rozrastať, ale zároveň im nastoluje pravidla, že majú si vytvoriť nejaké heslo a vlastne on im potom aj rozdá také kartičky, na ktorých sú nejaké značky, že on im zadeluje úlohy a dvaja študenti dostanú akoby rolu informátorov, že keď hoci kto poruší nejaké pravidla, ktoré sa tam nastavujú, tak ako majú to ohlasiť tomu pánovi učiteľovi. No a v ten štvrtý deň je akoby zlomový v tom, že tam sa už dejú akoby tresty priamo, ktoré sú fiktívne, treba povedať, že dohodne sa napríklad s Alicou.
4: To, že študenti nevedia, ostatní, ale ona je jedna z tých, lebo ono sa to tam deje vlastne, že nie všetci tí študenti naprvu ako keby mu to zjedia.
2: Áno.
4: Ako sa
2: nenechajú
4: povie.
2: Sa zmanipulovať.
4: Nenechajú všetci. Sa zmanipulovať a on to vidí a presne Alica je jedna z týchto pochybovačných študentov, ktorí ho prekuknú tak trochu a on sa s ňou dohodne, že ona bude akoby hrať obeť v tom zmysle, že ju za nejaké porušenie pravidiel, ktoré nastavil, vyhodí. Že ju vlastne vylúči z kolektívu, z tejto komunity, ktorú si postupne budujú.
2: A vlastne... tam si oni vymyslia iba, že ona niečo napíše do školského časopisu, ale je to všetko dohodnuté, ano. A oni vlastne prečo povie, že ano. Nech sa zbali a vypadne z tejto triedy, lebo už nie je súčasťou.
4: Že akože do školského časopisu napísala niečo proti vlne, proti tejto
2: učiteľovi.
4: Komunite. Ano. Niečo, áno, proti učiteľovi, že to akoby zosmiešnila a vlastne on nechá študentov rozhodnúť, ano. Či sa za ňu postavia, či jej dajú ešte šancu, alebo či ju vyhodia.
6: Vo vašom predstavení dávate priestor publiku?
2: Nie. Publikum akoby je tam s nami, ale nie sú akoby zapojení.
4: Nie
2: sú zapojení aktivý. Až na konci, keď akoby prichádzajú ďalšie davy a tam akoby priznane hráme s nimi, ale inak všetkých študentov hrajú akoby David s Adelou. Hey.
6: teraz dávame priestor na zhodnotenie projektu Vlna teatrologičke Dagmar Inštitorisovej.
1: Spočiatku som si myslela, že tento projekt bude vychádzať z predlohy. To znamená, že nejaký herec v nejakej postave bude simulovať spolu so skutočnými študentami situáciu, v ktorej budú musieť spĺňať nejaké príkazy, skandovať hesla, pohybovať sa v nejakom presne predpísanom jej postoji. Dokonca by sa mali teda medzi sebou aj udávať. Za pozitívne považujem veľmi však to, že len tá predloha sa vlastne hereckými hlavne prostriedkami realizuje pred študentami a potom jadro jej toho pochopenia, snahy o pochopenie, ako vzniká fašizmus, ako veľmi jednoducho môže vzniknúť fašizmus, sa deje následne v diskusii.
6: A teraz piatý deň.
2: Piatý deň vlastne teraz, ako sa schyluje k tomu, že príde teda ich vodca, lebo ten učiteľ teda prezradí, že teda on nie je ten ich vodca, ale že je to akoby nejaká celonárodná kampaň a robí sa to na všetkých školách. A tento piatý deň pripravujú akoby veľkú slávnosť tým, že teda ten vodca je už na tej škole a že už to smeruje k tomu nejakému hajlovaniu, lebo ten ich pozdrav akoby už začína gradovať a už sme tam vyhodili nejakých tých ľudí z kolektívu a tí študenti sú teda už úplne zmanipulovaný.
4: Dokonca sa rozhodnú prísť v rovnošate, akoby, že ešte aj takto sa vlastne zjednocujú a miznú vlastne všetká rozmanitosť a je to jedna masa chodiaca, fungujúca pod heslami, pravidlami, v rovnakom oblečení, v rovnakom nastavení, že je to naozaj, naozaj až také desivé, podľa mňa, sledovať, že ako sa to za taký krátky čas stalo.
6: Vypočujeme si ukážku.
2: Áno. Všetci sa prosím pripravte na veľký moment. Dnes privítame nášho národného vodcu. Spoznáme nášho lídra. Vlastne v tejto časti sa deje, že ja odchádzam z triedy akoby na oko privítať toho vodcu a potom sa vrátim s tým teda, že už prichádza. Prichádza s tým, že vlastne púšťame záznam Adolfa Hitlera z jedného z jeho vlastne prejavov a je to vlastne vo všetkých reproduktoroch, takže počas toho prejavu tam tí študenti na toho učiteľa pozerajú, že čo sa stalo. Akoby toto sa tam deje.
7: Auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
2: A keď to vlastne všetko skončí, tak ten profesor teda im to povie, že teda ako to bolo naozaj, takže môžeme pokračovať. Dobre, teraz ma prosím vás pozorne počúvajte. Nie je tu žiadny vodca, neexistuje nič ako národné hnutie zvané Vlna. Všetci ste boli využití a zmanipulovaní. Mysleli ste si, že ste vyvolení presne tak ako nemeckí nacisti, ktorí si mysleli, že sú nadradenou rasou. Áno, je ľahké nechať sa viesť niekým, kto vám dá bezdôvodne pocítiť, že ste výnimoční, že ste lepší ako všetci ostatní. A práve toto môže byť jedno z najdôležitejších školských zhromaždení, na ktorých ste sa kedy zúčastnili.
1: Sice vieme veci a udalosti okolo nás chápať tým, že o nich sa učíme, že o nich sa rozpráva, ale keď to zažijeme priamo, keď sa ocitneme priamo v situácii, ktorá nás ohrozuje, tak až vtedy vieme, čo vlastne obsahuje. A ideálnym riešením takejto dramatizácie situácií nás všetkých je práve prevencia v podobe toho pozitívneho využívania divadelných prostriedkov, čo jednoznačne tento classroom play znamenajú.
4: Pokračuje pauza.
2: No.
4: A po nej máme diskusiu.
2: Po nej máme ďalšiu diskusiu, ktorá trvá tiež 45 minút a bavíme sa, že čo sme videli, že pýtame sa ich, že či si myslia, že mohla takáto situácia niekedy nastať.
6: Čo odpovedajú tínedžeri, tínedžerky?
4: Je to rôzne.
2: Niektorí to aj poznajú, to akoby poznajú tú predlohu, ale väčšinou sú takí, že asi by sa to aj mohlo stať na nejakej škole, že...
4: A často sú prekvapení, že naozaj sa to stalo a my im potom dáme ten kontext.
2: Vysvetlíme teda im, že teda áno, bol to experiment teda kalifornského učiteľa, ktorý teda bol potom aj spísaný, aj sfilmovaný. A potom tá diskusia akoby smeruje k tým otázkam tej manipulácie, že hovoríme si na nejakých konkrétnych prípadoch.
4: Aby v prvom rade pomenovali tému. Teda aby sme si pomenovali, aby sa vyslovilo to slovo manipulácia. A aby sme si priblížili, čo to pre nich znamená, či s tým majú skúsenosť, čo si pod tým predstavujú. A
2: potom sa ich pýtame vlastne na konkrétne kroky toho pána učiteľa, že čo teda on robil v priebehu tých 5 dní, aby ich teda zlomil tých študentov. Alebo to sme im povedali, že keby hráme akoby od toho 5. dňa, tak to by mu nikto neuveril, že to musel tak postupne dávkovať, akože že idem cez nejaké kamarátstvo, povzbudenie tých jednotlivcov v tej skupine.
4: Či v tom oni vlastne videli tú manipuláciu, že chceme od nich, aby oni pomenovali tie konkrétne kroky, ktoré on podnikal.
6: A vidia alebo nevidia?
4: Áno.
2: Ano. Dokonca sa nám aj raz stalo, že nejakí dvaja študenti tam povedali, že oni boli úplne zmanipulovaní rovnako, jak tí herci naši teda. Takže to bolo tiež také troška strašidelné pre nás.
4: Áno, že ale vlastne spätne, už keď to celé videli, tak to vedia pomenovať, že čo bolo vlastne ten postupný vývoj a ako to, aké kroky.
2: A vlastne aj zistujeme, že teda, že ktorá tá postava z tých žiakov sa ako zachovala, alebo že ktorá bola vyslovene negatívna, tak akože počúvame aj na to učiteľa, že bol negatívny aj napriek tomu, že teda niektorí s ním sympatizujú, lebo ako není to nejaký, teda snažím sa ho hrať celkom prirodzene, že až on na konci tam má nejaké tie vodcovské momenty, ale akože inak je to, myslím, že celkom sympatický učiteľ.
4: Áno, ale vlastne je to taká kontroverzná postava v tom, že študenti sú často citliví na to, že vlastne už len ten fakt, že ich oklamal takýmto spôsobom, tak sa nám dostávajú také rôzne spätné väzby na to, že či to bolo správne alebo nie. Ich takto vyskúšať tých študentov, ale vlastne sa často dostávame k tomu, že ten záver, to zistenie bolo vlastne natoľko dôležité, že aj tento spôsob bol účinný a správny.
6: Teatrologičkou Dagmar Inštitorisovou pokračujeme v téme paradivadelné projekty, ktoré sa vyjadrujú k najpálčivejším problémom spoločnosti.
1: Či už išlo napríklad nitriansku inscenáciu Nič, kde sa vytvorila tiež veľmi pevná komunita mladých ľudí, ktorá ohrozovala nakoniec samých seba veľmi radikálne, alebo je to spleť Martinského divadelného centra v režii Jána Šimka, ktorý vychádzal z reálnych príbehov Rómky, herečky, ktorá aj naozaj bola na javisku, alebo Čaute v Slovenskom národnom divadle, kde sa riešili ale problémy osobné hľadanie osobnej identity a sebavedomia a čiastočne aj šikany, tak dá sa povedať, že ten spôsob vedenia týchto projektov, ten spôsob rozohrávania cez postavy aj tej diskusie môže byť veľmi dobre využiteľný aj pri konšpiračných teóriách. Neviem, ako dlho vieme až takto radikálne o tom, ako nám tieto konšpiračné teórie škodia. Takže divadelníci sa potrebujú na to pripraviť, potrebujú teda na zváženie, čo je možné a čo dokážu rozanalizovať cez prostriedky, ktoré sú im vlastné trochu času. Mám!

0: Áno, my sa ich vlastne pýtame, keď sa dostaneme cez túto časť s manipuláciou, ako proti nej bojovať, teda ako by sa oni k tomu postavili v situácii, kedy by cítili, že sú manipulovaní, alebo to vidia vo svojom okolí, že je niekto manipulovaný, a presne týmto sa dostávame ku kritickému mysleniu, ako vlastne čítať množstvo informácií, ktoré sú okolo nich na internete, v telke, všade vlastne okolo, a ako sa vymotať z toho množstva, kde často človek naozaj nevie, že čomu veriť a čomu nie, a dostávame sa k tomu, že je to naozaj komplikované niekedy, jednak takto akože verejne, jednak aj v tých osobných vzťahoch. Často nám povedia aj svoje nejaké skúsenosti, na to samozrejme netlačíme, lebo je to byť osobné, ale častokrát sa s nami podelia, je to veľmi, mám pocit,
1: a snažíme sa im akoby aj vysvetliť, že ono že to nie je akoby iba téma strednej školy, že aj my sa môžeme stretnúť, aj sa stretávame manipulácii už vo vzťahu alebo v pracovnom prostredí, že tá manipulácia tu vždy nejaká bude do istej miery, a že čo akoby robiť, že ako ju odčítať, a že akoby sa proti tomu troška obrniť, že hovoríme im vlastne, že treba si overať informácie s niekým iným, že nenechať to len sebe, lebo sú niektorí typy ľudí, ktorí sú teda submisívnejší, a to vidíme aj v tej hre, že ten učiteľ hlavne aj na nich zatláča, ale že ten message je aj, že taký, že podľa mňa každý sa nechá zmanipulovať. Otázka je, že ako? Že to neznamená, že niekto slabší alebo silnejší, že každý môže nechať zmanipulovať.
0: Áno, to sa im snažíme povedať.
1: Že zle, že si slabý.
0: Že to nie je zlyhanie v tom zmysle, že už sa to nedá napraviť nikdy, ale vlastne sa naučiť poučiť z toho a posunúť sa a vedieť, ako s tým pracovať.

0: nedá nahradiť.
1: Pre mňa je to vždy pomaly väčší stres, hlavne z tých prvých, tie prvé razy to bol väčší stres ako hrať na javisku, kam tí ľudia prídu, pretože chcú sa prísť pozrieť na vás do toho divadla, ale teraz vy vlastne vchádzate im do ich prostredia, kde fungujú vlastne každý deň, je to priestor a my tam vlastne ho prichádzame narúšať nejakým spôsobom. A presne tak je pravda, že niekedy to chvíľu trvá, lebo jednak ten kolektív je zohraný a to znamená, že oni aj medzi sebou, pred sebou sa nejako, povedzme, niekedy tvária, možno nechcú dať najavo hneď nejakú sympatiu alebo záujem. Chvíľu to trvá, stretávame sa, samozrejme, boli sme aj v čisto chlapčenských kolektívoch na odborných školách, kde teda zaznievali aj rôzne výkriky počas predstavenia na začiatku minimálne. Ale vlastne našťastie máme vždy skúsenosť s tým, že postupne sa to utichne a aspoň tak nikdy sa to nedozvieme naplno, ale vždy aj počas tej diskusie máme pocit, že minimálne niekoľko je tam študentov vždy, ktorých to zaujíma, sú ochotní aj s nami diskutovať, alebo sa ich to nejako dotkne a nejaké otázky to možno v nich otvorí.
2: Ale že sme sa to snažili aj troška ozvláštniť akoby divadelne.
1: Hej, pracujeme primárne akože s ich teda lavicami a stoličkami, že ani scéna nie je nejaká špecifická, že až tak sa... Vlastne to bol podľa mňa jeden z dôvodov, prečo tento titul alebo tento námet vznikol, že ideme do školských tried a tento príbeh, tento experiment sa udial práve v školskej triede. Zámerne sme túto inscenáciu venovali, alebo teda sa ju snažíme hrávať na odborných školách, ktorá nemá také dotácie na dejepis.
2: Na dejepis napríklad.
1: A možno im ujdu takéto informácie aj z histórie.
2: A nie len akoby potom zistení, keď sme to hrali aj napríklad na gymnáziu, hráme to aj pre 9. ročník niekedy, tak zistíme, že ono, tá dotácia aj na tých gymnáziách je tak malá, že napríklad sa venuje hrozne veľa praveku a týmto veciam ani nestihnú akoby prebrať túto dôležitú etapu akože histórie ľudstva. Čiže oni sú, pani učiteľky sú väčšinou nadšené, lebo akoby im to dávame akoby z troška inej perspektívy, lebo tiež oni sú takí, že možno povedať druhá svetová, dobre, nejakí nacistickí Nemci, ale nevedia si to predstaviť, že ako to fungovalo v ich hlavách. Je to veľmi dôležité.
1: Myslíme si, že je to dôležitá téma.
3: Mali by zaznieť mená všetkých tvorcov a tvorky.
2: Takže režia Pavol Viecha a účinkujeme tam teda Adela Dukátová, David Selecký a Jakub Matejčík.
0: Pomaly padá dážď a zoniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nahradiť.
1: Program Rubikon o divadle a súčasnosti pre vás pripravili zvukový majster Andrej Klimič a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné počúvanie na začiatku nedeľného matiné želá Tomáš Boroš. Veci tiché, nenápadné, skromné a jednoduché sa v dnešnom svete môžu ľahko stratiť. Prehlušia ich veci výrazné, pestré a hlučné, ktoré súčasnosť tak veľmi obľubuje. V 16. a 17. storočí bol svet oveľa tichší, takže zvuky, ktoré budeme počúvať o chvíľu, sa tu pekne niesli. A napriek tomu, že naše zvukové okolie je dnes iné, myslím, že krásne zaznejú aj v súčasnosti, pretože aj my potrebujeme, možno ešte viac ako naši predkovia, túto tichšiu priamočiarosť, čistotu a pôvab. Skladateľov 16. a 17. storočia interpretuje sopranistka Agnes Heginger a ansámbl Mikado.

Doznel výber skladieb 16. a 17. storočia, spievali Agnes Heginger, hral ansámbl Mikado. Pokračuje koncertná relácia Nedeľné matiné. Jean-Baptiste Lully je otcom francúzskej národnej opery Miláčik Ľudovíta 14. Chronicky známa je jeho smrť na následky zranenia dirigentskou palicou. Dôležitejšia je však jeho tvorba, plná krásneho barokového pátosu, afektu, teatrálnosti. Vypočujeme si teraz výber z tvorby Jean-Baptiste Lullyho z albumu s veľavravným titulom Triumf lásky. Spievajú Elizabeth Dobin a Matthias Helm, na čembale hrá Anne-Marie Dragosic.

Elizabeth Dobin a Matthias Helm a Anna-Marie Dragosic interpretovali skladby Jeana Baptistu Lullyho. V Rádiu Devín pokračuje koncertná relácia Nedeľné matiné. Kým Lully bol predovšetkým operným a baletným skladateľom, u ďalšieho barokového skladateľa Giuseppe Tartiniho dominovali husle, ako napokon aj u ďalších Talianov v baroku Vivaldiho či Corelliho. V Tartiniho tvorbe je veľká pravdepodobnosť, že to bude buď sonáta alebo koncert, čiže skladba s nejakým solovým nástrojom, prirodzene najčastejšie s husľami. Napríklad koncertov pre husle má Tartini 135. Podmienkou preferovanej formy Giuseppe Tartiniho splníme aj v nasledujúcej skladbe, bude to koncert, avšak solový nástroj prekvapí nie husle, ale flauta. Andante z koncertu pre flautu, sláčiky a basso continuo G-dur hrá Vladislav Brunner so Slovenským komorným orchestrom a Bohdanom Varchalom.

koncert pre flautu, sláčiky a basso continuo G-dur Giuseppe Tartiniho hral Vladislav Brunner so Slovenským komorným orchestrom a Bohdanom Varchalom. Friedricha Kulava môžeme nazvať ranným romantikom, v niektorých prípadoch zasa neskorým klasicistom. Je to nemecko-dánsky skladateľ, poznáme ho najmä cez jeho mnohé klavírne sonaty a sonatíny, ktoré sú pevnou súčasťou výučby klavíra na základných umeleckých školách. Kulav napísal však aj viacero opier, ale je pravda, že klavír je dominantou jeho tvorby. Svedčí o tom aj koncert pre klavíra orchester C-dur opus 7. Vypočujeme si ho s Amelie Malingovou. Symfonický orchester Dánskeho rozhlasu diriguje Michael Schoenwandt.

Koncert pre klavír a orchester C-dur opus 7 Fridricha Kulava sme počúvali s klavírnou solistkou Amelie Malingovou. Symfonický orchester Dánskeho rozhlasu dirigoval Michael Schoenwandt. Na záver dnešného nedeľného matiné zaznie tvorba Leopolda Godovského. Je známy najmä ako poľsko-americký famózny klavirista prelomu 19. a 20. storočia, ktorý klaviristom ukázal, ako sa aj pri náročných pasážach cítiť príjemne a uvoľnenie. Bol však aj skladateľom, pre klavír štvoručne napísal tieto pôvabné a milé miniatúry. Vypočujeme si serenádu, mlynárovú pieseň, meditáciu, pastorále, cvičenie, defile a symfonické skerco. Na klavíri hrajú štyri ruky Jozefa Banoveca a Eltona Chena.

0: Výber zo štvoručných skladieb Leopolda Godovského v podaní Jozefa Banoveca a Eltona Čena ukončil dnešnú koncertnú reláciu Nedeľné matiné. Príjemné chvíle s Rádiom Devín želá Tomáš Boroš.
1: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
2: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
1: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.

0: Počúvate Rádio Devín. Tento zvuk kedysi prekonával Atlantik. Signál zo švédskeho Grimetonu pred 100 rokmi niesol z Európy prvé posolstvá za oceán. Dnes jediná funkčná rádiová telegrafná stanica z 20. rokov minulého storočia na svete pripomína nielen technologický posun, ale aj výnimočnosť a silu ľudského spojenia.
1: A pritom má aj svoju sestru. Na Slovensku, v Haniske pri Košiciach. Historická budova, ktorá je dnes súčasťou priemyselného parku, bola kedysi miestom, kde sa rodila éra slovenskej bezdrôtovej komunikácie.
2: Slovenský rozhlas uvádza publicistické pásmo Dávida Kanča Udržateľná komunikácia.
0: Grimeton. Biela historická budova uprostred polí pri Varbergu, 40-tisícovom prímorskom meste na juhozápade Švédska. Na prvý pohľad niečím zvláštna. No za ňou sa týči 6 vysielačov 127 metrov vysokých, spojených oceľovými lanami. Ako struny obrovskej harfy. Už v roku 1924 vysielal Grimeton svoje správy cez Atlantik, ale aj do celého sveta.
1: Každý rok sa vysielač na chvíľu prebudí k životu, aby svojimi správami pripomenul svetu dôležitosť svojej existencie a zachovávania kultúrneho dedičstva. 2. júla 2025 oslávil storočnicu a jeho signál sa opäť vydal na cestu okolo sveta. Správu na odoslanie pripravila generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay.
3: Une convention visionnaire qui a plus de 50 ans et qui porte une certitude qui n'a pas pris une ride, celle que pour contribuer à la paix, il faut protéger, transmettre, valoriser le patrimoine culturel et naturel.
4: Po 100 rokoch stále doznieva hlas Grimetonu. Jasný a plný nádeje. Ako živý pamätník transatlantických rádiových prenosov stelesňuje záväzok UNESCO k voľnému toku myšlienok naprieč kontinentmi, časom a generáciami. Všetko najlepšie k stému výročiu Grimeton.
0: Podobne v Deň Spojených národov 24. októbra 2025 sa odvysielala správa pripravená švédskou poetkou Ingelou Strandberg.
5: Great world, O beautiful Earth Mother, we are listening to you and will do our best to be good children.
0: Nech vo svete vládne ľudská dôstojnosť. Nech tí, ktorí vládnu, využívajú svoju moc na dosiahnutie mierového spolunažívania. Nech to nie je len sen. Spojme sa a spoločne volajme po miery. Nech sa tento hlas stane celosvetovou večnou ozvenou. Nech preletí ponad každé oplotenie a hranicu. Nech zvíťazí ľudská dôstojnosť.
5: May human dignity win in our lives, our hearts and our lands. Thank you for listening.

0: Ten moment, keď sa roztočí Alexandersonov alternátor, je fascinujúci. Ako by človek počul bijúce srdce bezdrôtovej éry. Možno aj preto je Grimeton od roku 2004 na zozname svetového dedičstva UNESCO.
1: Rádiová stanica Grimeton, Varberg, je mimoriadne dobre zachovaný príklad telekomunikačného centra, ktoré predstavuje technologické úspechy začiatku 20. rokov 20. storočia a zároveň dokumentuje ďalší vývoj počas približne 3-10 ročí.
2: Je to miesto, kde si naozaj môžeme uvedomiť, ako sa technológie komunikácie za 100 rokov posunuli.
0: Grimeton, to je chrám techniky z čias vzniku transatlantickej komunikácie. Vysoké stropy a veľké okná umožňujú jasný pohľad na historické stroje a dodávajú priestoru industriálny nádych.
2: Dominantou je Alexandersonov alternátor, elektromechanický generátor, ktorý produkuje striedavé napätie 17,2 kHz s výkonom až 200 kW a napätím 2000 V. Rotor je oceľový disk s priemerom 1,6 metra, ktorý sa otáča vysokou rýchlosťou. Signál je zosilnený a prenesený na anténny systém. Na prenos Morzeovky sa používa magnetický zosilňovač a riadiace cievky, ktoré umožňujú spínanie vysokého výkonu pomocou malého riadiaceho prúdu. Anténny systém pozostáva zo 6 oceľových stožiarov vysokých 127 metrov so 46-metrovými priečnými ramenami nesúcimi 8 vodičov.
0: Vo vzduchu je cítiť vôňu oleja, kovu a izolácie. Počas spustenia sú rozsvietené kontrolky, počuť zopínanie relé a jemné vibrácie od bežiaceho generátora.
2: Grimeton nie je prevádzkovaný masívnym tímom. Ide o pomerne malú organizáciu s niekoľkými stálymi zamestnancami, ktorú doplňajú dobrovoľníci z priateľskej asociácie Alexandra Grimetona. Stanica je udržiavaná kombináciou historickej starostlivosti a moderných bezpečnostných opatrení. Mechanické časti Alexandersonovho alternátora, rotor, stator, ložiska a prevodovka sú pravidelne kontrolované a mazané, aby sa zabezpečila plynulá rotácia. Anténny systém je kontrolovaný po stožiaroch aj vodičoch a cievky sa doľaďujú pre optimálnu rezonanciu.
0: Budova a hala sú pravidelne čistené, aby sa predišlo poškodeniu prachom či vlhkosťou. Všetky zásahy sú dokumentované.
2: Prevádzkovatelia Grimetonu kombinujú historickú autenticitu s dnešným klimatickým povedomím. Alexandersonov alternátor sa spúšťa len pri špeciálnych príležitostiach. Pôvodný výkon 200 kW je znížený na približne 80 kW, čo šetrí elektrinu a znižuje opotrebovanie stroja. Prevádzka je starostlivo plánovaná a obmedzená na krátke vysielania, takže historická technológia zostáva funkčná a bezpečná bez zbytočného plytvania energiou.
0: Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pre Švédske kráľovstvo je Ľubomír Čaňo, ktorý absolvoval aj elektrotechnické štúdium. Ako vníma Švédsko rolu technických pamiatok ako Grimeton vo svojej histórii a národnej identite?
3: Švédsko je, myslím, krajina inžinierov, kde sa technické vzdelanie fakt teší veľkému nielen záujmu, ale rešpektu spoločnosti. Švédsko je veľká krajina, ktorá má veľké prírodné zdroje, ale veľmi rýchlo myslím, že pochopilo a stále sa to drží, že tieto zdroje nestačia bez znalostí. A preto sú aj dve najväčšie technické univerzity, KTH v Štokholme a Chalmers v Göteborgu, majú už vyše 200 rokov, Je o ne veľký záujem a nás teší aj to, že každoročne na týchto školách študuje niekoľko študentiek a študentov zo Slovenska. Tým chcem povedať, že technické vzdelanie vo Švédsku je dôležité, bolo dôležité v histórii a dôležité aj v súčasnosti. A nie sa čomu ani diviť, že Švédsko je na druhom mieste v rebríčku inovácií na svete medzi takmer 140 hodnotenými krajinami. A táto pozícia je vlastne výsledkom výskumu, vývoja, samozrejme investícií do výskumu, vývoja, do technického vzdelania, do exportov a patentov zo Švédska. A samozrejme, keď spomenieme Švédsko a patenty, musíme spomenúť Alfreda Nobela, vynálezcu dynamitu, ktorý tiež používal technické vzdelanie za dôležité a celý svoj majetok vložil po smrti do fondu, z ktorého sú udeľované známe Nobelové ceny a dve z nich sú aj za fyziku a chémiu. A keď už spomeniem Nobela, tak musím spomenúť aj jeho továre na výbušninu, ktorá je vo Vintervikene južne od Štokholmu, ktorá je stále zachovaná, otvorená pre verejnosť a teší sa aj veľkému záujmu verejnosti ako technická pamiatka, ktorá formovala budúcnosť a vlastne dá sa povedať aj identitu Švédska. Švédsko má v UNESCO zozname kultúrneho dedičstva zapísaných 15 pamiatok a z toho až 3 sú technického charakteru. Spomínaná rádiostanica Grimeton, potom Banská oblasť vo Falune a železiarne v Engelsbergu. Všetky tieto tri pamiatky zohrali, myslím, kľúčovú úlohu, či už v histórii Švédska, v jeho priemysle a v budovaní vlastne aj jeho identity.
0: Môže byť švédsky prístup k udržateľnosti technických pamiatok inšpiráciou pre Slovensko? Čo by sme mohli prevziať?
3: Myslím si, že môžeme sa vo veľa inšpirovať vo veľa veciach a to je vlastne aj jedna z úloh vlastne všetkých našich veľvyslanectiev po celom svete, teda nielen posilňovať spoluprácu, vzájomný obchod, podporovať slovenskú kultúru, ale pozerať sa okolo seba a nechať sa inšpirovať a potom vlastne prepájať príslušných či už ľudí, expertov, umelcov, firmy alebo aj obce. Slovensko je vlastne aj súčasťou viacerých medzinárodných organizácií, ktoré uľahčujú takúto vzájomnú výmenu informácií a skúseností a znalostí a myslím, že to aj dosť aktívne využívame. Švédsko, ale nielen Švédsko, dá sa povedať, že všetky severské krajiny sú pre nás inšpiráciou vo viacerých oblastiach a osobitne je to v oblasti udržateľného rozvoja, osobitne Smart Cities, tam už máme dlhodobú spoluprácu, v oblasti zelených technológií, digitalizácií a tiež v oblasti budovania priemyselno-inovatívnych parkov. Obnova technické pamiatky Hanisky, napríklad spoločnosťou Volvo Cars, ktorá buduje nový moderný závod vo Valelikoch pri Košiciach, myslím si, že otvára novú možnú kapitolu spolupráce pri obnove technických pamiatok. A myslím, že Slovensko do takejto spolupráce má čo ponúknuť. Napríklad spomeňme Banskú Štiavnicu, tamojšie svetoznáme Bania a Tajchy, ktoré sú tiež zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO, alebo Kremnickú mincovňu, môžeme tiež spomenúť Černohorskú železnicu, alebo Oravskú lesnú železnicu, alebo historické vodné mlyny. Všetky tieto pamiatky, technické pamiatky si zaslúžia našu osobitnú pozornosť a starostlivosť, pričom môžeme využívať aj skúsenosti zo Švédska. Rovnako ako Švédsko si myslím, že máme či už nadšencov, šikovných a zanietených pre takéto technické pamiatky. Máme viaceré občianske združenia alebo fondy, ktoré sa starajú o zachovanie našej kultúrnej aj technickej identity. A myslím, že máme aj na to viaceré zdroje a mechanizmy financovania, či už je to z Európskej únie alebo z norských fondov, ktorých sa obnova dá financovať.
0: Vidíte priestor na slovensko-švédsku spoluprácu v oblasti kultúrneho dedičstva?
3: Slovensko a Švédsko má dosť podobné objekty kultúrneho dedičstva. Či už začneme technickými pamiatkami, ale sú to aj iné objekty kultúrneho dedičstva. Vo Švédsku napríklad je veľmi známe házovné mesto Visby na Jotlande. Aby som to možno že porovnal našim Bardejovom. Alebo prírodné dedičstvo. Vo Švédsku je to Laponsko na severe krajiny a u nás dávi som do pozornosti Krasové jaskyne. Čiže je tu viacero takýchto možností na spoluprácu. Spomeniem aj to, že dúfam, že tento rok sa nám podarí otvoriť leteckú linku Göteborg-Košice. Grimeton samotný je len asi 70 kilometrov od Göteborgu. Predstavujem si tak, že technickí nadšenci z obidvoch strán sa určite stretnú možno, že v Grimetone, možno že v Haniska, alebo niekde v Polovici, alebo možno, že na letisku. Ale myslím si, že bolo by to pekné, možno, že spoločná výstava Grimeton a Haniska by tiež bola zaujímavá.
0: Grimeton aj Haniska, to je byť v spojení so svetom. Čo iná je diplomacia, ktorej sa venujete aj vy? Ako veľmi sa v nej odráža naša spoločná európska história aj technická identita? Čím ich môžeme podporiť?
3: sme súčasťou Európy, vždy sme boli. A osobite možno, že stanica z Grimetone, ako hovoria Švédi, Grimeton, Radio Stachún a Hanisky ponúkali takéto spojenie so svetom a umožnili výmenu, rýchlu výmenu informácií, ktorú vlastne využívame aj my diplomati. Dnes síce možno už komunikujeme viac cez telefóny, mobily, maily a cez satelity, ale samotný zmysel komunikácie ostal stále základom, lebo komunikácia je základom spolupráce. Len možno dodám, že komunikácia neznamená len hovoriť, znamená aj počúvať, na čo sa niekedy zabudá. A diplomati sa teda nielen učia komunikovať v medzinárodnom prostredí, ale aj trpezlivo počúvať partnerov a trpezlivo hľadať aj priestor na dohodu a kompromisy. Lebo žiaľ, situácia je taká, že dnes máme viac informácií, ako dokážeme spracovať a vyhodnocovať. A znásobili sme komunikačné prostriedky, ale oslabili sme, myslím, čítanie informácií. Grimeton a Haniskra sú dvaja jedineční svedkovia našej spoločnej európskej histórie a technickej identity. A zatiaľ, čo Grimeton vo Švédsku sa zameriaval na komunikáciu cez oceán s Amerikou, Hanisky sa zameriaval na inú oblasť. Ale tak, ako Európa dnes potrebuje, myslím, že posilniť jednotnú transatlantickú komunikáciu so Spojenými štátmi, tak Spojené štáty potrebujú možno posilniť svoje načúvanie Európy. UNESCO pomáha chrániť Grimeton ako technický, nazvime to, milník ľudstva. Našou úlohou a diplomatov a našej Európy, celej spoločnosti, je ochraňovať naše spoločné hodnoty a princípy, ktoré dnes žiaľ čelia bezprecedentným výzvam. A myslím, že toto by mohol byť aj spoločný symbolický signál Grimetonu a Hanisky.

0: Haniska pri Košiciach. Miesto, kde sa v decembri 1925 uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielania na Slovensku. Dnes tu už síce stožiare ani vysielač nenájdeme, no miesto i budova našťastie dýchajú históriou dodnes.
1: Rádiotelegrafnú stanicu v Haniske postavili v roku 1922 podľa návrhu Bohumíra Kozáka. Tak ako Švédsko, ktoré vtedy začalo stavať Grimeton, aj nová Československá republika chcela mať spojenie so svetom. A tak sa pre ministerstvo pôšt a telegrafov a podľa návrhov Bohumíra Kozáka súbežne stavali stanice v Prahe, Podebradoch i v Haniske pri Košiciach. Neskôr, v rokoch 1928 až 1930, sa podľa Kozákových návrhov postavil i Poštový palác v Košiciach. Komplex troch budov pre poštu, telegraf a rádiožurnál, považovaný za prvú modernú verejnú stavbu.
0: V Haniske bol umiestnený 10-kilowattový vysielač Telefunken, ktorý Československo získalo v rámci povojnových reparácií z Nemecka. Namontovať ho prišli technici z Berlína a technickým riaditeľom Telefunkenu bol Georg von Arco, pacifista a vizionár, ktorý umožnil, aby táto technológia ľudí spájala.
1: Priekopník rádiovej techniky sa podieľal na vzniku spoločného podniku spoločností Siemens a AEG Telefunken, kde ako technický riaditeľ výrazne zvýšil výkon ranných vysielačov a v snahe prekonávať stále väčšie vzdialenosti vybudoval rádiostanicu v Nauene, ktorá umožnila spojenie s africkými kolóniami a plavidlami na mori.
0: Okrem techniky sa angažoval napríklad aj v Nemeckej lige za ľudské práva.
1: Dnes o ňom historici hovoria ako o jednom z kultúrnych hrdinov technickej moderny. Je ním nezávislý vynálezca v opozícii voči stereotypom podriadenému a rutinnému korporátnemu výskumu a vývoju. Arco bol hnacou silou vývoja unikátneho systému Telefunkenu, zvukových iskier. So svojou energiou vynálezcu, technologickou kreativitou i úlohou manažéra korporátneho inžinierstva je jedným z tých, ktorí etablovali rozhlas na európskom kontinente. Symbolickým patrónom je aj v Haniske.
0: Odtiaľ zaznelo prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku tesne pred Vianocami roku 1925, 20. až 22. decembra. Technici pošty v Košiciach upravili rádiotelegrafný vysielač v Haniske, aby mohol slúžiť na rozhlasové vysielanie.
1: Stalo sa to včera do obeda o 9:30, napísali košické noviny a z Ujšák. Do monotónneho vysielania Budapešti sa vlúdila ledva počuteľná jemná hudobná melódia. Bolo to zvláštne. Doteraz sa to nikdy nestalo. Upútalo to. Haló, rádio, Košice, Haniska. Boli slová, ktorými sa prihlásila prvá slovenská rozhlasová stanica.
0: Obyvatelia Hanisky vnímali túto udalosť veľmi intenzívne a jej význam sa odrazil aj v miestnom povedomí. Budova, z ktorej zaznelo prvé vysielanie, si zachovala svoju výnimočnosť a dodnes ju miestni, ale aj ľudia z okolia nazývajú rádiou.
2: Jeden bol na tej strane, jak je cesta, a druhý bol na tej strane. Boli vyšpanované na každé 25 metrov na 4 strany, lanami. 100 metre mal výšku. Ja som bol aj hore na vrchu. 38 roku, už v lete to už tak bolo. Bude vojna, mobilizácia, bude častočná. Tu sme pracovali, barvili sme lana. A dneska bola píšna na to, že má tu stožare. Tuto bolo takým postavcu, dáš 1,5 krát betón. A z toho betónu vyšiel jeden drát a bola taká medená kulička. A je z hora jeden drát a medená kulička a bola tam asi 3-4 cm rozdiel. Búrka bola ešte niekde v Rožňave, ale tu sičal taký modrý plameň. Na úsledik volal správca, všetci dolu.
1: Priestory stanice v Haniske sú dnes pretvorené na dočasné kancelárie pre zamestnancov spoločnosti Volvo Car Košice. Za zámerom stál riaditeľ Mark Gombert.
3: The first time I came on the site, that building immediately caught my eye. Keď som prvýkrát prišiel na stavenisko, tá budova ma okamžite zaujala. Je veľká a pôsobila, ako by sa zjavila na tomto mieste. Bola uprostred polí a za ňou boli hory. A ja som bol trochu prekvapený, čo tu táto budova robí. Potom som sa postupne oboznámil s jej históriou, pretože úprimne, naozaj som nevedel, aký účel tej budove dať. Skontroloval som aj dohody, ktoré máme, či ju musíme renovovať alebo nie. A potom mi veľa ľudí povedalo o jej emocionálnej hodnote, a ja som začal zvažovať. Máme jej z finančného hľadiska dať nový účel, alebo ju zbúrať? Či máme počúvať ľudí? Je to súčasť kultúry našej spoločnosti, kde sa snažíme naozaj brať do úvahy názory ľudí, voláme to kultúra otvorenej komunikácie. Skutočne počúvať ľudí znamená naozaj porozumieť. Emócie sú jedna vec, ale aká je ďalšia hodnota? Je to bežný názor, alebo len názor jednej osoby? Pomerne rýchlo som dospel k záveru, že táto budova je niečo špeciálne. Veľa ľudí má s ňou spojenú časť svojej histórie. Poznajú ju od detstva. Oceňujú jej historickú hodnotu, spojenú aj s rozhlasovým vysielaním. Povedal som si, že asi bude lepšie dať tejto budove nový účel a niečo s ňou urobiť. Preto sme sa rozhodli pre veľkú údržbu. Tak to voláme, pretože sme ju nechceli úplne renovovať, ale skôr prinavrátiť do pôvodného stavu. Pamätám si, že sme spolu so stavebným inžinierom vystúpili na lešenie, aby sme skontrolovali rôzne vrstvy farieb a zistili, aká je pôvodná farba budovy, pretože počas rokov bola niekoľkokrát natieraná. Rozhodli sme sa vrátiť k pôvodnej farbe. Takže to, čo dnes vidíte, je skutočné obnovenie pôvodného stavu budovy. Toto sme sa rozhodli urobiť a toto sme aj realizovali. Myslím, že ľudia, ktorí tam teraz sú vo svojich kanceláriách, sú veľmi spokojní, že sme to spravili. A že aj mnohí ďalší ľudia, ktorí majú k budove emocionálne puto, sú radi, že sme budovu vrátili do jej pôvodnej slávy. Emotional connection with the building are happy that we
0: reinstated the building in its glory. Mark Gomber strávil časť svojho života vo Švédsku, kde udržateľnosť nie je len technologický smer, ale aj spôsob myslenia, každodenného života aj komunikácie. Ako sa tieto hodnoty premietajú do práce v Košiciach? Mohla práve skúsenosť zo Švédska prispieť k rozhodnutiu zachovať a obnoviť budovu bývalého vysielača v Haniske namiesto toho, aby jednoducho zmizla?
4: Honestly, I don't.
3: Keď som žil vo Švédsku, všimol som si, že ide o kultúru veľmi založenú na spoločných hodnotách. Preto sú aj komunikačné nástroje, napríklad rozhlas, veľmi dôležité pri zdieľaní týchto spoločných hodnôt, pri prezentovaní spôsobu myslenia a spôsobu života. Je to niečo, čo vidím u Švédov často. Majú veľmi silný spoločný pohľad na to, ako môže život vyzerať a ako by mala fungovať spoločnosť. Myslím, že to je vo Švédsku naozaj veľmi silný pocit. Napríklad kultúra otvoreného vyjadrovania názorov alebo rovnaké príležitosti pre všetkých ľudí sú skutočne základnou hodnotou. A osobne si myslím, že komunikácia, či už prostredníctvom rozhlasu alebo televízie, veľmi prispieva k šíreniu týchto hodnôt.
1: V týme Volvocar Košice sa hovorí, že budova by mala zostať súčasťou tohto miesta aj do budúcnosti, ako pripomienka začiatku masmediálnej komunikácie. Nájde si v novej priemyselnej krajine miesto, ktoré jej patrí.
4: Yes, we have been long time thinking about it. At this moment, obviously, it's a temporary use because
3: dlhší čas sme o tom uvažovali. Momentálne ide samozrejme o dočasné využitie, pretože ľudia odtiaľ sa majú presunúť do závodu. Ale nemáme iný zámer, ako ju jednoducho uchovať. Priemyselný park ktorý zabezpečuje všetky infraštruktúrne práce okolo nás a ktorý ich bude mať ešte niekoľko rokov, momentálne vedie rozhovory o dočasnom využití tejto budovy aj pre nich. To by bolo výhodné, pretože je veľmi blízko k miestam, kde práve pracujú, a pre nás by to bol dobrý spôsob, ako budovu využiť. Neskôr sa ešte uvidí, ale mohla by slúžiť napríklad na malé podujatia alebo teambuildingové aktivity, a stále premýšľame, ako to urobiť čo najlepšie.

0: Komunikácia nie je len technika. Je to pamäť, kultúra, ale aj zodpovednosť. Spôsob, akým informácie odovzdávame ďalej, môže mať dlhšiu životnosť než samotná správa, ktorú komunikujeme.
1: Ja som bol vtedy v zahraničí na výmennom pobyte na Erasme, keď som sa rozhodoval, čo ďalej. To bol vlastne posledný ročník môjho bakalárskeho štúdia v Trnave. To bola komunikácia masmediálna. Ja som už tušil, že by som rád vyskúšal nejaké štúdium v zahraničí. Vtedy som si povedal, dobre, pozriem sa teda na výber tých škôl a čo by som teda chcel študovať. Samozrejme, chcel som to prepojiť s tým štúdium tej komunikácie, ktorú som vlastne mal doteraz, čiže povedal som si, skúsim nejaké severské krajiny. Odtiaľ som počul hlavne od kamarátov, ktorí tam vtedy už študovali, Norsko napríklad, že to školstvo je naozaj na vysokej úrovni. Skúsim teda Švédsko. Trvalo mi to asi tak pol hodinu, kým som sa dopracoval k tomu odboru. Udržateľná komunikácia v meste Jönköping na Jönköping University, čo je približne tak južná časť Švédska. Hneď mi to tak akože ťuklo, že vlastne udržateľnosť to bolo niečo, k čomu som inklinoval už od malička. Zúčastňoval som sa všelijakých olympiád prírodopisných, pracoval som na všelijakých projektoch a absolvoval som rôzne tábory, takže pre mňa to bolo také prirodzené ísť touto cestou a spojiť teda to existujúce štúdium tej komunikácie s niečím novým. Bol to spočiatku veľmi malý odbor, bolo tam myslím, že asi 7 ľudí na začiatku, ten prvý rok, a ja som bol teda druhý rok nového odboru. Tam sa nás už nazbieralo, myslím, že okolo 20 alebo 30 nás tam bolo a naozaj z každej časti sveta, čiže neboli tam len študenti z Európy, ale napríklad aj z Pakistanu. Takže veľmi pestrá trieda sme boli, išli sme spolu do toho a bolo to fakt akože zaujímavé. To bol rok 2020-2021.
2: Udržateľná komunikácia, ktorú Dávid Kančo vyštudoval, slúži potrebám dneška, ale zároveň neoberá budúce generácie o možnosť porozumieť odkazu, ktorý po nás zostane.
0: Ide o spôsob komunikácie, ktorý nepáli mosty, nepretrháva súvislosti, neskrýva slabé miesta a nevytvára tlak, ktorý by ešte viac zahlcoval svet, žijúci už teraz v prebytku informácií.
2: Práve preto sa tak dobre spája Grimeton s našou Haniskou. Obe miesta ukazujú, že keď sa k technológii aj informáciám pristupuje s rešpektom, dokážu komunikovať naprieč desaťročiami.
0: A to je jadro udržateľnej komunikácie. Otvorenosť, kontinuita a starostlivosť, aby posolstvo prežilo a nestratilo sa v komunikačnom šume.
1: Ten študijný odbor stále pokračuje, čiže vtedy, keď začínal nejaký rok 2019, boli aj nejakí veľmi, veľmi úspešní absolventi, ktorí sa pustili dokonca do nahrávania dokumentov. Myslím, že niektoré z nich sú teraz aj na HBO a podobne, takže vysielajú sa naozaj celosvetovo. A rôzne uplatnenie si našli spolužiaci. Priamo aj v tom švédskom rozhlase napríklad jeden spolužiak tam pracuje na tom, aby ukrajinských utečencov z vojny informoval o situácii, ktorá je vo Švédsku a ako im uľahčiť život v tej krajine, ako vlastne novopríchodzím ľuďom do úplne inej krajiny bez jazyka. To je akože súčasťou tej jeho práce dávať aj takéto informácie prostredníctvom rozhlasu, čo priamo nadväzuje na to, čo sme sa tam naučili cez to štúdium.
2: Udržateľnosť totiž nie je len ekologická alebo technologická téma. Je aj sociálna. Ide o vzťahy, o dôveru, o to, aby sa ľudia cítili informovaní a rešpektovaní, aby mali prístup k pravdivým a užitočným informáciám bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú a aká je ich životná situácia.
1: Ja som teda v Jönköpingu študoval ročný program Sustainable Communication, udržateľná komunikácia. Ten sa v podstate nesústredil len na tú ekologickú časť, ale aj na to, ako tá komunikácia ovplyvňuje samotné to správanie ľudí, ako sa dá vybudovať dôvera, nejaké rozhodovanie v určitých situáciách, alebo aj pre nejaké skupiny ľudí, alebo dokonca mesta, inštitúcie, možno aj vlády. Alebo častejšie to vidíme napríklad pri firmách. Dnes je to tiež taká horúca téma ESG, čo je vlastne environmentálna, sociálna zodpovednosť, ktorá by sa mala riadiť naozaj princípmi tejto udržateľnej komunikácie, tak aby napríklad aj zamestnanci v nejakej spoločnosti sa cítili príjemne, nemali by mať pocit, že sú nejak pracovne preťažení alebo že sú už možno nejako vykorisťovaní v tej práci, takže toto sú naozaj hodnoty, ktoré sa dostávajú dnes čoraz viacej do povedomia. Udržateľnosť a komunikácia. to bol v podstate taký ten prvý nosný predmet, ktorý sme mali, takže tam sme sa práve naučili takéto rozdelenie základné, ako vnímať tú udržateľnú komunikáciu, čo to je. Sú také tie tri piliere. Nie je to len taká že technická, alebo nejaká ekologická, alebo environmentálna vec, ale zároveň aj nejaký sociálny aspekt. Vlastne ekonomický aspekt je tam tiež, čiže možno z praxe by som opísal, pri tom sociálnom sme riešili situácie ako napríklad migračné problémy, či už to bolo na Blízkom východe, alebo priamo teda v Európe. Tam sme mali za úlohu napríklad navrhnúť utečenecký tábor úplne od nuly z existujúceho, ktorý vyhorel na základe teda reálneho scenára, ktorý sa v minulosti stal. Mali sme teda sa k tomu postaviť, takže musíme ako keby zabezpečiť stabilný prísun jedla, nájsť lokalitu, ktorá by bola vhodná pre taký vysoký počet ľudí, ktorí obývali ten pôvodný utečenecký tábor. Musíme myslieť na zabezpečenie tých jednotlivých sociálnych ako keby vrstiev, ktoré sú v tom tábore, či už sú to muži, ženy, alebo aj proste tie malé deti, ktoré často končia v takýchto miestach.
3: V cieľoch OSN pre udržateľný rozvoj agenda 2030 hovorí o revitalizácii globálneho partnerstva a globálnej solidarite, o tom, že udržateľnosť dokážeme naplniť iba vtedy, keď budeme spolupracovať a nikto nezostane bokom. Prepojenosť je kľúčom k tomu, aby sa náš svet skutočne pretransformoval na lepšie miesto.

0: kontexte komunikácie sú zásadné najmä ciele ako dostupné kvalitné vzdelávanie, dosiahnutie mieru a inkluzívnej spoločnosti alebo budovanie partnerstiev pre dosiahnutie cieľov. Komunikácia je základ spolupráce. Bez zdieľania myšlienok, dát a skúseností žiadne partnerstvo efektívne nefunguje. Aj preto je dnes rastúci dopyt po odborníkoch v tejto oblasti, či už v médiách, verejných inštitúciách, firmách alebo neziskovom prostredí.
1: Napríklad v rozhlase to môže byť príprava programov pre novoprišelcov v cudzej krajine, vysielanie, ktoré poskytuje praktické rady, kam ísť po registrácii, ako vybaviť zdravotnú starostlivosť, či získať prístup k vzdelaniu. Komunikácia prepája kultúry a pomáha ľuďom žiť dôstojný život.
0: Ak vo výrobnej spoločnosti existuje otvorená komunikácia, kde má každý právo a priestor vyjadriť svoj názor, upozorniť na problém alebo navrhnúť zlepšenie, je to kultúra partnerstva, ktorá posilňuje dôveru medzi ľuďmi a podporuje zodpovedné inovácie. To je skutočná udržateľnosť vo vnútri organizácie.
1: Možno práve preto má posolstvo Grimetonu či Hanisky takú silu aj po 100 rokoch. Pripomína totiž, že komunikácia má byť pevná a spoľahlivá, rovnako ako ich stožiar. A že technické dedičstvo, ak sa k nemu správame zodpovedne, môže byť aj dnes súčasťou moderného rozprávania o udržateľnosti v kultúre, v spoločnosti aj v priemysle.
2: Naživo z Hanisky po 100 rokoch z budovy rádiov.
3: Závod mal stať presne na tomto mieste, kde je táto budova. Takže ja som veľmi rád, že ten projekt sa trošku posunul. Je to taká naša srdcovka, lebo je to taká prvá kamenná budova, ktorá bola na tomto pozemku a predtým, než sa vlastne začali stavať haly. Lebo auto a rádio je dnes vlastne neoddeliteľná súčasť. Je to veľmi pekný symbol spojenia dvoch svetov. Starý rádiov nám tu pripomína začiatky prvého vyslania pred 100 rokov, zatiaľ čo hneď vedľa neho rastie náš moderný závod, ktorý predstavuje budúcnosť mobility. Na tomto jednom mieste dokážeme takto fungovať slavná minulosť a nová budúcnosť vedľa seba.
2: Okolo budovy chodíte celý život, zrazu v nej pracujete. Ja som o tom aj často doma rozprávala, ako to tu vyzerá, pretože sa na to pýtali, lebo tá rodina tú budovu vnímala. Teraz mám k tejto budove už aj nové spomienky, pretože sme tu tvorili budúcnosť Volvo.

0: Tatiany Paľovčíkovej.
1: Rádio, to je taká stará láska.
0: To ticho v éteri si dnes neviem predstaviť.
2: Signál naprieč časom vznikol z odvahy meniť svet.
3: Aj najjednoduchšia rádiová správa môže skrývať komplexné posolstvo.
2: Grimeton a Haniska pripomínajú hodnotu udržateľnosti a silu komunikácie, vďaka ktorým sa môžeme hýbať vpred.

Publicistické pásmo Udržateľná komunikácia pripravili autorsky Dávid Kančo, redakčne Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, zvukovo Peter Krajčovič, režíne Lukáš Lipčák. Účinkovali Peter Hymič, Alena Ďuránová, Miroslav Kolbašský a Julia Micíková. Použité boli fragmenty zo záznamu vysielania naživo z Hanisky po 100 rokoch. Slovenský rozhlas 2025.

ktorú aj tak odvie, skôr či neskôr odvie, spolu s vlastmi z tváre. No ty si všetko, čo sa do mňa zmestí, celý svet v jednej myšlienke, ktorú aj tak odvie,

0: Reklama.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Na javisko opery SND sa vracia jedna z najpopulárnejších opier Giuseppe Verdiho, Rigoletto. Temná vášeň, otcovská láska, kliatba, pomsta i súboj morálky a zhýralosti. Nesmrteľné árie, veľké emócie a príbeh, ktorý smeruje k neodvratnej tragédii. Rigoletto 22. a 27. októbra v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
4: Počúvate Rádio Devín.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, ktorú pripravili Andrej Šuba a majster zvuku Ľuboš Veselý. Dnešné vydanie bude patriť renesančnej hudbe, ktorá vznikla pre panovníkov z rodu Habsburgovcov. Tento mocný rod ovplyvňoval európske dejiny, teda aj dejiny európskeho umenia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Medzi panovníkov, ktorí sa zásadným spôsobom zaslúžili o rozšírenie a stabilizáciu impéria Habsburgovcov, patril cisár Maximilián I. V Rakúsku narodený monarcha formoval európsku politiku prostredníctvom vojenských konfliktov, najčastejšie s Francúzmi, a dynastických manželstiev. Hoci bol podľa historikov v mnohých ohľadoch mužom stredoveku, bol tiež podporovateľom vied a umení. V rokoch 1497 až do svojej smrti v roku 1517 bol na jeho dvore zamestnaný aj skladateľ Heinrich Isaac. Isaac predtým pôsobil v Innsbrucku, ktorý pri odchode ospieval v slávnej skladbe Innsbruck ich muss dich lassen. Pôsobil tiež v službách Lorenza Medičejského, veľkého patróna renesančného umenia a umelcov ako Michelangelo či Botticelli. Medzi najvýznamnejšie počiny Isaaca patrí zbierka Chorális Constantinus, cyklu zhudobnení omšového propria na všetky nedele a cirkevné sviatky v roku. Monumentálne šesťhlasné tenorové motetto Virgo Prudentissima vzniklo pri príležitosti Rížskeho snemu v Kostnici v roku 1507, ktorý bol prípravou na korunováciu Maximiliana za cisára Svätej Ríše Rímskej. Text, inšpirovaný Mariánskou antifonou, napísal Jurij Sladkonia. Rodák z Ľubľany pôsobil ako biskup, ale bol tiež hudobníkom. Zaujímavosťou je, že bol v roku 1498 ustanovený zingmajstrom telesa, známeho dnes ako Viedenský chlapčenský zbor. Text moteta Virgo Prudentissima opisuje na nebo vstúpenie Panny Márie a volajú i anielov na ochranu cisára. Účinkuje súbor Stille Antico.

V relácii Eterna muzika doznelo ceremoniálne paraliturgické moteto Heinricha Isaaca Virgo Prudentissima, účinkoval britský súbor Stile Antico. Moteto je spájané s Rížským snemom z roku 1507, ktorý bol prípravou na korunováciu Maximiliana za cisára. Tá mimochodom nedopadla ideálne, keďže nepriateľskí Benáčania s podporou Francúzov zablokovali Maximilianovi cestu k pápežovi do Ríma. Udalosť sa stala terčom výsmechu Maximilianových neprajníkov, ktorí o ňom hovorili ako o cisárovi, ktorý videl Rím z Tridentu. Svadbou s Máriou Burgundskou získal Maximilian nielen vhľad do efektívneho spôsobu riadenia štátu a vedenia vojny, ale tiež kultúrny priestor, ktorý zohral kľúčovú úlohu aj vo vývoji frankoflámskej polifónie. Maximilianov život poznačilo viacero osobných tragédií. Jeho manželka Mária Burgundská zomrela ako 25-ročná počas lovu. Maximilian prežil aj syna, ktorý zomrel náhle v roku 1506, no manželstvom s Janou Kastílskou stihol zabezpečiť Habsburgovcom nárok na španielský trón. Na Burgundskom dvore, kde Filip Pekný vládol, pôsobila obdivovaná Grand Chapelle. Jej členom bol od roku 1492 aj Pierre de la Rue, autor omší, motet a šansonov. Moteto Absolon mi fili, ktorého text je inšpirovaný nárekom starozákonného kráľa Šalamúna nad stratou syna Absolona, bolo dlho považované za dielo Josquena, ktoré reflektovalo smrť cisárovho syna Filipa. Autorom tejto skladby je však Pierre de la Rue, účinkuje súbor Stile Antico.

Vážení poslucháči, v rádiu Devín doznelo temné a expresívne moteto Piera della Rue Absolon mi fili. Účinkoval súbor Stile Antico. Dôsledky politiky cisára Maximiliana I. mali vplyv aj na dejiny dnešného Slovenska. Hoci sa sám uchádzal o uhorský trón neúspešne, zmluvou s Vladislavom Jagelovským z roku 1491, známou ako Bratislavský mier či Bratislavská dohoda, dokázal zabezpečiť Habsburgovcom nárok na Uhorsko. Cisár Maximilian I., ktorý prežil svojho syna Filipa Pekného, zomrel v roku 1519. Pri tejto príležitosti skomponoval žiak Heinricha Izáka Ludvík Senfl, cisársky kapelník, ďalší pôsobivý žalospev Moteto quis dabit oculis. Kto poskytne očiam fontánu zo slz, aby sme sa zo srdca vyplakali pánovi? Nemecko, prečo nariekaš? Prečo stíchla hudba? Rakúsko, odeté v smútočnom háve, čo smútiš? Pane, Maximilian nás opustil, radosť v srdciach zmenila sa na žiaľ. Senflovú skladbu si vypočujete v interpretácii súboru Stile Antico. Nahrávky britského zboru pre label Harmonia Mundi získali viaceré prestížne ocenenia, napríklad Diapason d'Or, Preis der Deutschen Schallplattenkritik i nominácie na cenu Grammy.

V relácii Eterná muzika doznelo v interpretácii súboru Stile Antico moteto pôvodom švajčiarskeho skladateľa Ludviga Senfla. Skladba Quis dabit oculis vznikla po smrti cisára Maximiliana I. Keďže Maximilianov syn zomrel, cisárovým nástupcom sa stal jeho vnúk Karol V, ktorý s motom plus ultra, teda ešte viac, vládol Španielsku, Nemecku, Rakúsku, Burgundsku, Nizozemsku i Novému svetu. Multikultúrnosť, ktorá bola nevyhnutná k spravovaniu rozsiahleho impéria, ktoré ohrozovali nielen tradičné spory s Francúzmi, ale aj Luterová reformácia, podľa známej anekdoty glosoval vetou: španielsky hovorím s Bohom, taliansky so ženami, francúzsky s mužmi a nemecky na svojho koňa. Karol V, ktorý miloval lov a turnaje a vošiel do dejín aj vďaka brutálnemu vyplieneniu Ríma, ktoré spáchali jeho vojaci, mal na svojom dvore k dispozícii vynikajúci súbor známy ako Kapila Flamenka. Ten panovníka sprevádzal aj na cestách a šíril tak povedomie o dielach frankoflámskej polifónie v Európe. Medzi obľúbené skladby cisára patril údajne Josquinov ľúbostný šanson Mille regrets. Tisíckrát prosím o odpustenie za to, že odchádzam od vašej krásnej tváre. Môj smútok je taký nevýslovný, tak bolí, až sa zdá, že moje dni sa chýlia ku koncu. Skladba existuje ako transkripcia pre vihuelu, typický iberský renesančný nástroj s tvarom gitary a ladením lutny. Autorom prepisu bol učiteľ hudby na Karolovom dvore, ktorý skladbu označil ako La Canción de Emperador, teda cisárovú pieseň.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, ktorá je dnes venovaná hudbe skomponovanej pre Habsburgovcov. V interpretácii Márie Kristýny Kier a Ariela Abramoviča doznel Josquinov šanson Mille regrets. Možným dokladom obľuby tejto skladby na cisárskom dvore je aj prepracovanie Josquinovho diela, ktorého autorom je Nicolas Gombert.

Gombert patril k najtalentovanejším hudobníkom na Karolovom dvore. V cisárskej kapele pôsobil od roku 1526 až do nemilostivého prepustenia v roku 1540. Podľa jedného z dobových prameňov bol skladateľ odsúdený na galeje za násilie, ktorého sa dopustil na dieťati, ktoré mal v starostlivosti. Legenda hovorí, že odpustenie svojho zamestnávateľa si vyslúžil skomponovaním cyklu Magnifikatov. Magnifikát Primitony zaznie teraz v Rádiu Devín v interpretácii súboru Stille Antico.

V Rádiu Devín doznel Magnifikat od Nikolasa Gomberta. Počúvame hudbu, ktorá vznikla na dvore habsburských panovníkov cisárov Maximiliána I. a Karola V. Nasledujúca skladba bude tak trochu výnimkou. Jej objednávateľom bol pápež Pavol III., ktorý si slávnostné šesťhlasné moteto Jubilate Deo v roku 1538 vyžiadal od španielského skladateľa Cristobala Moralesa pri príležitosti uzavretia mieru medzi cisárom Karolom V. a francúzskym kráľom Františkom I. Morales bol prvým španielským renesančným skladateľom, ktorý si získal medzinárodné uznanie ako dedič Josquena v spájaní slova a hudby do nového expresívneho celku. Okrem Iberského polostrova pôsobil aj v Neapole, ktoré bolo v tom čase španielským územím, a v Ríme, kde bol tenoristom v pápežskej kaplnke. Vo Večnom meste vydal Morales tlačou dve knihy omši, ktoré dedikoval Cosimovi Medičimu a pápežovi Pavlovi III. Moralesová hudba bola známa aj v Novom svete. Rok po smrti cisára Karola V. v roku 1558 sa v Mexiku konala okázalá smutočná bohoslužba za panovníka, v rámci ktorej zaznelo Moralesovo rekviem. Teraz ale v Rádiu Devín zaznie slávnostné Jubilate Deo, zhudobnenie textu žalmu číslo 100 Jasaj na chválu Pánovi celá zem. Účinkuje súbor Stille Antico.

V Rádiu Devín doznelo moteto Cristobala Moralesa Jubilate Deo. Skladba sa nachádza na tematickom albume súboru Stil Antico From the Imperial Court, Music from the House of Habsburg. Dnešné imperiálne vydanie relácie Eterna muzika pripravili Andrej Šuba a majster zvuku Ľuboš Veselý.

0: Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, na nasledujúcu polhodinu sme pripravili poviedku Janka Jesenského Olga, ktorú pre rozhlas zdramatizovala Gita Pechová. Účinkujú Dušan Taragel, Víra Richterová, Alfred Cvan, Dušan Kaprálik a Viktor Blaho.
2: Zmrklo. Na zamrznutú pôdu sa spustila hustá, nepríjemná a chladná hmla. Lampy kde tu zahoreli a zasvietili akoby len pre seba. Ulica spustla. Niekoľko raz som prešiel popri bráne kupca Matúša. Vo veľkých oknách na poschodí bolo vidieť, že v izbe svieti veľká lustrová lampa nad stolom.
3: Kto mi povie, či pôjde na koncert? 3 týždne som z ich domu nikoho nevidel. Ani chyžnú Anču, ani ju. Starého Matúša som stretol 3 razy v obchode, ale jeho som sa nepýtal. Pre koncerty nemá zmysel a ani by nebol vedel, či pôjdu. Možno by som sa aj prezradil. To nie, len sa neprezradiť. Veď už 5 roka sám so sebou bojujem, aby som sa neukázal voči nej meký a nežný. Lebo keby niečo zbadala, smiala by sa mi. A isto by povedala.
4: Aj vy ste ako ostatní. Pozrela som sa na vás krajšie a už vás mám. Už mi vyznávate lásku.
3: To nechcem. Ako to vravela o priateľovi Miškovi?
2: Raz som ju odprevádzal domov z korčuľovania. Jej mama išla ďaleko za nami za kousi paňou. Už sa hviezdy začali zjavovať na nebi, od severu ťahal chladný vánok. Mrzlo, ľad i hrudy sa nám drobili pod nohami. Olga kráčala ľahkým krokom, jednou rukou si podchytila sukňu, druhou s natiahnutým ufom kývala v povetri. Ja som veselo štrkal korčuľami. Na čiapočke jej viali akési perá. Vyhrnutý golier čierneho kožúška jej zakrýval tvár, ktorá sa vyštípaná od vetra zafarbila do červena. Nie je vám zima na ruky?
3: Do paroma. Už mi zaznežnie hlas.
2: Musím ho premeniť na posmešný. Ale vy tie kruhy robíte zle, slečna Olga.
4: Čo sa vy rozumiete do kruhov?
2: Ako by som sa nerozumel?
4: Nerozumiete sa.
2: No moment, slečna. Vy nie ste ešte kompetentná súdiť, či sa rozumiem, alebo nie. Kruh má byť predovšetkým okrúhly. Robený ľahko, istý. A napríklad, ako to robí tamto slečna Deverovská. Joj, ako graciózne jej to ide. A vám to ide dorovna, čo ako sa usilujete. Pritom máchate mufom. A na vašich ústach vidieť, ako by ste chceli vykríknuť.
4: Nerozumiete sa tomu.
2: To je celá vaša argumentácia. Vy ste vôbec čudná, slečna Olinka.
4: Joj, len tak nežne nie, pán Rážnik.
2: No vidíte, aká ste čudná. Človek vám povie o nejakom hercovi, pochváli ho, že je výborný a vy na to: počula som ho, aj videla, je to mizerný herec. Poviem o nejakej slečne, že je krásna dáma, vy poviete, že je špatná. Á, taká ste vy. Ja, že sa nerozumiem do kruhov. A keby som vám to aj pred 10 ľuďmi dokázal, že sa rozumiem, čo je aj pravda, vy poviete, nerozumiem sa.
4: Lebo sa ani nerozumiete.
2: No vidíte.
4: Čo?
2: Že ste taká. Vošli sme do mesta. Vietor prestal fúkať. Lampy už svietili a ľudia sa prechádzali. Bolo mi ľúto, že som ju hanil. Srdce sa mi pri každom slove priečilo a len som ju hanil a hanil. Chváliť som sa bál. Cez mesto sme si dlho nepovedali ani slovo.
3: K domu je už blízko. Vojde dnu a ja zas celý večer budem myslieť na ňu.
2: Musím zachytiť ešte aspoň pár slov z jej úst. Z jej pekných úst. Pôjdete dnes do divadla?
4: A čo dávajú?
2: Akúsi tragédiu.
4: Nie, tragédie nemôžem vystať. Je to nepravdepodobné. Muži ako hrdinovia. Smiešne. Veď nie na svete slabšieho tvora ako je muž. Bože. pomyslím na tých, ktorých poznám. Všetci sú ako svieže prútiky. Človek ich ľahko zohne na ktorúkoľvek stranu.
2: No, ale takí sú len tí, ktorých vídate vy, nie?
4: Á, každý muž je taký, milý pane.
2: Čože?
4: No každý muž je slaboch. A viete, ja mám z toho ukrutnú radosť. Koľko ich len bolo. Koľko ich bolo a každého sa mi podarilo obkrútiť si okolo malička. No, vohnala som ich do najnežnejších situácií. Rozplývali sa citom, kľakali si a len, že sa nerozplakali od nekonečnej lásky. A viete, aká je to radosť? Zrazu sa takému roztúženému pánovi vysmiať? Ukrutná radosť. No, aj dnes mi vyznávali lásku. Snúbenec mojej sestry. A Žovka tak plakala. Len, že sa nerozišla svadba. Tak. A každý je taký. To sú potom tí hrdinovia?
2: To sú len figurky, čo sa okolo vás tmolia. Tým ide len o pekné háby. O to, aby na dámy, ako ste vy, urobili dojem.
4: Ale pa.
2: Tí nechcú vašu dušu, slečna Olga. Tí chcú len vaše telo. Ide im o to, aby ste im klesli do náručia a potom sa vychvaľujú pred priateľmi. Sú to prázdne figurky. A vy, odpuste, ale tiež ste zlá a mrzká.
4: No, no.
2: Akorát by som ju chytil za ruku. Pritiahol ju k sebe, povedal, že ju mám rád. Nie ako tí panáci, ale tak naozaj. No nemôžem. Vysmiala by ma. Ešte 200 krokov a už bude doma. Stratí sa mi z očí a Boh vie dokiaľ.
4: Podajte mi rameno. Zas je tu klsko.
2: Prosím.
4: Vy vravíte o figurkách. A čo je vo vašich očiach, Mišo Rečník?
2: No, to je predsa jeden z tých vážnejších. Uh-huh. Študuje a veľa vie.
4: Uh-huh. A vie vyznať lásku?
2: To sotva.
4: A vidíte, pred 4 dňami som dostala od neho dlhý list.
2: O láske?
4: Vyznal mi v ňom lásku.
2: A vy?
4: Neodpovedala som mu. List som odložila medzi aktá ako dôkaz. Neveríte? Ukážem vám list.
2: Nie, ja vám verím.
4: A môžete mi povedať ktorékoľvek meno?
2: Ktorékoľvek? Vy ste veľmi smelá.
4: Ktorékoľvek.
2: Mám teda vysloviť meno?
4: Áno, prosím.
2: Tak svoje. Svoje meno chcem vysloviť. No, čo je s vami? Prečo mlčíte? Aj rameno ste si vytiahli spod môjho? Slečná Olga.
4: Počkajme, mamu. Na vás nepristávam.
2: A to už prečo?
4: Vy nemáte zmysel.
2: Díva sa na mňa. Pri svetle lampy vidno jej dlhé, tmavé obrvy a šelmovské, falošné oči a drobné, skoro detské ústa. Okrúhle líca sa jej strácajú za golierikom. Sú v tom svetle bledé, celá tvár sa mi zdá taká vážna, tak odrazu vážna, až to prekvapuje. A mamu stále nie je vidieť.
4: Vy nemáte zmysel.
2: Mýlite sa, slečna. Vy nie ste stvorená pre celý svet. Ani pre každého miliontého. Ja mám aj cit, aj zmysel, ale nie pre vás. Áno, aj citu mám dosť v srdci, lenže naozaj nie pre vás, slečna. Tak.
4: A nikdy by ste?
2: Nie.
4: A či sa nepamätáte na minulú jeseň, na ten horský potôčik? Keď ste ma prinášali cez vodu, červenali ste sa, takmer triasli. Celý večer ste potom neprehovorili ani slovo.
2: Pamätám. Zbadala to vtedy. Teraz mi to vyhadzuje na oči. Aká je len zlá, zlá, zlá. No počkaj. Veď vážite 60 kíl a vo vode bolo klsko. Poklznúť som sa nechcel, preto som...
4: A prečo ste boli takí tichí?
2: človeku sa vždy nechce hovoriť.
4: No.
2: Každú hlúposť si vykladáte vo svoj prospech. To je zlé. Ste veľmi cynická.
4: Jaže som...
3: Jej oči sa zväčšili. Blesli v nich smiech i pýcha. Pristúpila celkom blízko ku mne. Nahla hlavu, vytiahla krk. Cítil som vôňu jej šiat. Jej nos sa skoro dotýkal moje tváre. Odrazu bolo počuť kroky. Obrátil som sa v tú stranu, prichádzala mama. Popri mojom uchu náhle zaznel šepot.
4: Teda, príjmam a podmaním si vás.
3: Nepodmaníte.
4: Ak áno.
3: A ak nie.
4: Tak som vás schopná milovať.
3: Škoda, že potom prišla mama. Aj ma volala na šálku čaju, ale radšej zájdem do kaviárne. Tak teda boj. Lenže víťazom budem ja. Musím byť. Nakoniec veď má pravdu. A ja ju mám rád. Bojuje prečo. Je taká zlá a preca ju mám najradšej. Aspoň dosiaľ ma nejaká tak nezaujala ako ona. Ale to nesmie pocítiť. Nesmie to zbadať. Vykynožím cit do najmenšej iskierky. Bez tak tam dnu. V srdci. V duši a v myšlienkach. Aj tak všetko umiera.
4: Tak som vás schopná milovať.
3: Všetko umiera. Najmä láska. Vôľou vykynožím cit. A ak by to aj nešlo, na povrchu nesmie zasvietiť z tej lásky ani najmenší lúčik. Chvála Bohu, že som sa dosiaľ neprezradil. Ako by sa mi len bola smiala, ako by sa smiala.
4: Podmaním si vás. Podmaním.
2: Bolo mi veľmi smutno. Kaviareň plná ľudí a novín ma nerozveselila. Ustavične som mal pred sebou tie jej pyšné, smejúce sa oči.
4: Podmaním si vás. Podmaním.
2: Stále mi zunila v ušiach tá jej posledná veta. A za každým mi dodala silu do boja, ktorý vyhrám. A za každým, keď som si predstavil jej bielu tvár, jej šelmovské oči a detské ústa, vždy, keď som v predstave uvidel, ako sa vo vetre chvejú jemné vlásky, ako sa smeje tým svojím druhým, lepším smiechom, ako sa nakláňa, ako kráča svojím elastickým krokom, vždy som pocítil túžbu priblížiť sa k nej celkom. Mať ju v náruči ešte raz. Ako vtedy v jeseni, keď som ju niesol. Lenže priblížiť sa k nej nebudem môcť nikdy. Bari mám prejaviť, čo cítim. Aj keby medzi nami nebol vypovedaný boj, v najnežnejšej situácii by sa mi vysmiala. Tak to aj povedala.
3: Od toho večera nie, že by som sa jej bol stránil, ale dal som si pozor. Sprevádzal som ju pri prechádzkach na ľad a z ľadu. Niekoľkokrát som bol aj u nich, ale usiloval som sa dvoriť inej dáme, Olginej priateľke. Mávali sme spoločné hry na stretnutiach a ja som sa zdržiaval stále pri slečne Aničke, peknom dievčatku, s elipsovitou tváričkou, s prihladenými čiernymi vlasmi. V jej čiernych očkách ešte spal ohník, v správaní a v rečiach sa ešte neprebudil život. Nebola ešte samostatná, riadili ju iní. A ja sedával som pri nej a rozprával sa ako so ženou súcov na výdaj. Bývali koncerty a ja som nikdy nezabudol priniesť nejakú kytičku na jej prsia. Videl som ju prechádzať sa s Olgou, daroval som jej klinčeky. Spočiatku ani nevedela, ako sa má ku mne správať. Potom ju naučili, aby sa odo mňa neodvracala. Začalo sa v nej čosi prebúdzať. Lenže ozval sa aj priateľ.
0: Prečo ty tú Aničku zavádzaš?
2: Nezavádzam.
0: Baveru zavádzaš.
2: A to ako?
0: Tebe predsa ona nemôže konvenovať. Ty to vážne nemyslíš, lenže všetci o tom hovoria ako o vážnej veci. Tak čo?
2: Čo?
3: Pravda je taká, že ani bylku príťažlivosti k nej necítim. Hral som sa s ňou a moja hra bola hriešná. Lenže medzičasom sa slečna Olga veru celkom premenila. Oči, aj tvár, pery jej zvážneli. Z pyšných rečí som od nej nepočul ani slovo. Stala sa tichou, pokornou. Neusilovala sa ma zvábiť obyčajnou koketériou. Ba zdalo sa mi, že jej je so mnou až nepríjemne. Poznám ťa, ja pekná maska. Akože si to?
4: Podmaním si vás. Podmaním.
2: Tak som si dával pozor ďalej. Pretvaroval som sa, trápil. Navonok sa mi pretvárka darila, ale dnu nie. Vo vnútri som cítil stonásobnú túžbu. A čím ďalej, tým ťažšie som znášal náš boj. Aj Anečku som tak nechal.
3: Láska je ako smet. Nezahasíš ho, kým si nevypiješ. Neumoríš ju, kým ju neukojíš.
2: Stal som tam pod ich domom a hľadel na okná. Zima mi už prechádzala aj cez rukavičky, cez topánky. Nos, brada, škrane zjabli. A mla sa mi titlala pod zimník.
3: Nikto. Nikto. Keby niekto vyšiel z ich domu a niesol stužku, rukavičky, špendličky. Keby aspoň chyžná Anča. Ale nikto, nik.
2: Nazrel som aj cez zavlhnuté sklené dvere do obchodu, či nezazriem starého v dlhom čiernom kabáte. Obchod bol prázdny. Červený učeň s vlnenou čiapkou na hlave vymetal spoza pultov. Druhý ukladal čosi do malej bielej škatuľky. Starého nebolo. Vošiel som aj do brány, či niekde neuvidím Anču. Nič.
3: Nie, nerobím dobre. Chcem vyhrať boj a tmolím sa pod ich oknami. Zvedavosťou som celý rozochvený. Či pôjde na koncert? A čo? Malá kytička nič neprezradí. Aj Anečke som a nestalo sa nič. Chcem jej poslať kytičku a bojím sa jej opýtať, či pôjde na koncert.
4: Podmaním si vás. Podmaním. Podmaním.
3: Pred troma týždňami som bol s ňou. Chcel som sa spýtať, no bál som sa. A teraz...
2: Prišli mi na rozum Ďuro, môj kolega z úradu a kupec lačný, čo predával strižný tovar. Ale som to ja len vykonal. Aký hlúpy som sa vtedy cítil. 26-ročný mládenec s bradou a fúzami sa odrazu červenal ako panenka. A to len preto, že ho prichytili pri láske. Naozaj to bolo do mňa nerozum, že som sa chcel od Ďura niečo dozvedieť. Vítaj.
5: Sadni si. Ja, počkaj, prinesiem ti stoličku.
2: A čo? Cigaretu máš?
5: Tu vezmi. Vonku je zima.
2: Zima.
5: Taká ešte nebola.
2: Nebola. A čo? Na koncert sa chystáte?
5: Pôjdem pozrieť.
2: Aj vaši?
5: Zaiste. Prečo?
2: A nevieš, pôjdu aj Matúšovci?
5: No, to ja neviem.
2: A tvoja sestra nevie?
5: Prečo to chceš vedieť?
2: No, chcem vedieť, či pôjdu. Vie na tom niečo?
5: Jaj, Olinka, Olinčiatko moje.
2: Spieval, zvrtol sa na podpätku, ruku si položil na srdce. Smial sa mi do očí. Zasmial som sa aj ja, celkom hlúpo, ale chcelo sa mi udrieť ho po tvári. A ešte aj ten kúpec s okuliármi sa odvážil rozťahovať si na mňa ústa. Viac ma neuvidí, aj keby sa čo. Prosím vás, golierik.
6: Aký rozkážete?
2: 40.
6: A 7 centimetrový?
2: 6.
6: Je vystrihnutý alebo spojený?
2: Akýkoľvek.
6: Aha.
2: Nešlo mi o golierik. Len o to, či niečo brali od Matúšovcov. Kus hodvábu, rukavičky, stuštičku.
6: Tak, prosím. Nech sa páči.
2: A neviete, či Matúšovci idú na koncert? Nebrali tu niečo pre slečnú?
6: Matúšovci?
2: Kupcové oči pod okuliarmi sa s úsmevom na mňa dívajú. Úžia sa, líca rastú, ústa sa rozširujú. Smeje sa a ja sa červenám. Prepadol by som sa od hanby. Hlúpe kupčisko. Ako sa ono považuje smiať? Zvrelo to vo mne. A predsa som sa rozlúčil celkom nežne. Druhý raz som sa ho bál spýtať. Až keď som odchádzal, zavolal za mnou.
6: Ozaj, do Matúšovcov pre slečnu nič nebrali.
2: Zdalo sa mi, že kupec sa posmieva. Na ústach som mal príkre slovo, ale vyšiel som z obchodu ticho. A niečo sa dozvedieť, nedaj Bože. A zas mi prišlo na um, čo keby ma niekto teraz pozoroval. Obrátil som sa domov. Pozrel som ešte do brány, do obchodu. Nič. Ticho. Tma celkom zhustla. V zaokrúhlenom svetle lám bolo vidieť poletúvať malinký, drobnušký sniežik. Padal na klobúk, plecia i rukávy, brnkal do tváre a mrazil. Chlad som cítil už aj na chrbte. Na veži odbilo 7. Musím sa ešte navečerať a obliecť na koncert. Ale neponáhľal som sa. V myšlienkach som niesol Olgu a Kitku. Malú, krásnu na prsia z rôznofarebných klincov. Kvetinárka ich mala vo výklade také krásne. Nie, to nemôžem. Nemôžem. No, ako by sa potešila. Už víťazím, myslela by si. Už je môj.
4: Podmaním si vás. Podmaním. Podmaním. Podmaním.
2: A veď klince nedokazujú nič. Lenže dnes by som sa k nej správal ako zaľúbený. Taká je krásna. Taká nežná. Oči by jej zasvietili od radosti.
4: To je od neho. Od neho.
2: Duša by jej zajasala a ako by len triumfovala. A čo? Ak príde na koncert, Kitku jej obstarám. Druhé budú mať kvety, musí mať aj ona. A potom sa jej vysmejem do očí. Hlúpe kupčicko je ten Ďuro. Čo sa majú čo smiať? Myslí si, že keď má z obchodu do ulice 9 okien, že môže všetko? Prečo sa smejú? Nevedia nič. Myslia si, že som bohvie ako zaľúbený. Popri mne prešla dáma. Rýchlo som zdvihol hlavu, ona sa tiež pozrela. Obrátil som hlavu za ňou, ona tiež a zastala.
4: Pán Rážnik, kam idete? Kam?
2: Poznal som hlas, aj čiapočkami hneď bola známa. Aj kožuštek, aj tvár, aj celá postava. Slečna Olga, to ste vy?
4: Ja. Vráťte sa, poďte ma odprevadiť. Ale pôjdeme pomaly.
2: Tak sme si podali ruky a šli pomaly. Dlho bolo medzi nami ticho. Vo mne sa rozpálila nežnosť. Zas by som ju bol rád chytil za ruku, pritiahol ju k sebe a povedal, že ju mám rád. Veľmi rád. Na koncert pôjdete?
4: Nie. Večer má prísť môj snúbenec. Teda, má byť za snúbenie. Ale prosím vás, nehovorte o tom ešte. A vy?
2: Vy sa chcete zasnúbiť?
4: No, áno.
2: Ten nekľakal a nezalamoval rukami. Nemal na to príčinu. A ja? Koniec všetkému. Na čo sú už teraz nežné city? Láska. Je koniec. Teda vám Gratulujem. Kývla hlavou na znak poďakovania. Zasa sme zmlkli a neprehovorili viac ani slovo až ku bráne. Tam sme zastali ako predtým, keď sme čakali mamu. No. A tak sa teda skončil boj.
4: Povedzte, čie je víťazstvo?
2: Podala mi ruku, jej oči boli upreté na moju tvár, svetlé lampy sa kde tu zablísli, zdali sa mi byť vážne a nie falošné. Bolo v nich čosi dosiaľ nevídaného a dodávalo im zvláštnu nežnosť.
4: Čie je víťazstvo? Ale pravde úprimne. Celkom úprimne.
2: Jej hlas znel ticho, žialne. Zrak nespúšťala z mojej tváre. Priblížila sa celkom ku mne, chytila aj moju ľavú ruku, stisla mi ju a držala.
4: Úprimne, prosím vás.
2: Nikdy som ju predtým nevidel takú vážnu. Srdce mi bylo tuhšie. Cítil som, že ak prehovorím, svoje vzrušenie prezradím. A veď sa vydáva. Čo odo mňa ešte chce? A keby som jej aj povedal, že aj tak sa zasnúbi. Aj keby ma nevysmiala. Dookola bolo ticho. Ani človečika. Hmla stále sypala svoj sneh. Obletúvali jej bledú tvár. Čiapočka, plecia i prsia sa beleli drobnými ihličkami. Zdvihol som jej ruku a boskal. Víťazstvo. Víťazstvo je vaše. Pritúlila sa ku mne. Videl som, že jej tvár je usmievavá. Ale bol to úsmev šťastný, tichý, neubližujúci. Jej pery sa pohybovali. Sklonil som k ním svoju hlavu. Náhle mi ju objala a pritisla svoje pery na moju tvár.
4: Aj vaše.
2: Otrhla sa odo mňa a vbehla do brány.
4: Dovidenia na koncerte. Dovidenia.
2: Od tých čias minulo 5 rokov. Krátky čas, ale dosť dlhý na zabudnutie. Na to, aby odumreli horúce city a utíšila sa aj tá najvrelejšia láska, ktorú človek môže pocítiť. Ale nie je dosť času v živote ľudskom na zabudnutie pokorenia. Urážky nežných citov výsmechom toho, komu ich dávame. Často mi príde na um ten koncert. Malá bočná sieň, ona a moje roztúženie. A potom jej smiech, jej zlý, hnusný smiech triumfu. Aj teraz po 5 rokoch sa mi pri spomienke ženie krv do líc. Hanbím sa sám pred sebou.
1: Uviedli sme dramatizáciu poviedky Janka Jesenského Olga, ktorú v roku 1984 pre rozhlas pripravila Gita Pechová. V réžii Igora Hrabinského účinkovali Dušan Taragel, Viera Richterová, Alfred Cvan, Dušan Kaprálik a Viktor Blaho.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československé socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
12: 400 stovcí dají.
13: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Počúvate Rádio Devín.
10: Nevšedná hudba. Áno, dnes bude znieť nevšedná hudba, a to konkrétne v podaní skvelej britskej pesničkárky. Jej meno je Martha Tilston. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Martha Tilston sa prvýkrát objavila na britskej alternatívnej scéne v roku 2000. Vtedy so skupinou Small World Solar Stage. Čoskoro na to založila s gitaristom Nickom Marshallom duo Mouse a spolu nahrali dva skvelé albumy. Pôsobila aj istý čas ako predskokanka na koncertoch pesničkára Damiena Rajsa. Prvý solový album Martha Tilston nahrala pod názvom Rollin a vydala vo vlastnom vtedy vydavateľstve na vlastnej značke v roku 2002. Dnes z jej diskografií vyberám album, ktorý vyšiel pod názvom Machines of Love and Grace v roku 2012. A tu je ďalšia pieseň, tá má názov Wall Street.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

children. Martha Tilston je veľmi inšpiratívna umelkyňa, ktorá si vie naozaj napísať skvelý song, pesničky priamo na telo po hudobnej aj textovej stránke. Väčšinou sa tematicky dotýkajú emotívneho vnútorného sveta autorky. Dôraz kladú na osobnú slobodu, lásku, vnútorný pokoj a prírodný svet. Ale Martha Tilston sa nevyhýba ani spoločensko-politickým a environmentálnym témam. Je výbornou gitaristkou, samozrejme speváčkou, to ste počuli, ktorá sa vie dokonca aj veľmi správne rozhodnúť v prípade štúdiových nahrávok, takže si zvolí hosti a muzikantov, ktorí cítia jej hudbu. A v tomto prípade albumu Machines of Love and Grace sa takisto nemýlila. Medzi hudobných hostí si pozvala známeho gitaristu, s ktorým už spolupracovala v spomínanom duu Mouse, a je to gitarista Nick Marshall. Je tu basgitarista Matt Tweed, perkusionista Robin Tyndale Biscow, multiinstrumentalista Matt Kelly a ďalší a ďalší. Zahráme si teraz skladbu Butterflies.

V relácii Nevšedná hudba sme dnes prezentovali hudobnú tvorbu britskej pesničkárky Marty Tilston. Počúvali sme piesne z jej 9. štúdiového albumu, ktorý vyšiel pod názvom Machines of Love and Grace v roku 2012. S exkluzívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Príjemný deň s Rádiom Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo Július Satinský Gunžovníky. Scenár Diana Mašlejová.
2: Július Satinský bol všestranný umelec. Okrem iného vášnivo rád písal listy a zbieral rôzne anekdoty, príhody a humoresky zo života. Práve o nich sú gunžovníky. Presnejšie povedané, oni sú gunžovníkmi. Keď Satinského švagrovia emigrovali v 60. rokoch zo Slovenska, rozhodol sa s nimi naďalej udržiavať blízke vzťahy a podrobne ich informovať o všetkom, čo sa v jeho domovine deje a dialo. Je len ťažko predstaviteľné, že by sa v dnešnej dobe ktosi dobrovoľne podujal na takú záslužnú a časovo náročnú činnosť, akou je vydávanie časopisu. Július Satinský je vo svojich gunžovníkoch redaktorom, editorom, tlačiarom, fotografom, komentátorom. Hrubé zväzky súborne vydaných periodík nemali v dobe svojho vychádzania cieľ uzrieť širšie svetlo sveta. Sú však natoľko vtipné, korenisté, úprimné a zaujímavé, že by bola škoda ich pestovať kdesi v polici. Každé číslo vychádzalo v dvoch kusoch a samotný autor ich písal na stroji a doplňal vlastnými, treba podotknúť, že mimoriadne vydarenými ilustráciami, pripomínajúcimi až tvorbu slávneho Quentina Blakea. Rodinný klebetník vyrábal od roku 1967 až do roku 1984 a v jeho pozostalosti sa dochovalo 87 čísiel. Vďaka za to, že sú dnes prístupné zvedavým očiam a ušiam čitateľov, patrí Lucii Molnár Satinskej, Julovej dcére, ktorá absolvovala skutočne náročnú editorskú prácu, aby medzi príspevkami gunžovníkov povyberala a zostavila také, ktoré sa prihovoria aj súčasným čitateľom a dokonca budú mať presah.
1: Omama obýva zadnú izbu od nášho bytového dopisovateľa. Tento týždeň sa po byte tichučko pohybuje najvzácnejší hosť. Omama. Usalašila sa v Jurovej izbe. Tu prijíma návštevy jednotlivých členov rodiny, tu sa oddáva šitiu a čítaniu. V poslednom čase, okrem zlepšenia zraku, badať u našej omamy neobyčajnú vitalitu ducha. Jej všestranné záujmy sa vonkoncom nekončia plitkými povrchnými prístupmi. Omama má tú vzácnu vlastnosť, že každý problém, každú správu preštuduje do hĺbky. Je zbytočné hovoriť o tom, že sa vyzná vo futbale, v hokeji, spevákoch a pamätá si každého význačnejšieho politika. Paľa však prekvapila napríklad tým, že s ním celkom odborne hovorila o MBčke. Dohodla sa totiž s Lajčím, ktorý ju viezol z Trnavy, že Lajči pôjde najviac 60-kou. Omama si sadla do auta a čosi kamsi zistila, že Lajči dohodu porušuje a zvyšuje rýchlosť. Omama sa ani nemusela pozrieť na tachometer. Cítila rýchlosť auta v tele. Zbierka nálepiek sa aj vďaka Dušanovi omame potešiteľne rozširuje. Široko, ďaleko v okolí jej bydliska sa nemôže nikto pochváliť takou zbierkou. Raz ju pán Gruner, istý jej starý známy, zavolal, aby jej ukázal svoje nové tromfy. Omama nazrela do jeho albumu a povedala: "Budú sa čudúvať, pán Gruner, ale mám aj toto, aj toto, aj toto." Gruner sklapol a uznal omamino prvenstvo.
2: Nádherná, a na slovenské pomery skutočne pompézna je vizuálna stránka gunžovníkov. V ozdobnom tvrdom obale sú prítomné dva rozsiahle zväzky, jeden s datovaním 1968 až 1974 a druhý, ktorý mapuje časový úsek od roku 1975 po rok 1984. Vydať knihy bez krásnej, výtvarnej a grafickej podoby by neprospelo ich obsahovej originalite. Aj noviny sa predsa musia páčiť aj po vizuálnej stránke. Za grafickú úpravu a sadzbu si gunžovníky zaslúžia hlbokú poklonu. Je radosť si ich prezerať a radosť založiť ich do svojej knižnice. Isté časti, ako je obálka, fotografie či niektoré texty, ostávajú v knihách uchované po vzore pôvodnej podoby. Iné svoju tvár trocha zmenili. Nechýba im však bohatý fotografický a ilustračný materiál, prehľadné členenie, ako aj na nápady bohaté a funkčné delenie kapitol a jednotlivých, nazvime ich, rubrík. Gunžovníky putovali na západ v dvoch exemplároch. Jeden smeroval do Švajčiarska, druhý zase do Ameriky. Svojské periodikum, ktorého názov je odvodený od hovorového slova gunžovať, frfľať, sa nečíta ako seriózny mesačník. Tým nakoniec ani nechce byť. Stáva sa sprievodcom starej Bratislavy a dejinných udalostí, ktoré sa dotkli mesta a jej obyvateľov. Gunžovníky podávajú rodinné správy, ale komentujú aj politickú situáciu a spoločenskú atmosféru. To všetko so samozrejmým a nezameniteľným humorom ich šéf-redaktora.

0: 1968. Gunžovník politizuje. Náš komentár. Dostali sme sa do zaujímavej situácie. Poliaci a východní Nemci na nás pľuvajú, pretože keby sa v Československu podarilo udržať slobodu prejavu bez cenzúry, spolčovacie a zhromažďovacie právo, skrátka, keby u nás zvíťazila aspoň polodemokracia, znamenalo by to okamžite pád Ulbrichta aj Gomulku. Oni sa strašne boja. Nahovárajú zrejme Sovietov, aby nám to všetko zatrhli. V Československu vraj vládne nervozita. Nuž, nervózni sú najmä stranickí funkcionári. Obyvateľstvo síce hlce ešte stále noviny, diskutuje sa na kúpaliskách aj na pracoviskách, ale obyvateľstvo je celkom pokojné. Dubček je naozaj veľmi populárny. Ženičky sa za ňoho modlia v kostoloch a všade, kde sa zjaví, musí sa podpisovať ako slávny herec alebo spevák a zjavuje sa po celej republike na najneočakávanejších miestach. V novinách sa zjavili fotografie, ako Dubček skáče hlavičku na kúpalisku v Santovke. V televízii pred správami hovorí divákom o svojej rodine, o sebe, proste... Je to inde už bezpečne preskúšaná, veľmi populárna a úspešná taktika. Pripravuje sa federácia. Česká aj slovenská strana sa zatiaľ nedohodli. Odborné komisie narážajú na všelijaké ťažkosti. Česi si navykli vládnuť a boja sa, že Slováci budú rovnocenní partneri vetovať. O všetkom ostatnom máte, hádam, informácie. Náš komentár je možno celkom zbytočný, ide nám len o pravdivé opísanie nálady. Celá situácia sa môže zlepšiť, samozrejme, len cez ekonomiku. Drobné súkromné podnikanie je pred dverami a klope. Možno, že Marta s Oľgou budú zasa po rokoch v pasáži predávať kvety.
1: V priebehu takmer 20 rokov sa toho udeje viac ako dosť. Na Kamennom námestí sa postaví nový obchodný dom Prior. Milan Lasica sa stihne rozviesť a opäť oženiť. Milke Vášáriovej sa narodí synček, ktorý dostane prezývku Doktor Čorba. Isté tematické okruhy sa v Gunžovníkoch opakujú a neustále aktualizujú. Napríklad správy z Liga Palace, teda z bratislavskej Liga Pasáže, kde Julo Satinský prežil so svojou manželkou Oľgou viac ako 10 rokov. A Liga Palace je rodiskom rôznorodých námetov. Požiar, vytrisknutie polievky, susedské návštevy, rozpadnuté smetiaky za domom, ale aj uhorkové sezóny zavárania a nič nerobenia. Jedným z pravidelných stanovišť rodiny je chata v Harmónii, familiárne prezývaná Harmoška. Tu sa život sústreďuje na tie príjemnejšie stránky, na pohodu a užší dotyk s prírodou. Pri informovaní o správach z rodinného prostredia sa čitateľ nevyhne znepokojivému pocitu, ako veľmi sa doba zmenila. Svokrovci, mladomanželia, susedia, rodičia, strýkovia, rodina, priatelia a známi, ktorí žili spolu. A to niekedy doslovne pod jednou strechou. Tí všetci spolu zdieľajú každodenné udalosti. Rozprávali sa, neprekážali si. Nie je smutné zachádzať hlbšie, a najmä nie do rodinných kuchýň, v ktorých sme sa sami neocitli, avšak pozvanie Jula Satinského do diania, jeho vlastnej rodiny, nás presvieča o tom, aké vzácne je zdieľať a aká nevyhnutná je komunita pre zdravý a veselý duševný stav. Pretože život nie je konštantný a so všeličím je nutné sa popasovať. Priatelia a rodinní členovia, ktorí emigrujú, priatelia a rodinní členovia, ktorí umierajú, Politické zriadenie, ktoré šliape na pety, napätie a úzkosť, ktoré spôsobuje a ktoré v negatívnom slova zmysle prekoná snáď iba následná tichá frustrácia a apatia. A nad tým všetkým a cez to všetko svietia obyčajné radosti. Obyčajné vzácne chvíle. Krstiny, Vianoce, spoločné rozhovory.
0: Ešte k Ježiškovi. Po znášaní jedál, pitia, varení a pečení vypukli sviatky pokoja a mieru. Začali sa tým, že na štedrý deň ráno prišiel Kozinka pošramotiť televízor. Pri tej príležitosti padla fľaška džinu. Po obede prišli Lasica s Kolínským zavinšovať, vyžrať nás a posedieť si. Potom odišli Milan s Julom do kasárni, kde robili pre chudákov vojakov spoločnosť pri večeri. Chlapci sa tam poriadne potúžili vodkou s vínom, takže predniesli prípitky ako napríklad: Nech žije najzbytočnejšia vec na svete, armáda! A tak ďalej. Prítomní oficieri sa začali báť a tlačiť Milana a Jula k dverám, že ich aj tak čakajú doma rodiny a tak podobne. Chlapci sa dlho nedali vytlačiť. Na veľa sa pobrali domov. Julo doma už nejedol nič a šiel decentne do vane. Samotné dary však boli perfektné. Mama dostala hodinky, Hunko šálu aj kravatu, knihy a gombíky, Julo aj slivovicu, Elén krásny orientálny zvonec, Olga prsteň, látku na šaty, kabelku a tak ďalej. Typické Vianoce horných 10 000. V pyžame v pohodlí sa pozerala telka. Hunko, Julo a Starena odišli ešte k Lasicovcom, aby im odplatili vyžieranie a zavinšovali. V podstate nikto z nás nevyzliekol cez sviatky pyžamo. A dobre sme urobili. Čo by sme sa stále prezliekali?
1: Okrem rodinných fotografií a vtipnému dokumentovaniu a komentovaniu diania v osobnom kruhu najbližších sú pravidelným okruhom tém aj športové správy, okienko zo sveta či z domova. Ich obsahom je pestrá paleta noticiek, krátkych komentárov, ktorá sa týka obšírnej kronikárskej práce ich autora a mapuje snáď všetky stránky bytia. Kaviarenský a gastroživot mesta, stavebníctvo, divadelný svet, už spomínané politické udalosti, novinky na umeleckom a medicínskom poli, osvedčené aj celkom čerstvé recepty, nuansy počasia a iné zaujímavosti. Rodinný klebetník je odhora nadol naplnený bonmotmi, vtipmi a veselými groteskami. Nakoľko samotný autor počas ich písania netušil, že jedného dňa sa stanú pastvou pre oči a uši celého národa, v roli redaktora ostáva dokonale slobodný. Svoje novinárske útvary neprikrášľuje ani nezjemňuje. Je rozprávačom autentickým, vo svojom humore zachádza miestami ďalej, ako sme u ňoho zvyknutí, no stále ostáva tým, dobre známym, láskavým a zvedavým pozorovateľom života.
0: Uvericha, 6.2.1970. Dobre nám to padlo. Sadol si pri našom predstavení v semafore do prvého radu a strašne sa smial. Stále vykrikoval, co říkají, co říkají? Otázku kládol Stele Zázvorkovej, herečke, pretože sám je hluchý ako poleno. Na jedno ucho čo to počuje, ale na druhé nič. Vždy, keď mu Stela preložila, čo hovoríme, smial sa a búchal rukou s rehotom na dosky, na ktorých sme stáli. Bol to zvláštny pocit. Potom nás pozval k sebe na večeru. Na kampe, kde donedávna býval aj Jiří Trnka, štekal pes, keď sme vošli k nemu do domu. Vonia to starinou. Samá truhlica, halapartne, prach. Vyzerá to skôr na dedinský majer, ako na dom veľkého umelca. Jeho pani je prísna stará dáma, ktorá sa správa presne tak, ako hoci ktorá iná manželka. Špičkuje vo voľných chvíľach, len tak iskry lietajú. Popíjali sme martíny s olivami a spomínali, zbližovali sa. Pri Verichovi z človeka spadne stud. Chodí po dome v starých manchesterových gatiach, v károvanej košeli, na ktorej chýbajú gombíky, brble, kde dal ľad, kde odniesli lyžicu a tak ďalej. Typický dzedo. Ale ten dzedo štricák, večný chlapec, schopný pre každú srandu aj v tomto veku. Najedli sme sa a on nám chcel dať niečo báječné na pitie. Milan súhlasil s whisky, ale ja som si povzdychol, že pijem radšej čisté veci. Borovičku alebo slivovicu. Odbehol a priniesol pol fľaše Juniperu z trenčianskej borovičky. Bol som mu vďačný a dal som si dobrých pár glgov. Boleli ho zuby a prosil nás, aby sme ešte nešli preč, že keď má návštevu, tak na zuby zabúda. Keď je sám, dolieha na ňo staroba. Zvláštny smútok sa ma zmocnil, keď sme v noci z kampy odchádzali. Každý z nás bude musieť byť starý. Staroba je obrovská volovina.
1: Osobitý priestor v knihe Gunžovníky majú manželské príhody Juliusa Satinského a jeho prvej manželky Olgy, prekladateľky a tanečnice, ktorá veľa cestovala, sústredene sa venovala práci a ktorá žiaľ tragicky zahynula. V nich prichádza do popredia iný Julo Satinský. Manžel, partner, priateľ. Gunžovníky sú skutočne mnohovrstevným čítaním. Možno ich chápať ako dejiny jednej rodiny, ako obraz doby a človeka v nej, ako sondu dožitia v Bratislave v danej dekáde. Rodinný klebetník si zachováva slobodu prejavu a slobodu výberu. Nepodlieha cenzúre doby ani cenzúre podľa etikety správania. Miestami rozhodne nie je galantný. Po celý čas však prekypuje nadšením. Ako by sme videli autora ticho sa chichotať za svojím písacím stolom, pokým strúha vážnu tvár elegantného reportéra.
0: ...1971... Boj s časmi v redakcii. Blamáž, za ktorú zodpovedá len a len redakcia Gunžovníka, sa snažíme napraviť týmto trojčíslom. Na jednej strane je to voči čitateľom a predplatiteľom nehoráznosť, na druhej strane je pravdepodobne svetový unikát, že vychádza mesačník raz za 3 mesiace. Boj s časom, ktorý redakcia zvádza, je však zatiaľ jasnou záležitosťou času. Obdobie od posledného Oma Mačkovského Gunžovníka preletelo obzvlášť zákerne rýchlo. Mnoho cestovania, rodinných výletov a časté firnajzy urobili tiež svoje. Korešpondencia s priateľmi na západe je taká mohutná, že ju tak Starena ako Marta a ostatní nevedia úspešne zvládnuť. Ostáva nám ubezpečiť čitateľov, že v budúcnosti sa budeme snažiť vyvarovať sa trojčísel a budeme dodávať čerstvé klebety na čas. Materiálu je dosť. Srandy u nás zažijeme také kvantá, že musíme starostlivo vyberať tie najväčšie a najhodnotnejšie. Kde sú tie časy, keď si raz za čas chcela teta Branka sadnúť na bakelitový stolček a rodina ju zachránila? Odvtedy už dedo v harmoške stúpil na hrable a Julo na červenom kameni pri hradnej bráne vrazil hlavou do stĺpa. Mladomanželia. Vyše 10-ročné čakanie sa skončilo. Mladomanželia Olga s Julom zdvihli kotvy od Lajdovcov a nasmerovali si to bližšie k ondrejskému cintorínu na Dunajskú číslo 74. Dom je celkom nový, 7-poschodový, s prekrásnym výhľadom na Karpaty i na Nový most. G prinesie v najbližších číslach fotografie. Hneď po Veľkej noci, po Olginom príchode, nastalo sťahovanie. Kulisári z Julovho divadla sa činili. Kde sú tie časy, keď nás sťahovali Dušan s Paľom? V najlepšom, sťahovačka bola v nedeľu, keď bol všetok nábytok na ulici pri aute, prehrmela ponad Bratislavu prietrž mračien. Výťah na 6. poschodí ešte nefungoval, a tak chlapi mali čo robiť, aby sa vyštverali, okrem nábytku so 4000 knihami na miesto činu. Preklínali mudrlanta, ktorý vyhlásil, že kniha je najlepší priateľ človeka. Hádzali tie knihy na kopy ako cukrovú repu. Ale čas letí a pomaly sa už mladomanželia konsolidujú v novom príbytku. Život je tu ešte skautský. Šporák na plyn nefunguje, tečie len studená voda, ale zásluhou pani domácej sa byt dostáva pomaly do úplného poriadku. Každý má svoj trakt. V jedálni sa stoluje ako v stredoveku. Dáma a pán sedia na svojich koncoch stola a jedia z vyberaného karlovarského porcelánu. Začíname od piky. Prvú sme kúpili rohošku. Je to čínska rohoška, použiteľná z oboch strán. Druhá bola hajzlová kefa. To sú veci v domácnosti prepotrebné, ak nie vôbec najdôležitejšie. Občas k nám zavíta s odkazom od telefónu, pretože nemáme telefón, aj dedo. Pokúká po kroky, ktoré sme dosiahli od minulej návštevy. Prejde odborným murárským okom po stenách, po oknách a spokojne sa mrví. Tak sa skončila ďalšia éra Liga pasáže. Mladý Ivan Stanislav to naopak nevydržal a prisťahoval sa späť do rodného domu. Ibaže vymenil byt s Nádaskými. Ešte raz. Gunžovník teraz už dozrieva na Dunajskej 74.
1: Jednou z najupokojujúcejších myšlienok knihy, ktorú Satinský nechtiac vytvoril a ktorej sila vyznieva práve vďaka časovému odstupu od vydania pôvodných gunžovníkov, je akási nemennosť. Domy, ktoré stáli vtedy, stoja aj dnes. Bratislavčania, ktorí sa v lete chodievali prechádzať do Harmónie, Horského parku a víkendy trávili v Banskej Štiavnici a v Tatrách, navštevujú tieto miesta dodnes. V spárne sa osviežia kofolou v bufete a hodia sa do vody na Zlatých pieskoch alebo na jednom z bratislavských kúpalísk. Svoje ratolesti kočíkujú v tieni ondrejského cintorína alebo medickej záhrady, pokým v parlamente šramotia také alebo onaké výkvety. Temné časy doliehali na ľudí pred 50 rokmi a doliehajú aj na ľudí dneška. Politická situácia v Európe, vo svete, ale aj na Slovensku eskalovala a eskaluje vo svojich sinusoidách. Ako by chcel Satinský nahlas pripomenúť, že pokiaľ si máme s kým štrngnúť, koho pozvať domov na koláč a domácu klobásku, alebo s ním zájsť do najbližšej reštaurácie, nemusíme ešte roniť slzy hnevu a strachu.
0: Počúvali ste literárne pásmo Julius Satinský, Gunžovníky. Scenár Diana Mašlejová. Účinkovali, ako ste mohli počuť, Lucia Vráblicová a Lukáš Latinák. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Zvukový majster Peter Pištek. Redaktor a réžia Pavol Náter. Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.
2: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes to bude z tvorby skladateľov pochádzajúcich z Poľska. V tomto štvrť roku pokračujeme v uvádzaní štvormesačného cyklu orchestrálnych koncertov nášho rozhlasového orchestra v roku 100. výročia rozhlasového vysielania. Do konca kalendárneho roka postupne uvedieme každý týždeň orchestrálnu hudbu jednotlivých európskych krajín v podaní SOSR. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Dramaturgia cyklu je spojená s desiatkami rokov nahrávania európskej hudby pre orchester. Vzhľadom na špecifika rozhlasového vysielania na okruhu Rádia Devín od roku 1972 chceme v tomto cykle poukázať na rozmanitú hudobnú scénu európskej hudby prostredníctvom jednotlivých národných hudobných škôl. Dnes sa teda zameriame na hudbu skladateľov, ktorí majú v rodnom liste poľský domicil. Bude to predovšetkým hudba poľského romantika Friderika Chopina, ale aj Stanislava Moniuška, Witolda Lutosławského či Krzysztofa Pendereckého, Henryka Goreckého či Karla Szymanowského. Prajeme vám príjemné počúvanie hudobného pozdravu z Poľska v rámci roka 100. výročia rozhlasového vysielania. Z programových dôvodov viaceré skladby nezaznejú celé. Koncert poľskej hudby začneme predohrou k poľskej národnej opere Halka od Stanislava Moniuška. Predohra k opere Halka je symbolom poľskej národnej hudby a je syntézou ľudových tradícií s rozvinutým romantickým štýlom poľskej klasickej hudby. Stanislav Moniuško, predohra k opere Halka, hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu, diriguje Tibor Frešo. Rok nahrávky 1963.

Vypočuli ste si predohru k opere Halka od Stanislava Moňuška. Friedrich Chopin, poľský predstaviteľ klavírneho romantizmu, sa stal súčasťou aj francúzskej hudobnej scény 19. storočia v Paríži. Je to skladateľ, ktorý nekomponoval orchestrálne diela. Od Friedricha Chopina máme len koncerty pre klavír a jednu polonézu s orchestrálnym doprovodom, inak to bol skladateľ pre jeho milovaný klavír. Krátko pre

Svätého kríža. Vypočujte si úryvok z klavírneho koncertu číslo 1 e-moll v podaní slovenskej klaviristky Idy Černeckej. Sočer diriguje Ondrej Lenárt. Z koncertu si vypočujeme úryvok.

Doznel úryvok z koncertu pre klavír a orchester číslo 1 e-moll Friderika Chopina. Poľský romantizmus dal európskej hudbe osobnosť Karola Szymanowského. Jeho dielo je perlou v kontexte husľovej, sonátovej či orchestrálnej hudby. Je tvorcom aj vokálnej symfónie, z ktorej vyberáme úryvok. Karol Szymanowski, Pieseň o noci. Je to symfónia číslo 3, opus 27. Solový part spieva Gustav Papp, Slovenský filharmonický zbor a Symfonický orchester Československého rozhlasu. Nahrávka z roku 1973 bola nahrávaná pod taktovkou Ondreja Lenarda.

Doznel úryvok zo symfónie Pieseň o noci od Karola Šimanovského. V hudbe 20. storočia bolo Poľsko na čele avantgardy. V druhej polovici 20. storočia v krajinách tzv. Socialistického tábora. Dvojica Lutosławski-Penderecki to boli synonýma autorskej a hudobnej slobody v časoch štátneho dirigizmu. Witold Lutosławski, koncert pre violončelo a orchester, vznikol v roku 1970. Dielo si objednala Kráľovská filharmonická spoločnosť a premiéru uviedol Mstislav Rostropovič 14. oktobra 1970 v Londýne. Na festivale Bratislavské hudobné slávnosti táto skladba v roku 2008 znela na súťaži koncertu New Talent v rámci Bratislavských hudobných slávností. Účinkoval poľský violončelista Marcin Zdunik, symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý dirigoval Mário Košik. Witold Lutosławski, koncert pre violončelo a orchester, úryvok.

Doznel úryvok z koncertu pre violončelo a orchester Witolda Lutosławského. Pokračujeme v mapovaní aktivít SOSRu v hudbe poľskej avantgardy. Na festivale Melozetos na koncerte 9. novembra 2011 zaznel ikonický violový koncert Krištofa Pendereckého. Vznikol v roku 1983 na objednávku venezuelskej vlády pri príležitosti výročia Simona Bolivara. Svetovú premiéru mal 24. júla 1983 v Caracase. V Bratislave zaznel na festivale Melos Etos s estonskou dirigentkou Anu Tali. Vypočujte si úryvok, v ktorom solový part bude hrať Julián Veverica a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Krištof Penderecký, koncert pre violu a orchester, diriguje Anu Tali.

Doznel úryvok z koncertu pre violu a orchester Krzysztofa Pendereckého. V roku z tého výročia rozhlasového vysielania v rámci Československej republiky a Slovenskej republiky uvádzame cyklus koncertov z tvorby pre orchester v jednotlivých národných školách. Dnes sme počúvali poľskú hudbu. Na záver uvediem záznam z koncertu 23. novembra 2018. Bude to z tvorby Henryka Goreckého. Skladba pochádza ešte z roku 1963. Vznikla pre sláčikovú sekciu symfonického orchestra. Má meditatívnu náladu s príklonom ku hudobnému archaizmu. Zjednodušený výraz a pokojná duchovná lyrika sa spojila so starými formami. Vypočujte si od Henryka Goreckého tri skladby v starom štýle. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Daniel Rajskin.

0: Doznel úryvok zo skladby Henrika Goreckého, tri skladby v starom štýle. Hral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigoval Daniel Rajskin. Koncert hrá SOSR pod taktovkou viacerých dirigentov. Dnes bol zložený z tvorby poľských skladateľov Chopin, Moňuško, Šimanovský, Lutoslavský, Penderecký, Górecký. Výber z rozhlasovej fonotéky pripravila Melania Puškášová, zvukový majster Dušan Buchel. Koncert vysielame v rámci štvormesačného cyklu k stému výročiu rozhlasového vysielania. O týždeň do počutia.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Rádio Devín. Fakty.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza čítanie z prózy Petra Vala Chirurg, čo porážal šamanov. Účinkuje Miroslav Trnavský. Na úvod sa vám prihovorí Zuzana Belková.
3: Primár Očenáš by sa v máji 2018 dožil 85 rokov. Ako uvádza Peter Valo, autor knihy Chirurg, čo porážal šamanov, na svojej misii Mapu Ordite v rokoch 2002 až 2008 vykonal celkovo vyše 1500 ťažkých operácií. Doktor Milan Očenáš sa narodil 9. mája 1933 v Podkoniciach. Tu v roku 1939 začal chodiť do základnej školy, tu ukončil v roku 1944 v Banskej Bystrici, kde neskôr maturoval v gymnáziu v júli 1952. V roku 1952 začal študovať medicínu na Bratislavskej lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Po promócii v roku 1958 nastúpil ako chirurg k primárovi Danielovi Petelenovi v Krajskom ústave národného zdravia v Banskej Bystrici. Po absolvovaní vojenskej základnej služby začal od 1. mája 1959 pracovať v pozícii sekundárneho lekára na oddelení úrazovej chirurgie u primára Imricha Hudeca, ktorý ho po atestácii v roku 61 vymenoval za svojho zástupcu. Od 13. decembra 1963 do 23. decembra 1967 pôsobil v nemocnici v Monastyre v Tunisku. Po návrate pokračoval u primára Hudeca. V roku 1969 urobil druhú atestáciu v Bratislave na prvej chirurgickej klinike u profesora Šimkovica. V roku 1980 pôsobil aj ako krajský posudkový lekár a súdny znalec. Od roku 1981 bol primárom na oddelení úrazovej chirurgie Krajského ústavu národného zdravia v Banskej Bystrici. V roku 1986 pracoval na klinike úrazovej chirurgie a ortopédie v kantonálnej nemocnici v Ženeve, kde urobil skúšku u ortopéda profesora Williho Tajarda a úrazového chirurga profesora Harolda Veseja a získal potrebný atest. V roku 1995 odišiel do dôchodku a do 1. decembra 1999 pôsobil na oddelení ako konzultant. 26. júla 2002 nastúpil na chirurgickú misiu v Mapu Ordite v Južnom Sudáne, ktorú ukončil 16. júna 2007. 1. septembra 2007 sprevádzkoval nemocnicu v Burundi. S prestávkami pôsobil v Rutovu, Musongati a Makamba. Pre náhle zhoršenie zdravotného stavu sa 22. marca 2010 musel vrátiť do vlasti. Pokiaľ ide o autora knihy o primárovi Očenášovi, spisovateľ Peter Valo napísal knihu Chirurg, čo porážal šamanov ako jednu z piatich kníh z lekárskeho prostredia. Ďalšími titulmi sú Virsíkovci, Odchádzam s Hipokratom, autobiografický román spolu s profesorom Virsíkom a Čierny humor v bielom plášti 1 a Čierny humor v bielom plášti 2. Je autorom dvoch stoviek reportáží z cyklu Návraty do života.
4: Nenahraditeľný doktor Rosario.
1: Keď pricestoval banskobystrický chirurg Milan Očenáš do juhosudánskeho Mapuorditu, v nemocnici pôsobili nemocničný technik Alberto, druhý ošetrovateľ Damiano a tretí riaditeľ nemocnice dr. Rosario Janetti. Robil všeobecné lekárstvo, pediatriu a odvádzal pôrody. Staral sa o ekonomiku, rozdeľovanie liekov a zásobovanie nemocnice. Zabezpečoval, aby mali dosť pohonných hmôt pre autá a generátor na výrobu elektriny. Dával pozor pri vydávaní stravy a vyplácaní výplat a ustavične musel kontrolovať lenivých čiernych ošetrovateľov. Nemocnica bola v černovských búdach o niečo väčších, v akých žili miestni obyvatelia. Boli postavené na koloch. Povypletali ich bambusom a ocápali sopečným blatom. Strechu pokryli trávou z bušu. Mimoriadny význam mali dva ambulantné pavilóny. V jednom sa vyšetrovalo, v druhom ošetrovalo a vydávali sa lieky. Boli tu ešte interný, detský a infekčný pavilón, pavilón pre malomocných, sklad potravín a sklad zdravotných potrieb. Predstavám slovenského chirurga, ako tak zodpovedal plechový chirurgický pavilón, so štyrmi izbami, v každej po 8 postelí. Primár Očenáš operoval vo vojenskom nafukovacom stane, ktorý im darovala Ružomberská vojenská nemocnica. Keď teploty stúpli nad 40, spustili klimatizáciu. Za pol hodiny mali na operačke priateľných 26 stupňov. Kým v iných častiach sveta majú pacienti z operácie strach, operovaného človeka považovali Dinkovia za hrdinu. Tu platilo, kto nebol operovaný, nebol chlap. Dinkovia vyskakovali od radosti, keď sa dozvedeli, že pôjdu pod nôž. Viacerí si cez ošetrovateľov zistili, ako sa diagnostikuje slepé črevo. Naučili sa revať, keď im lekár potlačil pri vyšetrení inkriminované miesto. Doktor Očenáš, ktorý mal roboty vyše hlavy, musel navyše odhaľovať švindlerov, čo sa chceli zdraví dostať na operačný stôl. Ošetrovatelia mali zväčša len pár tried základnej školy. Podmienky pre prijatie boli jednoduché. Stačilo, keď niekto hovoril, čítal a písal po anglicky. Pol roka ich učili podávať lieky, zavádzať infúzie, odoberať krv a všetky bežné úkony, ktoré inde robia školované zdravotné sestry. Niektorí ošetrovatelia boli leniví ako psi. Popíchali injekcie, podali lieky, opýtali sa chorého, ako sa má, zapísali teplotu a potom sedeli s nohami na stole. Primár vedel, čo všetko musia u nás zvládnuť sestričky, preto mu lajdáctvo čiernych lapiduchov liezlo na nervy. Po ťažkej operácii pacienta, ktorý mohol do rána zomrieť, rozpísal ošetrovateľovi, čo má v nočnej službe vyšetriť a zapísať. Keď ráno prišiel do roboty, papier bol prázdny. Ako to, že si nesledoval pacienta? Vyrútil sa na ošetrovateľa. Ako som mohol sledovať, keď som spal? Pozrel na neho čierny lapiduch telacími očami. Nijako nevedel pochopiť, prečo je biely doktor nahnevaný. Keď ošetrovatelia dostali nejaký príkaz, začali riešiť vážny problém. Usilovne rozmýšľali, ako ho nesplniť. Vojna so šamanmi. Do príchodu lekárov riešili zdravotnú starostlivosť šamani. Ak sa v Južnom Sudáne narodilo zjavne nenormálne decko, povedali si jeho rodičia, to bude dobrý šaman. Niektorí šamani boli naozaj nebezpeční. Verili, že sa v opuchnutom mieste skrýva zlý duch. Opuchlinu treba prepichnúť a vypustiť ho von. Pacientov s hnisajúcimi ranami bolo veľa. A šamanisko chytil nôž a vrazil ho do každej opuchliny. Keď v nej bol hnis, dobre urobil, ale keď niekto len spadol a mal opuchnuté koleno, tak mu bodnutím infikoval kĺb. Dôsledkom pomalarických stavov boli napuknuté bruchá plné vody. Ak taký človek prišiel za šamanom, ten mu do brucha pichol kopijou a črevá sa vyhrnuli von. Doktor Očenáš nieraz zachraňoval chudáka, čo prišiel za ním a na bruchu si krčovito pridržal handru, spod ktorej vyliezali jeho vlastné črevá. Keď ich bolo priveľa, odkázal šamanom, aby prišli do nemocnice, že ich poučí, čo môžu a čo nemôžu robiť. Za doktorom prišiel jediný. Pohlo sa v ňom svedomie, keď po jeho zákroku mohol umrieť človek. Zľakol sa a priviedol ho do nemocnice.
4: Každý deň sa chodil pozerať na ambulanciu. Videl, ako primár vyšetruje pacientov, ako im vyberá zalomené trne, či vyťahuje predmety deťom z ucha, či z nosa. Nechal si vysvetliť, čo môže a čo nemôže. Po preškolení sa dostal na úroveň lepších ošetrovateľov. Napokon odchádzal šťastný. Už vedel, že nie je opuch ako opuch a Milan Očenáš bol rád, že sa už nestretol s pacientom, ktorého by musel zachraňovať po jeho zákroku. Ako sa zrodil doktor Milan? Do primárovej pamäti sa vrila inteligentná mladá žena. Na rozdiel od drsných hlasov miestnych babizní mala krásny melodický zamatový timbr. Do nemocnice prišiel s ňou aj manžel. Bolo to nezvyčajné, lebo chodiť niekde so ženou bolo pod úroveň muža. Už jej krásne oči prosili, keď hovorila: "Doktor, ja vás veľmi pekne prosím. S manželom sme spolu 7 rokov. Sme veľmi nešťastní, že nemáme deti. Mala som 3 pôrody a dieťa sa mi vždy narodilo mŕtve. Som 4. raz v druhom stave a bojím sa, že to bude zase mŕtve dieťa. Prosím, pomôžte mi." Mať ženu a nemať deti, to bol v Mapuordite vážny problém. Rodina sa hneď dostala do rečí, že na nich dopadol Boží trest alebo ich prenasledujú zlí duchovia. Bezdetní rodičia boli odstrkovaní rovnako ako chlapi, ktorí si do 30-ky nedokázali kúpiť ženu. Ešte aj malé decká na nich vyplazovali jazyk a vykrikovali, že nemajú vtáka. Mladá žena nevedela povedať, kedy mala naposledy menštruáciu, ale cítila, že by mala rodiť. Primáriu nechal v nemocnici 2 týždne. Dieťa sa hýbalo, ozvy boli v poriadku. Sekundárne príznaky hovorili, že je v termíne pôrodu, akurát nič nesignalizovalo, že by malo k nemu dôjsť. Pôrodné bolesti neprichádzali. Primár už nechcel čakať. Aby podráždil svalovinu maternice, pichol jej infúziu s oxytocínom. O pol hodiny sa dostavili mohutné kontrakcie. Otvoril sa krčok, utiekla plodová voda. Bol to bleskový pôrod. Novorodenec mal len 2300 gramov, ale vrešťal ako pavián. Placenta odišla o chvíľu. Žena s krásnym hlasom ani nemukla. Keď začula detský plač, objavil sa jej na tvári neopakovateľný úsmev. Všetko prebehlo bez problémov. Prečo sa zdravej žene predtým narodili 3 mŕtve deti, ostalo navždy záhadou. Na druhý deň rozradostená behala s deckom po dvore. Na pôrodnej sále mali knihu, do ktorej sa zapisovali mená otca, matky, dátum narodenia a meno dieťaťa. Synčekovi mami so zamatovým hlasom dali meno doktor Milan. Originálny doktor Milan sa išiel popučiť od smiechu. Netušil však, že to bol len začiatok. Od tých čias všetky ženy, ktoré ťažko rodili v nemocnici, pokrstili svoje deti menom doktor Milan. Tak sa stalo, že Milan Očenáš napokon porodil spolu 18 doktorov Milanov.

ju bolieť. Primár videl, že sa tu začal nejaký divný proces. Brucho však nevykazovalo príznaky závažného chirurgického stavu. Na mimomaternicové tehotenstvo nepomyslel. Také niečo sa zvykne prejaviť najneskôr v druhom, treťom mesiaci. Tehotnej žene jednoducho niečo nečakane rupne v bruchu, nastúpia kruté bolesti, brucho stuhne, klesne, stúpnu teploty a zrýchli sa puls. Nič takého sa nedialo, ale Černoška sa dostávala do šokového stavu. Primár vedel celkom naisto jediné. 6 mesiacov nemala menštruáciu. Nechal si ju na oddelení. Chcel ju zo pár dní sledovať, ale keď sa po pár hodinách jej stav ešte zhoršil, rozhodol sa brucho otvoriť. Po rozrezaní brušnej dutiny sa z brucha vyvalila masa krvavej vody. Chirurg uvidel čosi, čo sa vymykalo z noriem fyziológie i patofyziológie. Z tekutiny vykukol 40-centimetrový ľudský plod, ktorý javil známky života. Pupočnou šnúrou bol spojený so zvláštnou neoplacentou, ktorá v medzičrevných priestoroch vytvorila akúsi maternicu. Jej okrajmi boli črevá. Pokus o záchranu nedonoseného plodu nemal šancu na úspech. Ostala jediná možnosť rýchlo utratiť plod a pokúsiť sa zachrániť matku. Prerušil pupočnú šnúru. Črevami ohraničená novovytvorená neoplacenta bola nalepená na masu čriev. Neprirodzené lôžko sa prilepilo na črevá, ktoré musel očistiť od jeho zvyškov. Opatrne stieral pripojenia tampónom a gázov. Keby sa rozkrvácali, brucho by za 2 hodiny zaliela krv a transfúzia v týchto podmienkach neprichádzala do úvahy. Po 2-hodinovej piplačke zadrénoval brucho a čakal na zázrak. Pacientka robila divy. O 2 dni sa posadila. Výtok z drénu ubúdal. Na 5. deň ho mohol vytiahnuť, teploty ustúpili, žena mala stolicu a začala jesť ľahké jedlá. O 2 týždne odišla domov. Primár Očenáš dlho premýšľal, ako mohol vzniknúť tento fyziologický nonsens, kým si nevytvoril vlastný príbeh. Oplodnené vajíčko sa nedostalo do vajcovodu. Ostalo v brušnej dutine, kde sa postupne vytvorili podmienky, aby plod prežíval a vyvíjal sa. Medzi črevami sa vytvorili umelá maternica, placenta, plodová voda, ako aj krvný obeh, ktorý bol potrebný pre výživu plodu. Všetko fungovalo bez toho, aby žena niečo zbadala. Placenta a plod sa zväčšovali, pribúdala plodová voda. Lôžko prasklo a do brušnej dutiny začala vytekať krvavá tekutina. Milan Očenáš odviedol v Afrike masu pôrodov. Videl kadečo, ale tento prípad prekonal aj jeho najbláznivejšie predstavy. Vyzeralo to tak, že sa organizmus matky rozhodol cez put zachovania života dokázať nemožné. Ako mu odbachli inštrumentára? V roku 2005 sa v Južnom Sudáne uzavrela dohoda o zastavení streľby. Strieľalo sa však veselo ďalej. Zabitie patrilo k bontónu. Ak si mládenec zobral dievča z iného kmeňa a rada starších mu to nepovolila, poslali strelca a ten ho zabil. Ak si ju zobral bez súhlasu otca, zabili ho tiež. Ak sa nejaký mladík obšmietal okolo katrče, kde bolo dievča so začínajúcou menštruáciou, jej otec ho mohol zabiť a polícia to rešpektovala. Dievča po prvej menštruácii muselo ostať schované v dome a čakať, kým ju nepredajú. Za ošetrovateľom, ktorý robil inštrumentára na sále, prišla jeho milenka z kmeňa Azandy. Ušla od rodičov, zosobášili sa a čakali prvé dieťa. Nemala však súhlas od rady starších ani od otca, ktorý za ňu nedostal očakávané množstvo kráv. Keď jej manžel vychádzal okolo 4. z nemocničnej brány, zazneli 3 výstrely. Ošetrovateľ padol na zem. Na operačnú sálu od brány bolo tak 30 metrov. Kým ho tam dovliekli, z úst a nosa sa mu valila krvavá pena. 3 guľky ho zasiahli do oblasti ľavého hrudníka tesne pod prsnou bradavkou. Mal veľké šťastie, že minuli srdce, poškodili však veľké priedušky a cievy, ktoré silno krvácali. Hrozilo, že sa každú chvíľu zadusí. Primár nasadil analgetiká na utlmenie bolesti. Strata krvi bola obrovská. Ak chceli aspoň objemovo udržať krvný obeh, museli do neho liať tekutinu cez infúzie na oboch rukách. Kým lapiduchovia napichávali infúzie, primár opracovával oborené okraje predných rán, aby ich mohol precízne zašiť. Pri šití musel urobiť hlboký opich, aby zachytil dieru v medzirebernom svale.
šil čo najhustejším tabakovým stehom, aby cez uzavretú dieru neprenikol vzduch,

ani krv. Inštrumentárovi zaviedli do hrudníka dva drény. Horným, polcentimetrovým, pod kľúčnou kosťou odsávali vzduch, ktorý prenikal do hrudnej dutiny cez prestrelené pľúca. Len tak sa dalo zabrániť, aby vnútorný tlak nezablokoval dynamiku krvného obehu a nepretlačil srdce na druhú stranu. V takom prípade by koniec nastal do 20 minút. Druhým drénom, ktorý zaviedli dole medzi 9. a 10. rebrom, odvádzali z pľúc krv. Asi za pol hodinu zvládli všetko, čo si vyžadovala prvá lekárska pomoc. Napriek všetkej snahe stratil ranený 3,5 litra krvi. To sú 2/3 celého objemu. Smrť mohla prísť každú chvíľu. Uložili ho do polosedu, aby odľahčili hrudník od vlastnej váhy a zjednodušili dýchanie. Pri náročnej operácii skvele zapracovala anestéziologička Marta Ťažierová z Novej Bane. Potom už mohli len merať, koľko krvi a tekutín vytečie cez dolný a koľko vzduchu cez horný drén a úzkostlivo sledovať tlak a puls. Analgetiká zabrali. Počase sa pacient upokojil a začal spolupracovať. Drenáž fungovala veľmi dobre, akurát z dolného drénu stále vytekala krv, ktorú nevedeli nahradiť. Strata krvi bola priveľká. Vylučovala možnosť prežitia. Kritický stav trval týždeň. Doktor Milan prichádzal ráno do nemocnice s očakávaním, že nájde inštrumentára mŕtvého. Po týždni sa zdalo, že inštrumentár má kritickú dobu za sebou. Prijímal tekutú potravu a čaj. Rozhýbali sa mu črevá. Po 10 dňoch sa objavila stolica. Po 3 týždňoch chodil okolo postele. Bola to fantastická zmena, ale v poranených pľúcach mohol stále prepuknúť infekt. Antibiotiká, s ktorými sa pacientovo telo nikdy predtým nestretlo, zázračne zaberali. Po mesiaci primár pri palpačnom vyšetrení nahmatal pri 6. rebre vzadu čosi tvrdé. Predmet sa pohol. Bola to guľka, ktorá ostala skrytá tesne za lopatkou. Prestrelila pľúca po hrudnicu a zastavilo ju až rebro. Chirurg oznámil pacientovi, že v ňom ešte našiel guľku, ktorú treba vybrať, aby mu neskôr nespôsobila problémy. Inštrumentár to prijal pokojne. Doktor Milan v lokálnej anestézii nahmatal guľku peánom. Za pár minút bola vonku. Nešťastná manželka bola po celý čas pri svojom mužovi. Strážila infúzie, sledovala, ako mu fungujú drény. Takmer zavraždený človek bol 2 mesiace práce neschopný. Keď inštrumentár znovu nastupoval do roboty, zavítal spolu s manželkou do primárovej ambulancie. Kostrbatou angličtinou vyslovil vetu, ktorej doslovný preklad znie asi takto. Daktár, vy ste sa mojím zachránením dostali do takej blízkosti Boha, že sa ho môžete dotknúť. Po nejakom čase prišiel za inštrumentárovou ženou posol z jej kmeňa. Oznámil jej. Rada starších rozhodla, že tvoj muž dostal milosť. Už sa nemusí báť. Podľa zvykového práva platilo. Keď zasiahne do popravy vyššia moc a odsúdenec prežije, stáva sa nedotknutelným. Zázračné vyliečenie usporiadalo celý konflikt. Vyššia moc rozhodla. Na chirurgickú zručnosť bieleho doktora sa pozabudlo, ale inštrumentár primára Očenáša mohol navštíviť manželkyných rodičov, ktorí mu odpustili kravy, čo im nezaplatil za ich dcéru.

jemné upozornenie na sudánsky spôsob. Dedina Mapuordite leží pri hranici troch kmeňov. Za hranicami kmeňa Dinkov žili Azandovia a Džúrovia. Keď konečne vyhlásili mier vo vojne severu proti juhu, obyvatelia dedín si uvedomili, že zabudli na svoje staré kmeňové vojny. Aby naplnili túto tradíciu, začali si vybavovať staré účty. Primár nejako nevedel pochopiť, ako sa ľudia môžu správať tak debilne. Raz Dinkovia prepadli Azandskú dedinu. Za dopoludne zabili 49 a zranili 199 ľudí. To si vyžadovalo odvetu. Do Mapuordite vtrhli bojovníci z kmeňa Azandov. Telá si pomaľovali bielou farbou a do vlasov pozapichovali biele perá. Obliekli sa do leopardích koží, ozbrojili štítmi, oštepmi, lukmi a mačetami. Vreštiac a bubnujúc spustili bojový tanec, pri ktorom vyskakovali do polmetrovej výšky. Ich športový výkon bol veľmi pozoruhodný, lebo skákali bez toho, aby sa pritom pokrčili v kolenách. Domáci vedeli, že ak sa pri tanci dostanú do extázy, pravdepodobne zaútočia. Skupina Azandov skákala a vrieskala vari 100 metrov od nemocnice. Jeden zo strážcov pri bráne odistil Kalašníkova a druhý bežal po pomoc na nedalekú policajnú stanicu. Policajti vystrelili ponad hlavy rozgurážených škrekľúňov dávku zo samopalov a zahnali ich na útek. Útočníci zrejme usúdili, že ich zavolal niekto z nemocnice. Do špitálu poslali ultimátum. My lekárov nepotrebujeme, máme svojich šamanov. Ak vy, doktori, zaraz nezmiznete, tak vás zabijeme. Riaditeľ nemocnice, doktor Rosario, vedel, že takéto odkazy treba brať vážne. V nemocnici mali predtým dobrovoľníčku z Austrálie, volala sa Mary. Prerušila štúdium novinárstva, chcela pomáhať chudobnej Afrike. Nasadili ju do strednej školy ako učiteľku. Žiaci ju ako ženu nerešpektovali, robili jej všetko napriek, vrieskali, bili sa alebo sedeli s nohami na stole a tak milú Mary preložili na chirurgiu. Primár Očenáš jej pridelil jednu izbu. Dievčina veľmi rýchlo zvládla svoje povinnosti, ale nezniesla pohľad na ošetrovateľov, ktorí flákali svoju robotu. Najprv ich mierne upozorňovala, neskôr stratila nervy a začala im nadávať, čo bolo v príkrom rozpore s miestnymi zvyklosťami, podľa ktorých je muž všemocný pán a žena len sprostá otrokyňa. Keď už toho bolo priveľa, Mary sa neudržala a strelila lenivému ošetrovateľovi po papuli. Na druhý deň dostala list, že ak okamžite neodíde, tak ju zabijú. Primár s ňou zašiel na vedenie misie, kde pátri dievčine povedali: musíš sa zbaliť. Takúto vyhrážku treba brať veľmi vážne. Mary mala šťastie. Do troch dní odlietalo lietadlo. Po takejto skúsenosti nadobudla hrozba bojovníkov zo susedného kmeňa veľmi vážny rozmer. Raz, keď sa doktor Milan zberal z nemocnice na ubytovňu, zastavil ho ošetrovateľ. Nechoďte, pred domom vás čakajú piati Azandovia, mohli by vám ublížiť. Ošetrovatelia zavolali policajtov, ktorí azandských bojovníkov zahnali. Keď sa to opakovalo viackrát, začali obavy narastať. Práve v tom čase sem zavítal krajský náčelník z mesta Irol. Na miestne pomery to bol osvietený človek. Jeho žena mala len 3 deti, zatiaľ čo 4 ženy nadutého z Mapuordite ich mali 28. Náčelníková žena sa sťažovala na bolesti brucha. Primár jej diagnostikoval chronickú apendicitídu, ktorú slovenský chirurg úspešne zoperoval. Jej muž mu pri každej príležitosti naznačoval, že je mu niečo dlžný. Teraz mu primár medzi rečou spomenul podivné vyhrážky. Krajský boss povedal, že príde o pár dní a vec prešetrí. Tak sa aj stalo. Na tretí deň prifrčal do nemocnice na veľkom americkom džípe s ťažkým guľometom a 7 samopalníkmi. S milým úsmevom oznámil Milanovi Očenášovi: idem to prešetriť do tej dediny. O 6 hodín sa vrátil a povedal: daktár, nemusíš sa obávať, ja som to prešetril, vybavil, pracuj ďalej, nič sa ti nestane. Na otázku, ako to vlastne vybavil, odvetil, že im dal jemné upozornenie. Keď sa chcel primár dozvedieť viac, dostával vyhýbavé odpovede. O jemnom upozornení mlčali aj ošetrovatelia na sále. Až po mesiaci sa ktorý si z nich preriekol, že krajský náčelník dal zistiť mená tých, čo organizovali útok na lekárov. Polomŕtvych do rána zožrali levy.
Milan Očenáš bol zrozený. Keď ošetrovateľ videl jeho rozpaky, len tak mimochodom povedal: "Daktar Milan, vidím, že sa vám to nepáči, ale keby sa stalo to, čo pripravovali oni, tak by ste pri tom gumovníku skončili vy. Iný kraj, iný mrav." Tu neplatilo nejaké dohováranie a zmierovanie. Bojachtivého šialenca presvedčila len bitka alebo odstrašujúci masaker, ktorý si všetci nadlho zapamätajú. V buši nemilosrdne úradovalo právo silnejšieho. Najvyšší šaman odchádza. Keď sa doktor Milan chystal na dovolenku, navštívil ho chirurgický šaman s dvomi kolegami. Povedal, že sa prišli rozlúčiť. "Prečo by sme sa lúčili? Ja sa ešte vrátim," čudoval sa doktor Milan. "Nie, doktor Milan, vy sa už nevrátite. My vám chceme poďakovať, že ste nás niečo naučili. Chceme vám poďakovať najmä za to, že ste nikdy nesplnili svoje vyhrážky, že nás dáte pozatvárať," povedal chirurgický šaman a slávnostne mu odovzdal palicu najvyššieho šamana. S palicou v batožine v júni 2007 nastúpil Mapur Dite do lietadla. Do Nairobi priletel malým lietadlom. Na letisku ho čakala logistka z Trnavy. Posadila ho do auta a hovorí: "No pán primár, zajtra letíte do Burundi." "Čo blbneš, ja idem domov," zasmial sa, ako keby mu povedala nejaký vtip, a zavelil: "Dávaj letenku." "Mám pre vás letenku, ale do Burundi," usmiela sa mladá dáma. Profesor Krčméry sa potrebuje rozhodnúť, či otvoríme nový projekt v Burundi. Prosí vás, aby ste sa pozerali priamo na miesto a zhodnotili, či to tam bude mať nejaký význam. "V poriadku, idem," odvetil a odletel do Burundi, kde pripravil ďalšiu misiu.

Počúvali ste čítanie z prózy Petra Vala Chirurg, čo porážal šamanov. Účinkoval Miroslav Trnavský. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Rudolf Fritzmann, redakčne pripravila a na úvod sa vám prihovorila Zuzana Belková. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Začína sa relácia Zvuky a vlny. Relácia zameraná na elektroakustickú, experimentálnu, hlavne ambientnú hudbu. Dnes svoju pozornosť venujeme tvorbe zahraničných autorov súčasnej hudby. Zameriame sa predovšetkým na skladby a albumy, ktoré vyšli v roku 2026. Pri počúvaní nedelnej chvíľky ambientu vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznie neobvyklá minimalistická elektroakustická kompozícia s názvom Alignment Orbits. Ide o nahrávku, ktorú spoločne vytvorili talianská hudobníčka Caterina Barbieri a norský saxofonista Bendik Giske. Skladba prepája hypnotické elektronické sekvencie modulárneho syntetizátora s improvizáciami na saxofóne. Skladbu Alignment Orbits interpretujú autori hudby Caterina Barbieri a Bendik Giske.

skladbu Alignment Orbits Kateriny Barbieri a Bendika Giskeho vystriedá elektroakustická kompozícia talianského experimentátora Abula Mogarda a amerického multiinstrumentalistu Rafaela Antona Irizariho. Skladba In a Quiet Radiance je súčasťou albumu Where Light Pauses in the Silence of the Sun z roku 2026. Vypočujete si ju v podaní Andrei Burelli, Martini Bertoni a autorov hudby Abula Mogarda a Rafaela Antona Irizariho.

V podaní Andrej Burely, Martiny Bertony a autorov hudby Abula Mogarda a Rafaela Antona Irizariho ste si vypočuli elektroakustickú kompozíciu In a Quiet Radiance. Tu vystrieda skladba fínskeho multiinstrumentalistu Sima Hakalista. Ten pôsobí v Brne, kde vystupuje pod pseudonymom Šakali. Vo svojom albume Toinen Luonto z roku 2026 tvorí doslova mozaikovú hudbu. Pomocou strún, misiek, zvončekov, rôznych jazyčkov, pomocou vetra, vody a tajomnej elektroniky vyobrazuje abstraktný zvukopriestor plný jemných prúdov farieb a textúr. Názov jeho najnovšieho albumu Toinen Luonto vo voľnom preklade ako Druhá prirodzenosť odkazuje na zemitý, hmatateľný zvukový svet, v ktorom sa on ako šakali utieka a tam sa čoraz viac a viac oboznamuje so skladateľským remeslom. Vypočujete si skladbu Toinen Luonto hudobného projektu Šakali. Interpretuje autor hudby Simo Hakalisto.

V rádiu Devín počúvate Zvuky a vlny. Elektroakustickú kompozíciu Toinen Luonto hudobného projektu Šakali vystriedajú dva kratšie kusy americkej skladateľky a zvukovej dizajnerky Patricie Wolf. Tá vo svojej tvorbe využíva elektroniku, hlas a terénne nahrávky. Vďaka ním vytvára nelineárne kompozície hypnotického vnútorného sveta. Rebríček obyčajný je kvitnúca rastlina so širokým geografickým rozšírením, ktoré zahŕňa Severnú Ameriku aj Euráziu. Rebríček spája tak Portland aj Londýn, dve miesta, kde vznikol Wolfovej album s názvom Yarrow, čiže Rebríček. Vypočujete si dve skladby z albumu venovaného tejto liečivej rastline. Cecil Existence, existencia bez koreňov, a Inflorescence, súkvetie, interpretuje Patricia Wolf.

Vypočuli ste si dva kratšie kusy americkej skladateľky a zvukovej dizajnerky Patricia Wolf, Cecil Existence a Inflorescence, ktoré sú súčasťou jej albumu Yarrow z roku 2026. O malú chvíľu zaznie ďalšia minimalistická elektroakustická kompozícia talianskej hudobničky Kateriny Barbieri a norského saxofonistu Bendika Giskeho. Vypočujete si skladbu Impatience Magma. Ako opisujú autori, táto skladba sa tiahne žiarivo a zádumčivo. Zameriava sa na melódiu syntetizátora, veľmi ostrú, tak, aby prenikla oblohou a zachytila ju, čím naplní široký kozmos predĺžených tónov a opakujúcich sa vzorov v skladbe. Ide o akýsi odkaz na rozsiahle diela Lori Spiegelovej. Kompozícia je podobne ako už spomínaná skladba Alignment Orbits súčasťou ich albumu At Source z roku 2026.

Doznela elektroakustická kompozícia Impatience Magma talianskej hudobníčky Kateriny Barbieri a norského saxofonistu Bendika Giskeho. Končí sa relácia Zvuky a vlny. Dnes sme svoju pozornosť venovali tvorbe autorov súčasnej hudby, ktorých skladby a albumy vyšli v roku 2026. Lúči sa s vami a pokojný zvyšok nedele vám praje zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Na úplný záver relácie zaznie tradičná maďarská ľudová pieseň Erdő, Erdő v novej úprave Adely Mede a Štefana Szabo. Nikdy predtým nemali v úmysle nahrať album. Spája ich slovensko-maďarské dedičstvo a hlboká láska k ľudovej hudbe a tak sa spočiatku začali stretávať každý týždeň, aby spievali. Proste len spievali. Obaja pochádzajú z veľmi odlišných hudobných prostredí. Každý z nich preto vniesol do projektu svoje vlastné charakteristické črty a prvky. Počas roka, stretávania sa a spievania, hľadali maďarské ľudové piesne na starých vinylových platniach, prehľadávaním internetových archívov alebo v hlbinách svojich spomienok. Album Dalok v preklade piesne je výsledkom ich pátrania. A teraz Adela Mede a Štefan Szabo a tradičná maďarská ľudová pieseň Erdő, Erdő. Príjemné počúvanie.

0: relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
0: Počúvate Rádio Devín.
2: Celý tento rok je v znamení storočnice Slovenského rozhlasu. Pripája sa k nej 50. výročie vysielania umeleckého dokumentu. V cykle Retrospektíva si pripomenieme najvýznamnejšie osobnosti tohto kráľovského rozhlasového žánru. K zakladateľskej generácii patrí Ivan Lehocký, ktorý od roku 1976 spolu s Ernestom Weidlerom, Ilcou Kláskovou a Emilom Benčíkom budovali redakciu umelecko-dokumentárnej publicistiky vtedy Československého rozhlasu. Z jeho bohatej rozhlasovej tvorby, ktorá obsahuje takmer 200 fíčrov, sme na dnes vybrali reláciu z roku 1992. Ivan Lehocký sa s mikrofónom vydal do Černobyľu, 3 roky po jadrovej havárii, najhoršej v dejinách jadrovej energetiky. Ivan Lehocký, Domy bez kľúčov.

Z výsledkov vedeckých výskumov vyplýva, že 80% obyvateľov Ruska má oslabený genofond. Katastrofálny je stav najmä v Povolží, na Urale a na Ďalekom východe, kde lekárske prehliadky v podnikoch nad 1000 zamestnancov dokázali, že za fyzicky aj psychicky zdravých z nich možno považovať najviac 8% ľudí.

30-kilometrovom pásme je naďalej zvýšený obsah stroncia a plutónia. Preto sa o návrate obyvateľov do tohto kraja v najbližších rokoch vôbec neuvažuje.

0: Скажите, почему вы здесь остали и не шли, как другие ваши?
1: Мне люди дали квартиру, хату дали.
0: Да.
1: Так там так, ни воды, ни дров, ни угля, ничего нету. Там милиция строила дачу для себя.
2: Дали мне бит. Власне такую хату. Але не было там ani uhlie, voda, drevo, no skoro nič. Žili sme tam týždeň. Dostali sme 200 rubľov, ale ja som sa rozhodol, že sa sem vrátim. Teraz som už tu, ako vidíte. Chodím síce na kontroly, ale žijem opäť doma.
0: A koľko vám je?
1: Mne 65.
0: Maladec.
3: Väčšina dedín bola zrovnaná so zemou. Sú tu len tabule, ktoré označujú začiatok a koniec dediny. Iba kde tu jedna murovaná budova? V Černobyle zostali ulice aj domy. Takmer všetky sú opustené. No napriek zákazu vždy sa nájde niekto, kto ho poruší, aby sa nelegálnym spôsobom dostal do svojho domova.
4: Zdá sa mi to akosi neuveriteľné, že v tomto dome, čerstvo natretom, dokonca označenom, že tu žije jeden z obyvateľov Černobylu, ponechávajú detka Sergeja. Možno je to vďačný objekt pre novinárov z celého sveta, aby sa presvedčili, že všetko je už tu v poriadku, že sa netreba báť radioaktivity. Mám za sebou už niekoľko stretnutí a rozhovorov s odborníkmi i lekármi, a tak viem, že k tomu, aby sa u človeka objavili následky zožiarenia, je treba niekedy 10 aj 30 rokov. Preto sa toho najmä starší ľudia vôbec neboja. Pozerám sa po takmer 200 metrov dlhej ulici, ktorá je už ťažko zjazdná. Je to jediný obývaný dom. Ostatné, hneď vedľa, aj tu naproti sú prázdne, prepadnuté strechy, rozbité okná, brány, bez tabuliek, záhrady sú zarastené burinou, no a všetky domy sú bez kľúčov a bez ľudí.

Domy bez kľúčov. Umelecko-publicistické pásmo nahrávané s ľuďmi v okolí Černobyľu nie iba v 30-kilometrovom pásme okolo 4. bloku atómovej elektrárne. S odstupom času vrátime sa k tragickým minútam, ktoré sa začali odvíjať od 1 hodiny a 23. minúty a 58. sekundy v teplej, priam letnej noci 26. apríla 1986.

0: Скажите, сколько теперь есть?
1: Ну, сейчас вот мы здесь сидим, стоим на этой территории смотровой площадки. Идет до 1000 микрорентген в час. Вы слышите, как работает этот прибор?
0: Да, да, работает.
1: Вот, ну.
0: С другой стороны было сколько? 200 только.
1: Было с другой стороны, да, за пределы. Вот,
2: можно ani netreba prekladať toto krátke zastavenie a vystúpenie z auta v bezprostrednej blízkosti atómového sarkofágu. Detektor nepríjemne pískal. A ako ste počuli inžiniera Fedunhova, ukazoval 1000 mikrorentgenov. Hoci iba o niekoľko 100 metrov z druhej strany, to bolo len 200. Od 26. apríla 1986 ubehlo už viac ako 5,5 roka. Písal sa 27. november 1991. Poludnie. Nepríjemný tuman hmla zahalovala blok 4. reaktora, obaleného viac ako 40-metrovou vrstvou betónu a železa, ktorý dostal dnes už v celom svete známy názov sarkofág 20. storočia.

0: Z Kyjeva sme prešli cestou 135 km do Černobylu. Prešli sme prvým pásmom, teraz sme v tom najkritickejšom pásme, teda v 10-kilometrovom pásme okolo atomovej elektrárne v Černobyle. Ja som teraz sa nachádzam asi takých, odhadujem, ani nie 200 metrov od 4. bloku, od tzv. Sarkofágu, ako ho pomenovali. Je celý obložený stále novou a novou konštrukciou železobetónu. Stojím pri bráne, ktorá je obhorená od ohňa a sú to teda tie zvyšky z 29. apríla 1986. roku. No je to pohľad pre mňa ako novinára veľmi vzrušujúci, ale nakoniec tak ako pre väčšinu ľudí vo svete, ktorí videli túto fotografiu, ktorá sa dostala vari do všetkých časopisov vo svete. Je to taký zážitok veľmi silný, hádam najsilnejší, aký som mal vo svojom živote. Práve tento výbuch atomovej elektrárne spôsobil nielen smrť niekoľko stoviek ľudí smerom na Bielorusko, ako je známe. Prvá vlna zasiahla práve, išla smerom severozápadným, potom sa až to vírenie vzduchu otočilo a vlastne sa vrátilo späť na Ukrajinu. Nemám ešte žiadne pocity ani problémy zdravotné. Ja nakoniec prejdem tiež dozimetrickou kontrolou po návrate do centra v Černobyle, kde je môjim sprievodcom vedúci inžinier, ktorý sprevádza všetky delegácie. Ich tých delegácií tu na je neúrekom. Najviac samozrejme chodia sem západní novinári. Je to trošku obmedzené a nakoniec je to aj limitované poplatkom v dolároch, ktorý musí zaplatiť každý, kto chce vidieť túto hroznú hrobku vlastne atómu, ktorý ešte stále tu v okolí vyžaruje silnú radiáciu. Ako sme sami počuli, je to podstatne vyššie ako len 10-20 metrov ďalej. Ja som na schvál prišiel bližšie, aby som trochu lepšie videl, bo je veľmi veľká hmla, takže sme tie kontúry vlastne ani nevideli, až teraz sa trošku rozplýva, takže môžem urobiť aj niekoľko fotografií.
1: Samotný reaktor je údajne spoľahlivo zakonzervovaný, zaliatý špeciálnou ochrannou zmesou a nič z neho neuniká. V ňom však prebieha prirodzený rozpad paliva. Na udržiavanie teploty vnútri sarkofágu bol namontovaný silný ventilačný systém. Táto jedinečná zložitá stavba z betónu a kovu, ktorá nemá obdobu, údajne spoľahlivo izoluje havarovaný reaktor od okolitého sveta. Naozaj? Odpoveď na túto otázku ponechajme jednému z najväčších sovietských expertov na jadrovú energetiku, Alexandrovi Borovojovi.
2: Sarkofág okolo havarovaného reaktora v Černobyle má životnosť ešte najviac 5 až 10 rokov. Dovtedy sa musí nájsť nové, lepšie riešenie. Inak znovu hrozí radioaktívny únik. Sarkofág mal nedostatky už od začiatku a tie sa časom iba zhoršujú. Fakty a namerané hodnoty svedčia o tom, že skaza postupuje oveľa rýchlejšie. Vo vnútri sarkofágu je viac ako 180 tón uránu, plutónia a iných radioaktívnych prvkov. Radioaktivita, ktorá unikla pri havárii, predstavovala iba 4%. Opakujem, 4% z celkového množstva, ktoré je obsiahnuté v reaktore. Podstatná časť jadrového paliva sa rozpustila a zliala spolu s betónom, kovmi a inými prvkami na nejaký druh lávy, ktorá sa vtlačila do spodných priestorov budovy. Žiarenie je tu stále veľmi silné, preto tu nemožno pracovať. Je tu stále niekoľko tisíc röntgenov za hodinu.
1: O empatii mnohí ľudia vedia iba veľmi málo. Empatii sa človek môže naučiť, ale v mnohých vlastne pretrváva. Áno, sú ľudia, ktorí sa dokážu vcítiť do postavenia druhého, ktorí dokážu prežívať i nešťastné chvíľky iných ľudí, sú im blízky, mnohí neznámi. Mnohí ľudia, ktorí prežili Černobyl a ktorí sú ním poznačení, si to zaslúžia.
0: Teraz, keď stojím pri ceste, ktorá vedie do niekedy živého mestečka prevažne mladých ľudí do Pripiati, uvažujem, čo ma sem vlastne viedlo. Na otázku, prečo sa chcem dať ožiariť a prečo vôbec idem do Černobylu, som ostal mnohým dlžný odpoveď. Možno aj preto, aby som videl i počul to, o čom sa najprv aj u nás veľmi málo písalo. Mnohí sme boli práve v prírode, von, no a potom, že aj u nás bola silná radioaktivita a spad sa vtedy nesmelo písať. Mám so sebou noviny z prvých dní a čítam, že stupeň radioaktivity je hlboko pod normou, ktorú môže ľudský organizmus prijímať. No, nebola to pravda. Našťastie opatrenia, ktoré uskutočnili práve v tejto oblasti, zachránili stovky, ba tisícky ľudí. Stojím na ceste, po ktorej prechádzali stovky nákladných aut a ako som videl aj autentický film z týchto dní, auta išli v dvoch prúdoch smerom na Kyjev. Ľudia dostali iba veľmi krátky čas na to, aby si zabalili najnutnejšie veci. Preto podaktori si vzali iba doklady a oblečenie. Uvedomujem si, že nešťastie spája ľudí oveľa viac ako šťastie. Aj v Pripiati, do ktorej ideme, je stále pôda silne kontaminovaná. Všade tu v okolí boli brezy a mladé borovice. Prvá vlna, ktorá zasiahla práve toto územie, ich premenila na tento šedivý prach, ktorý neberiem ani do rúk, iba kde tu do oblohy vidím trčať suché konáre nejakého stromu. Už to nie je vidieť, či to bola breza alebo borovica. Je to skôr ako nejaká čierno-biela grafika alebo kulisa nejakej scény zo sci-fi románu. Teda niekedy zelená krajina až po ústie riečky Pripiat do Dnepru je teraz úplne mŕtvou krajinou.

Vraj ani tu sa nemám dlho zdržiavať, povedal mi môj sprievodca, no a detektor na ceste mi to potvrdzuje a ukazuje, že aj tu v Pripiatí je vysoká radioaktivita. Pozerám sa z námestia po okolí niekedy živého mestečka mladých ľudí, ktorí pracovali v atomovej elektrárni alebo na poliach tu v okolí. Na balkónoch smutných vežiakov s posťahovanými roletami, niekde s rozbitými oknami, ešte vidieť nejaké zvyšky neurčitého šatstva, možno vypratej košele alebo detského svetrika, ktorý potrhal vietor, zima, slnko, dážď za tie mesiace a roky, teda za tých 5,5 rokov. Je to smutný pohľad na mŕtve mesto. Za mnou na rohu je apotéka, teda lekáreň. Sú tam prázdne pulty, zostal iba nápis a hodiny otvorenia. Neďaleko je tu kino s posledným programom, ktorý sa už od 26. apríla 1986 nikdy nehral. Zo pár typických nápisov, transparentov, z ktorých viem prečítať akurát slovíčko mír, teda mier. Ostatné už zmil a roztrhal dážď alebo sneh. No je to určite pre všetkých ľudí akési memento, no malo by to byť najmä pre tých, ktorí súhlasili s takým experimentom, aký sa uskutočnil tu na štvrtom bloku v nedalekej černobylskej elektrárni. Niet tu života, niet vtákov, ani len chrobákov, stále tu nerastie ani tráva, je tu iba zo pár stromov, tu na námestí akoby predsa len na jeseň zhodili tieto stromy, možno prvé listy, ale to je len zdanie. Príroda sa len veľmi pomaličky zmieruje s tým, čo sa tu stalo. Sú tu pokusné skleníky výskumných pracovníkov z Južnej Kórie. Prídu sem a hneď títo pracovníci aj odídu. Ako som videl, všetko, čo tu chceli experimentálne sledovať, sa správa rovnako ako niekedy v Hirošime. Ryža napríklad namiesto hore začala rásť smerom do zeme. Mrkva mala tvar ako repa. Väčšina drobných zvierat má nevyvinuté niektoré časti tela, uši, nohy. Chcel som pohľadiť takého pekného zajaca, ale za ušami mu rástol veľký nádor. Takže zostalo iba pri takom jednom poláskaní. Tých dojmov je tu tak veľa za tých pár hodín a keďže sa nikde nedoporučuje zdržiavať dlhšie, zistujem, že v aute je predsa len najmenej rentgenov. Aj keď, a to je to najzvláštnejšie, tá hrozba, ktorá tu bola a aj zostala, nemá žiadnu farbu, chuť, nemožno ju nejako vidieť. A predsa cítim, že tu je. Nechránenú mám iba tvár a čelo. Všímam si, že šoféra i môjho sprievodcu, tí už opäť sedia v aute, tí sa nepohybujú toľko po okolí tu na ako ja. Zatiaľ, čo ja sa chcem ako si nasýtiť pohľadom na ten rad vežiakov, také malé sídlisko a do niektorého vstúpime. Tie domy sú samozrejme bez kľúčov, ale sú zavreté. Zrejme mnohé byty sú zariadené tak, ako ich opustili mladí ľudia. Pokúsime sa predsa len do niektorého vojsť. Z úzkej chodby cez rozbité sklo na dverách sme vošli na poschodie. Všetky byty boli zatvorené, iba tento jeden, chyba tu meno, je to iba očíslované, kvartíra 23. On je to ešte stále taký starý zvyk byty iba číslovať. U nás už nie je bytov, na ktorých by ľudia nemali svoje menovky, teda vizitky. Tento byt zrejme v tom úžasnom chvate a zhone zabudli zavrieť. S mojím sprievodcom prechádzam cez malú chodbičku, vedie do kuchyne, na stene sú staré hodiny, možno je to nejaký dar od rodičov, vyrezávané sú z dreva, zastali o 6:30. Mám chuť potiahnuť olovko a napraviť ich, aby týkali. Je teraz 11:30, ale pre koho by vlastne tu na ukazovali čas? Z pohodených novín listov na stole vidím meno, teda majiteľa tohto bytu, ktorý odtiaľto odišiel. Je to Evgenij Parnušin.
mali dievčatko, lebo sú tu také už rozpitvané, potrhané bábiky z látky. Sú tu ešte neumité dva hrnčeky. V izbe je také jednoduché zariadenie, televízor, rádio, záclona je spadnutá na zem, visí iba na niekoľkých spinkách. Možno je tu v zime prievan, okná veľmi netesnia, jedno je dokonca prasknuté, ako vidím. Tento, ako aj stovky iných bytov, zostanú teda prázdne a neobývané. Nie, nik mi nevie dať odpoveď, či sa sem pôvodní, mladí obyvatelia budú môcť niekedy vrátiť. Zatiaľ o tom nik neuvažuje. Zapínam si detektor, ktorý mám. Áno, je to tu stále nepripustné žiť. Sice nepípa tu nad normu, ale nameral som 700 mikrorentgenov. Ono to pri pohybe veľmi kolíše. V kuchyni je okolo 800 mikrorentgenov. Takže odchádzame ďalej. Mám taký pocit, že by som mal tu zanechať nejaký odkaz tým, ktorí by sa sem, hádam, vrátili po 10 či 20 rokoch, ale skôr by som sa možno musel ospravedlniť, že som takto bez súhlasu vstúpil do bytu mladých, mne neznámych ľudí, do tohto domu bez kľúčov, ktoré som si vobred nevypýtal ani sa u nich neohlásil.

0: Zobrali sme sa ako väčšina mladých ľudí z lásky. Svadbu sme mali skôr, ako som dostal ponuku pracovať tu, v černobylskom komplexe. Mal to byť najväčší v Sojúze a myslím aj vo svete. Kto by sa nechytil takej lákavej ponuky? Sľúbili nám byt, dopravu do atomky zdarma, veď je to kúsok, príplatky, hovorili o tom, že v mestečku je kino, teatr, štadión, obchody a budú aj rôzne služby. Niečo pravda, že hneď, no a iné časom. Všetko bude, ste mladí, vydržíte, hovorili. Mesto už stálo, väčšia časť, s názvom si nerobili starosti, leží pri riečke Pripiať a tak ho aj pomenovali. Každý rok pribúdali stovky nových ľudí, spoznávali sme sa, rozostávali sme tretí aj štvrtý blok, pomocné budovy, inštitúcie. Taký normálny kolobeh života, ako pri každej veľkej stavbe. Ako si sme si zvykli na veľkostavby, na to nadšenie, ktoré, priznám sa, nás vedelo chytiť. Raz za mesiac som mohol so ženou a Galou, našou dcérkou, ísť do Ivano-Frankovska k rodičom. Dali nám čosi z úrody, takže aj v zime bolo pre malú dosť vitamínov. A potom na jar, však viete, sme v noci skočili k oknám. Máme ich smerom k atomke a videli sme to na vlastné oči. Obrovská žiara do výšky. A to ostatné už určite viete. Opísali to v stovkách reportáží, iba dokonca aj v románoch a filmoch. Bola to hrozná cesta. Nekonečná. V Kieve nás vyložili po 4 hodinách cesty. Išli sme v nekonečne dlhej kolóne aut. Bývali sme u rodičov. Ja som sa sem vrátil.
1: Вот после этого прошло какое-то время, я восстановился вот. Ну и я очень хотел иметь второго ребёнка. Вот. No tak u mňa bola možnosť.
0: Pýtali ste sa, či sme sa nebáli mať dieťa. Nie, lekári nás uistili, že bude všetko v poriadku. Máme syna, je zdravý. Chodím domov po 4 týždňoch. Viac sa neodporúča tu žiť a pracovať. Preto sú zavedené v celom pásme také turnusy. My odchádzame po 4 týždňoch, máme 2 týždne voľno a potom sa zase vraciame. Pravda, že tí, čo pracujú ešte priamo v atomke, majú oveľa kratšie turnusy. Tých striedajú aj v smenách. Stratil som veľa priateľov, o mnohých susedoch už nič neviem. Rozptyl ľudí bol taký veľký, že neviem ani, kde žije môj sused, s ktorým sme si každý deň po smene sadli na pohárik vodky. Raz u nich, raz u nás. Bolesť Černobylu nezostáva iba bolesťou našej krajiny. Nechcem opakovať všetko to, čo už viete, ale ak ste sa rozhodli vojsť do najkritickejšieho pásma, určite pocit strachu vo vás zostane. Zostal vo väčšine ľudí, žije v tisícoch ľudí v Bielorusku, ktoré bolo najviac postihnuté. Celá oblasť, mesta, dediny, príroda je prísne uzavretá. Človek si uvedomí, že jedine spomienky nemožno nikdy uzavrieť, strážiť.

0: Slová ako rozpad, žiarenie, rem, rentgen, detektor stali sa po Černobyle bežnými výrazmi v slovníku ľudí na celom svete. Smrtonosný mrak v priebehu niekoľkých dní pri rotácii Zemegule dostal sa nad Antarktídu aj do Austrálie. Zvýšené hodnoty namerali na malých ostrovoch i v najvyšších výškach.
1: Medzi prvými, ktorí mali varí najviac práce, boli určite lekári. Mohli by všetci napísať romány o svojich pacientoch, aj Galina Jakovlevna, s ktorou som sa zoznámil priamo v Černobyle.
2: Pomíte ešte na prvých ľudí, ktorých vy imeli.
3: Естественно. Да. Естественно, помню. Первые тяжелые были впечатления. Впечатление нашей несобранности, какой-то болезненности наших людей, которые были на станции. Я занималась разносом йодистых таблеток.
4: Samozrejme, prvé zážitky boli veľmi ťažké. Bolesti našich ľudí, ktorí prišli, boli také silné, že sme im iba ťažko mohli pomôcť. Niektorí nám zomierali pod rukami, iní o pár hodín alebo dní. Nerada o tom hovorím, lebo ako lekárka som sa s ničím takým počas tých rokov tu nestretla. Boli tu iba také normálne choroby, chrípky, angíny, ale nikdy nič vážneho, občas nejaký úraz, ale to sme posielali obyčajne do nemocníc. A vtedy v máji nás to zaskočilo. Nemali sme dostatok liekov, aj keď potom sa všetko rýchlo zmenilo. Možno sa dalo veľa ľudí zachrániť, keby bol dostatok jodových injekcií. Možno mali tabletky brať ľudia už dávno pred haváriou, pretože atomka je tak blízko, že isté dávky sme dostávali všetci. Ja som priamo tam nikdy nebola. Videla som všetko to, čo sa stalo až neskôr s filmov a v televízii. Najviac na mňa zapôsobil film už nebohého režiséra Vladimíra Ševčenka Černobyľ, kronika ťažkých týždňov. Potom, myslím, bol natočený film Rozpad. Ten je možno tou najpravdivejšou odpoveďou na všetky otázky, ktoré si dávali ľudia na celom svete. Ten film totiž hovorí o rozpade ľudskej duše, o rozpade mravnosti, o tom, ako sa pravda rozštiepila na stovky malých poloprávd. Naša spoločnosť kráčala k tomu veľa rokov a práve preto sa taký rozpad v politike, ekonomike a v spoločenskom živote musel stať neodvratným. Ale nečakali sme takúto udalosť, ktorá otriasla svetom. Tu niekto niečo strašne zanedbal a keďže sa už nič nedá vrátiť späť, viem, že stovky tých analýz krvi už nám iba ukázalo, kto je na tom lepšie a kto horšie.
3: Делали анализ крови. Это единственное, что мы могли сделать. И даже те, которые были с лейкопенией, вновь возвращались.
4: Правда, že ďalšie reakcie prišli u mnohých ľudí aj po mesiaci, dvoch i neskôr. Vlastne, keď to tak beriem, máme stále dosť práce. Sú tu už úplne iní ľudia ako predtým, väčšina mladých, ktorí sú pod našou kontrolou. Posielame ich častejšie a skôr na dovolenky. Máme tu nedaleko také veľké zdravotné centrum rehabilitácie. Je to za pásmom. Posielame tam tých, u ktorých sa zníži množstvo krviniek, alebo ktorí majú nejaké problémy. Myslím si, že je to už teraz všetko úplne ináč. Ale všetko to, čo sa tu odohralo, nikdy nebude môcť ukázať žiaden film ani román. Pretože každý, kto to prežil, má predsa len iné zážitky. Aj s odstupom času sa pozerá na udalosti ináč. Tá trpkosť osudov ľudí, ktorých som poznala v ambulancii, je vo mne. A ťažko sa mi o tom rozpráva.
3: No, naša robota v zóne sейчас v основном профилактического характера.
4: Naša práca má teraz charakter prevencie, kontrol všetkých ľudí, aj tých, ktorých sme ešte za posledné obdobie nezaevidovali. Máme každý deň plno ľudí v ambulancii, podávame injekcie, máme stále dosť práce.

0: Určite ste tie správy z prvých dní čítali. V Černobyle údajne zahynulo iba 31 ľudí. Väčšinou hasičov, ktorí vôbec nič nevedeli o radiácii, hasili požiar, škriabali sa na rebríky, aby z nich po chvíľke schádzali a upadali do bezvedomia. Ďalších 300 ľudí bolo podľa vtedajších oficiálnych správ zasiahnutých žiarením, ktoré malo v niekoľkých dňoch rozhodnúť o ich živote. Tak zomrel aj režisér, ktorý nakrúcal prvé autentické záznamy z helikoptéry, ale aj všetci letci, ktorí zhadzovali piesok na horiaci reaktor. Na mnohé otázky, koľko ľudí vlastne dodnes zomrelo, vám nedá nik odpoveď. Odhaduje sa niekoľko tisíc. Vlastne každý deň zomiera niekto na následky ožiarenia z roku 1986. Aj to bola jedna z otázok pre novinárov, ktorí tu žijú od prvých dní po katastrofe a ktorí sú kronikármi ľudských osudov.
1: Navštívil som tak trochu unikátnu redakciu, ktorá nemá vo svete konkurenta. Je to naozaj jediný časopis svojho druhu, Vestník Černobyla. A šéfredaktorom je Petročenko Nikolaj Vasilievič.
2: Koľko vás robotej v gazete?
3: U nás v gazete robote teda dnevná redakcia. Zdes je si radio gazeta, ktoré transliruje sa po černom pozóne.
4: U nás v redakcii pracuje 11 ľudí. Noviny vznikli v 88. roku, hneď na začiatku roka. Prvé čísla sa nám robili dosť ťažko. Museli sme si nájsť spôsob, ako veľmi nepripomínať iba tragédiu všetkým tým, ktorých postihlo úmrtie v rodine, alebo ktorí opustili celé toto pásmo. Prípravné práce trvali trocha dlho. Nemali sme tu ani tlačiareň, ani možnosť ako noviny rozširovať. Takže až o pol roka vyšli prvé čísla našich novín, ktoré sú takou najživšou kronikou ľudí, ktorí v pásme buď zostali, alebo sa aj napriek zákazu vrátili. Myslím, pravda, že na ľudí za 30-kilometrovým pásmom. Tu by nemali žiť žiadne rodiny. Ale ako ste iste už pochodili okolie v niektorých dedinách, predsa len večer vidieť blikať lampy. Mnohí starší ľudia tu chcú dožiť zvyšok života. Cez naše noviny dostávajú informácie o všetkom, čo by mali vedieť. Teda aj to, čo môžu pestovať, o tom, že nesmú piť mlieko od svojich kráv. To vedia, ale mnohých sme našli práve pri takých raňajkách. Viete, ukrajinskí ľudia sú tvrdí, vyrástli na pôde alebo v horách, a ťažko nachádzajú druhý domov. Naša vláda bola postavená pred nepredstaviteľne ťažkú úlohu zvládnuť všetky tie problémy, ktoré vznikli. Vymenili sa už stovky ľudí, ale tragédii rodín, najmä mladých, pribúda. Sú roztratené, mnohí žijú u známych po celom Sojuze. Cez naše noviny hľadáme príbuzných, snažíme sa uverejňovať aj krátke správy o tom, čo sa deje v ich rodných dedinách, z ktorých už mnohé vlastne neexistujú. Píšeme o výskumoch, výsledkoch expertíz, ktoré sa tu robia. Videli ste niektoré skleníky Japoncov aj Američanov. Všetko nám slúži pre poučenie, ako vrátiť prírode život. Ale zrejme nik nevie, dokedy bude táto krajina takou mŕtvou zemou. Hádam, dovtedy budú mať zmysel aj naše noviny. Doniesol som vám ich zahrsť, túto posledné číslo náš fotoreportér odfotografoval nad reaktorom UFO. Neveríte? Veru, aj nad tým sme sa zamýšľali, či toto varovanie neprišlo z vesmíru. Ako iste viete, vznikol tu požiar, pri ktorom sa samočinne zapli prístroje, ktoré môže pohnúť iba počítač a človek. Napriek tomu si myslím, že predsa len precízna práca, presná a dôsledná, s mnohonásobnou kontrolou aj najvyspelejšej techniky, nám môže zaručiť spokojný život. Aby sa už nič podobné nezopakovalo.
3: Unikálne, ako je unikálne. Da, ako je unikálne, v obšom-to, ako sama avária na ČS.
4: Chceme byť univerzálnymi novinami, ktoré prinášajú zaujímavosti z celého sveta, aj z ostatných atómových elektrární. Máme prisľúbené články z celého kontinentu, od mnohých popredných vedcov, uverejňujeme aj romány, verše, pekné fotografie. Píšeme, ako sa hovorí, naozaj o všetkom, čo prináša život. Nie ako doteraz, čo ľudia nemali ani záujem čítať. Možno preto sú naše noviny známe a nebojíme sa o budúcnosť. Pravda, že chceme, aby sme už nikdy nemuseli zakladať nikde u nás podobné noviny.

Je večer, o chvíľku sa rozlúčim so všetkými mojimi hostiteľmi, aj keď som mnohým povedal dovidenia, viem, že sa s nimi nikdy nestretnem. Také bývajú niektoré stretnutia, silné na dojmy, ale človek ich nerád opakuje. Príčin môže byť, pravda, že niekoľko. A zda tá najsilnejšia je, že som bol v silne zamorenej oblasti, kde nežijú vtáci, kde niet stromov, kde niet povestných beriozok, kde som videl iba mŕtve mestá a dediny a domy bez kľúčov.

Aké priepasti oddeľujú človeka od človeka? Vzdialenosti medzi jednotlivými svetadielmi sú oproti tomu ničím. Ľudí sa bojí len ten, kto ich nepozná, aj keď sa tvári, že s nimi cíti.

mohli sme vám rozprávať o ľuďoch z Černobylu úplne inak. Myslíme si, že neexistujú nezaujímavé veci. Sú len ľudia neschopní sa o ne zaujímať. Niekedy nespoznáme, alebo ani nechceme poznať človeka bývajúceho pod nami. Skôr nás zaujíma, kto je nad nami. Hoci kedy si pomyslíme, že náš osud je ten najťažší, postačí, ak sa započúvame do rozprávania iných, aby sme sa naučili tomu, ako je ten náš osud v živote oveľa jednoduchší, bez utrpenia, aké spoznávajú ešte i dnes mnohí ľudia ako dôsledok černobylskej havárie. Aj keď si odlamujú z chleba, na ktorom nemá kedy zaschnúť kôrka. V parku, v metre, pred stanicou Kreščatyk v Kyjeve, alebo na nábreží Dnepra. Preto sa rád stretávam s ľuďmi, s ktorými mám niečo spoločné. A nemyslím na to, čo nás delí. Hoci aj tých 1500 kilometrov.

To bol feature Ivana Lehockého Domy bez kľúčov. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, majstri zvuku Jozef Dobák a Eva Horvátová. V réžii Milana Semíka účinkovali Darina Vašíčková, Peter Mikulík, Štefan Bučko, Vladimír Štefuca a Vladimír Kostovič. Relácia mala premiéru v roku 1992.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín. Šiestého októbra sme si pripomenuli 120. výročie narodenia slovenskej herečky Nade Hejnej. Dnes si vypočujete rozhlasovú hru Ernesta Štrica, štvrté husle, kde sa Naďa Hejná predstavila v úlohe matky.
1: Drahá mama, nadišla pre mňa veľká chvíľa. Skončil som úmornú robotu, o ktorej som ti písal. Dal som do nej všetko, čo vo mne ešte žije. Predovšetkým svoju lásku k tebe, drahá mama. I svoju nekonečnú vďačnosť s jedinou skrytou túžbou, aby ťa to aspoň trochu potešilo. Skladbu som nazval Horúčka a v duchu som ju venoval tebe. Prijali mi ju na veľký koncert. Bolo tam veľa ľudí, sála bola preplnená. Škoda, že si to nemohla vidieť. Ale budeš ju aspoň počuť. Nechal som ju nahrať na magnetofónovú pásku, ktorú ti posielam. Dúfam, že príde v poriadku. Vidím ťa často pred sebou, ako v ten deň. Vidím ťa a spomínam. Najradšej by som... No a teraz počúvaj.

0: Jaj, muselo to byť veľkolepé.
1: Ale prečo pískali Bohunka?
0: Je tam asi taký zvyk, teta. Niekto píska, niekto tlieska. Ale čo, hlavná vede mu to hrať.
1: Všetky skladby, ktoré napísal ešte doma, viem z pamäti. Túto si akosi neviem zapamätať.
0: Ja, je to iný svet, teta. Tak čo, pustíme to ešte raz.
1: Keby bol aspoň viac povedal o sebe. Ako žije. Či je sám.
0: A u doktora ste s tou reumou neboli, teta. Nemali ste to tak nechávať.
1: Sľúbil, že ma pošle do kúpeľov. Nič nechodí.
0: Príde, keď to budete najmenej čakať.
1: Čo ja už môžem čakať? A ďakujem ti, že si sa unúvala s tým magnetofónom.
0: Ale teta, za málo.
1: Tie jeho prvé skladby som si všetky zapamätala.

0: Dostal som tvoj list, drahá mama. Som rád, že si si mohla vypočuť moju najnovšiu skladbu. Poďakuj aj za mňa, Bohunke. Na tie svoje prvé skladby sa pravda, že pamätám. Bolo to mladícke vzplanutie, poplatné škole profesorom. Hudba sa dostala ďalej. Je všesvetová, drahá mama. Dnes už nie v nej oporných bodov. Korešponduje jedine s pocitom ľudstva, ktorý nie je vôbec upokojujúci. Mrazí ho prítomnosť a ešte väčšmi budúcnosť. Trasie sa, hľadá nádeje, ktorých niet. A neklame ťa ten doktor. Vary by ti dali kúpele. Práve tebe, ktorej sa domov nevrátil syn. Tú skladbu som ale naozaj venoval tebe. Ver mi, keď som sa s ňou trápil celé dni a noci, bola si pri mne. Počúvala si každý tón. Dívala si sa na každú notu.
1: Tebe som ju v duchu venoval.

0: Dobre, že si doma, Bohunka.
1: Och, vítajte, teta. No nech sa páči, ďalej
0: predstav poďte. Predstav si, dnes mi to prišlo poštou.
1: Čo, Juraj písal?
2: Kúpele.
1: Och, konečne.
0: 8.20. mám nastúpiť. Ale, Bohunka, veď ja nemám nič na seba.
1: Ale, teta, to je najmenej. Vám by som neušila na takúto príležitosť. Zoberiem vám hneď mieru.
0: No, ale povedz, nemohli to už skôr?
1: No, hovorila som o tom aj Karolovi. Teta, nechcete uhlie na zimu? My nespotrebujeme celý prídel, čo nám dajú od železnice.
0: Veď som písala Jurajovi, aby Karolovi aspoň pozdrav poslal. No čo by ho to stálo?
1: Čo, s tým si teraz hlavu nelámte.
0: Keď je on taký tvrdohlavý, nech sa Karol nehnevá.
1: Aj čo by sa... Jaj, vy ste si už aj látku no. priniesli. Och, peknú, peknú. Jaj, pristane vám, teta.
3: Som veľmi šťastný, drahá mama. Tým kúpeľom som ozaj neveril. Tu sa všeličo píše na vašu i našu adresu. Ja sa o to veľmi nezaujímam. Môj svet je hudba, žijem iba pre ňu. Všetko okolo mňa má hudobné vyjadrenie, aby si pochopila. Rozmýšľam v tónoch, skúmam zvuky okolo seba a iba cez ne vnímam všeľudský pocit. Ukazuje sa, že by som svoje skladby mohol aj dirigovať. To by tu bola veľká vec, to si nevieš ani predstaviť. Pekne od Karola, že sa o teba tak stará. Môžeš mu to aj povedať, ale nenapíšem mu. Vieš, aký je. Nemá všeľudský rozmer, nevie sa jednoducho preniesť cez veci, ktoré sa vymykajú z jeho modelu sveta. Vždy bol taký. Nezazlieva mu to, ale je zbytočné, aby som mu písal. Neprijal by to. Aj Bohunku pozdrav. Naozaj pekné od nej, že ti ušije šaty. A tie kúpele mi nejdú do hlavy. Nie je to niečo, čo je vlastne výnimočné. Aj v hudbe existujú výnimočné tóny. Každé citlivé ucho ich zachytí. Tak sa teším na tvoje listy s kúpeľou. A napíš hneď, aby som ozaj uveril.

0: Už som v kúpeľoch, synku. Je to pravda, môžeš veriť. Nič výnimočného. Neviem, či sa nenahneváš, ale dala som tvoj list čítať Karolovi, aby videl na vlastné oči, že mu ďakuješ. Keď už napísať nechceš. Dlho som o tom rozmýšľala. Ja neviem. Ty si múdry a vzdelaný človek. Vidíš to možno zreteľnejšie ako ja. Karol sa vôbec neurazil.
1: Všeľudský rozmer. Všeľudský rozmer. To je pekné slovo, teta. Ale iba slovo.
0: Nehnevaj sa, Karol. Ja sa tomu nerozumiem. Chcem len, aby bolo medzi vami dobre.
1: Medzi nami nemôže byť ani dobre, ani zlé. A nejde ani o model, teta, ako píše Juraj. Ide o pravdu.
0: A Juraj ju hľadá. Ja to viem. Ako to len matka môže cítiť.
1: Iba, že niekomu to trvá dlhšie, v tom je ten fígel. Ľudia sa môžu potknúť. Ide len o to, kto sa skôr pozviecha. A Juraj...
0: Keď on žije iba hudbe, Karol.
1: Každý niečomu žijeme, teta. To by nebola chyba. Veď Bohunka mi vravela o tej skladbe, čo vám poslal.
0: Nepáčila sa jej, viem.
1: O ňu nejde. Hlavne, že vy máte z nej radosť.
0: No, zložil ju Juraj. Syn, môj syn. Nie je to dosť?
1: Ja som vlastne prišiel po sliepky, teta. Dáme ich na vozík, aby ste na ne nemuseli myslieť.
0: Hej, hej. Sliepky. Ozaj. Aj zrno som kúpila. Celé vrecúško. Bude stačiť?
1: Stačí, stačí, teta.
2: Mne tie kúpele, drahá mama, stále nejdú do hlavy. Určite niekto príde za tebou a bude sa pýtať aj na mňa. Ale môžeš mu všetko povedať, tak ako bolo. Už som začal skúšať s orchestrom. Je to povznášajúci pocit. Môžeš druhým vnútiť to, čo cítiš sám. A prenáša sa to cez ruky, ako keby si z hliny miesila stavbu, dávala jej svoju podobu, kriesila čosi, čo len tušíš, čo sa ti rodí v srdci, čosi tajomné, čudné. A ty hnútiš, aby sa stotožnili s tvojou predstavou. List si Karlovi nemusela dať čítať. Stačilo mu povedať. Teraz sa ponáhľam na skúšku, ale na budúce ti napíšem viac.

Dnes došiel tvoj list letecky. Nemal by si si robiť také výdavky kvôli mne. Veď ja počkám. A keď mi je dlhá chvíľa, čítam si tie, čo si mi poslal doteraz. A nerozumiem tomu, čo píšeš. Prečo by za mnou niekto chodil? Stará osamotená žena nikoho nezaujíma. A na teba sa to nikto nepýta. Ani ja nehovorím, nemaj obavy. Držím ti palce, aby si pred tým orchestrom obstál, aby si dosiahol, čo chceš, lebo mám iba teba. A všetko, čo ty chceš, si želám aj ja. Aby sme sa mohli spolu tešiť, aj keď nás rozdeľuje diaľka. A ešte voľačo, tvoje listy viac nedám čítať nikomu. Sú len moje. Máš pravdu. Ja som vlastne šťastná. Sú aj také matere, ktorým už nikto nepíše.

Skúšky s orchestrom usilovne pokračujú, drahá mama. Nevieš si predstaviť, čo to pre mňa znamená. Teraz ti to už môžem aj napísať. Vieš, nie je ľahké uchytiť sa v cudzom svete. V tých dňoch, však sa ešte na ne pamätáš, boli sme senzáciou. Pýtali sa, prečo ste odišli a chceli počuť iba jedinú odpoveď. Veď vieš akú. Ale ja som odišiel za hudbou. Potľapkávali ma po pleci, usmievali sa na mňa. Máme dosť hudobníkov aj tu, mysleli si pritom. A ja som to dobre vedel. Napokon sám som sa o tom presvedčil. Nehrával som v divadelnom orchestri, ako som ti písal. Prepáč. Bol to cirkusový orchester. Tri predstavenia denne. Zatiaľ som zuby. Každý začiatok je ťažký, pomyslel som si. A hral som. Štvrté husle.

0: trieslo mi srdce, keď som čítala tvoje riadky. A roztriasli sa mi ruky. Dobre, že to už máš za sebou. Ja to nikomu nepoviem. Ani Karolovi, neboj sa. Ani by som to nevedela povedať. Ale muselo vás tam hrať veľa, keď si ty hral štvrté husle. Viem, že si odišiel za hudbou. To bol tvoj svet. A ak si vedel zaťať zuby, to máš po otcovi. Aj on bol taký. Nemal ľahký život. Keby nebol vedel zatínať zuby, sotva by sme sa boli odvážili poslať ťa na vysokú, posielať ti balíky, peniaze. Pamätám ako dnes, keď sme sa večierkami rozprávali o tebe.
1: Tak čo, Mati? Dáme sa na to? Vystačíme?
0: Od teba závisí. Ja peniaze nenosím. A od Juraja?
1: Všetci vravia. Má nadanie, škoda by ho bolo. A ja myslím, keď má nadanie, prebije sa aj sám. Všetci sme sa prebijali.
0: Ja sa uskromním, však ma poznáš. Aby nám raz nemohol vyčítať. A možno dostane aj štipendium. Na ten plač, ako poštár doniesieš, by mali niečím prispieť. Čo myslíš?
1: Len aby nám zdravie slúžilo.
0: Raz nám to vráti.
1: A veď štipendium dávajú, pravda, že ale musí sa aj sám pričiniť.
0: Juraj je dobrý chlapec, aj keď nenosí iba jednotky. Ale tam hádam nebude matematika.
1: Zahrať by si mohol aj tak. Istejšie by bolo, keby...
0: O ničom inom nechce ani počuť.
1: Na pošte by ho zobrali, hoci aj zajtra. Kvôli mne by ho zobrali. Ľudia vždy budú písať, posielať balíky, vyplňovať šeky, nájomné platiť, poberať penzie.
0: Počul si toho učiteľa hudby? Ak má takto talent, tak je to váš Juraj. A viem, že sa raz dočkám aj jeho koncertu. A to nehovorím hoci komu a hoci kedy. Tak povedal. Taký talent sa musí narodiť. Neváhajte, aby nebolo neskoro. Dobre mi to padlo.
1: Aj ja sa uskromním. Nech je po tvojom. Nebudem mu brať odvahu.
0: Juraj to dokáže, otec. Uvidíš. Majú ma tu, tuším, aj radi. Sedíme pri stole štyria. Jedna pani a dvaja páni. To tuším na schvál tak rozsadzujú, aby nám bolo veselšie. Pani je staršia, má tri deti. Každú nedeľu ju niekto príde pozrieť. Ja vtedy prepieram v kúpeľni. Nechce sa mi ísť von. A tí dvaja páni, jeden starší bol kuričom na rušni, chytil reumu. A ten druhý je účtovník na JRD. Doniesol si demižón vína, aj mňa chcel ponúknuť. Nosí si víno v termoske k obedu, vydáva ho za urologický čaj. Figliar. Háda mu na to neprídu. A niekedy nám zahraj kúpeľný orchester. Vtedy myslím najviac na teba.

0: Som rád, že máš dobrú spoločnosť, milá mama. Môžeš ich pozdraviť odo mňa, keď ťa majú radi. Aj ja ťa stále zbožňujem, drahá mama. Posielam list znova letecky, aby si mala čo čítať. S nácvikom orchestra je veľa roboty. Je to ťažká skladba. A musíš neustále prísť niečím novým. V umení je to už tak. Zvuky majú nekonečný priestor. Zrážajú sa ako molekuly. Narážajú na seba, cvenčí a kvíli a je v nich všetko. Aj tento svet, čo žijeme, aj svet mimo nás. A to vínko ochutnaj, keď je z JRD. Ja tu na to ako si nemám čas. Len zvuky. Zvuky, zvuky.
1: Víno som ochutnala na tvoju počesť, milý synku. Aj poďakovala som sa za teba. Teta, boli ako ste omladli, povedal mi Kurič pri obede. Syn mi písal, pochválila som sa. Ale viem, že to len tak, aby reč nestála. Čože ja už môžem omladnúť? Iba keby si ty. Keby som teba videla, hodzaj ako na tej skúške diriguješ, hoci len cez kľúčovú dierku, celkom malú kľúčovú dierku z patentného zámku.
0: Ešte týždeň budeme skúšať, drahá mama. Potom ti pošlem aspoň fotografie zo slávnostnej premiéry, aby si videla syna. A kľúčová dierka je málo. Nezmestí sa do nej všetko, čo by som ti chcel ukázať. Toľko vecí, až by si žasla. A nebuď smutná, mama.
1: Nie som smutná, synku. Aj sa tu z chuti zasmejem. Ten figliar účtovník rozpráva pri obede vtipy. Skoro mi zabehlo. Ale to nie pre mňa, aby si vedel. Skôr tej panej, čo má 3 deti a každú nedeľu ju chodia navštevovať. Vie sa ukrutne smiať. Až ju natria sa. Ja som sa tak nikdy nevedela, ani keď som bola mladá. A ty si prišiel na prázdniny z Bratislavy. Hral si vtedy s tým vašim študentským orchestrom na zábave. Pamätáš?
2: No poď, starka. Na toto ešte aj my vieme. To je pre nás.
3: Daj pokoj. Mladí nebudú mať miesto.
2: No a čo sme my? Adam do starého železa? Juraj ti hrá. Hýbaj.
3: Dal sa prehovoriť. Až sa čudujem. A vraj nesmú takto hrávať. Mal by z toho vytriasačky.
2: Kto ho tu vidí? A ide nám to. Nevravel som? Pretrompneme aj tých mladších. Veď si ty bola prvotriedna tanečnica, keď sme sa brali. A nebojím sa, že má nožky z porcelánu.
3: Prestaň, veď hrajú celkom inú.
2: Túto nám hrali na svadbe. Ja nebojím sa, že má nožky z porcelánu.
3: Vážne, ako ten náš Juraj.
2: Hlavná vec, že mu ide učenie. Ja, že má nožky z porcelánu.
3: Pobriedol. Nezdá sa ti.
2: To robí to svetlo. A možno ten bratislavský ľud. Navaríš mu kapusnice, uvidíš, ako sa preberie. Ja nebojím sa, že má nožky z porcelánu.
3: Ale ty si prihol.
2: No a riaditeľ pošty ma ponúkol. A môže odmietnúť. Je tu aj s dcérkou.
3: A Juraj si ani nevšimne.
2: Ale keď hrá, nemôže si všímať. A nevyzerá tak, že by musela sedieť v kúte. Náhodou, vieš, keby som bol tak mladší. Fešanda. Ja nebojím sa, že mám dôžky z porcelánu.
4: Thank you.
1: Viem, že by si mi poukazoval všeličo. Ale ja by som už len teba chcela vidieť. Tvoje noty poznám. Ešte aj doma vľačo ostalo po tebe. Všetko som to pozbierala. Zviazala červenou stužkou. Je to v skrini, tam, kde mám bielizeň, na samom vrchu. Opatrujem to. Razy si to budú mať cenu. Vieš, že sa tu ľudia bláznia za starými rárohami? Aj u vás je tak? Mažiare, mlinčeky, ešte aj petrolejové lampy. Ale ja nič nepredávam. Všetko nechávam tebe. Dnes som bola na prehliadke u pána primára. Povzbudil ma. Vraj mi bude lepšie. Vieš, kedy by mi bolo lepšie?

si múdra, mama. Tuším, to bolo Božie vnuknutie, že si mi moje noty tak dobre opatrila. Veľmi by som ich potreboval. Len neviem, či mi ich budeš môcť len tak poštou poslať. Opýtaj sa. I tu je to tak. I tu ľudia kupujú staré veci. Návrat do histórie. A možno túžba po starých, pokojných časoch. Úcta k ohnívkám rodových tradícií. Pieseň rúk našich predkov. Ale tu sú takí, čo sa tým iba vystatujú a investujú peniaze. Iba neviem, drahá mama, čo budú raz detné deti skupovať po nás? Čo im zanecháme? Na tie noty nezabudni. A popýtaj sa na pošte.

0: No tak sa už upokojte, teta.
1: Ako to napíšem Jurajovi? No ako, povedz, Bohunka.
0: Dajaké východisko sa už nájde.
1: Ale čo si pomyslí? Ako som ich opatrovala. A ten úradník na pošte bol taký láskavý. Ani som ich predtým nerozbalila. On rozviazal stužku a prvý list sa hneď rozpadol.
0: Museli vám navlhnúť.
1: Kedy, povedz.
0: No už asi dávnejšie, teta. A to ozaj na pošte vziať nemôžu, najmä keď to chcete poslať von.
1: Čo si len Juraj pomyslí? Veď sa ja hanbou prepadnem. Tak ich túži mať. Ja to viem. Sú to ako jeho deti. A predstav si, ten úradník sa ešte na Juraja pamätal. Chodievali s otcom na ryby.
2: Kde je Juraj?
1: Išiel sa prejsť na vzduch. Ako mu lekári prikázali.
2: Škoda.
3: Voľa, čo ti poviem. Včera ho videli s Ivonkou, od riaditeľov z pošty.
2: Stará vec.
1: Akože stará.
2: Stará.
1: Mne to len dnes ráno ženy pri mlieku povedali.
2: Aj dotatier mu písala.
3: A to odkiaľ vieš?
2: No, aj jej chodili listy. Vyšné Hágy. A odtiaľ sme doručovali obálky iba do nášho domu a do domu súdruha riaditeľa. A myslíš si, že doručovateľi asi nevšímajú pečiatku?
3: A nepovedal si nič.
2: Úradné tajomstvo.
3: A čo myslíš? Bude to tak dobre?
2: Prosím ťa. Iné starosti nemáš? Pozri, budeme s Jurajom chodiť na ryby. Ľada, tu sú prúty. Najprv spolu. No ak ho to chytí, bude chodievať sám. Alebo s Ivonkou.
1: Otec, ty nemáš rozum. Do vrbín.
2: Ľudia vravia, najlepšie je chodiť po prívode. Dýchať vlhký vzduch.
1: Len aby sa mu to nevrátilo.
2: Musí si dávať pozor. No ale on vie lepšie, čo mu tam na srdce naložili. A má rozum.
1: Nerozumiem doteraz. Vy ste aj v horách boli a nič sa na vás nechytilo.
2: To sa ešte ukáže. To človek nikdy nevie. Ani u Juraja by som to nikdy nebol predpokladal.
1: Malo stať doma. Kto vie, ako tam jedol, spával. Isto sa veľa učil. A čím poriadne kúrili. Prechladol, nevyležal.
2: Nemudruj.
1: Aj na rybách môže prechladnúť.
2: Oblečieš ho. A bude so mnou. Dám naň pozor.
1: No a stratí rok. Čo nás to už len peňazí stálo?
2: Posplácame, neboj sa. Len nech je z toho von. Taká kuchárka, ako ty ho postaví na nohy.
1: A bude to dobre. S toho riaditeľov.
2: Pre Boha mati. Chlapec má 21 rokov. No čo si ty myslíš, že čo som ja v tom roku? Na čo myslel? Na sviatých anielikov, čo nám dávali pri birmovke.
1: No ale ty si len poštár. A on je riaditeľ. A to sa ešte v našom meste nestalo, čo pamätám, aby si obyčajného poštára syn vzala riaditeľa pošty dcéru.
2: Tak to je pravda. Tak to bolo. Ale terajší riaditeľ bol tiež len poštár. Spolu sme boli v horách. Rovnako sme hladovali, rovnako nás Nemci chytili. V jednom lágri sme spolu sedeli, jedni vši nás žrali. A napokon sme sa spolu vracali. Boli sme ako bratia.
1: Vojna zblíži ľudí, mier rozdelí. Ja len, aby sa chlapec nezaplietol do niečoho, čo sa ťažko rozmotáva. Nerada by som. To by teraz potreboval najmenej.
3: Na tých rybách mu to dáko, povedz.
1: Veď ja vlastne neviem o ničom.
4: Dostal som už druhý list, mama. A nič nepíšeš o tom, či si bola na pošte. Kvôli notám. Strašne mi na nich záleží. Je v nich kus mojej mladosti. Pre nikoho nemajú cenu, iba pre mňa. Potreboval by som ich veľmi. Všetko by som hradil, viem, ako to chodí. Chcel by som si ešte raz prehrať.

0: Viem to pochopiť, veď ste Jurajová mama. Vedel som, čo je v ňom. Talent. Ten sa tak ľahko nekupuje. Možno mi aj zazlievate, že som vtedy...
1: On tam ostal kvôli hudbe, pán učiteľ. Kvôli všeľudskému pocitu, ako píše. Mal nedávno koncert. Poslal mi aj pásku. Mám ju pri sebe.
0: Dovolili by ste, keby som si to prehral?
1: Pravda, že? Máte na to právo. Vy ste prví videli do neho.
2: Drahá mama, nadišla pre mňa veľká chvíľa. Skončil som úmornú robotu, o ktorej som ti písal.
0: To je pre vás, prepáčte.
1: Venovanie.
2: Vidím ťa často pred sebou, ako v ten deň.
1: Nechajte, už to bude.
2: Vidím ťa, spomínam. Najradšej by som... No a teraz počúvaj.

0: Nevyznám sa v tom, pán učiteľ. Aj som mu to napísala.
1: Hej, hej. No. Nie je v tom Juraj, pani Petráš.

0: Chýba tomu srdce a on ho mal, verte mi. Pokus techniky a trochu poblázneného sveta. Z hudby sa totiž dá čítať, viete? Aký je to človek, čo to zložil? Čo sedí v jeho srdci? Odkiaľ prišiel a kam mierí? Kde sú jeho korene? Aký je jeho svet? Šťastný, vyrovnaný, cieľa vedomý, či len taký... však viete, venoval to vám. Je to aj odpoveď.
1: Presne tak som to cítila.
0: No a s týmto... ja neviem. Bojím sa toho dotknúť.
1: Veľmi ich potrebuje, pán učiteľ. Pre nikoho nemajú cenu, iba pre neho. Tak mi písal. Nedalo by sa.
0: No iba keby sa to prepísalo. Najprv podlepiť a potom na nový čistý papier.
1: Ja už na to nevidím, pán učiteľ. A mne by to trvalo, hádam, aj 2 roky po smrti.
0: Aha, ešte sa nepoberáte, pani Petrášková. Boli ste vraj v kúpeľoch. Pomohlo? No vidíte. Nechajte to tu, ak môžete. Pozriem sa na to. Zo zvedavosti, čo sa všetko prelievalo cez Jurajovo srdce. A ak bude mať čas...
1: Podujali by ste sa.
0: No.
1: Juraj by vám to nikdy nezabudol. Všetko by hradil, ako píše.
0: Možno sa tam stretnem s niečím, čo som do neho vkladal. To má človek rád. A viem, čo mu tam chýba. No vidíte. Stačí sa pozrieť. Veru, ako spievajú lúky. Ako šumí hora.

Som ti veľmi povďačný, drahá mama. A nerob si výčitky. To sa stáva. Ale nič lepšieho ti nemohlo napadnúť. Pán učiteľ Ulík ma vždy vedel chápať. A ja jeho. Dúfam, že to stihne prepísať čím skôr. A možno sa bude aj smiať, keď to bude prepisovať. Zaznie tam všeličo. Moja mladosť. Ivonka. Vrby okolo hrona. Aj žito som rád počúval, keď sa v ňom vánok preplietal. A piesne, čo si pospevoval otec. Aké to boli pesničky. Čakám netrpezlivo, kedy to pán učiteľ prepíše.

0: Prišla som vás pozrieť, pán učiteľ. Písal mi Juraj. Je nadšený, že ste sa na to podujali.
1: Pomaly to ide, pani Petrášková. Ani mne už zrak neslúži to ako predtým.
0: Ani na Ivonku nezabudol. Neverila som svojim očiam. Nenašli ste to tam niekde?
1: Čo, prosím?
0: No, raz mi písal. Bolo to krátko potom, ako sa rozhodol. Aby som v listoch nespomínala nič, čo pripomína domov. Ja som vedela, o kom to. Ešte žil môj muž. Ten mu to nevedel zabudnúť.
2: Už neviem, či budeme rodina, Ľudo.
3: To od nich závisí, však mi rozumieš. Ja nesúrim. Juraj nech si školu dokončí. Ivonka ho rada, vidím to na nej.
2: Ale ty si riaditeľ. Sú druh riaditeľ. A ja len poštár.
3: Z toho si ty rob riť, Padovú.
2: Ja len aby potom...
3: Aj to sme rozstrieľali tam v horách. Bači, ešte spomínaš. Človeče, mne sa to zdá, ako keby sa mi to už len bolo snívalo. Letia roky. A tvoja žena práve vtedy čakala Juraja. Ja som také starosti nemal. A čo som ti vravel, že to chlapec bude a že sa narodí s flintou. A on sa narodil s husľovým kľúčom. Prekabátil nás všetkých.
2: Musím ti povedať, chlapec je ešte nie zdravý. Vieš, čo ho zachytilo? Ale Tatry to lokalizovali. Mali by ste to však vedieť a ty isto chceš, aby Ivonka mala zdravé potomstvo. Dobre, to treba rozvážiť. Ja by som proti tomu nič nemal, naopak, ale som povinný, zodpovedný. Aby ste potom takedy... Však rozumieš.

0: Netrpezlivo čakám, mama, nič nechodí. Nemohol by to pán učiteľ urýchliť? Potrebujem to. Veď je to moja robota, aj keď začiatočnícka. Ale v tých rokoch má človek bláznivé nápady. Všetko v ňom vybuchuje, všetko je nové, prekvapujúce, očarujúce, povznášajúce. Roztvára sa svet. Ešte ho človek nepozná, je udivený jeho rozmerom, jeho hĺbkou, jeho čistotou. Áno, áno. I čistotou. Ešte sú vzdialené zvuky, ktoré teraz všetko rozbijú, prevrátia hodnoty, vnesú do neporiadku, ktorý je dominujúcim znakom toho, čo ma obklopuje teraz. Človek sa tomu nemôže vzoprieť. Je v tom. Vyžaduje to čas. O Ivonke si mi toho veľa nenapísala. Vlastne nič nové, čo by som už nevedel, alebo netušil. Patrí to minulosti, viem. Aby si ma dobre chápala. Veď odvtedy uplynulo už veľa času. Všetko sa zmenilo. Už to nie je to, čo bola kedy.
1: Neplač, Ivonka. Nič nie je také zlé, ako vyzerá v prvej chvíli. Rozmyslí si to.
2: Zbláznil sa. To nám predsa nemôže urobiť.
3: Viem, že sa nevráti. Cítim to. Keby bol aspoň... Ja by som...
2: No čo by si?

0: Počkaj, Ivonka, Ivonka, kam utekáš? Ivonka!
1: Nechaj ju, nech si poplače. Aj teba to čaká. Daj pero a papier. Nedá si to za klobúk. Milý Juraj, bola tu Ivonka, plakala. Neviem, čo si jej napísal, ani to netúžim čítať. Ale ak si jej spôsobil ranu, ranil si aj nás. Dobre čítaj, čo ti teraz píšem. Rozprávam sa s tebou, ako keby si bol tu. Ako otec so synom. Keď ťa mama nosila, bol som v horách. Neboli to ľahké chvíle. Keď si bol malý, rád si o tom počúval. Prežili sme všeličo. Život nám visel na vlásku. Bolo aj na zúfanie. Nevedeli sme, čo sa deje doma, doma nevedeli o nás. Iba nádej ich živila. A mňa viera, že sa to všetko dobre skončí, že sa dožijem potomka. Dožil som sa teba, Juraj. Iba zázrakom sme vyviazli s holým životom. Poslali nás do lágru. 120 kilometrov od mesta, v ktorom si na štipendiu. Ak Ivonka plakala, rozmýšľaš tam ostať, tak som to vycítil ja i mama. Ale kým sa rozhodneš, choď sa tam pozrieť. Prosím ťa. Postoj tam chvíľku. Skúmaj, či ti nemrzne duša. To je horšie ako omrznuté nohy a ruky. Tie možno odrezať, amputovať. Človek nebude robiť poštára, bude sedieť v ústredni, dostane protézu. Ale na dušu niet protéz. Nebuď zbabelý vo vzťahu k Ivonke, ak toto všetko považuješ za rozprávky. Tvoj otec a mama.

0: Už nemôžete ísť k pánu učiteľovi, pani Petrášková.
1: Čo sa stalo?
0: Je vážne chorý.
1: A čo? Aj ruky?
2: Len poďte. Poďte, pani Petrášková.
0: Šetrne, prosím vás.
2: Už vidíte. Nohy mi to chytilo. Staroba, choroba.
3: Polepší sa to, pán učiteľ. Polepší. Uvidíte.
2: Nie, nepolepší. Ja to viem najlepšie. Ale pozrite. Tam je všetko. Podlepil som to. Aj som si to stihol prehrať. Koľko talentu je v tých skladbách?
3: Šetrite sa, prosím.
2: Keby sa to prebrúsilo, čo všetko tam cítiť? Hron, skalky, čo tancujú po kamenistom dne, rozkvitnuté lúky. Opatrujte ich. Nie, nemuselo ma to chytiť práve teraz.
3: Aj tak vám ďakujem.
2: Bol to najkrajší dar v mojej starobe. Skoro som omladol.
3: Juraj mal rád túto prírodu. Všetko.
2: Aj to cítiť. Náš osud. I tie hory, v ktorých váš muž... Možno sa nájde niekto, kto vám to dokončí.
3: Už nebudem hľadať.
2: Ale vám poviem, tu by mali znieť. Tu by im ľudia porozumeli najlepšie.
3: Viete, ako bolo?
2: Poviem niekomu z mojich žiakov, aby vám to prehral.

Zanes pánu učiteľovi na hrob kytičku odo mňa. Bol to dobrý človek. Vďačí mu naozaj za veľa. Veď vy ste nemohli vedieť, čo sa odohráva v mojej chlapčenskej duši. Všetko v nej zunelo. Vspínalo sa. Chytala sa ma triaška pri pomyslení, že raz sa mi to všetko podarí zachytiť do tónov. Pán učiteľ to vedel. Preto bol ku mne láskavý až do posledných chvíľ života. Už je to stratené, nič sa nedá robiť. Nikdy už nebude mať svoje skladby v rukách. Ani sa o to nepokúšaj. Chcel som sa iba trochu vrátiť do svojej mladosti. Pustím sa do novej roboty. Každý deň prináša niečo nepoznané a ja chcem byť pri tom. Chcem ešte veľa dokázať. Aj tebe pre radosť.

0: Posaďte sa, teta. Dávno ste u nás neboli.
1: Vieš, ako mi je. Celkom som ožila, keď tie noty, pán učiteľ.
0: Ako ste len plakali.
1: Bol to dobrý človek. Kde mohol, pomohol.
2: Aj Bohunka sa voľa, kedy k nemu pokúšala chodiť na klavír.
3: To bolo dávno. Móda. Každej dievča nútili a vydržala som pol roka.
0: No aj Málka sa prebudila.
2: Choď ju prebaliť.
1: Idem pozrieť, ako vám rastie.
4: No. Keď ja vnúkom nemám. Poď, poď, poď, poď,
0: Priberá, priberá.
3: No, Málka, toto je naša teta. No, no, pozri sa.
2: Si môj malý cikáč.
3: No, podržte mi ju, teta.
1: Nebojí sa ma. No, už neplače. A tie očka. Po tebe, Bohunka.
0: No, no, už to bude. Už to bude, položte ju, teta.
1: Mala si jej prihriať plienočku. Ja som vždy tak Jurajovi okachre prihrievala. Mal to rád?
2: Nie, nie, teta, žiadne prihrievanie. Nech sa otužuje. Nevie, čo ju v živote čaká.
1: Veru, ani my sme nevedeli.
0: No tak, tak. No, a teraz pinkať. No.
1: Ešte pridájaš?
0: Aba.
1: Ja som Juraja 3 mesiace. Viete, ako bolo. Narodil sa práve v najhoršom čase. Utekali po babicu. Kanóny duneli. Tvoja nebohá mama, daj jej pán Boh dobrú noc.
2: Bohunka, tak ju už polož. Vieš, že to nie je dobre stále onosieť na rukách. Máš predsa skúsenosti. Tie dve predtým si iba na rukách vypiplala.
0: Ja táto to odnesie. Ty môj pokladík. No.
1: Až budete potrebovať, prídem vám ju zavarovať.
0: No. Tak? A Juraj, čo píše? Ako sa má?
1: Len tak. A jemu je smutno za pánom učiteľom. Bol by to prepísal a Juraj by bol mal radosť. Musia to byť pekné skladby, keď sa aj pánu učiteľovi páčili. Je v nich vraj hron, naše hory.
2: A preto ich chce mať?
0: Sú to jeho skladby, Karol.
1: Chce sa potešiť, tak píše.
2: Teta, vy tomu veríte?
0: Karol,
1: je to jeho túžba. Nepísal by tak. Teraz pracuje na novej skladbe.
2: A koľkože je to teraz preč? 4? 5 rokov?
1: Na 6. ide. Ale pre mňa je to ako celá večnosť. Hlavná vec, že sa mu darí. Tu ho nepotrebovali.
2: Teta, nože tak nevravte.
0: Je to jeho súkromná vec, Karol.
2: Ak je v tých skladbách to, čo pán učiteľ hovoril, naše hory, hron.
1: Náš osud. Aj to hovoril pán učiteľ.
2: Tak potom tak nemôžete rozmýšľať, teta. A napíšte to Jurajovi.

0: Píšeš, mama, že by si mi to po niekom poslala aj také, ako je. Ako to pán učiteľ podlepil. Nech ťa to vôbec netrápi. Vypustí to z hlavy. Veď to nestojí za to, sú to len pokusy, etudy, na čo mi vtedy sily stačili. Zaobídem sa aj bez nich, keď to s pánom učiteľom nevyšlo. Ja nikoho nepríjmem. Tak už na to zabudni, alebo ich spáli, hoď do hrona, urob hocičo. Teraz by som ozaj na nikoho nemal čas. Znovu ma všetko spaľuje. Chcem v novej skladbe veľa povedať. Chcem preklenúť diaľky. A tak už o tom nikomu nehovor, ani Karlovi, ani Bohunke. Ani varovať by si nemala chodiť. Zbytočne sa rozcítiš. My už musíme zostať takí, akí sme.
1: Nechoďte ešte, teta. Zostaňte u nás na večeru, veď ste nám málku zavarovali.
2: Ešte, že čo? Budem vás vyjedať.
3: Nie, zostaňte.
2: Mám doma rybu pečenú s rastcom.
3: A keď je pečená, už sa nepokazí. No, len ostaňte.
2: Ale keď...
3: Dajte si kabát dolú. Bohunka, daj na stôl. Vidíte, taký je život. Ja po schôdzach a Bohunka už zasa v Červenom kríži. No tak, že ste si dali povedať.
2: Aby som vám spánok nezobrala. Malka zaspala. Trochu som jej pospievala, trochu pospomínala, keď už ani Malka starú mať nemá.
3: Tak teda. Dobrú chuť.
1: No, a naberte si poriadne.
2: Ja už len tak, nie, ako nie, starí ľudia zobkajú, no. A Juraj mi písal.
1: Pekne od neho. Chce vás potešiť.
2: I mňa, i seba. Hľadala som voľakoho, kto by šiel v tie strany. Možno by mu to zobral.
3: Teta, čo vám napadlo?
2: Bláznovstvo, viem. Ale keď mi to pokoj nedalo. Raz v noci som sa zobudila.
3: Ten Juraj vás ešte do hrobu donesie.
1: Ale nechaj, Karol.
2: Aj som mu to napísala. Nahneval sa. Nikoho by od nás neprijal. Tak píše.
3: Zostal hrdý však.
1: No, že si ešte naberte aj z tohoto.
3: Vždy bol takým a takým aj zostane.
2: Ale je to môj syn. Aj keď je hrdý.
3: Ak má byť na čo?
1: Možno hudba robí takým človeka. Vedel pekne hrať. To sa musí nechať. Aj na harmonike. Pamätáš, Karol, ako nám na svadbe vyhrala do bieleho rána?
3: A poznáte aj môj názor na to, ako sa rozhodol. Je to napokon jeho vec.
2: Jeho a moja.
3: Ja viem, čo si o mne myslí. Modelové myslenie. Viete, teta, po kom ho mám to modelové myslenie?
1: Jedz, Karol, vychladni.
3: Raz vám to musím povedať.
1: Ešte ti pridám.
3: Po jeho otcovi. Po vašom mužovi, teta. A nehambím sa za to. Od neho som sa to naučil. Škoda, že to neskúsila Juraj.
2: Syn môj.
3: Tak, ty si ho nepoznala, Bohunka. Ale strýko...
2: Mal ťa rád, Karol. Ako vlastného a ty to vieš.
3: Teta, ja viem všeličo pochopiť aj uznať. Aj oči prižmúriť, ak ide o ľudskú slabosť. Ale taký život, aký žil jeho otec, môj strýko, bol cennejší nad všetko. Ja som vždy chcel ísť v jeho šľapajách.
2: Ty si ho nepoznal. Ja som ho poznal.
3: Aj on mohol byť riaditeľom pošty.
2: Nikdy by to nebol vzal.
3: To bola iná hrdosť, teta.
1: Karol,
3: počkaj, Bohunka. Mne sa zdôveril, keď sa to stalo.
2: Juraj bol citlivý, keď tu začal s tou novou muzikou. Však viete, nikto ho nevedel pochopiť.
3: Toto nemal urobiť. Mne to urobiť nemal. Tak povedal strýko. Ja som do tých hôr nešiel, Karol, iba tak na prechádzku. Šiel som tam pre niečo iné. Raz to ľudia pochopia, čo sa tam vlastne dialo, čo sa tam vlastne začalo rodiť.
1: Karol,
3: a môj Juraj...
1: Prestaň už.
2: To tá choroba. Verte mi. Obrátila jeho život. Nebol nikdy zlý. Ani teraz nie je.
1: No tak teta, Tetuška, no maj rozum, Karol.
3: Ja som čítal ten list, čo písal otec Jurajovi. Dal mi ho čítať, kým ho poslal. A keď Juraj nechce od nás nikoho prijať, tak mu teta tie noty zabalte a pošlite mu ich poštou. A hoci aj rekomando.
2: Nie. Nepošriem. Nedám. Dajte mi to do hrobu, až raz príde tá chvíľa. Viem. Všeličo viem. Aj prečo otcovi puklo srdce.

Už dávno som od teba nedostal list, mama. Trápim sa, neviem si to vysvetliť. Som znepokojený, či si nezachorela, či ťa nezašlo voľačo nepredvídané. Čakám každý deň, netrpezlivo otváram schránku na listy, ale nič nechodí. Nestalo sa voľačo. Syn Vary môže matke písať, odkiaľ chce. A tak ti budem písať častejšie, kým nedostanem odpoveď. Možno aj píšeš a voľak to je zvedavý. Potom mi prepáč tento tón. Poslal by som aj nejaké peniaze, len čo príjmu moju novú skladbu. Viem, že nemáš veľkú penziu a tu je všetko zo dňa na deň drahšie. Ľudia sú znepokojení, čo bude. Ale hudbu budú počúvať vždy. Bol by som rád, keby ti nič nechýbalo. Ak sa to dá. Tak rád by som ti stisol aspoň ruku. Skladbu som ešte nedokončil, ale už mi veľa nechýba. Sem tam aj prerábam, mordujem sa, ale je to robota, ktorá ma baví. Potom ti zase pošlem pásku, ak budeš chcieť. Možno tam nájdeš niečo aj zo svojho syna. Z jeho mladosti, z jeho duše. Preto som ťa žiadal o noty. Bol by som sa im potešil. Možno by mi... Ale o tom ti napíšem inokedy. Tak daj o sebe vedieť čím skôr.

0: Jaj, to je kapustý, veď vás tej kopy ani nevidno, teta.
1: Zime bude dobrá. Naložím celý súd.
0: Jo, čože celý súd, teta?
1: Prídu mrazy, nebude sa mi chcieť pred obchodom vystávať. Aj vám sa zíde. U nás v pivnici vydrží do Veľkej noci. Varíte na Vianoce nechutila?
0: Ale veď viete.
1: Ale poď, sadneme si.
0: No.
1: Aj hrušky som odložila.
0: Á, to ste nemuseli.
1: Musela, aj som predala. Za 200 korún. Keby som vedela, ako to poslať Jurajovi, aj by som... Pochutili by mu.
0: A tam hádam o hrušky, nie je.
1: Ale také to tam nemôžu mať, neverím. A za tých 200 korún by som si chcela kúpiť kožušok na zimu. Pomôžeš mi?
0: Ale pravda, že pôjdeme, pozrieme, teta.
1: Ak bude treba, aj pridám. Voľa, čo si aj z penzie zgazdujem. A Juraj mi poslal pár korún.
0: No.
1: Voľa, ako už prežijem. Len aby neprišla zima predčasne. Nevládze mu sneh odmetať.
0: Veď Karol vám pomôže.
1: Vlani mi pionieri. Súťažili, či čo? Kto vie, či tento rok na mňa nezabudnú? Aj buchty som im vtedy upiekla.
0: V tom vás nikto nepretrompne.
1: A Jurajovi som napísala. Nech mi už peniaze neposiela. Bude mať výdavky, kým tú novú skladbu príjmu. A potom ešte väčšie. Veď ja viem, ako to chodí.
0: No poďte, teta, pomôžem vám strúhať.
1: Ale nechaj, ja si to sama. Povedz, Bohunka, prečo ja už tej jeho novej muzike nerozumiem?
0: Hlavná vec, že mu zaplatia.
1: Neviem, či je to najhlavnejšie. A ja som musela v živote všeličomu uveriť, aby som mohla žiť. Každú noc myslím na neho. Keby si len vedela, ako veľmi mu držím palce.
2: Odpadol mi kameň zo srdca, drahá mama. Bol som šťastný, keď som na obálke videl tvoje písmo. Som rád, že si v poriadku. Všelijaké myšlienky ma trápili. Bál som sa choroby. A keby sa tak aj stalo, hneď mi daj vedieť. Alebo Bohunka nech napíše. Pošlem, čo bude treba. Viem, čo to stojí, keď človek ochorie. O mňa nemaj obavy. Tú skladbu zvládnem. Nie ona mňa, ako píšeš. A neboj sa. Nezabudnem chodiť na kontrolu. Vzduch v tomto meste sa nedá dýchať. Najmä, keď je spara, ako bola tohto leta. Ale Tatry mi vtedy naozaj pomohli. Na našich hruškách by som si ešte raz rád pochutnal. A aby som nezabudol, už minule som ti chcel o tom písať, ale dalo by sa totiž získať také odškodné za to, čo tu otec strávil v tom lágri. Keby si mi napríklad poslala otcovo zajatecké číslo a inú dokumentáciu, obrátil by som sa na tunajšie úrady, v tvojom mene. Bohunka je v Červenom kríži isto funkcionárka. Popýtaj ju, aby pomohla. Ale Karola do toho nemiešaj. Začal by o tom rozmýšľať z inej strany. Chcem to prirodzene pre teba. Len pre teba. Všetko by som ti hneď poslal. Zíde sa ti každý groš.

0: Idem okolo Bohunka, nazriem reku aj k vám. Oh. Či je nemalka chorá? Aj kapusty som ti trochu. Oh, na ochutnanie.
1: No, Malka je našťastie ako búk. Iba čas nemáme. No, teta, posaďte sa.
0: Tak je potom dobre. Bude sa mi lepšie spať. A Karol?
1: Ten, no kdeže by bol? Na schôdzi. Teraz je na to čas.
0: Veď je pravda. Radšej ako v lete. Aj môj Jura je zdravý. A predstav si, nezabúda ani na Tatry, ani na naše hrušky. Rád by z nich ochutnať. Nuž, ale či sa to dá? To už viem od môjho, vyznal sa v tom. V cudzie kraj ovocie na pošte neberú. Od nich by... Čo ja viem? Hádam aj vyzdravil na dobro.
1: Dobré boli. Ešte som z nich odložila zo pár aj na Vianoce.
0: A vieš, čo ešte písal? Aby som sa obrátila na teba, keď chodíš do Červeného kríža. Či by si nepomohla?
1: A čo, čo teta?
0: Odškodné je možno vymáhať. Čo bol otec v lágri? Neviem, čo mu na to odpísať.
1: No, to by hádam Karol. Ten sa v takých veciach vyzná.
0: Nie, nie. Karola sem nemiešaj. Od teba chcem počuť.
1: Ale to je úradná záležitosť.
0: Sama neviem. Pozri. Ja si dokumenty po mužovi opatrujem. Doniesla som ti ukázať. Tu sú pozväzované. A jeho zajatecké číslo na pliešku. Musel ho vraj každý nosiť na krku. Iba pod tým číslom ich poznali. Ani možno nevedeli, že sa volal Petráško.
1: Voľa, kedy týmto ciachovali lichu, keď ju zjari zverovali Bačovi. Alebo ovci klieštikami prepichli ucho. Potom si ju každý poznal.
0: Popozeraj si to. Pozri. Tu je prepušťací list od Američanov z lazaretu. A tu vysvedčenie dezinfekčnej stanice. A tu jeho denník. Písal si tam všetko, čo zažil.
1: Držíte si to v poriadku.
0: Koľko vlastných museli pochovať. A nemali nič, iba ten pliešok. Taký to bol čas. Keď to vyložil, slzy mu tiekli po lícach. Vidíš, mám to všetko v poriadku. Isto by to postačovalo, keby to Juraj mal.
1: Kto vie, no, a čo by na to asi povedal strýko Marty?
0: Nerozumiem ťa. O čom vravíš?
1: Či by vám to schválil.
0: Ale Juraj je jeho syn.
1: A bol sa pozrieť na to miesto, kde stál láger. Či tam dali dáku tabuľu, postavili aspoň pomník, nasadili kvety. Ja neviem, ja by som... Ale hádam, tam bol. Veď je to varí blízko.
0: Čo ty vieš, Bohunka, koľko vecí mu bolo vzdialených? Iba hudba mu bola blízka. Stoužil. Bol by pre ňu išiel aj na kraj sveta. Hudba sa stala jeho priepasťou.
1: Alebo nedobytným končiarom. Ja v to verím, teta.
0: I ja som verila. Ale už ma to začína opúšťať.
1: Tak to by ste nemali, teta.
0: Mala, nemala. Ja viem. Ale my sme vždy žili iba zo svojich koreňov. A boli to zdravé korene.
1: Tak mu tie skladby pošlite.
0: O ne sme sa opierali, aj keď bolo najhoršie. O tie korene. A nebohý pán učiteľ hovorieval, že z Juraja môže byť... Kto vie? Možno starej opustenej žene sypu iba lichvotky. Stratil koreň. Iba tebe to poviem. Tebe sa zdôverím ako svojej. Keď tam ostal ako kôl v plote, hrábal aj cirkuse. Keby to vedel otec, druhý raz by sa mu srdce rozpuklo. Juraj nedokončil skladbu, ako píše. To je už tretia.
1: Podarí sa štvrtá. To je už taká robota. Sú ľudia, čo sa až desiatou stanú slávnym ja. Možno by mu to odškodné práve teraz pomohlo. On to potrebuje, nie vy.
0: Nie. Nie, že tak, Bohunka. Ťažko mu je. Ja to viem. Ale chce to pre mňa. Pre mňa.
1: Vybral si ťažkú cestu. No tak, teta, no.
0: Nie, nie. Neboj sa. Už nebudem plakať. Moje oči už dávno vyschli. Teraz už viem, prečo tak zúfalo túžil po tých skladbách. Môj Juraj sa nemalo čo oprieť.

0: Syn môj milený, Bohunka je nefunkcionárkou. Chodí iba do dobrovoľného kurzu. A ja ti tie veci, o ktorých píšeš, už ani nájsť nemôžem. Kto vie, kde sa podeli? Nikdy som ich nepotrebovala. Tu ľudia vedia všetko o otcovi. Nikto nežiada listiny, dokumenty, čísla. Tak sa nehnevaj. Až budeš mať raz čas, zajdi tam, na miesto, kde stal láger. Kúp zo pár kvietkov a polož v mojom mene. Včera večer začal padať sneh. Hustý, ťažký. Celú noc som nespala. A kde ešte Kataríny? Už v noci ma boleli od neho ruky. A ráno som mala všetko pozametané. Teraz pečiem buchty. Musím dávať pozor, aby mi neprihoreli. A pošli mi tú svoju ďalšiu skladbu na páske. Nezabudni. Aj potlesk. Strašne sa na ňu teším.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Ernesta Štrica, Štvrté husle. Účinkovali Naďa Hejná, Dušan Blaškovič, Milan Kňažko, Mária Kráľovičová, Leopold Havel, Ladislav Chudík, Vladimír Durdík, Emília Vášáriová a Olivia Binderová. Dramaturgia Ján Vdoviák, majstri zvuku Peter Štolc a Alena Čermáková, réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, ktorý bude venovaný jednej z najväčších osobností histórie jazzu, Johnovi Coltraneovi, ktorý by sa bol 23. septembra v prvý jesenný deň dožil 100 rokov. Mnoho historikov a teoretikov jazzu sa vyjadruje v tom zmysle, že vývoj jazzu sa delí na etapu pred a etapu po Coltraneovi. Že Coltrane zmenil jazz natoľko, že to, čo sa hrá od jeho čias, je úplne iná hudba ako to, čo sa hralo predtým. Bez hodnotenia. Nie je lepšia ani horšia, iba úplne iná. O tom, s čím John Coltrane prišiel, budeme hovoriť a ilustrovať si to nasledujúce dve hodiny. V polovici 50. rokov pozval Johna Coltranea ako mladého hudobníka do svojho prvého kvinteta Miles Davis a onedlho nahrali sériu albumov, ktoré sa stali normatívnymi pre celú éru hard bopu. Vypočujeme si nahrávku z roku 1956, skladbu Sonnyho Rollinsa Eiregin odzadu Nigéria, ktorú Coltrane otvára a po Davisovi samozrejme aj soluje. V tejto hudbe ešte doznieva idiom nervného bebopu, ale zvyšok hudby na albume je omnoho pokojnejší.

Hľadanie sa Johna Coltrana ho zavialo do najrozmanitejších hudobných spoluprác. Od roku 1957 nahrával už v rôznorodých zostavách pod vlastným menom, najmä pre vydavateľstva Prestige a Blue Note. A tak v roku 1958, keď nehral u Davisa, lebo ten ho vyhodil z kapely pre drogovú závislosť, nahral aj album s avantgardným klaviristom, ktorý sa onedlho stal jednou z ikon free jazzu, Cecilom Taylorom. V dýchovej sekcii u Taylora bol vtedy aj trubkár Kenny Dorham. Vtipné je na albume, z ktorého si teraz pustíme ukážku v podobe skladby Just Friends, to, že tento album vyšiel pôvodne pod hlavičkou lídra Cecila Taylora a s názvom Stereo Drive vo vydavateľstve United Artists. To však čoskoro pohltilo iné vydavateľstvo Blue Note a album po 4 rokoch znovu hodili na trh, ale už pod menom John Coltrane s názvom Coltrane Time. Coltrane bol vtedy už mimoriadne populárny a free jazz Cecila Taylora sa moc dobre nepredával. Hudba je to typicky hard popová, ale v klaviristovom sole, aj keď sa drží akordovej progresie, budete počuť prevahu pomerne divoko alternovaných akordov, ktorými predznačoval svoju extrémnu, nekompromisnú koncepciu hrania, do ktorej sa vrhol iba o rok neskôr. Následné Dorhamové solo je veľmi konzervatívne a keď príde rad na tenor saxofón Johna Coltrana, budete počuť, ako ho už svrbeli prsty a pery zahrať všeličo, čo sa v mainstreame vtedy nehralo, aj keď sa ešte pevne drží akordovej progresie skladby Just Friends, jazzového štandardu ešte z 30. rokov.

veľkých tercí nás vedie stále dokola. Hádur, gédur, esdur a tak ďalej. Ide o púhé geometrické, symetrické rozdelenie oktávy na tri rovnaké časti, medzi ktorými nie je žiaden logický harmonický vzťah. Ale Coltrane do tejto konštrukcie troch modálnych centier vložil tonálne postupy približovania sa k jednotlivým centrám. Postupom cez druhý a piaty stupeň tej ktorej stupnice. Inými slovami, do veľkej konštrukcie troch modálnych centier H, G a S sú vložené tonálne progresie, ktoré zmierňujú harmonické skoky medzi nimi. Je to celkom rafinovane vymyslené a celkom pekelne komplikované na hranie, najmä v tempe, aké Coltrane stanovil. A medzi hudobníkmi sa náročnosť tejto skladby ilustruje aj problémami, ktoré mal evidentne skúsený klaverista Tommy Flanagan, keď mal v sole improvizovať v rámci tejto harmonickej štruktúry, ktorú videl v notách prvýkrát v štúdiu pri nahrávaní. Veď to budete o chvíľu počuť. Tu sú Giant Steps, John Coltrane, basistom je Paul Chambers a na bicie hrá Art Taylor.

Iba o dva roky neskôr, v roku 1961, nahral John Coltrane druhú ikonickú skladbu Impressions. Bolo to na živom koncerte v newyorskom klube Village Vanguard a to už budeme počúvať Coltraneovo ikonické kvarteto s klaviristom McCoy Tynerom, basistom Jimmy Garrisonom a bubeníkom Elvinom Jonesom, plus s hostujúcim altsaxofonistom Ericom Dolphym, ktorý sa ozve ale iba krátko v úvodnej a záverečnej téme v unizone s Coltraneom. Impressions sa považujú za prvý čisto modálny prejav Johna Coltranea, teda dve tónové centra tesne nad sebou v D a S a hráči v improvizácii rozvíjajú melódiu v týchto striedajúcich sa stupniciach. Veľmi podobne, ako to bolo v kompozícii So What Milesa Davisa, na rovnakých modoch D a S. Živá nahrávka má takmer 15 minút a z nich Coltrane takmer 14 minút soluje. Tak si z toho pustíme úvodnú tému a zo pár minút jeho horizontálneho rozvíjania modálnej improvizácie. A aby sme si Johna Coltranea trochu ukotvili aj do domáceho kontextu, nechám vám následne zaznieť dvojminútové solo v tej istej skladbe, ktoré bude hrať slovenský John Coltrane, ako sa neraz hovorilo Lubomírovi Tamaškovičovi, ktorý už dlhé roky nie je medzi nami. Ale v roku 1976 na druhých bratislavských jazzových dňoch neuveriteľne presvedčivo hral Impressions v kvintete dnes už tiež dávno nebohého jedného z otcov slovenského moderného jazzu Ladislava Gerharta. Takže budeme počúvať Impressions, John Coltrane a Lubomír Tamaškovič.

John Coltrane bol mimoriadne spirituálny človek, ale aj keď ťahol ku kresťanstvu, jeho spiritualita sa inšpirovala kade čím. A to poznačovalo aj jeho hudobnú produkciu. Známy je album Om, inšpirovaný hinduistickým magickým slovom, ktorý nahral na sklonku roku 1965. Z toho som prezentoval ukážku v rámci jazzového klubu venovaného čínskemu a tibetskému jazzu v júli tohto roka. Inou inšpiráciou bola indická karnatická hudba, do ktorej sa vciťoval svojim soprán saxofónom. Tu je malá ukážka tohto experimentu, v ktorom mu harmonicky asistuje Eric Dolphy na basklarinete. Ide opäť o nahrávku z koncertu vo Village Vanguard z 3. novembra 1961 a bola vydaná na albume Impressions v roku 1963. Ako v predchádzajúcej skladbe Impressions, keď sa klaverista McCoy Tyner počas Coltraneovho sóla odmlčal, v skladbe India občas opatrne zahrá nejaký akordík, ale v zásade je celá skladba opäť jedným dlhým sólom Johna Coltranea s pozadím kontrabasu a bicích.

A posuneme sa v tomto jazzovom klube, keď si predstavujeme hudobnú biografiu Johna Coltrana, opäť o 2 roky, kedy sa jeho radikálne hľadačstvo harmonických možností jazzu možno nasýtilo, prinajmenšom dočasne. Na prelome rokov 1962 a 1963 vznikli v štúdiu dva úplne odlišné albumy než to, čo sme počúvali doteraz. Prvým z nich je spolupráca s Dukom Ellingtonom, veľkým, alebo možno najväčším majstrom jazzovej kompozície a aranžovania, ktorý bol svojim hudobným myslením vlastne vždy veľmi vpredu pred ostatnými, aj keď sa na neho nehodí výraz avantgardista, lebo nebol hudobným revolucionárom. Za to Coltrane bol v tom čase revolucionárom par excellence. Na albume sú prevažne Ellingtonove skladby a teraz vám ponúkam jeho pieseň In a Sentimental Mood, v ktorej hrá krásne minimalistický harmonický sprievod k solovej hre Johna Coltrana, ktorý iba opakovane prednáša tému a refrén. A potom si Ellington dopraje jednoduché solo, v ktorom sa pohráva s námetom skladby. Coltrane následne predvedie skvelé mikrosolo a zaspieva na svoj tenor saxofón záverečnú tému. A to všetko stihnú títo dvaja veľkí majstri za púhé 4 minúty. Duke Ellington, John Coltrane, In a Sentimental Mood.

0: Druhý iný album Johna Coltrane'a je so spevákom Johnny Hartmanom. Spolupráca vznikla na základe Coltrane'ovej dlhšej túžby nahrávať s nejakým spevákom a vybral si podmanivý bas-baritón Hartmana, ktorý bol z ponuky najprv šokovaný, keďže sa necítil byť jazzovým hudobníkom. Na albume sú rôzne štandardy a neplánovane nahrali v zostávajúcom čase zaplatenej frekvencie v štúdiu na návrh Johnnyho Hartmana aj skladbu Billyho Strayhorna, ktorého Coltrane veľmi obdivoval a s ktorým sa stretol prostredníctvom Ellingtona. Skladba sa volá Lush Life, krásny život. Vybral som ju najmä preto, lebo ilustruje úplný protipol agresívneho avantgardného hrania Johna Coltrane'a predtým aj potom. Coltrane sa tu stiahol do roli citlivého sprievodcu speváka a jeho solo v druhej polovici nahrávky je mimoriadne nežné.
1: I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life,

Pre ďalší významný medzník v tvorbe Johna Coltrane naskočíme opäť o 2 roky ďalej, do decembra 1964, kedy nahral štvorvetovú suitu A Love Supreme, Najvyššia láska, zhudobňujúcu Coltraneovo celoživotné spirituálne pátranie, univerzálnu spiritualitu inšpirovanú zmesou kresťanstva, islamu, véd, ale aj africkou tradíciou a kultami pôvodných obyvateľov Ameriky. Z hudobného hľadiska sa album považuje za ďalší z vrcholov modálneho jazzu a akési vyvrcholenie Coltraneovho sonorického hľadania. V záverečnej vete psalm, žalm, Coltrane hrou na saxofón prednáša svoju báseň oddanosti najvyššej autorite, ktorej kľúčové slová sú vďačnosť, pokora, služba, jednota a láska. Nezaznejú síce žiadne slová, ale Coltraneov saxofón akoby šeptal text básne. Najprv si však vypočujeme fragment prvej vety suity A Love Supreme vo veľmi kurióznej verzii. V podaní Gabriela Jonáša, hrajúceho na elektrickom klavíri a bubeníka Pavla Kozmu, bude to záznam z tzv. Druhého československého Woodstocku v lete 1977 v Pezinku. Jonáš s Kozmom tam vtedy zahrali dve skladby Coltranea, jednu skladbu Herbieho Hancocka a jednu vlastnú Jonášovú kompozíciu. A k tejto unikátnej nahrávke, ktorú som nedávno objavil v mojom archíve, sa ešte príležitostne vrátime. Teraz však späť ku Coltraneovi. Album A Love Supreme, prvá veta Acknowledgement, poďakovanie, hra Gabriel Jonáš a Pavol Kozma a posledná veta Žalm, hra John Coltrane Quartet.

hudobnej biografii Johna Coltrane, ktorú dnes počúvate v jazzovom klube pri príležitosti jeho z tých nedožitých narodenín, iba pripomeniem, že Coltrane sa dožil iba 40-ky. Teraz prekročíme hranicu, cez ktorú sa Coltrane medzi rokmi 1964 a 65 prehúpol od rozvíjania harmónie a modálneho jazzu rovno do free jazzu. V tej dobe bol už mimoriadne slávny. Za predchádzajúci album A Love Supreme dostal nomináciu na Grammy, bol jazzmenom roka v rebríčku časopisu Downbeat, uviedli ho do jazzovej siene slávy a okrem toho sa dostal aj k slušnému finančnému zabezpečeniu. Vydavateľstvo Impulse preto určite nešetrilo na nákladoch, keď si na ďalšiu nahrávku zaželal orchester z 11 špičkových hráčov. Dvoch trubkárov Freddieho Hubbarda a Deweyho Johnsona, štyroch saxofonistov Mariona Browna, Johna Chikaya, Pharoaha Sandersa a Archieho Shipa, zdvojených kontrabasistov Arta Davisa a Jimmyho Garrisona a jedného štandardného klaviristu a bubeníka McCoy Tynera a Elvina Jonesa. A títo všetci sa z plných síl vrhli do štvortónového úvodného motívu v kolektívnej improvizácii, ktorá trvá v kuse 39 minút. A aj keď je free, tak sa v nej dajú vystopovať 4 stupnice alebo módy. B ajolský, D frigický, F frigický a G lidický. Nemám odvahu pustiť vám to celé teraz v jednom bloku, ale doprajeme si dve ukážky. Kolektívny úvod a Coltraneovo prvé solo a potom skočíme na záver celého free spektákla John Coltrane Ascension, na nebo vstúpenie.

V októbri 1965 John Coltrane počas svojho hosťovania v Kalifornii nahral iný pozoruhodný album s africkým názvom Kuluse Mama, v popredí ktorého je perkusionista a spevák Juno Lewis, ktorý Coltrane inšpiroval k vytvoreniu akejsi pocty africkým koreňom a pripomenutiu tragédie otrokárstva v USA. Preto toľko perkusí. V Coltraneovej kapele pribudli dvaja dychári, Donald Garrett a Pharoah Sanders, perkusionisti, a ukážka, ktorú budeme teraz počúvať, je z úvodu titulnej skladby albumu Kuluse Mama a Afriku v nej oživuje Juno Lewis. Hudba to bude pomerne free, ale nie je to divoký free jazz ako na albume Ascension.

Vydal ďalší štúdiový album Meditations, Meditácie, z novembra 1965. Ním Coltrane nadviazal na duchovný odkaz rok starého spirituálneho albumu A Love Supreme. Je už menej kozmopolitný, evidentne je viac orientovaný na kresťanstvo, lebo aj titulná skladba sa volá Otec, Syn a Duch Svätý. Ale hudba už ani zďaleka nie je modálna ako na A Love Supreme, ale je to poriadny free jazzový nárez. Tam ešte naposledy s Coltraneom hrali klavirista McCoy Tyner a bubeník Elvin Jones, ktorí prerod do free jazzu nezvládli a následne od Coltranea odišli. Tejto hudby vás teda radšej ušetrím, lebo vo free jazzovej dravosti sa Coltrane už vlastne až do smrti nezastavil a ešte si máme čo predstavovať. Vyskytla sa však opäť jedna výnimka, ako to už v živote chodí, ktorej sa teraz budeme venovať. Vo februári 1966 Coltrane nahral v novej zostave, kde už pri klavíri sedela jeho nová manželka Alice Coltrane a na bicích hral Rashid Ali, zo pár skladieb, ktoré na pár rokov ostali na polici a až po Coltraneovej smrti ich Alice Coltraneová zobrala do parády. Dopísala k nim podklady pre Sláčikový orchester a nahradila basovú linku Jimmyho Garrisona novou basovou linkou, ktorú zahral Charlie Hayden. Album vyšiel v roku 1972 pod názvom Infinity, Nekonečno. A tu je takýto zvláštny artefakt. Skladba Peace, Pokoj alebo Mier, John Coltrane a Alice Coltrane, ktorá hrá aj na harfe.

V tom istom februári 1966, keď John Coltrane nahral podklady k hudbe, ktorú sme práve počuli, nahral aj inú hudbu, ktorá uzrela svetlo sveta tiež posmrtne. Na albumoch Stellar Regions, Hviezdne regióny a Interstellar Space, Medzihviezdny priestor. Coltrane sa od svojej spirituality zjavne posunul do kozmológie, chcel svojou hudbou obsiahnuť nielen najvyššie duchovné autority, ale aj celý vesmír. So svojou manželkou Alice, Jimmy Garrisonom a Rashidom Alim teraz zahrá svoju zvukovú cestu vesmírom. Train Sonic. Trainov zvuk. A potom prekvapivo melodický titulný námet Stellar Regions.

A keď o týždeň neskôr Coltrane opäť nahrával v štúdiu Rudy van Geldera v New Jersey, vystačil si už iba s bubeníkom Rashidom Alim. To, čo príde, sa volá Jupiter.

Posledné ukážky v tomto jazzovom klube venovanom Johnovi Coltraneovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín budú mať vždy prívlastok poslednosti. Tak teda prichádza posledná štúdiová nahrávka zo 17. marca 1967, titulná skladba albumu Expression, výraz, vyjadrenie. Hudba je to voľná, ale veľmi pokorná a skôr meditatívna. Pripomeniem iba, že to bolo presne 4 mesiace pred predčasnou smrťou Johna Coltranea na cirhózu pečene, na základe chronického zápalu pečene, ktorý si spôsobil opakovanými infekciami hepatitídov pri nesterilnom intravenóznom vpichovaní heroínu.

na úplný záver tohto jazzového klubu je tu ešte jedna nahrávka z posledného živého podujatia z 23. apríla 1967, menej ako 3 mesiace pred smrťou, keď John Coltrane hral so svojím kvintetom na otváracom koncerte Centra africkej kultúry v Harleme, pomenovanom po nigerijskom aktivistovi a bubeníkovi Babatunde Olatunjim. To, čo hrali, sa volá Ogunde, hudba venovaná božstvu Ogun afrického kmeňa Yoruba. A Coltrane, podľa toho, čo hrá, bol vlastne mentálne už mimo pozemskú realitu.

Dnešný jazzový klub bol venovaný jednej z najvýznamnejších osobností jazzu, Johnovi Coltraneovi, ktorý by sa bol 23. septembra dožil 100 rokov. Pripomenuli sme si všetky etapy jeho hudobného vývoja, v ktorých určoval vývoj tohto žánra a obohacoval ho permanentne v oblasti harmónie, medzikultúrnej inšpirácie, techniky hry na saxofón a hudobnej estetiky. Hudobník, ktorý rozdelil dejiny jazzu na to, čo bolo pred ním a na to, aký jazz nám ostal na základe jeho vkladu. Zvuk Miloš Krmíček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, nová hudba.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Počúvate reláciu Nová hudba v Rádiu Devín. Pri mikrofóne vás víta Lenka Novosedlíková. Dnešná relácia bude pomalá a tichá. Nebudeme sa ponáhľať a hudbu nebudeme sledovať ani ako príbeh. Vstúpime do dvoch zvukových svetov, ktoré vznikli v podobnom čase na dvoch rôznych kontinentoch. Sedíme pri rádiu a máme na to čas, tak si ho dnes vychutnajme. Pustíme si skladby dvoch skladateľov, amerického skladateľa Mortona Feldmana a talianského skladateľa Giacinta Scelsiho. Najprv sa ale porozprávame o samotných skladateľoch, pretože obaja patria k autorom, ktorých hudbu nemožno oddeliť od ich spôsobu myslenia. Morton Feldman, narodený v roku 1926 v New Yorku v rodine prisťahovalcov z východnej Európy, bol súčasťou výnimočnej generácie newyorských umelcov. Prelomovým momentom bolo jeho stretnutie s Johnom Cageom v roku 1950 po koncerte, na ktorom odznela aj Webernova hudba. Cage ho zoznámil s okruhom maliarov a básnikov, medzi ktorými bol Mark Rothko, Philip Guston alebo Jackson Pollock. Od nich sa Feldman naučil, že obraz nemusí nič znázorňovať, stačí, že existuje. Podľa toho začal skladať. Jeho hudba je tichá, pomalá, s dlhými pauzami a to, čo sa opakuje, sa vždy trošku zmení. Morton Feldman zomrel v roku 1987. Giacinto Scelsi. Narodil sa v roku 1905 v talianskej šlachtickej rodine a väčšinu svojho života prežil v Ríme. Po osobnej kríze v 40. rokoch sa vzdal skladania v bežnom zmysle. Pre Scelsiho mal tón vnútro, ktoré sa dá rozhýbať, rozvlniť a rozložiť na mikrointervaly. Svoje skladby často improvizoval a nechával ich zapisovať asistentmi. Podpisoval sa krúžkom s čiarou, lebo osoba autora mu nepripadala dôležitá. Dôležitý bol pre neho zvuk. Dlhé roky ako autor nebol známy, objavili ho až v 80. rokoch 20. storočia. Zomrel v roku 1988, necelý rok po Mortonovi Feldmanovi. Čo ich spája? Obaja autori stáli bokom od hlavného prúdu a obaja svoje uznanie dostali neskoro. Žiadny z nich nepracoval so systémom ani s teóriou, ale s intuíciou a so zvukom samotným. A hlavne, obaja sa vzdali hudobného vývoja. V ich skladbách nenájdete tému, ktorá by sa rozvíjala, ani napätie, ktoré sa uvoľní. Čas nesmeruje niekam, ale zastavuje sa a stáva sa priestorom. Čo ich delí? Smer pohľadu. Feldman prišiel z výtvarného umenia a pozerá sa zvonka, ako sa stavia a obýva priestor. Bol spoločenský, žil medzi priateľmi, umelcami a jeho hudba je krehká, ľudská a vzdušná. Scelsi bol samotár, ktorý mal bližšie k meditácii a k východnému mysleniu. Keď v 40. rokoch prežíval svoju osobnú a mentálnu krízu, skončil vo Švajčiarsku v sanatóriu, kde hľadal pomoc. Vyliečil sa sám, pomocou terapie zvukom. Celé dni sedel za klavírom, dookola udieral do jedného klávesu a sústredne počúval, ako vzniká, zaniká a rezonuje. Uvedomil si aj, že zvuk netreba vnímať len ako melódiu, ale aj ako samotný trojrozmerný vesmír plný skrytých vibrácií. A práve to je na tejto téme zaujímavé. Dve rozdielne cesty vedú k rovnakej otázke. Čo je hudba, keď nemusí nič rozprávať a čo sa stane s našim počúvaním, keď hudba prestane niekam smerovať? Začneme Feldmanom. Skladba Rothko Chapel vznikla v roku 1971. Výnimočné miesto. V texaskom Houstone totiž stojí spoločné duchovné centrum Rothkova kaplnka. Vytvoril ju známy americký maliar Mark Rothko ako priestor pre ticho, meditáciu a stíšenie sa bez ohľadu na to, akého ste vyznania. Pre túto kaplnku namaloval 14 obrovských plátien. Sám Morton Feldman spomínal, že keď bol v Houstone na otváraní kaplnky, jeho priatelia, manželia de Menilovci, ho požiadali, aby ako poctu Rothkovi napísal skladbu, ktorá by tam o rok neskôr zaznela. Feldmana ten priestor nesmierne ovplyvnil. Výber nástrojov, ich farbu aj celkovú rovnováhu prispôsobil architektúre aj samotným obrazom. Všimol si, že rodkové malby siahajú až po samý okraj plátna a presne to chcel dosiahnuť v hudbe, aby zvuk vyplnil celý ten 8-uholníkový priestor kaplnky a neznel niekde v diaľke, ako to býva v klasických koncertných sálach. Chcel, aby poslucháč cítil hudbu fyzicky blízko pri sebe. Zatiaľ, čo na malbách sa dali farby a plochy opakovať a stále si držali dramatické napätie, Feldman cítil, že hudba potrebuje niečo iné, sériu výrazne kontrastných sekcií, ktoré do seba plynule prechádzajú. V duchu to prirovnával k architektúre na antických gréckych chrámoch. Skladbu nakoniec rozdelil do 4 hlavných častí. Začína sa dlhým úvodom, pokračuje statickou až abstraktnou časťou pre zbor a zvonkohru, následuje medzihra, v ktorej počujeme soprán, violu a tympany, a všetko vyvrcholí lyrickým záverom pre violu a vibrafón, ku ktorým sa postupne pridáva zbor a vytvára taký zvláštny kolážový efekt. Feldman do diela vplietol aj viaceré osobné spomienky a odkazy. Napríklad známu sopránovú melódiu napísal presne v deň, keď mal v New Yorku pohreb Igor Stravinsky. Tá hebrejská melódia, ktorú na konci hrá viola, je dokonca motív, ktorý vymyslel ešte ako 15-ročný chlapec. A naprieč celou skladbou môžeme začuť určité intervaly, ktoré pripomínajú atmosféru a zvuk synagógy. Ako sám Feldman s úsmevom dodal, v skladbe bolo určite aj niekoľko ďalších osobných odkazov. No a tie už si s odstupom času zabudol. A teraz už zaznie Morton Feldman a skladba Rodko Chapel v podaní University of California Berkeley, Chamber Chorus, umelecký vedúci Philip Brett, soprán Deborah Dietrich, viola David Abel, čelesta Karen Rosnak, bicie nástroje William Vinant.

Vypočuli ste si Rodko Chapel Mortona Feldmana. Hrali hudobníci z University of California Berkeley pod vedením Philipa Bretta. Priestor, do ktorého sme vstúpili zvonka a v tichu. Teraz sa hudba nadýchne a obráti sa dovnútra. Nepôjdeme do kaplnky, ale ku fascinácii so zvukom jedného tónu. Kia Giacinta Shelsiho vznikla v roku 1959 a je napísaná pre klarinet a 7 nástrojov. Názov Kia sa zvyčajne vysvetľuje ako čo alebo ako, teda ako otvorená otázka, na ktorú skladba neodpovedá. Klarinet tu nie je solista, ktorý by rozprával príbeh. Je to hlas, ktorý sa pohybuje vo vnútri zvuku ostatných nástrojov a vždy sa k nemu vracia. Skladba je postavená na tom, čo sme spomínali pri Shelsim. Jeden tón sa nerozvíja do melódie, ale zhusťuje sa, chveje. Rozlišuje sa na mikrointervaly a mení farbu. Skúste sa nesnažiť sledovať, kam hudba ide. Zostaňte na jednom mieste a počúvajte, čo sa deje vo vnútri tónu. Zdanlivo sa nič nedeje a predsa je tam neustály pohyb. Je to hudba, ktorá nás nevedie, ale vťahuje. Skladba je rozdelená do troch častí. V prvej časti prináša autor otvorenie do jeho zvukového vesmíru. Druhá časť prináša hlboký, meditatívny, až sakrálny zážitok. A záverečná tretia časť spojí energiu predchádzajúcich častí a vedie skladbu k finálnemu uvoľneniu. Pozývam vás k počúvaniu hudby Giacinta Shelsiho, Kia. Zaznie v podaní Trensemble, Veni Ensemble. Na klarinet hrá Ronald Šebesta. Diriguje Baláš Horvát. Nahrávka je z roku 2013.

Znela skladba Kia od Giacinta Shelseyho v podaní Trensemble, Benny Ensemble a klarinetistu Ronalda Šebestu dirigoval Baláš Horváth. Dve hudby a dva spôsoby, ako zastaviť čas. Feldman nás pozval do ticha vedľa Rodkových obrazov, Shelsey nás vtiahol do svojho hudobného sveta. Obaja autori zásadne formovali hudbu 20. a 21. storočia tým, že oslobodili tón z pút tradičnej kompozície a ukázali súčasným tvorcom, ako hľadať nekonečnú hĺbku, čistej textúre zvuku a meditatívnej sile ticha. Počúvali ste novú hudbu Rádia Devín, za pozornosť ďakujú a dnešnú reláciu pripravili zvukový majster William Stankaj a hudobná redaktorka Lenka Novosedlíková. Pár minút, ktoré nám ešte ostali, vyplní kratšia skladba Mortona Feldmana Christian Wolf in Cambridge, premiešaný zbor a kapela z roku 1963. Účinkuje komorný spevácky zbor Súzvuk.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
17: Vtáci lietajú, roky letia, for pasi, sen compate. Pasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
16: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
18: Dobrý večer, milí poslucháči. V relácii Muzika Slovaka vám ponúkneme diela domácich autorov, ktoré spája motív kvetov, rastu a hľadania jednoduchosti v zložitom svete, no aj kompozičná čistota, ticho a jemná mikroarchitektúra zvuku. Vypočujeme si tvorbu Petra Machajdíka, Hajmony Balgavej a Adriána Demoča. Diela Petra Machajdíka sú známe hľadaním harmonickej rovnováhy, duchovným rozmerom a vnímavosťou k okolitému svetu. Flower full of gardens, teda kvet plný záhrad, je kompozícia, v ktorej sa jeden kvet stáva celým vesmírom. Akousi mikrozáhradou plnou farieb, odtieňov a jemných zvukových detailov. Skladbu z roku 2010 autor venoval harfe alebo čembalu. Premiérovo zaznela v podaní čembalistky Asako Hirabayashi na St. Paul Conservatory of Music v Minnesote v Spojených štátoch amerických. Dnes si ju vypočujeme v interpretácii Eliny Mustonen.

Doznela skladba Petra Machajdíka Flower Full of Gardens, kvet plný záhrad. Svet rastlín inšpiroval aj skladateľku Haimony Balgavú. Jej botanikúr pre sláčikový orchester vznikol na prelome rokov 2023 a 2024. Vychádza z tvorivých tradícií minimalizmu a na stručnej ploche vytvára hudobný obraz neustále pulzujúceho, živého organizmu. Skladba zaznela v premiére na festivale Metaworld v srbskom Belehrade v interpretácii ansámblu Metamorphosis. Domáci poslucháči ju mali možnosť spoznať na festivale Nová slovenská hudba, kde v roku 2025 zaznela v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením Pavla Schneidera. Záznam slovenskej premiéry vám teraz ponúkame. Haimony Balgavá a jej botanikúr pre sláčikový orchester.

Počúvali sme Botanikur Haimony Balgavej. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Pavel Schneider. Adrián Demoč patrí k strednej skladateľskej generácii. Svoje Modré kvety z roku 2018 vníma ako súčasť českej trilógie, keďže spolu s dielami A. Luca Marenzio a orchestrálnou skladbou Neha boli objednané a prvýkrát zazneli práve v Čechách. Ako poslucháč, aj ako skladateľ, mám tendenciu uprednostňovať jemnú a mekú, nenásilnú hudbu. Hoci sa v rámci tejto veľmi širokej kategórie neustále snažím hľadať rôzne odtiene a nové možnosti, hovorí Adrián Demoč. No nech už ide o akýkoľvek materiál, či už jemný alebo expresívny, myslím si, že sa stále snažím hľadať akúsi čistotu a jednoduchosť. No taký druh jednoduchosti či obnaženosti, ktorý stále fascinuje, čo je pomerne zradná a komplikovaná záležitosť, uzatvára Adrián Demoč. Práca na Modrých kvetoch z roku 2018 mala pre autora takmer denníkový charakter. Skladba vznikala uvoľnenie bez predbežného plánu. Počúvaním skíc, spievaním a prehrávaním akordov. Výsledkom je monolitická, no zároveň mimoriadne jemná kompozícia, pracujúca s prirodzenými alikvotnými tónmi a zjednodušeným harmonickým materiálom. Modré kvety Adriána Demoča si vypočujeme v podaní súboru Apartment House v zložení Heather Roche, Philip Thomas, Mira Benjamin a Anton Lukoševice.

Apartment House, ktorého členmi sú Hed Roche, Filip Tomás, Mira Benjamin a Anton Lukoševice, dohrali Modré kvety Adriana Demoča. Bolo to záverečné dielo relácie Muzika Slovaka, v ktorej zneli kompozície inšpirované prírodou, kvetmi a minimalistickou čistotou. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Adela Oremusová.

0: do this.
1: Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, ktorý bude venovaný jednej z najväčších osobností histórie jazzu, Johnovi Coltraneovi, ktorý by sa bol 23. septembra v prvý jesenný deň dožil 100 rokov. Mnoho historikov a teoretikov jazzu sa vyjadruje v tom zmysle, že vývoj jazzu sa delí na etapu pred a etapu po Coltraneovi. Že Coltrane zmenil jazz natoľko, že to, čo sa hrá od jeho čias, je úplne iná hudba ako to, čo sa hralo predtým. Bez hodnotenia. Nie je lepšia ani horšia, iba úplne iná. O tom, s čím John Coltrane prišiel, budeme hovoriť a ilustrovať si to nasledujúce 2 hodiny. V polovici 50. rokov pozval Johna Coltranea ako mladého hudobníka do svojho prvého kvinteta Miles Davis a onedlho nahrali sériu albumov, ktoré sa stali normatívnymi pre celú éru hardbopu. Vypočujeme si nahrávku z roku 1956, skladbu Sonnyho Rollinsa Airgin odzadu Nigéria, ktorú Coltrane otvára a po Davisovi samozrejme aj soluje. V tejto hudbe ešte doznieva idiom nervného bebopu, ale zvyšok hudby na albume je omnoho pokojnejší.

Hľadanie sa Johna Coltrana ho zavialo do najrozmanitejších hudobných spoluprác. Od roku 1957 nahrával už v rôznorodých zostavách pod vlastným menom, najmä pre vydavateľstva Prestige a Blue Note. A tak v roku 1958, keď nehral u Davisa, lebo ten ho vyhodil z kapely pre drogovú závislosť, nahral aj album s avantgardným klaviristom, ktorý sa onedlho stal jednou z ikon free jazzu, Cecilom Taylorom. V dýchovej sekcii u Taylora bol vtedy aj trubkár Kenny Dorham. Vtipné je na albume, z ktorého si teraz pustíme ukážku v podobe skladby Just Friends, to, že tento album vyšiel pôvodne pod hlavičkou lídra Cecila Taylora a s názvom Stereo Drive vo vydavateľstve United Artists. To však čoskoro pohltilo iné vydavateľstvo Blue Note a album po 4 rokoch znovu hodili na trh, ale už pod menom John Coltrane s názvom Coltrane Time. Coltrane bol vtedy už mimoriadne populárny a free jazz Cecila Taylora sa moc dobre nepredával. Hudba je to typicky hard popová, ale v klaviristovom sole, aj keď sa drží akordovej progresie, budete počuť prevahu pomerne divoko alternovaných akordov, ktorými predznačoval svoju extrémnu, nekompromisnú koncepciu hrania, do ktorej sa vrhol iba o rok neskôr. Následné Dorhamové solo je veľmi konzervatívne a keď príde rad na tenor saxofón Johna Coltrana, budete počuť, ako ho už svrbeli prsty a pery zahrať všeličo, čo sa v mainstreame vtedy nehralo, aj keď sa ešte pevne drží akordovej progresie skladby Just Friends, jazzového štandardu ešte z 30. rokov.

A potom, o rok neskôr, nahral Coltrane už so svojím kvartetom svoj prvý album pre spoločnosť Atlantic a na ňom je hudba, ktorá je dnes veľkou knihou jazzovej harmónie pre všetkých študentov tohto hudobného žánra. Ide o titulnú skladbu Giant Steps, Veľké kroky. Zvykne sa o nej hovoriť, že ňou Coltrane vyvrcholil úsilie o rozvoj jazzovej harmónie bebopu. Skutočnosťou však je, že skladba je vo svojej podstate už ďalej, je modálna, postavená na troch stupniciach vzdialených od seba v rovnakých odstupoch veľkej tercie a postupnosť troch veľkých tercií nás vedie stále dokola. H-dur, G-dur, S-dur a tak ďalej. Ide o púhé geometrické, symetrické rozdelenie oktávy na tri rovnaké časti, medzi ktorými nie je žiaden logický harmonický vzťah. Ale Coltrane do tejto konštrukcie troch modálnych centier vložil tonálne postupy približovania sa k jednotlivým centrám. Postupom cez druhý a piaty stupeň tej ktorej stupnice. Inými slovami, do veľkej konštrukcie troch modálnych centier H, G a S sú vložené tonálne progresie, ktoré zmierňujú harmonické skoky medzi nimi. Je to celkom rafinovane vymyslené a celkom pekelne komplikované na hranie, najmä v tempe, aké Coltrane stanovil. A medzi hudobníkmi sa náročnosť tejto skladby ilustruje aj problémami, ktoré mal evidentne skúsený klavirista Tommy Flanagan, keď mal v sole improvizovať v rámci tejto harmonickej štruktúry, ktorú videl v notách prvýkrát v štúdiu pri nahrávaní. Veď to budete o chvíľu počuť. Tu sú Giant Steps, John Coltrane, basistom je Paul Chambers a na bicie hrá Art Taylor.

Iba o dva roky neskôr, v roku 1961, nahral John Coltrane druhú ikonickú skladbu Impressions. Bolo to na živom koncerte v newyorskom klube Village Vanguard a to už budeme počúvať Coltraneovo ikonické kvarteto s klaviristom McCoy Tynerom, basistom Jimmy Garrisonom a bubeníkom Elvinom Jonesom, plus s hostujúcim altsaxofonistom Ericom Dolphym, ktorý sa ozve ale iba krátko v úvodnej a záverečnej téme v unizone s Coltraneom. Impressions sa považujú za prvý čisto modálny prejav Johna Coltranea, teda dve tónové centra tesne nad sebou v D a S a hráči v improvizácii rozvíjajú melódiu v týchto striedajúcich sa stupniciach. Veľmi podobne, ako to bolo v kompozícii So What Milesa Davisa, na rovnakých modoch D a S. Živá nahrávka má takmer 15 minút a z nich Coltrane takmer 14 minút soluje. Tak si z toho pustíme úvodnú tému a zo pár minút jeho horizontálneho rozvíjania modálnej improvizácie. A aby sme si Johna Coltranea trochu ukotvili aj do domáceho kontextu, nechám vám následne zaznieť dvojminútové solo v tej istej skladbe, ktoré bude hrať slovenský John Coltrane, ako sa neraz hovorilo Lubomírovi Tamaškovičovi, ktorý už dlhé roky nie je medzi nami. Ale v roku 1976 na druhých bratislavských jazzových dňoch neuveriteľne presvedčivo hral Impressions v kvintete dnes už tiež dávno nebohého jedného z otcov slovenského moderného jazzu Ladislava Gerharta. Takže budeme počúvať Impressions, John Coltrane a Lubomír Tamaškovič.

John Coltrane bol mimoriadne spirituálny človek, ale aj keď ťahol ku kresťanstvu, jeho spiritualita sa inšpirovala kade čím. A to poznačovalo aj jeho hudobnú produkciu. Známy je album Om, inšpirovaný hinduistickým magickým slovom, ktorý nahral na sklonku roku 1965. Z toho som prezentoval ukážku v rámci jazzového klubu venovaného čínskemu a tibetskému jazzu v júli tohto roka. Inou inšpiráciou bola indická karnatická hudba, do ktorej sa vciťoval svojim soprán saxofónom. Tu je malá ukážka tohto experimentu, v ktorom mu harmonicky asistuje Eric Dolphy na basklarinete. Ide opäť o nahrávku z koncertu vo Village Vanguard z 3. novembra 1961 a bola vydaná na albume Impressions v roku 1963. Ako v predchádzajúcej skladbe Impressions, keď sa klavirista McCoy Tyner počas Coltraneovho sóla odmlčal, v skladbe India občas opatrne zahrá nejaký akordík, ale v zásade je celá skladba opäť jedným dlhým sólom Johna Coltranea s pozadím kontrabasu a bicích.

A posuneme sa v tomto jazzovom klube, keď si predstavujeme hudobnú biografiu Johna Coltrana, opäť o 2 roky, kedy sa jeho radikálne hľadačstvo harmonických možností jazzu možno nasýtilo, prinajmenšom dočasne. Na prelome rokov 1962 a 1963 vznikli v štúdiu 2 úplne odlišné albumy než to, čo sme počúvali doteraz. Prvým z nich je spolupráca s Dukom Ellingtonom, veľkým alebo možno najväčším majstrom jazzovej kompozície a aranžovania, ktorý bol svojim hudobným myslením vlastne vždy veľmi vpredu pred ostatnými, aj keď sa na neho nehodí výraz avantgardista, lebo nebol hudobným revolucionárom. Za to Coltrane bol v tom čase revolucionárom par excellence. Na albume sú prevažne Ellingtonové skladby a teraz vám ponúkam jeho pieseň In a Sentimental Mood, v ktorej hrá krásne minimalistický harmonický sprievod k solovej hre Johna Coltrana, ktorý iba opakovane prednáša tému a refrén. A potom si Ellington dopraje jednoduché solo, v ktorom sa pohráva s námetom skladby. Coltrane následne predvedie skvelé mikrosolo a zaspieva na svoj tenor saxofón záverečnú tému. A to všetko stihnú títo dvaja veľkí majstri za púhé 4 minúty. Duke Ellington, John Coltrane, In a Sentimental Mood.

0: Druhý iný album Johna Coltrana je so spevákom Johnny Hartmanom. Spolupráca vznikla na základe Coltraneovej dlhšej túžby nahrávať s nejakým spevákom a vybral si podmanivý bas-baritón Hartmana, ktorý bol z ponuky najprv šokovaný, keďže sa necítil byť jazzovým hudobníkom. Na albume sú rôzne štandardy a neplánovane nahrali v zostávajúcom čase zaplatenej frekvencie v štúdiu na návrh Johnnyho Hartmana aj skladbu Billyho Strayhorna, ktorého Coltrane veľmi obdivoval a s ktorým sa stretol prostredníctvom Ellingtona. Skladba sa volá Lush Life, krásny život. Vybral som ju najmä preto, lebo ilustruje úplný protipol agresívneho avantgardného hrania Johna Coltranea predtým aj potom. Coltrane sa tu stiahol do roli citlivého sprievodcu speváka a jeho solo v druhej polovici nahrávky je mimoriadne nežné.
1: I used to visit all the very gay places, those come what may places,

báseň oddanosti najvyššej autorite, ktorej kľúčové slová sú vďačnosť, pokora, služba, jednota a láska. Nezaznejú síce žiadne slova, ale Coltraneov saxofón akoby šeptal text básne. Najprv si však vypočujeme fragment prvej vety suity A Love Supreme vo veľmi kurióznej verzii. V podaní Gabriela Jonáša, hrajúceho na elektrickom klavíri a bubeníka Pavla Kozmu, bude to záznam z tzv. Druhého československého Woodstocku v lete 1977 v Pezinku. Jonáš s Kozmom tam vtedy zahrali dve skladby Coltranea, jednu skladbu Herbieho Hancocka a jednu vlastnú Jonášovú kompozíciu. A k tejto unikátnej nahrávke, ktorú som nedávno objavil v mojom archíve, sa ešte príležitostne vrátime. Teraz však späť ku Coltraneovi. Album A Love Supreme, prvá veta Acknowledgement, poďakovanie, hrá Gabriel Jonáš a Pavol Kozma a posledná veta Žalm, hrá John Coltrane Quartet.

V hudobnej biografii Johna Coltrane'a, ktorú dnes počúvate v jazzovom klube pri príležitosti jeho z tých nedožitých narodenín, iba pripomeniem, že Coltrane sa dožil iba 40-ky. Teraz prekročíme hranicu, cez ktorú sa Coltrane medzi rokmi 1964 a 65 prehúpol od rozvíjania harmónie a modálneho jazzu rovno do free jazzu. V tej dobe bol už mimoriadne slávny. Za predchádzajúci album A Love Supreme dostal nomináciu na Grammy, bol jazzmenom roka v rebríčku časopisu Downbeat, uviedli ho do jazzovej siene slávy a okrem toho sa dostal aj k slušnému finančnému zabezpečeniu. Vydavateľstvo Impulse preto určite nešetrilo na nákladoch, keď si na ďalšiu nahrávku zaželal orchester z 11 špičkových hráčov. Dvoch trubkárov Freddieho Hubbarda a Deweyho Johnsona, štyroch saxofonistov Mariona Browna, Johna Chikaya, Farrowa Sandersa a Archieho Shippa, zdvojených kontrabasistov Arta Davisa a Jimmyho Garrisona a jedného štandardného klaveristu a bubeníka McCoy Tynera a Elvina Jonesa. A títo všetci sa z plných síl vrhli do štvortónového úvodného motívu v kolektívnej improvizácii, ktorá trvá v kuse 39 minút. A aj keď je free, tak sa v nej dajú vystupovať 4 stupnice alebo módy. B ajolský, D frigický, F frigický a G lidický. Nemám odvahu pustiť vám to celé teraz v jednom bloku, ale doprajeme si dve ukážky. Kolektívny úvod a Coltraneovo prvé solo a potom skočíme na záver celého free spektákla John Coltrane Ascension, na nebo vstúpenie.

V oktobri 1965 John Coltrane počas svojho hosťovania v Kalifornii nahral iný pozoruhodný album s africkým názvom Kuluse Mama, v popredí ktorého je perkusionista a spevák Juno Lewis, ktorý Coltrane inšpiroval k vytvoreniu akejsi pocty africkým koreňom a pripomenutiu tragédie otrokárstva v USA. Preto toľko perkusí. V Coltraneovej kapele pribudli dvaja dychári, Donald Garrett a Pharoah Sanders, perkusionisti, a ukážka, ktorú budeme teraz počúvať, je z úvodu titulnej skladby albumu Kuluse Mama a Afriku v nej oživuje Juno Lewis. Hudba to bude pomerne free, ale nie je to divoký free jazz ako na albume Ascension pred chvíľou, skôr akási voľná hudobno-etnická meditácia. Tento album je pozoruhodný aj preto, lebo je poslednou štúdiovou nahrávkou, ktorá bola vydaná ešte za Coltraneovho života.

Po albumoch Ascension a Kulusé mama, ktoré sa nahrávali v júni a októbri 1965, nasledoval ďalší štúdiový album Meditations, Meditácie, z novembra 1965. Ním Coltrane nadviazal na duchovný odkaz rok starého spirituálneho albumu A Love Supreme. Je už menej kozmopolitný, evidentne je viac orientovaný na kresťanstvo, lebo aj titulná skladba sa volá Otec, Syn a Duch Svätý. Ale hudba už ani zďaleka nie je modálna ako na A Love Supreme, ale je to poriadny free jazzový nárez. Tam ešte naposledy s Coltraneom hrali klaverista McCoy Tyner a bubeník Elvin Jones, ktorí prerod do free jazzu nezvládli a následne od Coltranea odišli. Tejto hudby vás teda radšej ušetrím, lebo vo free jazzovej dravosti sa Coltrane už vlastne až do smrti nezastavil a ešte si máme čo predstavovať. Vyskytla sa však opäť jedna výnimka, ako to už v živote chodí, ktorej sa teraz budeme venovať. Vo februári 1966 Coltrane nahral v novej zostave, kde už pri klavíri sedela jeho nová manželka Alice Coltrane a na bici hral Rashid Ali, zo pár skladieb, ktoré na pár rokov ostali na polici a až po Coltraneovej smrti ich Alice Coltraneová zobrala do parády. Dopísala k nim podklady pre sláčikový orchester a nahradila basovú linku Jimmyho Garrisona novou basovou linkou, ktorú zahral Charlie Hayden. Album vyšiel v roku 1972 pod názvom Infinity, nekonečno. A tu je takýto zvláštny artefakt. Skladba Peace, pokoj alebo mier, John Coltrane a Alice Coltrane, ktorá hrá aj na harfe.

V tom istom februári 1966, keď John Coltrane nahral podklady k hudbe, ktorú sme práve počuli, nahral aj inú hudbu, ktorá uzrela svetlo sveta tiež posmrtne. Na albumoch Stellar Regions, Hviezdne regióny a Interstellar Space, Medzihviezdny priestor. Coltrane sa od svojej spirituality zjavne posunul do kozmológie, chcel svojou hudbou obsiahnuť nielen najvyššie duchovné autority, ale aj celý vesmír. So svojou manželkou Alice, Jimmy Garrisonom a Rashidom Alim teraz zahrá svoju zvukovú cestu vesmírom. Train Sonic. Trainov zvuk. A potom prekvapivo melodický titulný námet Stellar Regions.

keď o týždeň neskôr Coltrane opäť nahrával v štúdiu Rudy van Geldera v New Jersey, vystačil si už iba s bubeníkom Rashidom Alim. To, čo príde, sa volá Jupiter.

Posledné ukážky v tomto jazzovom klube venovanom Johnovi Coltraneovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín budú mať vždy prívlastok poslednosti. Tak teda prichádza posledná štúdiová nahrávka zo 17. marca 1967, titulná skladba albumu Expression, výraz, vyjadrenie. Hudba je to voľná, ale veľmi pokorná a skôr meditatívna. Pripomeniem iba, že to bolo presne 4 mesiace pred predčasnou smrťou Johna Coltranea na cirhózu pečene, na základe chronického zápalu pečene, ktorý si spôsobil opakovanými infekciami hepatitídov pri nesterilnom intravenóznom vpichovaní heroínu.

A na úplný záver tohto jazzového klubu je tu ešte jedna nahrávka z posledného živého podujatia z 23. apríla 1967, menej ako 3 mesiace pred smrťou, keď John Coltrane hral so svojím kvintetom na otváracom koncerte Centra africkej kultúry v Harleme, pomenovanom po nigerijskom aktivistovi a bubeníkovi Babatunde Olatunjim. To, čo hrali, sa volá Ogunde, hudba venovaná božstvu Ogun afrického kmeňa Yoruba. A Coltrane, podľa toho, čo hrá, bol vlastne mentálne už mimo pozemskú realitu.

Dnešný jazzový klub bol venovaný jednej z najvýznamnejších osobností jazzu, Johnovi Coltraneovi, ktorý by sa bol 23. septembra dožil 100 rokov. Pripomenuli sme si všetky etapy jeho hudobného vývoja, v ktorých určoval vývoj tohto žánra a obohacoval ho permanentne v oblasti harmonie, medzikultúrnej inšpirácie, techniky hry na saxofón a hudobnej estetiky. Hudobník, ktorý rozdelil dejiny jazzu na to, čo bolo pred ním a na to, aký jazz nám ostal na základe jeho vkladu. Zvuk Miloš Krmíček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer. Počúvate rádio

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Dnešné Euroklasik Nocturno začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu s hoboistom Ilešom Bufádenom Aldolfom a dirigentom Liom Koukmanom. Na zázname z Galusovej sály z Cankarievovho domu v Ljubljane zo 14. mája 2026 na úvod zaznela predohra k opere Genovéva, 81. opus Roberta Schumana. Tešiť sa ďalej môžete na diela Richarda Straussa a Roberta Schumana. Príjemné počúvanie.